Zo Spiša a Spišskej Novej Vsi, odkiaľ spieval folklórny súbor Čačina, prejdeme na Zemplín do obce Vechec. Odtiaľ si vypočujeme piesne mužov z folklórnej skupiny Vechcov Čen, ktorí zaspievajú bez hudobného sprievodu.

Zazneli hlasy spevákov folklórnej skupiny Vechcovčan. Po Zemplíne nás čaká Abou. V ňom zavítame do Košíc krásnej nad Hornádom a spievať nám bude detinská folklórna skupina Krasňanka. Do spevu zahrá muzika Milana Rendoša.

Dozneli piesne v podaní dedinskej folklórnej skupiny Krasňanka. Štvrtou zastávkou dnešnej rozhlasovej prechádzky bude Šariš. So sprievodom rovnomenného ľudového orchestra Šariš zaspieva folklórny súbor Harča Šan z obce Záborské pri Prešove.

Zo Záborského spieval folklórny súbor Haršačan a prechádzku dnes zakončíme na Gemery. Zaspieva nám folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej a zahrá ľudová hudba Kamaráti moji.

0: pesnička na želanie.
1: Po prechádzke regiónmi nastal už tradične čas venovaný telefonickej rubrike. Ako obvykle máte na výber dve ľudové piesne, dnes budú pochádzať z Abova, z ktorých si už len vyberiete jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Nože vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a my sa vás opýtame, ako vonia vaše leto. Pripravujete džemy, kompoty, nakladané uhorky, sušíte seno, či večer vonia zem po polievaní, alebo čím voňalo vaše leto v minulosti. Aké na to máte spomienky? Na váš telefonát čakáme na telefónnom čísle 055 622 29 94.

0: Tento raz pozdravujeme pána Milana do Hradca Králové. Pekné popoludnie.
1: Zdravím všetkých poslucháčov a vás takisto, pani Michalíková alebo Michalková.
0: Pozdravujeme, tak poďme teda na pesničku. A na výber máte dnes z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Keď som šol po leše v podaní folklórneho súboru Kavečianka z Kavečian, tu od Košíc, ktorý zaspieva s ľudovou hudbou Stana Baláža. Druhou možnosťou je nahrávka s názvom Torisa, Torisa na Toriše Peru, ktorú by zaspievali Ľudmila Benková a folklórna skupina Fortuna z Poproča a zahrá ľudová hudba Železia.
1: Tak si dám kvôli muzike Stana Baláža.
0: Tak to bude Kavečianka z Kavečian. A kým si pripravíme túto pieseň, tak povedzte, k letu patria práce, ktoré v inej časti roka nevykonávame. Ako vám vonia to leto? Niečo doma zavárate, nakladáte, alebo čím tak je pre vás to leto?
1: My nič pravdu povediac, ale spomínam na to, z detstva u nás sa zaváralo oslo 6. Maminka rada pestovala uhorky a to bolo uhoriek a uhoriek. A to do veľkých 5-litrových fliaž to dávala.
0: Tak rýchlejšie to išlo, netrebalo toľko veľa, áno, a tie uhorky majú tú svoju špecifickú vôňu. Podľa mňa teraz, keď o tom rozprávame, tak každý vie.
1: Tak u nás, my sme boli takí jak zajace, takže u nás pomaly pred Vianocami všetko bolo zjedené a potom sme museli kupovať.
0: Aj to sa stalo, áno. Tak aspoň toho pol roka bolo doma v špajziu, stačilo len vybrať a bolo
1: veľa,
0: čo,
1: veľa
0: bolo čo
1: bolo
0: konzumovať, áno. A čo
1: a
0: ste mali z toho,
1: a
0: čo ste mali z toho najradšej?
1: Tak, ja som mal rád najradšej, keď maminka robila čalamády. Čalamády, to tiež robila toho kvantu a ja do dneska pred uhorkou radšej dám, keď je dobrá čalamada.
0: Tak áno, výborný doplnok k strave, príloha. No, verím tomu, že nie jednému sme urobili chuťky. Ešte povedzte, komu by ste venovali pesničku.
1: Tak ja by som venoval všetkým mojim známym do Pečovskej, do Nižnej Šebastovej, potom do Ertníka, do Hažlina a ja už tak si všetkým proste, ktorí ma poznajú a poznajú ma, lebo sme v styku telefónom hlavne, takže si spomínam na všetkých. Nebudem tak konkrétne hovoriť. Ale
0: áno, verím tomu, že všetci tí, ku ktorým má dôjsť pesnička doletí, vedia, o kom hovoríte. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie.
1: Do Cerniny, ešte som zabol. Do Cerniny.
0: Áno, aj tam dávame vedieť, aby počúvali, že pesnička aj k ním ide, letí. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Ja vám takisto ďakujem za priestor a do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Región my sme sa prešli, aj na želanie sme zahrali a teraz zamierime do končín, ktorými zneli a znejú rusínske melódie. Konkrétne dnes z okolia Polonín. V roku 2023 naše veľké rozhlasové štúdio navštívil folklórny súbor Stužica zo Sniny v rámci koncertu I doma je Amerika. Z neho sme vybrali aj nasledujúcu skladbu.
2: Na jaro!

Ktorej špecifickú odnož tvorí tá Jánošíkovská, sa v kolektívnej historickej pamäti na Slovensku zobrazovala rôzne. Od obrazu hrdinstva až po obraz humorný a ironizujúci. Konkrétne Jánošíkovská tradícia sa spája s menom Juraja Jánošíka, ktorý žil v rokoch 1688 až 1713, skutočnej historickej postavy zbojníckeho kapitána, ktorého mnohí radia do skupiny významných osobností Slovenska. Popri obyvateľoch Tierchovej a okolia ju za prirodzenú súčasť svojho kultúrneho dedičstva považujú mnohé ďalšie spoločenstvá, skupiny či jednotlivci prakticky z celého územia Slovenska, rovnako ako časť slovenských komunít žijúcich v zahraničí. Oprávnene teda možno hovoriť o celonárodnej tradícii. Jánošíkovská tradícia je súhrnom naozaj množstva prejavov. Spomeňme aspoň prejavy ústnej tradície, jazyka, folklóru, ľudovej hudby, spevu, tanca, slovesnosti, ale aj kulinárstva a remeselnej výroby, či profesionálneho výtvarného umenia a literatúry, filmu, divadla a ešte mnohých ďalších kreatívnych žánrov, ktoré spájajú odkaz, inšpirácie a motívy súvisiace s jánošíkovskou legendou. Pokračovanie tradície a jej neustálú obnovu tak zabezpečuje naozaj široké spektrum nositeľov, jednotlivcov aj inštitúcií, od amatérskych záujemcov a interpretov v rámci folklorizmu až po profesionálnych umelcov mnohých žánrov, rovnako aj bádateľov, historikov, umenovedcov a folkloristov, ale aj pracovníkov médií, či cez folklórne festivaly a rôzne iné kultúrne či gastronomické podujatia. Zrejme by sme ťažko hľadali niekoho, kto by nevedel aspoň niečo o Jánošíkovi. A určite sa aj vám pri rozprávaní vynorili scény z filmov, melódia zo známeho divadelného predstavenia, či typický odev, ktorý sa s ním spája. A našli by sme určite aj mnoho ďalšieho. O Jánošíkovi vznikali aj mnohé piesne a jednu si teraz vypočujeme v podaní tierchovskej muziky Pupovú.

0: Cez prázdniny pravidelne otvárame aj lexikon ľudovej kultúry Slovenska. Poznáte banickú pieseň Vstávaj Honzo hore, na baňu klopajú, ak neskoro prídeš, fárať ti nedajú? Určite áno. Viete však, čo je to salamander a ako súvisí s baníctvom? Ak nie, počúvajte etnologičku Katarínu Popelkovú, ktorá o tomto banickom zvyku povedala viac kolegovi Michalovi Hercegovi.
1: Salamander je názov banického

0: Viku, ktorý je viazaný na Banskú Štiavnicu. Je to mesto, ktoré sa nachádza v horskom prostredí a je to banické mesto. Salamander je názov z prievodu, ktorý organizovali baníci alebo študenti Banickej akadémie v nočných hodinách mestom. Ten fakľový sprievod vlastne vytváral v meste dojem salamandry škvrnité plaza čierneho s tými žltými škvrnami. Salamander v Banskej Štiavnici klbí v sebe tri vrstvy obyčajov. Jednak sú to staré banické zvyky, ktoré sa počas toho sprievodu predvádzajú všetkým prizerajúcim sa divákom. A jednak sú to zvyky banických spoločenstiev, ktoré dnes na Slovensku existujú. V Banskej Štiavnici dnes neexistuje žiadna banská činnosť. Je však zaujímavé, že z roka na rok má tento salamander väčší úspech a zúčastňuje sa aj veľmi veľa divákov, aj z radov domácich, ale aj z turistov.
1: Ono celkovo tie banické obyčaje sú veľmi zaujímavé. Ktoré by ste ešte spomenuli okrem toho salamandra?
0: V banických oblastiach na Slovensku, okrem takýchto mestských zvykov, bol všeobecne známy banický pozdrav zdar boh. Potom bolo to klopanie na tú banickú klopačku, ktorým sa zvolávali banici rozsídlení v tých dedinách alebo v mestách do práce. V bani sa napríklad nesmelo nič živé zabiť, v bani sa nesmelo pískať alebo kričať. Bola by privolaná nejaká pomsta tých síl, ktoré vládli pod zemou na baníkov. Banickým obyčajom môžeme povedať, že bol aj zvyk spoločnej modlitby baníkov pred sfáraním do zeme a takisto aj po vyfáraní zo zeme. Podobne rozvinuli sa mnohé zvyky pri napríklad otváraní novej bane alebo konečnom opustení bane alebo pri pomenovaní baní. Slávil sa sviatok patróna bane. O zachovávanie tých banických zvykov dbala predovšetkým banická mládež.
1: Čo všetko museli vykonať mladí budúci baníci, aby ich prijali medzi seba?
0: Napríklad všeobecne známy je skok cez kožu, ktorý sa vykonáva už ako obnovený zvyk, ktorý má dokázať schopnosť toho adepta stať sa baníkom. Tento tzv. Fuchsensprung sa odohráva na sviatku, ktorý nazývajú šachták. Je to také stretnutie všetkých baníkov, ktorí v tejto chvíli prijímajú medzi seba nových baníkov. A všade, kde banický spolok existuje, sa z času na čas takéto slávnostné rituály vykonávajú.
2: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej si vypočujeme banickú pieseň v podaní folklórneho súboru Sitňan z Banskej Štiavnice. A

Dnes sme už boli na Považí aj na Honte a v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska zájdeme ešte na Liptov. Reské piesne z liptovských Sliačov zaspieva ženská spevácka skupina Čriepky s ľudovou hudbou Liptáci.

0: Krása v slovách zdedená.
1: Letné prázdniny sa pomaličky preklápajú do svojej druhej polovice a v kalendári aj tento týždeň nájdeme zaujímavé pranostiky a zmienky k letnému počasiu. Keď je už po Anne, sedliak si hneď klobúk nahne. Po svätej Anne leto neustane. A veru, vraj nás aj čaká opäť oteplenie, možno aj vyššie, než by nám bolo milé, no však uvidíme. Pokračujme aj v ďalších dňoch. Dážď na Inocenta pápeža znamená lahodnú zimu. Ak hrmí, keď je slnce v znamení levám, škodí to raži a jačmeňu. Vo štvrtok sú v kalendári perskí svätí mučeníci svätý Abdon alebo Ábel a Senen, zvaný aj Set. A pranostika hovorí toto. Jaký Ábel a Set, taký bude Sept, teda september. A v piatok je svätý Ignác z Loyoli. Na svätého Ignáca leto sa obracia. A povedzme si ešte prvé augustové pranostiky späté so svätým Petrom v okovách. Ak je na Petra v okovách búrka, budú búrky ešte 7 dní oblohu krížovať. Keď na Petra prší, obilie v panákoch sa suší. Slávika a kukučku možno počuť len do Petrovho dňa. A na záver, Petrov dážď, oráčov priateľ.

spievala folklórna skupina Roňva zo Slanského Nového Mesta a hrala muzika Milana Rendoša. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. Čo je to? Odpoveďou sú husle. A to už bola posledná informácia od nás, priatelia. Prajeme vám príjemný týždeň. Užívajte si ešte letný čas, ktorý azda prinesie aj vône milé a známe, také, ktoré potešia a sami o sebe urobia lepšiu náladu aj krajší deň. Lúčia sa s vami autori dnešnej relácie Tibor Kurila a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte bude spievať a hrať folklórny súbor Vranovčan.

0: Pekné júlové popoludne, priatelia, pred nami je vaša obľúbená folklórna relácia. Dnes o muzikantovi Ladislavovi Rybárovi z Valče, ktorého korene však siahajú do Irečitej Terchovej. Nož a práve tá Terchová sa bude vinúť našim vysielaním až do 17. hodiny. Ladislav Rybár nám porozpráva o svojom vzťahu k terchovskej hudobnej tradícii.
1: Tedy sa nehralo tak rýchlo, ako sa hrá dnes, tedy sa hralo veľmi pomaly a takým iným štýlom.
0: Terchovská muzika je ústne tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je známa svojim špecifickým, originálnym, spevno-hudobným prejavom. Budete si ju môcť prísť, vychutnať aj na 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. A kam jedného z vás za správnu odpoveď na súťažnú otázku pošleme s permanentkou na všetky programy pre dve osoby. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pod pojmom terchovská muzika sa neskrýva len charakteristické hudobné obsadenie, ale celá hudobná tradícia tejto oblasti. Tá spoločne s piesňovým repertoárom, ľudovými tancami, vlastným hudobným štýlom a interpretmi tvorí súčasť ich identity a duchovnej kultúry. V tomto všetkom vyrastal aj náš dnešný host, muzikant a člen kapely Ľudová hudba Sokolie, Ladislav Rybár.
1: Neviem, asi to je tým trénovaním a tam tým skúšaním a od decka sme spievali a tak. Môj otec bol taký, hraval na akordeón najprv, no a to on hlavne keď prišiel večer domov a mal trošku vypité, tak on strašne rád tú harmoniku vždy vyťahol a my sme to počúvali a niečo sa mi páčilo, niečo sa mi nepáčilo a to sa tak nalepí na človeka a potom boli také pesničky, ktoré tak prirastú k srdci človeku.
0: Ako sa učíte tie texty? Lebo tých pesničiek terchovských je veľké množstvo a udržať to teda v hlave tie texty, to stojí za to.
1: Ja to mám asi tak, že vždy, keď sa mi ten text páči alebo tá pesnička, že mi dáva zmysel, tak sa ho veľmi rýchlo dokážem naučiť. Niekedy si aj sám povymýšľam texty, hej, že keď cítim nejaký zmysel z toho textu, tak sa ho naučím rýchlo.
0: Sú to texty zo života alebo niečo, čo sa deje vo vašom okolí? Teraz na chvíľočku narážam na tie texty, ktorých ste teda vy autorom.
1: To sú také zo života, ktoré ma obklopujú a chápem aj toho Milana Chvasteka, ktorý skladal tie texty, lebo ja tiež mám také pocity niekedy, kedy mám potrebu niečo povedať a zložiť. A to napríklad to je taký fenomén, že idem z roboty, som unavený a v zapätí sa aj teším, že idem z tej roboty, že už je koniec. A to je taký súlad tých nálad, že aj radosť, aj únava. A ešte keď viem, že tí politici nás tam hnevajú hore, tak ma to tak strašne irituje a ma to tak nutí vymysleť nejaký taký potmeúcky text, aby to bolo také, nehovorím, že nechcem nikoho urážať, alebo aby to bolo také...
0: Aj vtipné, aj trefné.
1: Vtipné, aj trefné, no.
0: Skúšali ste niekedy hrať aj iné regióny, teraz myslím niečo mimo Terchovej?
1: Viete čo, ani nie. Ako z toho Turca niečo si viem zahrať, ale ja tie terchovské... To je pre mňa tá hudba, hej, taká osobná, rodina a tomu sa venujem a k tomu som sa vrátil. A skrátka, do tej Terchovej chodím vždycky rád, tam si chodím zahrať, mám tam svoju muziku. A ako nehovorím, že sa mi nepáčia iné pesničky, všetky regióny sa mi páčia, každý je nejaký špecifický, ale ja radšej hrávam, venujem sa len tomu tej Terchovskej. V práci zahrám aj také staré Terchovské, tie pomalé, niekedy na Eligonke, to ľudia nie sú naučení počúvať, ale to sú pesničky, ktoré hrával ešte môjho starého otca otec. Vtedy sa nehralo tak rýchlo, ako sa hrá dnes, vtedy sa hralo veľmi pomaly a takým iným štýlom.
0: Aj po piesniach sa budeme rozprávať s talentovaným muzikantom Ladislavom Rybárom. A nezabúdajte, milí poslucháči, po folklórnom spravodajstve tu máme pre vás súťaž o permanentku na všetky programy pre dve osoby, a to konkrétne na Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni v Terchovej, ktoré štartujú už o 2 dni. Zostaňte s nami aj naďalej.

0: Dnes sme v Terchove a nie je to náhoda, pretože od stredy tam začína medzinárodný folklórny festival. Bude tam znieť aj vynikajúca terchovská muzika, ktorej priame dôkazy sú z prelomu 19. a 20. storočia, keď v osade Kvočkovia pôsobila terchovská trojčlenná hudba nazvaná Kvočkovská muzika. Už v roku 1935 bola terchovská i štvaniarská muzika Franca Baláta zaznamenaná slovom aj obrazom vo filme Jánošík režiséra Martina Friča. Opäť Ladislav Rybár, pochádzajúci takisto z významného muzikantského rodu.
1: Radšej hrávate na pódiu a vidíte tých ľudí, alebo potom v nejakej takej komornejšej atmosfére?
2: Ako kedy, no. Ako nejak som sa nad týmto nikdy nezamýšľal. Zahrám si rád aj sám pre seba, niekedy keď som doma, vyťahnem si heligonku a zahrám si, to isté vidím na mojom synovi, on niekedy prišiel zo školy a on si vyťahol heligonku, pol hodinu si hral, potom ho odložil, ako keby to tak človeku trošku ten mozog naladilo na také pozitívnejšie myslenie a na všetko. Asi to prospieva zdraviu.
1: Aj ste nejakú speváčku alebo speváka alebo skupinu doprevádzali, myslím tak oficiálne na nejakých vystúpeniach, alebo ste skôr taký solo hráč alebo v rámci kapely?
2: Ja keď hrávam s heligonkou, tak väčšinou hrávam sám pre seba, ale mal som napríklad také, keď deti boli malé, tak strašne ma bavilo dceru zapájať do toho a naučil som mu nejaký text dievčenský a ona to začala spievať a ja som jej robil taký doprovod s heligonkou a to sa mi páčilo, aj keď niekedy zatiahla, ale skrátka, bolo to také pekné, no, také to dievčenské pesničky zaspievala.
1: Vystupujete aj v rámci Janošikových dní, je to taká súčasť vášho folklórneho života?
2: Do Terchovej na Janošikové dni si chodím zahrať veľmi rád. Je to, dá sa povedať, vždycky v každom roku skoro také vyvrcholenie sezóny, že si zahráme na Janošikových dňoch. No a ja chodievam hrať posledné roky s terchovskou muzikou Sokolie, tak vždy si dávame nejaké skúšky, predtým dohodneme sa, čo ideme hrať a tak, aká je téma. No a veľmi rád si chodím zahrať ešte s Terchovským symfonickým orchestrom, ktorý vlastne býva v tom gala programe. Myslím, že teraz to býva vždy v sobotu. Má to obrovskú silu, keď je veľa tých nástrojov pohromade a veľa spevu. Vždy sa tam snažia tí, ktorí vedú ten symfonický orchester, snažia sa tam dávať nejaké nové veci, ktoré sú pre nás obyčajných muzikantov niekedy trošku náročné, ale keď to dokážeme, tak sa vždy z toho potom radujeme.
0: Nože radovať sa bude aj jeden z vás, kto sa už o malú chvíľočku zapojí do súťaže o permanentku na Medzinárodný folklórny festival Janošíkové dni v Terchovej. Dovtedy vychutnajte si vynikajúcu speváčku kolegyňu Andreju Jagerovú.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Orovskej dediny v Zuberci pozýva počas leta na podujatie Ozveny tradícií. Každú stredu od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. O 14. hodine sa začne program, ktorý predstaví spracovanie ľanu a vlny, orovský ľudový odev, hudbu, piesne, tance a ľudové hudobné nástroje. 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa uskutoční od stredy 29. júla do nedele 2. augusta. Hlavným organizátorom podujatia je obec Terchová v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a ďalšími partnermi. Festival otvoria v stredu o 20:30 v osade Jánošovia programom Miesto pamäti, venovanom 90. výročiu narodenia Ľubomíra Feldeka. Účikovať budú Terchovská muzika Sokolie, Pavol Cabadaj, Martin Repáň, Marian Zajac a ďalší. Vo štvrtok o 17. hodine sa na Marianskom námestí v Žiline začne živá pozvánka na Jánošíkove dni do Terchovej. Hrať a spievať budú terchovská muzika z Dolniakov, folklórna skupina Kasanka z Moravského Lieskového, folklórne súbory Blancian a Rosutec zo Žiliny. A v Terchovej bude pokračovať aj cyklus programov Folklórne leto s Rádiom Regina. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Terchovej odvysielame od 17:30 program Pamäť v hudbe. O tom, že muzika nás sprevádza pri radostných aj smutných chvíľach. Ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú aj ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú Martin Repáň a repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika z Terchovej, Ida Rapajčová, folklórna skupina Hájček z Chrenovca Brusna, Peter Cabadaj, horňácká cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Záver štvrtkového večera v relaxačno-informačnom centre v Terchovej bude patriť jubilujúcemu súboru Kriváň z Turian. V piatok o 21:30 sa začne program Lúčnice. Jánošíkove dni ponúknú bohatý program aj počas víkendu a vyvrcholia v nedeľu. Piatok otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Janošik Sviliaková, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21. hodine bude nasledovať otvárací program a v ňom bude účinkovať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, spevačky zo súboru Podpoľanec, Heligonkári a fujaristi z Kokavy. Program festivalu Koliesko bude pokračovať aj počas víkendu. V príchode vás v nedeľu privítajú na 21. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom príchode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôžka z Nitrianskeho Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. V tomto roku bude podujatie venované hontu. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok na námestí Svätej Trojice sa začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor hont z Krupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Geľovianka zo sebe chlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polónyho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heli Letogonka otvorí o 15. hodine spomienkový

Jedno z najväčších folklórnych podujatí na Slovensku sa opäť blíži. Terchova bude na prelome júla a augusta patriť opäť hudbe, spevu, tancu a ľudovým tradíciám. Medzinárodný folklórny festival Janošíkove dni tento rok napíšu svoju 64. kapitolu a počas 5 dní ponúknú bohatý program na viacerých miestach. Už po pesničke budeme súťažiť o permanentku pre dve osoby, tak buďte s nami aj naďalej.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Priatelia, pred nami sú Janošíkové dni v Terchovej. Festival sa uskutoční od tejto stredy do nedele a ak odpoviete správne na súťažnú otázku, jeden z vás získa permanentku na festival pre dve osoby. Tak tu už je sľúbená súťažná otázka. Akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík? Dám vám aj možnosti: po A sťatím, po B obesením, po C napichnutím na hák za ľavé rebro, alebo po D upálením. Správnu odpoveď spolu s vašimi kontaktnými údajmi píšte na SMS číslo 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Janošík? Po A sťatím, po B obesením, po C napichnutím na hák za ľavé rebro alebo po D upálením. Ak poznáte správnu odpoveď, napíšte nám ju buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp 0919 248 200. Jeden z vás za správnu odpoveď získa permanentku na festival Janošíkové dni pre dve osoby do Terchovej. A ja ešte dodám, že súťaž si vyhodnotíme krátko pred 17. hodinou.

Mesiac júl nám pomaličky končí, za nami je populárne meno Anna, všetko najlepšie našej kolegyni Hanke Kultikovej. Dnes máme Boženy, zajtra Krištofa, v stredu Marty, vo štvrtok Libuše, v piatok Ignáca, v sobotu Božidary a v nedeľu Gustáva. Hovorí sa, že aj keď v auguste vetri zo strnísk občas fučia, horúčavy nás predsa len mučia. Júl a august sú najspárnejšie mesiace v roku, alebo severné vetri v auguste prinášajú stále počasie. Dnes je Boženy a tiež svätého Gorazda. Hovorievalo sa, že keď je už po Anne, hneď si sedliak klobúk nahne, alebo že po svätej Anne leto neustane. Zajtra, priatelia, bude na Slovensku takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota klesne na 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a na juhu od 27 do 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.

Dnes sme súťažili priatelia o permanentku pre dve osoby na programy Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Pýtala som sa vás, akým spôsobom bol podľa historických záznamov popravený Juraj Jánošík. A správna odpoveď teda znie, že napichnutím na hák za ľavé rebro. Správnu odpoveď nám poslal aj Michal z obce Veľká Čausa. Gratulujeme k permanentke na program pre dve osoby do Terchovej. A zároveň sa s touto informáciou aj lúčime. Reláciu si opäť budete môcť vypočuť zajtra v rovnakom čase, tentokrát s kolegom Tomášom Domom. Príjemný zvyšok dňa prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa opäť po čase vrátime k osobnosti slovenského etnomuzikológa a organológa Ivana Mačáka. Hovoriť budeme nielen o jeho práci v službách Slovenského národného múzea. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. O hudobnú spoločnosť sa dnes postará ľudová hudba folklórneho súboru Dimitrovec a Lipa. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ivan Mačák sa narodil 26. augusta 1935 v Kbelciach. Absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho diplomovej práce boli štúdie k hudobno-folkloristickej monografii Turzovky. V rokoch 1965 až 2002 pôsobil ako pracovník hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea, neskôr Hudobné múzeum Slovenského národného múzea. V rokoch 1991 až 1994 dokonca vo funkcii jeho riaditeľa. Špecializoval sa na tradičné hudobné nástroje. Bol priekopníkom dokumentácie a výskumu hudobných nástrojov na Slovensku, ako aj slovenských ľudových nástrojov. Zaoberal sa typológiou hudobných ikonogramov pre organologické skúmanie, hudobnou akustikou a hudobnou muzeológiou. Zozbieral a založil jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v celej strednej Európe, ktoré predstavil v expozícii Slovenského národného múzea v rokoch 1975 až 85. Ivan Mačák absolvoval i štúdijné pobyty v Kanade a v Indii.

0: Pozornosť vedca Ivana Mačáka sa teda sústreďovala na historické a ľudové hudobné nástroje. V roku 1983 založil v letohrádku Dardanely v Markušovciach expozíciu starých klávesových nástrojov. V Dolnej Krupe vybudoval jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v Strednej Európe, do ktorého väčšinu artefaktov i sám získal. V rokoch 1975 až 85 predstavil verejnosti v expozícii Slovenského národného múzea a v rokoch 1995 až 97 na pamätnej výstave Dedičstvo hudobných nástrojov v bašte Luginsland na Bratislavskom hrade svoju zbierku. V roku 2004 mu Americká spoločnosť pre hudobné nástroje udelila prestížnu cenu Kurta Sachsa.
1: Muzikanti, veľmi zahrajte!

V rokoch 1977 až 86 realizoval Ivan Mačák súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu doktora Ladislava Lenga. Tá bola súčasťou folklórnych slávností v Detve. Bol tiež členom Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu, pracoval v komisii pre hudobné nástroje v Medzinárodnej rade múzeí a realizoval i hudobno-sociologický výskum zameraný na skúmanie hudobnosti slovenského vidieka na rozhraní 70. a 80. rokov minulého storočia. Ivan Mačák sa venoval i tvorbe rôznych katalógov pre hudobné nástroje, výrobcov hudobných nástrojov či zobrazení hudobných nástrojov. Výsledky jeho výskumov sú publikované v edícii Slovenské ľudové hudobné nástroje. Pedagogicky pôsobil aj na Vysokej škole múzických umení, bol redaktorom časopisu Ľudová tvorivosť a pôsobil v rôznych funkciách, napríklad vo Zväze slovenských skladateľov, poradných zboroch, komisiách, redakčných radách a na naše potešenie spolupracoval i s rozhlasom a televíziou. Pre Slovenský rozhlas vytvoril Ivan Mačák 5-dielný cyklus nazvaný Hudobné nástroje, ktorý pripravil v roku 1982 s využitím nahrávok autentického folklóru zo súťaže Prix de Musique Folklorique de Rádio Bratislava. Ivan Mačák zomrel v Bratislave 2. septembra 2016 vo veku 81 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na organológa i etnomuzikológa a vedca Ivana Mačáka. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k tejto téme. Počúvali sme nahrávky ľudových piesní v podaní folklórneho súboru Dimitrovec a Lipa. Na stretnutie pri folklórnej hudbe sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hrubá stavba novej banskobystrickej nemocnice má byť hotová na konci mesiaca. Ak rokovania s Iránom zlyhajú, Donald Trump avizuje razantnú vojenskú akciu. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno praje Barbara Čierna. V Banskej Bystrici sa buduje moderná koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý s ministrom zdravotníctva navštívili rozostavanú nemocnicu. Na jej výstavbu sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov. Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musí byť dokončená do konca roka 2028.
2: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obdobie. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
1: Niektoré staré budovy v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra použité ako bývanie pre študentov alebo ako byty pre zamestnancov. Dnes Robert Fico navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe, oznámili to americkí predstavitelia. Minister obrany Pete Hegseth svojim kolegom z NATO už v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu, vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu. Nový britský premiér Andy Burnham povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Spojené kráľovstvo dodrží všetky záväzky, ktoré jej dalo. Zároveň jej prisľúbil novú elektronickú technológiu Stone Cloak, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 19:30. Obranca Martin Mikovič.
3: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera. Vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita. Všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
1: Stretnutie odvysiela na život televízny šport. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe, prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty krátko po 5. Tie sú aktuálne pokojné. Ak sa niečo udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Rádio Budík.
0: A máme tu útorok, 28. júla má meniny Krištof a naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi. Grécky pôvod má meno Krištof, znamená nositeľ Krista a Krištofovia patria medzi ľudí, ktorí sa pokúšajú prísť veciam na koreň, ale žijú naplno a sú veľmi vnímaví a vyžadujú si aj veľa porozumenia. Teraz zaujímavá pranostika na dnes, na ktorú sa treba krátko po 5. špeciálne veľmi sústrediť a znie takto, naozaj som si ju nevymyslel. Ak je človek ospadlivý, Mars je aj vyspatý a cíti únavu. Signalizuje to, že v ten deň príde tichý dážď, ktorý nepotrvá dlho. Tak to je autorom tejto pranostiky, to by ma naozaj zaujímalo, ale je aj taká pranostika, ktorú sme použili práve na 28. júla. Čo to znamená s počasím? Zaprší nám dnes, alebo už sa začne vlna horúčav? dozviete sa o chvíľu.
4: Rádio Regina Západ.

polemik. 5 hodín 12 minút aktuálny čas. Polojasno až oblačno, teda poloblačno bude. Ojedinele prechodne oblačno v Trenčianskom kraji, výnimočne aj prehánky. Z rána ešte v údoliach Trenčianskeho kraja aj ojedinele hmla a najvyššia denná teplota ešte nebude až tak nepríjemná. 25 až 31 stupňov. Najprv slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km/h. K večeru bude opäť slabnúť. Počúvate Reginu Západ.

0: Svieža, citrusovo-metová chuť a je to najobľúbenejší letný koktail. My si totiž tento týždeň vychutnávame letné nápoje. Dnes je na rade mojito.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: S dovolenkou mám spojené okrem kúpania v mori aj nápoj, ktorý je osviežujúci, no najmä kubánsky. Je to tradičný koktail mojito. Jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti a spája sa s obdobím námorníkov, pirátov aj rozvojom výroby rumu na Kube. Existuje viacero teórií o jeho vzniku. V 16. storočí jedna z najznámejších legend hovorí, že nápoj bol predchodcom koktejlu nazvaného El Draki, pomenovaného po anglickom moreplavcovi Francisovi Drakeovi. Jeho posádka údajne na Kube pripravovala zmes z miestnej pálenky, limetkovej šťavy, mety a cukru. Nápoj mal zlepšovať chuť silného alkoholu a zároveň pomáhať proti skorbutu a niektorým tropickým ochoreniam. Iná legenda zo 17. či 18. storočia hovorí, že keď sa na Kube začal vyrábať kvalitnejší rum, pôvodná pálenka bola postupne nahradená bielým rumom. Tak vznikal koktejl podobný dnešnému mojitu. Nuž a odkiaľ pochádza názov? Pôvod názvu nie je úplne istý. Medzi najčastejšie vysvetlenie patrí, že názov pochádza zo španielského slova mojo, ktoré označuje omáčku alebo marinádu s citrusmi, alebo zo slova mojadito, čo je mierne navlhčený, ktoré sa časom skrátilo na mojito. Na začiatku 20. storočia sa mojito stalo obľúbeným najmä v Havane, ale veľkú popularitu mu priniesol legendárny bar La Bogedita del Medio, ktorý dodnes patrí medzi najznámejšie miesta spojené s týmto koktejlom.

0: Želáme pekné ráno, 5 hodín, 28 minút, pozrieme sa aj na cesty a bude tu aj počasie. A nielen to, aj letné hity, pretože dnes nám teplomer vystúpi nad 30 stupňov.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzivitier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. Pohľad na cesty hovorí, že sú pokojné, premávajú aj kompy podľa prevádzkového poriadku, ale pozor, nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava kompa Záhorská ves Anger. Inak šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: letné hity. Tu na Rekyde Západ aj po pol šiestej, pretože bolo 5.33. Teraz je na linke meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Ako sa tam toto ráno vyvíja, alebo teda ako to vyzerá aktuálne?
1: Máme jasno až polooblačno, ojedinila aj zväčšená oblačnosť, ale momentálne sa zrážky nevyskytujú na západnom Slovensku. Najchladnejšie v Handlovej je 10 stupňov, no a najteplejšie v Bratislave na letisku tam už je 20. A pozrieme sa všetko ostatných lokalít. Holič 14, Senica 13, Kuchyňa 15, Bratislave na Kolíbe 18 stupňov, na Malom Javorníku 16, v Kráľovej pri Senci 17, v Bielom Kostole 16, v Piešťanoch 14, v Mihave 13, v Trenčíne 14, v Prievidzi 13, v Kamanovej 12, v Nitre 14, v Žikave 13, v Leviciach 14, v Mužli 12, v Urbanove 16, no a v Žiarci 13 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať práve teraz.
1: Bude jasno až polooblačno, ojedinelo prechodne oblačno a v Trenčianskom kraji sa môžu výnimočne vyskytnúť prehánky. Z rána v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelo aj hmla, na to deň na teplota 25 až 31 stupňov a bude fúkať slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
0: Ešte trend alebo výhľad čakajú nás teda, alebo blíži sa vlna horúčav, tak kedy to nastane?
1: Áno, v podstate už stredu, od stredy čaká nás prevažne slnečné počasie, teda v noci jasné, no a bude teplo, postupne veľmi teplo, až mimoriadne teplo, teda denné teploty v stredu 30 až 35 stupňov, ale štvrtok už to bude na úrovni 33 až 38 stupňov, pretože sme vítali už aj výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami pre niektoré lokality, najmä na záhorí a juhu západného, a teda juhu územia. No a tie ďalšie dni budú veľmi podobné, cez víkend možno už nejaké zrážky, ale budú len výnimočné.
0: Toľko meteorológ David Frnda a do SHM-u ešte pekné ráno, do počutia.
1: A podobne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 5.41, pekné ráno. Čo robia vaše deti alebo vaše vnúčatá počas leta? To bude naša téma a odmena pre jedného z vás.
1: Buď s Bohem, brácho, z detských let. Byl slepší v počtech a ja za slépečet.

0: ráno, prázdniny sú v plnom prúde, 5.45, 3.4 na 6, kto nemusíte, nevstávať takto skoro ráno, ale deti sú možno aj zvyknuté, prázdniny sú obdobím, keď netreba zaspať na vavrínoch, ako sa hovorí, treba sa učiť alebo vzdelávať a to sa dá robiť rôznymi spôsobmi, bez toho, aby si to deti, alebo teda tie menšie deti či žiaci uvedomovali. Komenský hovoril o škole hrou a tak môžeme vnukom alebo aj deťom počas leta vymýšľať rôzne hry, či už sú to športové alebo vzdelávacie a na to myslia nielen rodičia, ale aj učitelia, ktorí sa aj cez prázdniny niekedy stretávajú so svojimi žiakmi. Jeden z tipov dala Martinovi Jurčovi učiteľka Daniela Belicová.
1: Pôsobím v Sokolovciach na základnej škole, učím výtvarnú výchovu, ale aj telesnú výchovu a cez prázdniny vlastne so žiakmi sme si už aj počas školského roka sme si tak zaužívali, že raz za týždeň chodívame vo svojom voľnom čase, napíšem správu, stretneme sa na ihrisku a chodíme hrávať basketbal. Aj v zime chodíme, tým, že nemáme telocvičňu, že sme malá škola, tak to riešime takto, že aj vonku, koľkokrát cez veľké prestávky sa na mne decka rehotali, lebo som na poobede pripravovala ihrisko, že som zametala kaluže od vody. Takže po obede sa vždycky stretneme, celého druhého stupňa sa vždycky stretneme, dievčatá chalani a zahráme si basket. Pointa toho celého je, že sme takí tolerantnejší aj voči sebe, nejdeme úplne že na výkony, hovorím, že nepozeráme na skore, ideme hrať basketbal, ideme si zahádzať na koš a dôležité je radosť hry, lebo ja preferujem celkovo aj v rámci telesnej výchovy, nejde na výkon u mňa, ale na to, aby vlastne decka radi prišli, aby povedali, budeme mať telesnú.
2: Predpokladám teda, že ten záujem je, keď sa pripravujú takéto stretnutie.
1: Koľkokrát, keď náhodou, že pozabudnem alebo že mám niečo iné na robote, tak decka, pani učiteľka a basket bude kedy, že takto ma ešte k tomu koľkokrát aj oni vyhecujú, keď náhodou ja nemám chuť alebo niečo, tak si to tak akože vypýtajú.
0: Rád je na vás, napíšte nám, či máte nejaký tip, ako niečo zmysluplné naučiť deti alebo ako sa s nimi aj hrať, tak aby sa aj vzdelávali počas prázdnin. Ak nám napíšete, máte šancu získať 4 vstupenky na blížiaci sa Country Festival Šuňava. Ten bude v auguste od 14. do 16.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Vyrába originálne miniatúrne domčeky a nábytok, kde rozhodujú detaily. Veronika Bugárova z Partizánskeho spojila záujem o dizajn, grafiku a moderné technológie a pomocou 3D tlače tvorí unikátne dekorácie. Ako to celé vzniká, čo dokážu technológie a čo šikovné ruky. Aj to nám porozpráva dnes po 12.30. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS podáva trestné oznámenie pre údajné odpočúvanie na FPU. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Dnes jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team leader SAS pre kultúru René Parák.
2: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
1: Podať trestné oznámenie sa rozhodli po nedávnom zasadnutí Rady na podporu umenia. Ministerstvo kultúry verí, že vzniknutá situácia bude dôkladne vyšetrená. Hovorkyňa rezortu Petra Demková.
3: Pevne veríme, že osoba alebo osoby, ktoré sa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s údajným odpočúvaním zamestnancov Fondu na podporu umenia, ponesú plnú zodpovednosť za takéto konanie.
1: Rezort kultúry odmieta politické špekulácie a snahy podsúvať verejnosti závery, ktoré nie sú podľa ministerstva podložené výsledkami vyšetrovania. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplávaní lodí plavebnými komorami vodným dielom Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň Dunaja za 3 dekády je aj v Rumunsku. Krajina preto dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišla poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters sa tiež očakáva, že senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý Lindsey Graham presadzoval. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne, pri ktorom zahynula žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž, ktorého v nedeľu zastrelili pri policajnej operácii, bol známy väzbami na islamský extrémizmus a opakovane sa pokúsil v zahraničí pridať sa k džihadistickej teroristickej skupine Islamský štát. V prvom kole nového ročníka Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Malženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Pekné ráno na západe, na cesty všetkým vodičom pozor na rýchlosť na výjazde z Gbiel na Šaštín stráže. Inak želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: 6 hodín 4 minúty, pekné ráno želáme v útorok 28. júla a to konkrétne Juraj Zváč a Richard Šimegi a Krištofov pozdravujeme, všetko najlepšie k dnešným meninám a určite sa zapojte do našej rannej otázky na našom Facebooku, pretože môžete ísť vďaka Regine Západ na blížiaci sa Country Festival Šuňava, ten bude od 14. do 16. augusta. Úplne jednoduchá úloha na vás čaká a za to môžu byť 4 vstupenky na tento Country Festival Šuňava, čo robia vaše deti a vnúčata počas leta. A my vieme, čo budeme robiť, čo sa týka hudby túto hodinu. Zahráme Phila Collinsa.

0: Pekné ráno, 6:08 a teraz niečo z histórie tu na Regine Západ. Konkrétne to bude o umelcoch, maliarovi a skladateľovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: V dnešnom kalendári si budem musieť vystačiť s hlasom trošku ja sám. Je pravda, že náš rozhlasový zvukový archív je naozaj bohatý, ale niekedy v ňom nájdeme aj nehlasové záznamy. Napríklad takýto. Tak čo, trochu psycho. To, čo sme počuli, je elektroakustická kompozícia od autora Ivana Párika s názvom Variácie na obrazy Miloša Urbáska. No a tu sme sa dostali k prvej osobnosti v kalendári. Maliar a grafik Miloš Urbásek sa narodil 28. júla v roku 1932. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a bol jedným z iniciátorov bratislavských konfrontácií, ktoré na Slovensku etablovali abstraktný výtvarný prejav. V grafike a maľbe sa zaoberal estetickým pôsobením primárnych štruktúr. Venoval sa technikám koláži, muchláži a dekoláži. Zomrel v roku 1988. 28. júla tiež v roku 1932 sa narodil umelec, skladateľ Gregor Rolecký, ktorý v rokoch 1965 až 1988 pôsobil ako hudobný redaktor a režisér Krajského štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Je autorom tanečnej hudby, skladieb pre dýchový orchester a zborové telesá, scénickej hudby, hudby k rozhlasovým hrám. Mám aj krátku ukážku, čo Gregor Rolecký skladal. Napríklad aj takúto skladbu s názvom Twist z roku 1965. Gregor Rolecký upravoval ľudové piesne a skladby starých majstrov. Zomrel v roku 1988.

0: Pekné ráno, 6 hodín, 17,5 minúty aktuálny čas a mimochodom včera uplynulo 30 rokov od historického momentu pre slovenský šport, pretože 27. júla v roku 1996 vybojoval Michal Martikán prvú zlatú olympijskú medailu pre samostatnú krajinu. A vtedy to bol iba 17-ročný vodný slalomár, ktorý ovládol súťaž kanoistov pred Čechom Lukášom Polertom. Na tento výnimočný deň si spolu s Martikánom zaspomínala aj Svetlana Barátová.
1: Aké sú tie 30-ročné spomienky na historicky prvé slovenské olympijské zlato?
2: Fantasticky, ako zajazdil som o mnoho lepšie, o mnoho rýchlejšie, kvalitnejšie preteky, ale ten pocit z tej prvej olympijskej medaily je nezabudnutelný a ten čas, to je uveriteľné, ako to letí a skvelé spomienky stále sú a z tých športových najzážitok pre mňa.
1: Vy to máte v takej čerstvej pamäti alebo naozaj musíte si pospomínať, že ako to bolo?
2: Práve, že tie spomienky sú hneď a myslím si, že dosť veľké, že si pamätám na množstvo vecí odtiaľ. Z iných pretekov si toľko nepamätám, ale z tej Atlanty veľmi veľa.
1: Aké to bolo, keď mladý 17-ročný Michal Martikán išiel na svoju prvú olympiádu? Čo ste vy vlastne od tej Atlanty čakali?
2: Vždy som na to odpovedal, že na jar pred olympijskými hrami v Atlante na tej istej trati, na tej istej vode som vyhral preteky svetového pohára, takže to mi dodalo takú seba dôveru, že nešpekuloval som, nerozmýšľal som. Jednoducho som veril v to, že pokiaľ sa budem sústrediť čo najlepšie a tá príprava od začiatku až do posledného dňa bude dostatočne dobrá, tak sa to všetko tak dobre zbehlo, že som vyhral. Sice bolo to naozaj o pár stotín, 14 stotín, ale nejak som nemal nejaké obavy pred pretekmi a to mi dávalo seba dôveru, že som tam vyhral na jar.
1: Vy ste cítili počas toho dňa, že to bude taký naozaj zlatý deň od rána?
2: Nie, to určite nie. Navyše ešte prvú jazdu som pokazil, ale tak sa to jazdilo, že tá prvá jazda, aspoň teda u mňa, som si vždycky tú trať ako keby skúsil a zistil, kde ešte môžem pridať, kde nie. A možno 80-90% tých pretekov som vždy jazdil na tú druhú jazdu a z tej som mával lepšie výsledky. Takže určite to nebolo tak, že od rána som videl len zlatú medailu a nič iné. Bolo sa treba sústrediť do poslednej sekundy a to sa mi zrejme podarilo. No, ten výsledok to aspoň tak napovedá.
1: Ten prvý pocit, keď ste vedeli, že ste olympijský víťaz?
2: To bolo fantastické. No, slzy radosti a naozaj veľmi silné emócie a myslím si, že vtedy by som sa nezmohol na slovo a tak to asi aj bolo. No.
1: Predsa len už vám to nikto nikdy nezoberie, že vy ste vôbec prvý olympijský víťaz, zlatý olympijský medailista zo samostatného Slovenska, tak má to ešte aj takúto váhu aj pre vás?
2: Určite je to milé, je to samozrejme, že som si toho vedomý a o to viac ma to teší, ale aj keby to tak nebolo, tak tie samotné preteky a ten pocit asi by nebol iný, aj keby som bol nie úplne prvý. No.
1: Kde je medaila zlata? Kde ju máte?
2: Skrytá, ako sa patrí.
1: Čo zostalo po 30 rokoch z toho mladého 17-ročného Michala Martikána z tej Atlanty? Čo je ešte vo vás?
2: Tá hlava, to rozmýšľanie a tie názory, ako sa k tomu dobrému výsledku dopracovať, sa moc počas toho obdobia nemenili. S tým sa povedať, ako keby tá hlava ostala a telo sa samozrejme zmenilo. No, tak. Ale ja sa cítim dosť podobne, aj keď to znie divne po 30 rokoch, ale asi som o trochu ťažší. No. Vtedy som mal asi o 4 kg menej určite, minimálne.

0: aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Rok 2025, Paľo Habera a tým, tak to bolo niečo aktuálne, alebo dá sa povedať novinka slovenskej populárnej hudbe, ale čo tak rok 84? Žuvačka za uchom. Robo Grigorov, Žuvačka za uchom a text textára Ľuboša Zemana, tak aj to budeme počuť po pol siedme, zostaňte s nami.
2: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
3: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
2: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes o 21.
4: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
5: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
6: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
4: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
7: Zelená vlna.
1: Pekné ráno, pol siedme na cesty, radar je na výjazde z Gbiel na Šaštín stráže a v Galante na bratislavskej pumpe OMV smerom von z mesta, inak šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6.33 aktuálny čas. A teraz je na linke meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Takže ako nám vstúpajú teploty práve teraz po pol siedmej?
1: No to teploty sa za poslednú hodinu veľmi nezmenili. Stále máme jasno až polooblačno, v Trenčianskom kraji je ojedinelé viacej oblačnosti a tam sa aj výnimočne môže vyskytovať slabá prehánka. Máme sa také tých teplotách najchladnejšie momentálne v Kamanovej, kde je 12 stupňov. Najteplejšie stále v Bratislave na letisku 20. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Holič 15, Sednica 14, Kuchyňa 17, v Bratislave na Kolíbe 18, na Malom Javorníku 16, v Kráľovej Prísenci takisto 16, v Bielom Kostole 18, v Piešťanoch 15, na Mijave 13, v Trenčíne 14, v Prievidzi 13, v Nitre 14, v Žikave 15, v Leviciach 14, v Mužli 15, v Urbánove 16 a v Žiharci takisto 16 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
1: Čo sa týka oblačnosti, ja zrazu, že to bude veľmi podobné. Jasno až poloblačno, ojedinele prechodne oblačno. V Trenčianskom kraji sa výnimočne môže vyskytnúť prehánka. A tá denná teplota 25 až 31 stupňov a bude fúkať slabý. Postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
0: No ešte trend alebo výhľad, ako to bude pokračovať ďalej?
1: Čaká nás jasná až polojasné dni a bude veľmi teplo a ku koncu pracovného týždňa aj cez víkend bude až mimoriadne, možno až extrémne teplo. Tie nočné teploty ešte v najbližších dňoch relatívne nízke, 18 až 12 stupňov, postupne však budú stúpať na hodnotu 24 až 19 stupňov, no a tá denná teplota v stredu 30 až 35, ale štvrtok už 34 až 38 stupňov, no a v piatok a cez víkend by mohli najteplejšie lokality na juhu, prípadne na záhorí, dosahovať až 40 stupňov. A na to si ešte musíme počkať.
0: Informoval meteorológ David Frnda do SHM-u. Pekné ráno, do počutia.
1: Napodobne do počutia.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Tento týždeň hovoríme o tom, na čo si dať pozor na obhliadke pri prenájme nehnuteľnosti. Uvádzaná cena za prenájom bytu, ktorá je uvedená v inzeráte, nemusí byť totiž konečná. Skutočný rozpočet nového nájomníka ovplyvnia aj mesačné náklady, zálohy za energie, potom je tu fond oprav, splátky úverov bytového domu alebo aj plánované investície. Tak ak má napríklad dom pred sebou zateplenie, výmenu výťahu, opravu strechy alebo rozvodov, to sa môže premietnúť aj do výrazne vyšších platieb. Tak o tom, z čoho sa skladá suma za nájom, sa Marcela Jedináková rozprávala s Miroslavom Kadlečekom z portálu Bez realitky Slovensko.
2: Tu si treba už pri inzeráte pozrieť a potom následne overiť, či cena, ktorá bola uverejnená, je nájomné, alebo už je to cena s energiami a službami spojenými s bývaním v danom byte. Takže na to treba si dávať veľký pozor, lebo veľa inzerátov láka na nízku cenu nájomného, ale potom zrazu zistíme, že sú tam ukrutne drahé energie a za služby a do fondu sa platí naozaj veľa a to nám môže následne predražiť našu predstavu o nízkej cene.
3: Podľa legislatívy by uvádzaná informácia o cene nemala byť klamlivá.
2: Ale to je taký ten klasický právnický, ak to nepoviem, tak to som neklamal. Takže je to marketing cenou, to znamená, uvedieme nízku cenu, niekto príde a potom sa ho pokúsime uvariť na tom, že tie energie už nie sú už také drahé, až ak uvidíte. Takže naozaj to by mala byť základná otázka, ako je zložená cena, koľko budem platiť a za čo platím.
3: Toto by malo byť jasne uvedené aj v zmluve.
2: Jasne rozdelené, čo je nájom, čo sú energie, ako sa správame pri vyúčtovaní, ak je preplatok, ak nedoplatok a ktorá suma je za služby. Z pravidla v bytových domoch to býva kúrenie, vodné, stočné a upratovanie spoločných priestorov, osvetlenie spoločných priestorov, výťahy a podobné záležitosti.
3: K základnému prenájmu za bytovú jednotku môžu byť okrem služby za internet zaúčtované aj iné položky, na ktoré by sme sa mali počas obhliadky nehnuteľnosti opýtať.
2: Z pravidla v klasických bytoch v našich mestách je to elektrika, plyn, TV, internet. Ak je ešte niečo špeciálne, čo sa dá zaradiť medzi tieto veci, tak to môže byť najvyššie parkovné alebo niečo v takomto zmysle. Ale z pravidla sú to hlavne energie, čím si kúrime, čím si svietime. Ak je kúrenie ústredné, tak je to dané medzi položku služby. Tam je presne voda, kúrenie a potom tie spoločné priestory, výťahy a tak ďalej.
1: A čo by mala obsahovať nájomná zmluva, tak téme sa budeme venovať práve zajtra.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Ranná pohoda z Regeny Západ, 10 minút pred 7, o 10 minút, teda sú tu ako vždy aktuality z domova aj zo sveta v rádiožurnále, bude teda 6.50 a my hovoríme o tom, ako cvičiť alebo udržať pozornosť detí aj počas prázdnin. Stačí sa s nimi zahrať napríklad nejakú spoločenskú hru, alebo sa niečo naučiť tak, aby mali z toho aj radosť. Niekedy nás naše babičky počas leta učili, takže nás zapájali do rôznych domácich prác, napríklad v kuchyni, v záhrade sme si popracovali, alebo aj pri domácich zvieratách, o ktoré sme sa starali však. Je to pekná spomienka, bola možnosť aj sa príjemne porozprávať a teda niečo sa naučiť. Martinovi Jurčovi dali jeden z tipov umelecký rezbár Ivan Slezák. Ten cez prázdniny navštevuje deti v materských školách i škôlkach na denných táboroch.
1: No tak je to vlastne o tom záujme, že ja tým, že pracujem s drevom a ako je to moje povolanie, sa snažím tým deťom nejakým spôsobom ukázať niečo nové, čo je pre nich zaujímavé. To dieťa má prirodzený záujem sa dozvedieť niečo nové. A keď príde nejaký materiál, ktorý sa bežne nestretáva, tak naozaj ja to vidím v školách alebo v družinách, tie deti majú obrovský záujem a niekedy aj tie pani učiteľky povedia, že ich to nebude baviť a zrazu hodinu tvoria, hodinu a pol a nevedia sa od toho dreva otrhnúť.
2: A je rozdiel medzi povedzme tými menšími deťmi, ako sú tie väčšie? Vieme, že keď už sú tínedžeri, už tá pozornosť je trošku problematická.
1: Je to stále rovnaké. Samozrejme, je to špecifikované tým vekom a že niečo iné zaujme škôlkára, niečo iné na tom prvom stupni a niečo zaujme iné na tom tínedžera, ale dostal som pozvanie do jednej školy, kde vlastne ma upozorňovali pani učiteľky, že práve sú tam tí 8-ci, 9-ci, že ich to už nebaví a že oni, že už sú pubertiaci a tak, že oni, aby som sa pripravil, že nebudú ako spolupracovať. No tak ja som si pripravil taký malý sústruh na drevo, čo mám, tam som si dal iba taký brúsný kotúč. Chlapci začali si brúsiť nejaké nožiky a nejaké také drobnosti a chalani sa nevedeli odtiaľ otrhnúť. Dokonca sa vydal, že ujo, čo to stojí, že ja si to kúpim. To znamená, že áno, aj ten 8-ak, 9-ak, ak má niečo nové a je to pre neho, prebudí sa v ňom tú tvorivosť, krásne pracuje a má záujem o takéto činnosti.
0: A čo vy máte aj vy nejaký tip, ako sa s deťmi hrať a zároveň aj učiť počas prázdnin? Ako to robíte vy napríklad so svojimi vnúčatami, tak aby sa niečo nové aj dozvedeli? A je to, dá sa povedať, ako sme už spomínali niekoľkokrát, taká škola hrov. Tak napíšte nám, ak sa zapojíte do našej otázky, máte šancu získať 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta. Takže nech sa páči, k dispozícii je vám ako vždy na vaše komentáre a názory Facebook Rádia Regina Západ.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hladina Dunaja klesla na 30-ročné minimum a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestoval do Spojených štátov. Návštevu sprevádza výzva na jeho zatknutie. A počasie bude jasné až polooblačno a teplo. 21 až 26 na západe a juhu do 31 stupňov. Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica v rozpočte na budúci rok na to vyčlenia potrebné peniaze.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Dnes premiér Robert Fico zo Smeru SD navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
6: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Pripomeňme, že vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025-26. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavralo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo strany Smer SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplavbe komorami vodného diela Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň hladiny Dunaja je aj v Rumunsku. Dnes tam preto preventívne zastavia prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji. Všetkých 100 členov amerického Senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Očakáva sa tiež, že Senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Podľa amerického ministerstva obrany má Európa prevziať hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu. Vláda Donalda Trumpa sa obráti na najvyšší súd Spojených štátov, aby jej umožnil sprísniť pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie pred novembrovými voľbami do kongresu. Trump už podpísal nariadenie, ktoré pravidlá v 23 amerických štátoch a v Washingtone sprísňuje. Federálny súd však dekret zablokoval ako protiústavný. Na Moskovskú oblasť v noci podľa ruských úradov smerovalo viac ako 390 ukrajinských dronov, pričom väčšinu sa údajne ruskej obrane podarilo zničiť. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestoval na návštevu Spojených štátov v čase, keď sa v židovskom štáte hovorí o zvýšenej iránskej hrozbe. Starosta New Yorku Zohran Mamdani ešte pred Netanyahuovou cestou vyzval na jeho zatknutie, keďže Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatykač.
8: Ide už o 8. návštevu izraelského premiéra Spojených štátov, odkedy je Donald Trump druhýkrát v úrade. So šéfom Bieleho domu sa stretáva častejšie než ktorýkoľvek iný svetový líder. Naposledy bol premiér židovského štátu v USA vo februári, tesne predtým, ako obe krajiny zaútočili na Irán. Práve vojna by mala byť jednou z kľúčových tém rokovaní s Donaldom Trumpom.
9: Na túto misiu sa vydávam s jedným jasným cieľom – zabezpečiť bezpečnosť, silu a budúcnosť nášho milovaného štátu Izrael. Cestujem aj s iným cieľom – zdať poslednú úctu nášmu priateľovi Lindseymu Grahamovi, jednému z najväčších priateľov, akých Izrael kedy mal.
8: Návšteva sa koná krátko potom, keď starosta New Yorku Zohran Mamdani vyzval federálne úrady na zatknutie Netanyahua, ktorého označil za architekta genocídy v pásme Gazy. Mamdani chcel izraelského premiéra zadržať počas septembrového valného zhromaždenia OSN. Po preskúmaní svojich kompetencií však zistil, že na to nemá právo moc. Benjamin Netanyahu mu odkázal, že podnecuje nenávisť voči Židom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Vzájomné obviňovanie, osočovanie, ale aj protestný odchod zo zasadacej sály. Aj také je ďalšie zo série mimoriadnych zasadnutí maďarského parlamentu. Zatiaľ najviac pozornosti si v rámci tohto týždňového rokovania vyslúžilo hlasovanie o novom ústavnom sudcovi.
10: Pála Zonevenda zvolila ústavná väčšina vládnej strany TISA za ústavného sudcu na miesto fidesátskeho nominanta Chabuhendeho. Ten musel ústavný súd opustiť. Podľa zákona totiž mandát ústavnému sudcovi zaniká, ak nie je spôsobilý byť zvolený do parlamentu. A to podľa nedávno prijatej 17. novelizácie maďarskej ústavy nie je, keďže v zákonodárnom zbore pôsobil viac ako 12 rokov. Opozícia, najmä doteraz vládnúca strana Fidesz, opakuje, že v Maďarsku sa rúca demokracia. Jej poslanci na protest dokonca opustili rokovaciu sálu. Premiér Péter Maďar to neskôr na sociálnej sieti okomentoval, že kým opustiť zasadnutie parlamentu je ľahké, neplatí to o iných miestach a pridal tikajúce hodiny ako pripomienku pre chystané hĺbkové vyšetrovanie sprenevery štátnych peňazí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Českí hasiči ukončili po viac ako dvoch týždňoch zásah v bývalom baťovskom areáli v Zlíne. Majiteľ budovy 34, spoločnosť Krím, má už dohodnutú firmu na jej zbúranie. Budúci týždeň by mala začať s prípravnými prácami.
11: Z miesta vyhoreného torza historickej budovy už odišla posledná hasičská jednotka, aj dronová služba. Teraz bude nasledovať búranie, ako potvrdil pre Českú televíziu hovorca spoločnosti Cream Marcel Schmidt.
12: Nepôjde o formu nejaké detonáže nebo odpalu, ale takzvaného jakoby stříhání z vrchu dolů, tak aby postupne se v vozovkách to torzo se stříhalo až do toho přízemí.
11: Demoláciu musí spoločnosť zabezpečiť do 15. decembra, pričom najpoškodenejšie časti budovy musí odstrániť do 6 týždňov. Zatiaľ však nie je jasné, kto bude centrálny sklad, kde okrem iného zhorelo vyše 70 000 párov obuvy rozoberať. K podpisu zmluvy s konkrétnou firmou by podľa majiteľa malo dôjsť počas nasledujúcich dní. Polícia strážila budovu až do dnešného rána, no vo vyšetrovaní príčiny požiaru bude pokračovať. Zlínski kriminalisti miesto prehľadali, vypočúvali svedkov a naďalej zisťujú, čo sa v osudný deň vlastne stalo. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A pripomínam, čas je 7 hodín, takmer 10 minút. Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie.
13: Biopásy vytvárajú aj v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Polia sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. Po žatve na nich neostalo nič. Výnimkou je práve biopás. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
14: Je tvorený z medonosných plodín. Musí mať svoju požadovanú šírku. Tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
13: Podľa prieskumu biopásy pomohli drobnej zveri, vtáctvu aj opeľovačom. Ochranár Jozef Rydzo zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti dodáva.
15: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci, 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti, takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
13: Biopásy sú na slovenských poliach už od roku 2023. Podľa odborníkov je dôležité, aby zotrvali aj do ďalšieho obdobia. Pavol Findura z poľnohospodárskeho podniku dodáva.
14: Uvidíme, kde budú smerovať vlastne aj tie podpory. Reálne ten poľnohospodár si znižuje tú produkčnú plochu. Sú niektorí na vážkach. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť.
13: O dotačných pravidlách po roku 2028 sa zatiaľ diskutuje. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Slovenskí vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadke získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
17: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je, hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
16: Našim najlepším mužom bol kanoista Marko Mirgorodský. 53 stotín mu chýbalo k bronzu. Napokon skončil na 4. mieste, čo je jeho najvýraznejší úspech v kariére.
18: Úprimne musím povedať, že ma to stále trošku mrzí a škrie, pretože to bolo veľmi blízko a hlavne z toho pohľadu, že tie výkony v tej Oklahome z mojej strany boli si myslím veľmi dobré v každej jednej jazde, takže mrzí to, ale 4. miesto stále výborný výsledok a verím, že túto formu, ktorú ešte mám, dokážem pretaviť na nejaké dobré výsledky na svetových pohároch.
16: Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na trávniku bulharského CSKA a 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 19. hodine a 30. minúte. Obranca Martin Mikovič.
19: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
16: Stretnutie odvysiela naživo televízny Šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji vo Washingtone už v prvom kole. Čenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6-2-6.
0: Rádiožurnál Dnes počakávame.
1: Predseda vlády Robert Fico sa oboznámi s priebehom výstavby nemocníc v Prešove a v Martine. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. V Spojených štátoch sa začína rozlúčka so zosnulým a vplyvným republikánskym senátorom Lindseym Grahamom. A na Zlatých pieskoch v Bratislave sa bude konať pietna spomienka na obete pádu lietadla ČSA spred 50 rokov.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rany súhrnie na konci pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pohľad na cesty hovorí, že sú pokojné, pozor však na rýchlosť na výjazde z Gbiel na Šaštín stráže a v Galante na Bratislavskej pri pumpe OMV smerom von z mesta. Takisto pozor na rýchlosť. Premávajú kompy s výnimkou kompy Záhorská ves Angern, tá nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Ak viete viac z vašich ranných ciest, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: 7 hodín 15,5 minúty, bolo 4 na 8 a poďme rýchlo svižne ďalej s Jurajom Zváčom a Richardom Šimegim, ale aj s vami, ak nám píšete na Facebook Rádio Regina Západ, tak máte šancu získať dnes 4 vstupenky, dobre ste počuli, 4 vstupenky pre jednu alebo jedného z vás, konkrétne na Country Festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta. Vystúpia tam Zelenáči, Petr Kocman, Lojzo, Sima Magušinová, Žobráci a mnohí ďalší, čiže čo robia vaše deti a vnúčatá počas leta? Naša otázka a teda vaše reakcie čakáme na našom Facebooku.
21: Počítaj leta, počítaj přátel.

0: 7.23, o 7 minút bude pol 8. Tak áno, treba priznať, nie každý na to má, ale vďaka rádiu a teraz konkrétne Regine Západ pokojne môžeme ísť aj na takú jachtu.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru, veru, sloboda jachtárskeho života láka nejedného cestovateľa a môj dnešný respondent v krátko a jasne nie je výnimkou. Vlado Porvazník môže pokojne povedať, že oboplával celý svet. V rámci jachtárskej terminológie mi ponúkol prvé slovo, ktorého význam je pre jachtára veľmi dôležitý. Je to pina.
3: Je to kormidlo, respektíve je to dlhá palica, ktorá je upevnená o kormidlo a tým, že s ňou otáčate, tak pohybujete kormidlom.
2: Slovičko pina sa používa iba v jachtárskej terminológii?
3: O iné neviem, áno.
2: Môžeme to ešte rozmeniť trošku na drobné?
3: Je to kus dreva, alebo je to kus železa, ktorý je upevnený na os kormidla a ide do stredu kokpitu, alebo respektíve miesta, skadiaľ kormidlujete loď a tým, že to točíte doprava alebo doľava, tak nasmerujete loď na požadovaný smer a je to vlastne medzi miesto kormidlového telesa, ale respektíve kormidla, kormidlového kruhu alebo kormidla.
2: Každá plachetnica musí mať pinu?
3: Nie. Pinu majú skôr menšie plachetnice, lebo tie proste nemajú veľa miesta. Tie väčšie majú kormidelné koleso, tam potom za tým kolesom sedia, alebo teda stoja ľudia, ktorí sa cítia ako vrátane mňa, sa cítia ako obrovskí kapitáni, lebo majú v ruke to kormidlo a všetci sa strašne radi tam za tým fotíme. A pina je taká, jak by som to povedal, pre malé lode, to znamená, že nie veľmi ľudia sa za tým radi fotia, ale strašne zjednodušuje život, pretože kormidlové teleso musí mať kormidlový systém a to sú všetko veci, ktoré sa môžu pokaziť. Kdežto, že tá pina, tá je jednoduchá.

0: Nepočítaj, ale predsa len budeme počítať, o minútu bude pol 8. A Bruce Springsteen to bude ten, ktorý sa ozve, čo sa týka hudby a zaspieva nám. Pozrieme sa aj na cesty, ako to vyzerá práve teraz, krátko po pol 8, tu na západnom Slovensku. Nasledovať na Regine Západ bude aj počasie.
1: Hosť rádia Regina Západ
2: vyrába originálne miniatúrne domčeky a nábytok, kde rozhodujú detaily. Veronika Bugárova z Partizánskeho spojila záujem o dizajn, grafiku a moderné technológie a pomocou 3D tlače tvorí unikátne dekorácie. Ako to celé vzniká, čo dokážu technológie a čo šikovné ruky. Aj to nám porozpráva dnes po 12.30.
3: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
4: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
3: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes o 21.
1: Zelená vlna.
0: Pohľad na cesty hovorí, že sú pokojné, nič sa aktuálne nedeje, nepremáva kompas záhorská vec Angern pre nízku hladinu rieky Morava. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorológ David Farda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
1: Čo týka oblačnosti, ja zrazu, že to bude veľmi podobné. Jasno až poloblačno, ojedinele prechodne oblačno. V Trenčianskom kraji sa výnimočne môže vyskytnúť prehánka. A tá denná teplota 25 až 31 stupňov a bude fúkať slabý. Postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
0: No ešte trend alebo výhľad, ako to bude pokračovať ďalej.
1: Čaká nás jasná až polojasné dni a bude veľmi teplo a ku koncu pracovného týždňa aj cez víkend bude až mimoriadne, možno až extrémne teplo. Tie nočné teploty ešte v najbližších dňoch relatívne nízke, 18 až 12 stupňov, postupne však budú stúpať na hodnotu 24 až 19 stupňov, no a tá denná teplota v stredu 30 až 35, ale štvrtok už 34 až 38 stupňov, no a v piatok a cez víkend by mohli najteplejšie lokality na juhu, prípadne na záhorí, dosahovať až 40 stupňov a na to si ešte musíme počkať.

0: 7.43. Na Regine Západ sa venujeme tým, ktorí by sa chceli stať dobrovoľníkmi.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Pôsobiť ako dobrovoľník nie je také jednoduché, ako by si niekto myslel. Človek, ktorý je zvyknutý na náš štandard, môže naraziť na realitu priamo na mieste humanitárnej pomoci, hovorí humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
2: Áno, určite je dôležité, aby ľudia trošku narazili hlavou do múru a si uvedomili, že niekde inde to je inak. Ale ja mám taký niekedy ako nepríjemný pocit z toho, že mladá generácia ako keby žila v tej virtuálnej realite a trošku odtrhnutá od tej reality. A naozaj v tej virtuálnej realite viete si vymyslieť a naplánovať, čo sa vám zazdá, ale potom človek príde proste do tej krajiny a zrazu je to všechno inak, ako sa hovorí, hej. A ten človek zistí, že zrazu nemá mobilné dáta a on je stratený. Hej, pretože on keď nemá mobilné dáta, tak on netrafí do vedľajšej ulice. On keď nemá mobilné dáta, tak on proste nevie s nikým komunikovať. On keď nemá mobilné dáta, tak sa nedostane ku svojim peniazom a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu zistíme, že ten svet, ktorý my tu nasi žijeme, v akomsi takom skleničku, tá realita je trošku iná. A o to viac si myslím, že by teda mladí ľudia mali toto si vyskúšať v určitom období života, pretože aj potom k svojmu budúcemu zamestnaniu, povolaniu a vôbec tej životnej filozofii sa stávali troška inak, ako že žijeme len z toho, čo niekde vidíme na internete alebo v nejakom virtuálnom svete.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: 7.48, aktuálny čas a my hovoríme o tom, ako sa s deťmi niečo naučiť počas leta. Napríklad poďme do Trnavy. Leto tam začali rôznymi hrami s deťmi, ktoré ich zároveň aj niečomu priučili. Tvorivým dielňam a práci s rôznymi druhmi použitého textilu sa roky venuje aj Veronika Sekarová. Napríklad počas tohto leta organizuje netradičný mestský tábor s názvom Eco Designer v detskej herni Luny v Trnave. Napríklad Martinovi Jurčovi povedala už viac aj o tom, čím vie deti najviac zaujať.
1: Áno, ja som s deťmi často tvorila, nazývala som to hravo, teda tvorenie, kde, alebo učenie, kedy sa vlastne hráme a pritom si neuvedomujú, že sa učíme, a ja si myslím, že veľmi veľa aktivít takých aj robíme, len si to tak neuvedomujeme a je to viac menej bežné učenie sa v živote.
2: A čo napríklad?
1: Teraz ma napadlo, možno máme obdobie leta, cestovania, niečo takého, tak úplne taká vec, ktorá by možno aj tak menej napadla, je tá, že aby sa deti naučili orientovať sa aj časovo, aj teda o tom, ako funguje svet. Tak keď sme sa vybrali na výlet vlakom, tak ja ako dieťa si pamätám, že som to vnímala, že je to strašne taký, že veľa sa tam hlási, veľa čísiel a že je taký človek zmetený, to dieťa, že nevie, kam má nastúpiť. Takže práve na tejto situácie sme si to ukazovali, kde sme si vysvetlovali, čo znamená číslo koleje, kam máme ísť. Neučili sme sa opätovne čísla a predsvičili sme sa tam veľmi veľa vecí.
2: Teda aj geografiu do istej miery.
1: Tých ako keby aktivít, kde sa takto môžeme, ako som teraz povedala, je to úplne príklad z bežného života, ale to, čo sa možno aj my ešte častejšie, čomu sa venujeme, je to, keďže sa venujem ekologickým témam, tak je to aj učenie pri tvorení a pri tvorení z odpadu.
0: Tak, podielte sa s nami aj vy o vaše názory, ako sa počas leta učíte so svojimi deťmi alebo so svojimi vnúčatami, ale to nenútene, tak to myslíme, tak, aby si to neuvedomovali, čiže jednoducho povedané alebo inak povedané podvedome. Napíšte nám na Facebook Rádio Regina Západ a ak sa zapojíte svojim názorom, máte šancu získať dnes 4 vstupenky na blížiaci sa Country Festival Šuňava. Ten bude od 14. do 16. augusta.

0: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
1: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
0: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
1: Vidíme sa už 25. júla na Myjave, 9. augusta vo Východnej
0: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
1: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
0: Tešíme sa na vás.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér potvrdil, že hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici má byť dokončená do konca júla. Pietná spomienka pripomenie obete tragickej nehody lietadla na Zlatých pieskoch. Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, teplota 25 až 31 stupňov. Pekné ráno želá Boris Alkhalagi. Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici má byť dokončená do závera júla v súlade s pôvodnými plánmi. Počas včerajšej návštevy staveniska to potvrdil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029.
2: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
1: 350 miliónov eur na stavbu čerpá Slovensko z plánu obnovy. Celkové náklady aj so zariadením majú byť do 600 miliónov. Podľa premiéra na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze. Hotová nemocnica má slúžiť aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
1: Hlohovec má problém s realizáciou projektu z participatívneho rozpočtu. V miestnej časti Šulekovo navrhli obyvatelia vybudovanie multifunkčného pódia na kultúrno-spoločenské akcie, ktoré však po naprojektovaní prekročilo limit rozpočtu. Problém bol aj s jeho rozmermi či umiestnením na futbalovom štadióne, hovorí mestský poslanec Patrik Voltman.
4: Nie sme proti, aby sa to pódium tam postavilo. Mali sme problém s tým, že to bolo technicky zle osadené a výškovo to bolo celé zle. Ja si myslím, že tí, čo robia folklor, pochopia, že 3,7 metra je málo. Bolo to treba zvýšiť.
1: Pódium napokon mesto postaví ako investičnú akciu za viac ako 60 tisíc eur. Šulekovčania však prídu v rozpočte o peniaze, napríklad na rekonštrukciu miestnej infraštruktúry. Aj tento rok sa môžu obyvatelia Nitry zapojiť do súťaže o najkrajší a najrozkvitnutejší balkón. Mesto chce takto oceniť kreativitu aj starostlivosť aktívnych obyvateľov. Prihlásiť sa dá do polovice augusta. Jednotlivé balkóny bude posudzovať odborná porota, ktorá vyberie 6 finalistov. Viac povedal hovorca krajského mesta Tomáš Holúbek.
5: Z nich napokon o víťazovi rozhodne hlasovaním verejnosť. Výsledky sa dozvieme koncom septembra. Cieľom súťaže je oceniť obyvateľov, ktorí svojou starostlivosťou a kreativitou skrášľujú svoje okolie. Každý rozkvitnutý balkón prináša radosť nielen jeho majiteľom, ale aj všetkým, ktorí okolo neho prechádzajú.
1: Pri príležitosti 50. výročia nehody lietadla na Zlatých pieskoch v Bratislave sa bude popoludní konať pietná spomienka na obete tragédie. Uskutoční sa pri pamätníku udalosti v blízkosti jazera. Dopravné lietadlo IL-18 sa 28. júla 1976 zrútilo do jazera Zlaté piesky. Išlo o najtragickejšiu leteckú nehodu na území Slovenska a jednu z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Väčšina relevantných zdrojov aj vedectva uvádzajú 76 mŕtvych. Nehodu prežili traja ľudia, aj keď niektoré pramene hovorili o 4, respektíve 5. Sieň slávy slovenského hokeja sa tento rok rozrastie o 2 nové mená. Počas gala večera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stane bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdejší útočník Michal Hanzuš.
6: Keď sa pozrite na tie mená, ktoré sú v siene, tak to sú všetko legendy a ľudia, ktorí mali fantastické kariéry a povyhrávali veľa vecí a veľa tých mien, to boli moje vzory, som sa snažil niečo si z nich zobrať, takže byť súčasťou tohto menoslovu je niečo, čo si veľmi, veľmi vážim.
1: Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, v Trenčianskom kraji výnimočne prehánky, teplota 25 až 31 stupňov a slabý postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Krátko aj pohľad na cesty, máme iba 5-minútovú kolónu v Ivánke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Pekné ráno po 8. Zdravia vás teraz Juraj Zváč a Richard Čumegy. Veronika takisto. Najradšej spolu hráme s deťmi alebo sa spolu hráme na obchod. Akože kupujeme ozajstné potraviny, ale aj veľa spievame, čítame, tancujeme a takisto po dvore a záhrade polievame a tak ďalej. Tak toto robí s deťmi naša poslucháčka. Otázka totiž znela, čo robia vaše deti a vnúčatá počas leta. Napíšte nám ešte na náš Facebook. Máte šancu 3/4 hodiny a máte šancu tým pádom aj získať 4 vstupenky na Country Festival Šuňava. A teraz naša hudba túto hodinu.

8 hodín, 9 minút, pekné ráno a spomínali sme aj Beatu Dubasovú a jej novinku Si pre mňa, tak teraz si ju pustíme o 8 hodine, 9 minúte. Stále počúvate Rádio Regina. Si pre

0: O 3 minúty bude 4 na 9.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: S Miroslavom Vrflom vám predstavujeme tento týždeň práve v tomto čase pred 4 na 9 tradície našich krajanov, ktorí žijú v zahraničí, a konkrétne v obci Mlynky žije takmer 2300 ľudí, z ktorých sa viac ako polovica hlási k slovenskej národnosti. Aj preto sa hovorí, že Mlynky sú najslovenskejšia dedina v Maďarsku, a samozrejmosťou je, že miestni obyvatelia dodržiavajú aj tie starodávne slovenské zvyky. Viac ich približila predsednička slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Združenia pilišských Slovákov Marta Demienová. Ale slovo má najprv Miroslav Vrfl.
2: Asi jeden z najstarodávnejších zvykov v našej dedine, ktorý ešte stále existuje, je nosenie Šimona a Judy. Šimon a Juda sú vlastne dve bábky v krojoch, ktoré sú pripevnené na drevené koleso. To s jedným prútom pripevnia k vozu a koncom fašiangom toto nosia po celej dedine. Na voz sadnú si muzikanti a toto ťahajú za voz. To koleso sa točí stále dokola a ako keby tancoval tento pár. A vlastne oni symbolizujú posledný fašiangový pár. Pred 10 rokmi sme vymysleli, aby na tento starodávny zvyk sme vybudovali jeden nový. Takže odtedy organizujeme fašiangový festival v Mlynkoch. Je to celodenný kultúrny program pre mladých, pre starších, pre Maďarov, pre Slovákov. Tak to spájame troška minulosťou s prítomnosťou.
3: Ale Mlynky sú známe aj ďalšími tradíciami. Vy ste preslávení gurmánskymi špecialitami, najmä výrobou klobás, ktorá má takisto slovenský základ.
2: Áno, tak viem, že tieto klobásy majú slovenské korene ešte, takže vyrábame, ja si myslím, že dobrú klobásu, lebo strašne sú populárne. Okrem toho varíme guláš. Pamätám sa, keď som bol ešte dieťa, piatok, pravda, je pôst, takže každý piatok mamička varila fazulovú polievku s veľkými haluškami. A to je zvláštnosť tohto jedla, že tieto halušky sú skoro 10 cm veľké a potom to sa dáva aj do polievky, aj sa pokrája na menšie kusy a upraží sa.
3: Prejdeme ešte aj k ďalším zvykom v Mlynkoch. Je chválihodné, že vy sa vlastne po slovensky rozprávate nielen doma, ale aj v obchode, na ulici, v kostole, jednoducho všade.
2: Áno, ešte staršia generácia normálne v každodennom živote používa slovenčinu. Deti učíme po slovensky, rozumejú mnohí. S tou najmladšou generáciou musíme už veľa pracovať za to, aby aj oni zachovali ešte tú našu slovenskú reč, aj slovenské tradície, piesne, tance.
3: Práve vaša komunita organizuje nielen v Mlynkoch rôzne kultúrne a športové podujatia. Spomeňme aspoň niektoré.
2: Najväčším našim programom je Šiškový festival. Potom každý rok organizujeme výstup na Piliš. To znamená vlastne, že zo všetkých slovenských dedín, ktoré ležia okolo Piliša, vyrazia turisti a hore na Piliši sa stretneme. Tento výstup má názov Spoločnými chodníkmi, pretože aj naši predkovia chodili po týchto istých chodníkoch, a s týmto chceme spojiť aj Slovákov žijúcich v celej krajine, ale aj zo Slovenska chodia k nám 3-4 autobusov na tento výstup. Takže takto sme sa dali dokopy a Slováci tam hore na Piliši spievame, tancujeme spolu každý rok.
3: Takže slovenské tradície v Mlynkoch budú večne živé.
2: Ja dúfam, že budú. My pracujeme za to, aby sme si zachovali kultúrne dedičstvo našich predkov, lebo ja si myslím, že až deti spoznajú túto kultúru, o to budú bohatší, a je to veľká hodnota pre nás. A naša dedina bude krajšia, pestrejšia, bohatšia.
0: Aké zvyky dodržiavajú Slováci v chorvátskom Iloku, dozvieme sa zajtra v tomto čase.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Stačí chvíľka nepozornosti, keď sa bicyklujeme, alebo sme pri prechádzke, či beháme a nepríjemnosť je na svete. Vletiel vám totiž do oka hmyz, ako si s tým správne poradiť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Poznáte to, idete na bicykli a vbehne vám do oka hmyz. Je to veľmi nepríjemné a aj nebezpečné, pokračuje detská sestra Katarína Reptová.
3: V prvom rade, poviem to aj z také mojej skúsenosti, pretože sa nám to stalo, toť nedávno boli sme sa bicyklovať a mojej malej padla muška, alebo vletela muška do oka na ceste, zaflekovala, ja som skoro do nej nabúrala, takže ak ide o takúto situáciu, tak v prvom rade hneď na kraj a dbať na bezpečnosť, ak sa dostane na ceste, to je naozaj také prvoradé. No a veľmi veľa mušiek alebo nejakého hmyzu z očka sa vyplaví samotným slzením. Takže povedať tomu dieťaťu, nech si to očko nežmolí, nech proste žmúrka a čím viacej bude, deti budú prirodzene plakať, takže tými slzami sa to vlastne prirodzene vyplaví. Ak nie, keď máme pri sebe vodu, môžeme liať od vnútorného kotíka smerom von takú tú vlažnú vodu, nie studenú, pretože to bude drážiť to oko, alebo jednoducho roštiekom vreckovky chytíme mihálnice, potiahneme ich akoby smerom hore, pozrieme dieťaťu, aby sa pozeralo smerom hore a tým roštikom tej čistej vreckovky sa to snažíme vytiahnuť.

0: Marie Rotrová. Tak pekná spomienka na takúto klasiku. Mimochodom, aktuálny čas je 8.28. Top cez svižnú hudbu vždy sa dočká tu na Regine Západ, ale pozor, nikdy neviete, kedy to príde. Takže krátko po pol deviatej, pozrieme sa aj na cesty.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Zelená vlna.
0: Aktuálny pohľad na cesty, krátka kolóna 5-minútová je v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, inak vodičom šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Hej, veru tak, 8.34, keď ste si chceli poriadne zakrepčiť, ako sa hovorí aj tu na západnom Slovensku, tak ste to mohli alebo mali urobiť teraz, pretože teploty nám budú stúpať. Ale ako to vyzerá aktuálne? Teraz krátko po pol deviatej, to už povie meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Čiže teploty nám stúpajú, ako to vyzerá aktuálne?
1: Aktuálne na západe Slovenska pokojné počasie, väčšinou je jasno, prípadne malá oblačnosť, trošku viac oblačnosti je na krajnom juhozápade Slovenska a teplota už stúpa, je pomerne vyrovnaná, ak nebudeme rátať malý Javorník, v malých Karpatoch tak väčšinou 19 do 23 stupňov, konkrétne Holiči je 21 stupňov, takisto Senica, aj Kuchyňa pri Malackách majú 21, Bratislava letisko 22, Koliba 19, na spomínanom malom Javorníku je trošku chladnejšie, 17 stupňov, Kráľova pri Senci 23, Bielý Kostol 21, Piešťany 20, Myjava 19, Trenčín 21, Prievidza 19 stupňov, Kamanová, Nitra aj Žikava 21 stupňov, Levice 19, Mužla 22, Urbanovo 23 a Žihárec 22 stupňov Celzia.
0: Čiže ešte pomerne také fajn teploty, ale ako to bude stúpať, aké maximá dosiahneme počas dňa?
1: Tak teplota bude stúpať, ale dnes to ešte nebudú také hodnoty, ako očakávame v ďalších dňoch, takže dá sa povedať také celku príjemné letné počasie. Bude jasno až poloblačno, tu na západe Slovenska len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a bez rizika zrážok, takže dnes nerozdia prehánky v rámci západného Slovenska a teplota popoludne dosiahne väčšinou 26 až 31 stupňov. Vietor fúka teraz aktuálne väčšinou taký slabý severozápadný, tento smer bude pretrvávať aj v denných hodinách, rýchlosť vetra bude 5 až 30 km za hodinu, neskôr v podvečerných hodinách bude vietor slabnúť.
0: Čiže naznačme ten trend, ako bude teplota, alebo teda teploty stúpať tie ďalšie dni.
1: Áno, tam príde k zmene, tlaková výš sa z našej oblasti presunie nad Rumunsko a po jej zadnej strane zosilnie prílev veľmi teplého vzduchu do našej oblasti, takže v stredu, ale aj v tých ďalších dňoch bude väčšinou jasno až poloblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V priebehu víkendu už tam je šanca aj na ojedinelú prehánku, prípadne búrku, ale do víkendu prakticky bez zrážok a teplota vzduchu bude naozaj vysoká, už zajtra očakávame na západe Slovenska 30 až 35 stupňov, vo štvrtok v najteplejších lokalitách až do 38 stupňov. No a tie ďalšie dni, piatok, sobota a nedeľa, tam bude naozaj mimoriadne teplo, v podstate až extrémne teplo, s maximum na úrovni väčšinou 35 až 39 stupňov Celzia.
0: Informoval aj výhľad nám priniesol meteorológ Marcel Macko. To SHM, ešte pekný útorok, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 8.45, pekné ráno. A čo robia vaše deti, alebo povedzme vaše vnúčatá počas leta? Či sa nejakou hravou formou aj niečomu novému priučia, alebo či sa niečo nové naučia? To nám píšete Zlatka, alebo Zlatica píše: aktivity mojich vnúčat prispôsobujeme ich veku a keďže sú ešte veľmi malé, tak svet sa krúti najmä okolo nich. Hlavne veľa lásky, spoločných chvíľ, či už je to pri vychádzkach, čítaní rozprávok alebo prvé kontakty aj so zvieratkami. Je to pre nás alebo pre mňa krásne obdobie. Patricia píše: som učiteľka a dcéru vzdelávam aj počas leta, ale prirodzene, napríklad návštevou nových miest alebo vyplňaním nášho obľúbeného detského časopisu. A naozaj hovoríme o tom, ako sa s deťmi vzdelávať tak, aby sme si to, alebo aby si to tie deti neuvedomovali, čiže podvedome. Občianske združenie Učiaca sa Trnava v tomto meste pripravuje každoročne aj celý deň, počas ktorého mali všetci možnosť sa niečo naučiť, napríklad v stánku, knižnice alebo štátneho archívu. Existuje aj celý rad úplne jednoduchých typov a aktivít, ako sa s deťmi v lete naozaj pohrať a niečomu aj priučiť, hovorí Martin Jurčo.
1: Ako hovorí pedagóg Juraj Hladký, takmer v každej väčšej obci či meste sú aj nejaké prázdninové vzdelávacie aktivity.
2: Napríklad mnohé slovenské univerzity ponúkajú projekt Detská univerzita. Sa jednak vzdelávajú, ale aj chodia na výlety a vlastne vzdelávajú sa počas tých výletov. Rôzne súkromné základné umelecké školy a niektoré organizácie z tretieho sektora takisto ponúkajú aj vzdelávacie aktivity, tvorivé písanie, letné tábory alebo krátkodobé pobyty v prírode. Je to vlastne projekt aktívneho učenia sa a zároveň si deti vytvárajú aj určité postoje, čiže je to vlastne také celoživotné učenie.
1: Napríklad Norbert Chromistek z projektu Učiaca sa Trnava hovorí o tom, že môže si vybrať každý.
3: Pripravujeme rôzne workshopy, rôzne edukačné projekty. Máme teraz napríklad projekt, ktorý sa venuje mamám na materskej dovolenke. Sú rôzne spôsoby, ako vzdelávať. Ideálne samozrejme je, ak to toho človeka baví, ak má nejakú motiváciu vôbec sa vzdelávať a učiť, ak to chce. A samozrejme sú aj rôzne spôsoby, ako nájsť taký kľúč k tomu, ho presvedčiť k tomu, aby sa vzdelával. Napríklad sú rôzne workshopy, ktoré môžu byť odkázané na nejakú konkrétnu udalosť alebo situáciu, ktorá toho človeka baví, povedzme napríklad nejaký celospoločenský prehľad, nejaké médiá v súvislosti s nejakou mediálnou gramotnosťou alebo nejaké iné témy, ktoré rezonujú v spoločnosti, aj dobre, keď sú o nich informovaní.
1: Podobné projekty ako Detská letná univerzita teda existuje aj v rôznych ďalších krajských mestách, ako napríklad v Trnave, pripomína Norbert Chromistek.
3: História bol vlastne jeden z tematických okruhov, okrem histórie sme tu mali aj umenie, mali sme tu techniku, zodpovedný k prírode, mali sme tu rôzne európske vzťahy, nejaké záležitosti spoločenské, zahraničné, čiže bolo tu toho viac na výber.
1: No netreba chodiť do škôl alebo vzdelávacích inštitúcií počas leta. Dôležité je aj také vzdelávanie, o ktorom dieťa vôbec nemusí vedieť. Napríklad jednoduché odovzdávanie skúseností, hovorí pedagóg Juraj Hladký.
2: Ďalšou z možností je napríklad zapojiť dieťa buď do nejakých domácich prác alebo do prác v záhradke, vždy pod ohľadom rodičov. Povedzme, keď dieťa chodí na prázdniny k starým rodičom, tak trocha ho nechať v úvozovkách pričuchnúť aj k tej poľnohospodárskej práci, čiže zveriť mu jednoduché úlohy ako polievanie kvetov alebo povedzme získavanie nejakej zeleniny alebo ovocia, spracovania ovocia, aby si zároveň to dieťa uvedomovalo, že každá práca má nejakú svoju hodnotu a že nič nedostávame automaticky, ale o všetko sa nejakým spôsobom musíme pričiniť. Dnes je aj zbytočné často objavovať Ameriku, možno treba troška aktívne pristúpiť k tomu, čo s dieťaťom počas letných prázdnin.
0: Tak, do konca prázdnin nám zostáva ešte viac ako polovica. Možno sme vám dali nejaké tie tipy, ako svoje deti alebo tie vnúčatá niečomu priučiť, aby sa niečo nové naučili hravou formou, čiže nenápadne, nevedome alebo podvedome. 8.49 aktuálny čas. Jeden alebo jedna z vás pôjde na spomínaný country festival Šuňava. Vystúpia Zelenáči, Peter Kocman, Žobráci, Lojzo, Sima Magušinová a mnohí ďalší. Bude to od 14. do 16. augusta. Country festival Šuňava pre celú rodinu alebo aj pre kamarátov či známych, takže 4 stupenky hneď naraz dnes získava Zlatica, blahoželáme. A ešte jeden tip na leto, indiánske leto.

0: taliansky leto ako dobrý tip na také leto, ale niečo osviežujúce by sme si aj teraz dali. 8.53 o 7 minút bude 9 hodín. Čo tak dať si taký dobrý vychladený jogurt? V štúdiu je Eva Viteková, vitaj.
1: Áno, jogurt je veľmi dobrý na raňajky a samozrejme možno potom človek si dá aj kávičku a samozrejme potom je človek rýchly. Potešíme cyklistov. Cyklisti môžu využiť nový viac ako 11,5 kilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Nemšovou a Košecou. No a pri Nitre sa konal, predstavte si, prvý ročník celoslovenskej výstavy drobného ovocia. Ochutnala Jana Obrancová egreše, maliny či rýbezle, naozaj rôznych odrôd. Tak to vám povieme po 9. No a dnes v letnom seriáli o sídliskách navštívime sídlisko pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Ja som tam nikdy nebola. Sídlisko vznikalo najmä v 80. a 90. rokoch 20. storočia ako reakcia na rast počtu obyvateľov spojený s rozvojom priemyslu v Dubnici nad Váhom. Takže budeme sa túlať dnes aj na týchto miestach.
0: A ešte k tomu jogurtu, že mala si na nejaký jogurt a ten bol vynikajúci, vraj.
1: Bol vynikajúci, bol s čokoládou, bol výborný.
0: A k tomu ešte predstav si to letné ovocie.
1: No.
0: Tak ja si myslím, že je to tip, ale naozaj potom s tou kávičkou opatrne. Zostaňte s Evou Vitekovou, aj príjemné aktuality, ďalšie témy má pripravené pre vás a pekný útorok želajú aj Juraj Zváč a Richard Čimiky.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, teplota 25 až 31 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Prezidenta Petra Pellegriniho v Číne prijal prezident Xi Jinping. Podľa agentúry Nova Čína dúfa, že Slovensko pomôže rozvíjať vzťahy medzi EÚ a Pekingom. Pellegrini už skôr povedal, že cesta je významnou príležitosťou ďalej rozvíjať vzťahy s naším najväčším obchodným partnerom mimo Európskej únie. Pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, dnes pokračuje. So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Hľadaný chlapec sa tam mohol ukryť. Po dieťati pátrajú od pondelka. Do pátrania boli v pondelok nasadené aj policajné hliadky, príslušníci hasičského a záchranného zboru a využívali aj policajný dron. Po chlapcovi pátral aj vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra vybavený termovíziou a zapojil sa tiež pátrací tým Východ, ako aj dobrovoľnícky kinologický tým Kanizlok Poprad. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Takéto rušne jazdia s rýchlikmi Ponitran medzi Bratislavou a Novým Mestom a Prievidzou a Gemeran medzi Zvolenom a Košicami. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy. Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku. Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku.
1: Po dokončení pripravovaných projektov by mala mať železničná spoločnosť Slovensko 178 vozidiel alebo vlakov so systémom ETCS. Postupne zavádza kamery v kabínach rušňovodičov, ktoré majú pomôcť pri objektívnom vyhodnocovaní udalostí a nastavovaní preventívnych opatrení. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplávaní lodí plavebnými komorami vodným dielom Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň Dunaja za 3 dekády je aj v Rumunsku. Krajina preto dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišla poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia. Duel má úvodný výkup o 19. hodine a 30. minúte. Obranca Martin Mikovič.
3: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera. Vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita. Všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
1: Stretnutie odvysiela na život televízny šport. Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, v Trenčianskom kraji výnimočne prehánky, teplota 25 až 31 stupňov a slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A pozdravujeme aj na cesty, je tu len jedna kolóna, v tej sa zdržíte v Bratislave na prístavnom moste do Petržalky, hlásite zdržanie do 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: No kto by nemiloval také sladučké maliny, černice alebo aj trošku kyslejšie rýbezle alebo egreše. Toto drobné ovocie, ktoré je bohaté na vitamíny, minerály a antioxidanty, by sme mali pravidelne konzumovať, pretože všetky tieto drobnosti, ale hlavne dobré ovocie, sú bohaté na vitamíny, vysoký obsah antioxidantov, zdroj vlákniny, nízky obsah kalórií a dokonca podporujú zdravie srdca. Pri Nitre sa konal prvý ročník celoslovenskej výstavy drobného ovocia. No a toto všetko a zachytila aj naša kolegyňa Jana Obrancová a o tom vám povieme po 9. Ak si dávate ešte teraz také neskoršie raňajky, želáme vám dobrú chuť. No a peknú pakú pohodičku vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková. Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Vážska cyklomagistrála má nový klenot medzi Nemšovou a Košecou. Otvorili viac ako 11,5 kilometrový úsek. Ten mnohí označujú za vôbec najkrajšiu časť celej trasy, ktorú Trenčianska krajská samospráva postupne buduje popri rieke Váh. Téme sa podrobnejšie venovala Barbora Jurinová.
1: Nový asfalt, nenáročný terén a krásne výhľady na považské Podolie. Ďalší úsek Vážskej cyklomagistrály prepojil Nemšovu s Dubnicou nad Váhom a obcou Košeca, hovorí vedúca odboru regionálneho rozvoja Trenčianskej župy Martina Lamačková.
2: Otvárame úsek 11,6 kilometra, hotový, skolaudovaný a stál nás zatiaľ 5,7 milióna eur plus minus. Celý je financovaný z plánu obnovy, za ním nasledujú ešte zvyšné kilometre pre od Košice do Ladiec, ktoré teda chceme dorobiť do konca septembra.
1: Úsek je podľa nej najkrajší v rámci celej Vážskej cyklomagistrály. Zároveň bol aj technicky náročný.
2: Zdvíhame niveletu cez gabionové múry a ďalšie oporné prvky, tak aby sme sa vedeli zmestiť aj s obslužnou technikou Slovenského vodohospodárskeho podniku. A myslím si, že tie výhľady, ktoré dáva cyklotrasa tým, že je zdvihnutá nad úroveň pôvodnej cesty, sú naozaj jedinečné.
1: Oslovených cyklistov potešil ďalší dokončený úsek. Najviac sa im pozdáva jeho časť, ktorá vedie cez Prejdské jazerá.
3: Môžeme pozerať rybičky a je to úžasné.
4: Veľa chodíme okolo skalky, potom naspäť cez túto novú stavenú.
5: Je to tu kľudné a tu nechodia auta.
6: Využívajú to ľudia do práce, ale my sme už dôchodcovia na paneláku, takže pre nás to je super.
1: Novým úsekom sa už previezol aj organizátor Vrchárskej koruny Trenčianskej Radoslav Tilandy.
7: Pomáha to ľuďom jednak do práce, do školy, ale samozrejme aj pre samotný šport. Sám mám 4 deti a som rád, že keď sa tu pôjdem bicyklovať, tak nemusím sa bať, že mi to ohrozí nejaké auto alebo niečo podobné. Takže je to perfektné, som rád, že môžem pri tom byť a ako spoluorganizátor Vrchárskej koruny Trenčianskej 11. ročník, tak som rád, že sa môžeme po tie vrcholy práve presúvať takto rýchlo a bezpečne.
1: Pavol Števčík z Krajskej organizácie cestovného ruchu dodáva, že vďaka cyklotrasám je možné spoznať turisticky zaujímavé miesta. V prípade Trenčianskeho kraja sú to najmä hrady a zámky, no taktiež kúpele či prírodné zákutia.
8: Trenčiansky kraj je v budovaní cyklotrás a cyklodopravnej infraštruktúry lídrom. Od roku 2018 po všetkých cyklotrasách Trenčianskeho samosprávneho kraja prešlo viac ako 4 milióny cykloturistov. Ročne po najobľúbenejšom úseku, ktorý vedie z Trenčína okolo putnického miesta Skalka, prechádza takmer 800 000 cykloturistov.

0: 9 hodín 22 minút, toto bolo Barry White. Je drobné a často je o to pracnejšie s ním narábať, no vyváži to svojou chuťou a aj obsahom vitamínov. Reč je o drobnom ovoci, ktoré sa rodí najmä v záhradách a má najrôznejšie podoby. Vidieť to mohli aj návštevníci prvého ročníka celoslovenskej výstavy drobného ovocie, ktoré sa konala v Lehote nedaleko od Nitry. Pozrieť sa tam bola aj Jana Obrancová.
1: Maliny, ríbezle, egreše, čučorietky či černice a všetky tieto druhy vo svojich najrôznejších podobách. Organizátor Marián Komžík hovorí, že práve rôznorodosť bola základným motívom, prečo výstavu drobného ovocia uskutočniť.
2: Čo sa týka celkového počtu, je to okolo 200 odrôd a práve odrodová rozmanitosť a to spektrum je ten dôvod, prečo sme túto pomologickú výstavu chceli urobiť, aby tí ľudia mali možnosť porovnať priamo jednotlivé odrody, videli, akú majú veľkosť, aké sú veľké strapce a na takomto základe sa inšpirovali a vedeli si vybrať neskôr teda do svojej záhrady tú najsprávnejšiu odrodu.
1: Nie je totiž odroda ako odroda a to si návštevníci mohli naživo aj pozrieť. V Lehote sa totiž podarilo vystaviť zbierku, aká sa pokope nevidí v celej strednej Európe.
3: Mám 80 stromov, kríkov a malé drobné ovocie, tam som trošku není doma.
4: Určite ma zaujíma ovocie z iných regiónov, tiež je to výstava drobného ovocia. Väčšinou to bývajú skôr také tie klasiky ako jablka, hrušky na jeseň a teraz v priebehu leta to drobné ovocie je v sezóne.
1: Tá však aj organizátorov trochu zaskočila. Počasiu sa rozkázať nedá a tento rok jeho teplý priebeh dozrievanie urýchlil. Marián Komžík.
2: Rok bol náročný a tí záhradkári tú úrodu nemali v tom období, kedy sme rátali, že ju budú mať. Nie všetky odrody v záhradách dozrievali tak, ako sme predpokladali. Našťastie spolupracujeme s výskumnými ústavmi a na týchto pracoviskách nám vlastne pripravili kolekcie. Oberali nám to 2-3 týždne dopredu, uskladňovali to v chladiarenských boxoch, špeciálnych fóliách, ktoré udržujú to ovocie v čerstvom stave.
1: Aj preto sa na výstave mohlo drobné ovocie predviesť v tom najlepšom svetle a navyše si aj zasúťažiť napríklad v kategórii najväčší egreš, ktorý mal až 17,5 gramu, alebo v kategórii najdlhší strapec ríbezlí, ktorý nám predstavila zástupkyňa poroty Eva Šidová.
5: Je to rarita. Je to od pana Bafrnca a má až 19 centimetrov a je to odroda Tatran. Väčšinou sú to odrody neskoršie, ktoré pochádzajú z križenia s Heinemannom Rothe Spätlese, alebo sú to odrody vyšľachtené v bojniciach ako Tatran, ktoré sú kyslejšie.
1: Samozrejme, drobné ovocie nie je len o rekordoch veľkosti či dĺžke, ale najmä o chuti. Tu si ešte možno naplno vychutnávať v mnohých záhradách aj v týchto dňoch, hoci sezóna pri väčšine druhov sa postupne končí. Výnimkou sú maliny, ktoré budú dozrievať do jesene.
0: Drobné ovocie má svoje čaro a istotne každý z nás má rád aspoň niektorý druh, ak nie všetky. Rozmanitosť drobného ovocia ukázal aj prvý ročník celoslovenskej výstavy, ktorý sa konal v Lehote pri Nitre.
6: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Kapela IMT Smile a pre túto chvíľu vám spievala z frekvencií Rádia Regina Západ. No a samozrejme, radi vám budú spievať aj na koncertoch, napríklad a 4. decembra v Košiciach.
1: Hosť Rádia Regina Západ
2: vyrába originálne miniatúrne domčeky a nábytok, kde rozhodujú detaily. Veronika Bugárova z Partizánskeho spojila záujem o dizajn, grafiku a moderné technológie a pomocou 3D tlače tvorí unikátne dekorácie. Ako to celé vzniká, čo dokážu technológie a čo šikovné ruky. Aj to nám porozpráva dnes po 12.30.
3: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
4: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
5: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
3: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.00.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme vás aj na cesty. Stále máme na ceste len jednu kolónu. Tá je v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Hlásite zdržanie do 10 minút. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Školopovinné deti, najmä tie najmladšie, trávia časť letných prázdnin aj v Pezinskom zámockom parku. Výhodou je, že centrum voľného času sídli priamo v srdci tohto zeleného areálu, kde sa voľne pohybujú pávy a návštevníci ich môžu pozorovať z bezprostrednej blízkosti. Deti majú dostatok priestoru na športové hry, tvorivé aktivity, ale aj dobrodružstva pod holým nebom. Beata Repiková sa s Michailou Licherovou z centra voľného času rozprávala aj o tom, prečo je prostredie ideálnym miestom na letný tábor.
2: Tak toto centrum voľného času je bývalý dom pionierov. Od roku 2014 máme právnu subjektivitu. Každým rokom vlastne sú tábory, krúžky v prírode.
3: Akým veľkým lákadlom je pre deti možnosť tráviť letné prázdniny práve v Zámockom parku?
2: Máme deti, ktoré sa vlastne každý rok vracajú, že sa im tu páči a aj toto prostredie aj celkovo ako fungujeme. Máme deti, ktoré sú vlastne prvýkrát tu a kde teplo, tak je tu fakt naozaj fajn.
3: Do letného tábora v centre voľného času

0: Prichádzajú deti vo veku od 6 do 13 rokov. Každý turnus je určený pre 25 detí. Prázdninujúcim deťom sa venuje aj Elena Orolínová. Program pripravuje tak, aby si z letných dní odnesli čo najviac zážitkov.
1: Teraz majú výdrž, koľko vydržia vysieť na ninja dráhe. Rekord máme zo včera 2 minúty a dneska máme minútu 30 a tu sa Ondrej snaží prekonať svojho brata Štefana. Pýtal sa, koľko má ona, ešte mu chýba 25 sekúnd do brata.
0: Deti sa navzájom povzbudzujú, prajú si a tešia sa z úspechov svojich kamarátov.
2: Vyhraj to, vyhraj to.
1: Dobre, 32, o 2 sekundy.
0: Pedagógovia vedia, že veľkým lákadlom je samotné prostredie, do ktorého hravé aktivity miestnia.
1: My to považujeme za veľký dar, že môžeme byť v parku, že učíme deti nenaháňať pávy, lebo to je tu naša najväčšia bolesť, keď hocikto vojde do parku a naháňa pávy, tak tieto deti už vedia, že sa to nerobí. Hlavne majú naozaj krásne prostredie. Vieme im urobiť program aj po celom parku, aj vlastne v našich dvoch budovách.
0: A aké majú možnosti?
1: Fyzicky máme basketbalový kôš tam na tej šachovnici. Vlastne máme futbalovú bránku s prekrytím, aby sa tie deti naučili vlastne strieľať do určitých bodov bránky. Máme ninja dráhu a v podstate teraz, než ste prišli, tak skákali vo vreciach a nech sa deti hýbu, hlavne nech spoločne spolupracujú. Lebo si myslíme, že to je asi dneska najväčší problém, aby sa deti naučili spolu fungovať a neboli také individualisti.
0: Je to aj celoročná práca počas školského roka.
1: Ja mám napríklad labák a musíme to robiť spoločne a niekedy je naozaj ťažké vôbec ich donútiť, aby si rozdelili úlohy.
0: Po dni plnom hier sa školáci vracajú domov s množstvom zážitkov.
2: Najprv poviem, že sme mali rozcvičku, že najviac sa mi páčila táto ninja dráha. Sme sa hádzali tými húbkami namočenými, navliekali sme si gorálky a hrali sme stolný futbal.
3: Pôjdeme do telocvične, tam sa môžeme šplhať, potom si skáčeme na švihadle.
0: O tom, ako vzniká pestrý letný program, hovorí opäť Elena Orolínová.
1: Keď vidíte, že sa deťom do niečoho nechce, alebo niečo ich nadchlo, tak potom sa prispôsobuje tomu program. Takže je to zmeska naplánovaného v kombinácii vlastne to, čo nás aktuálne baví.
4: No ale to je ešte stále v plnom prúde a ponúka deťom množstvo príležitostí. Aj prázdniny v Zámockom parku v Pezinku ukazujú, že oddych môže mať veľa podôb. Podobné chvíle plné radosti a objavovania čakajú na deti aj v ďalších prímeských táboroch.
5: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: sa pred 85 rokmi v kráľovej lehote. Žila v Košiciach, no najmä v Bratislave. Po absolvovaní Vysokej školy muzických umení pôsobila v divadlách v Trnave, v divadle na Korze i na Novej scéne. Bola jednou zo zakladajúcich členiek divadla Astorka Korzo 90. Hovorím o Zore Kolinskej. Je to, alebo bola veľmi všestranná herečka, speváčka s výrazným komediálnym talentom. Aj preto nechýbala v mnohých komédiách a ani Silvestrovských programoch. Teraz si na ňu zaspomíname s Martinom Jurčom.
1: Bola v podstate spievajúcou herečkou. Takto hovorila Zora Kolinská v jednej z relácií o svojich začiatkoch.
2: Samotný začiatok môj spevácky bol i pre mňa dosť prekvapujúci. Vzniklo to v divadle. Mala som dvorného textára, dvorného skladateľa. Strašne veľa talentovaných ľudí sa okolo točilo, respektíve okolo môjho muža, a tým pádom sa ušlo aj trochu na mňa. Jeden z takých skladateľov a aranžérov, ktorý, dá sa povedať, bol môj dvorný, bol Peter Smekal. A po úspechu Červené jablčko sme sa pokúsili urobiť inú pieseň, ktorá by bola ľudová a ktorá by predsa v modernom aranžma mohla osloviť zase inú časť publika. Vybrali sme si pieseň Mať moja, ktorú ja považujem za veľmi krásnu. Peter Smekal urobil prekrásne, prenádherné aranžma.
1: Vymenúvať všetky tituly, v ktorých hrala Zora Kolinská, napríklad len v divadle na Korze a na Bratislavskej Novej scéne, to by vydalo na dlhý zoznam. Pripomeňme, že bola aj veľmi výraznou televíznou herečkou. Účinkovala v zábavných reláciách i dramatických reláciách a televíznych filmoch. Rovnako bola veľmi aktívna v rozhlase, predovšetkým ako interpretka.
2: Som si tak mapovala, čo mám nahraté v rozhlase a v televízii, tak mi vyšlo vyše 300 titulov, čo sa mi ani nechce veriť. Samozrejme, spústa toho sú také veci, ktoré by vôbec nemuseli byť. To boli také jednorázové, tematické, ale spústu aj vecí krásnych. Milan Vašica, ktorý mi urobil pesničku Zabúda, Jan Melkovič, ktorý mi robil zo začiatku. Musím ešte povedať, že potom sa takým mojim skoro dvorným textárom stal zase Kamil Peteraj, že som naspievala veľmi pekné vianočné veci od pána Trnečku, Bázlika alebo Aliho Brezovského, nádhernú vec.
1: No a pripomeňme, že Zora Kolinská sa ako speváčka veľmi výrazne predstavila v 90. rokoch, keď jej Ivan Krajíček dal niekoľko šancí spievať. Taká to bola spomienka Zory Kolinskej v roku 2000 na Ivana Krajíčka.
2: Repertoári Repete bola nová nahrávka Cesta do neba, ktorú Ivan, myslím si, odspieval s vypetím svojich posledných síl. Nielenže odspieval, ale najmä na javisku premohol tú smrť, ktorá ho prenasledovala, a bol tak skvelý. Úžasný, je to veľmi dojímavé vidieť jeho oči, keď to skončilo, ako sa zatváril a poďakoval Bohu, že mu doprial ešte tú sílu v sebe vydolovať.
0: Zora Kolinská nielen hrala a spievala, ale v 90. rokoch sa venovala aj podnikaniu s nábytkom. Trikrát dostala ocenenie za najkrajšiu expozíciu. Ako speváčka vystúpila viackrát na Bratislavskej líre a v televíznej súťaži Vyberte si pesničku. Zora Kolinská sa narodila pred 85 rokmi a zomrela po ťažkej chorobe v júni v roku 2002 v Bratislave. No a v tejto chvíli si na ňu zaspomíname aj piesňou, ktorá dostala názov Moje piesne.

0: Toto bola spomienka na herečku a speváčku Zoru Kolínsku, Moje piesne.
1: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
2: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
1: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prvom polroku bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov. Na Slovensku tento rok vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov. Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, teplota 25 až 31 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
2: V prvom polroku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
1: Ročne sa na Slovensku vyprodukuje približne 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Na spracovanie odpadu z priemyslu však chýba kľúčová infraštruktúra. Tá sa stáva jedným z dôležitých faktorov pri rozhodnutiach zahraničných investorov o investovaní na Slovensku, informoval Zväz odpadového priemyslu. Trnavská vodárenská spoločnosť získa nenávratný finančný príspevok na obnovu vodovodu v Piešťanoch. Hlavným cieľom projektu je zníženie strát vody, zabezpečenie spoľahlivého zásobovania obyvateľov pitnou vodou a obnova verejného vodovodu, pokračuje hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
3: Do Piešťan prichádza ďalšia významná investícia z eurofondov. Trnavská vodárenská spoločnosť získala takmer 3 milióny eur na obnovu viac ako 3 kilometrov verejného vodovodu. Rekonštrukcia sa začne v septembri a prinesie výmenu zastaraných potrubí z 60. až 80. rokov minulého storočia. Cieľom je znížiť straty pitnej vody, obmedziť poruchy a zabezpečiť spoľahlivejšie zásobovanie obyvateľov. O všetkých dočasných obmedzeniach počas prác bude mesto verejnosť včas informovať.
1: Počas rekonštrukcie budú podľa mesta nevyhnutné aj dočasné odstávky dodávok pitnej vody. Imatrikuláciou študentov sa začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje okolo 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity. Pokračuje rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.
4: Poslaním letnej univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a by som povedal takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
1: Tento rok na Slovensku vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov. Tieto prvky podľa ochranárov priniesli do krajiny najväčšiu zmenu od čias kolektivizácie. V biopásoch napríklad zaznamenali odborníci o 40% viac hmyzu ako na poliach bez nich. Aj preto je podľa nich dôležité, aby biopásy pretrvali v poľnohospodárskej politike aj do ďalšieho obdobia. Poľnohospodári sa ich vytváraniu nebránia, ak sa oplatia aj finančne. Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
5: Je tvorený z medonosných plodín, musí mať svoju požadovanú šírku a samozrejme tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín, ktoré postupne vlastne rastú a tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
1: Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaj VTA vo Washingtone už v prvom kole. Chenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6 a 2-6. Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. V Trenčianskom kraji výnimočne prehánky. Teplota 25 až 31 stupňov a slabý postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme vás aj na cesty. Nehoda je na výjazde zo Štúrova v smere na Hmúžlu. Tu havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia. Prechádzajte maximálne opatrne. Dajte si pozor na R1 za Vlčkovcami v smere do Nitry. Na 8. kilometri je odstavené osobné auto. No a radar ste videli aktuálne na D2 za Kútmi v smere do Českej republiky. Želáme vám šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Okolie bývalej Baťovej fabriky číslo 61 v Partizánskom oživila nová zeleň. Miestni aktivisti ju vytvorili tzv. Fabrické terasy, ktoré chcú postupne zveľaďovať. Nahrával kolega Igor Roško, tak sa tam pôjdeme spoločne pozrieť. Ak ste tam, pozdravujeme vás a želáme vám pekný deň. Ale Kováčová, Boris Alkalagi a Eva Viteková vás pozdravujú zo štúdia Rádia Regina Západ.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Bývalá baťová fabrika číslo 61 v Partizánskom má upravenejšie okolie. Zaslúžili sa o to miestni aktivisti, ktorí vytvorili fabrické terasy a chcú ich ďalej rozvíjať. O projekte viac povedala Igorovi Rožkovi Miriam Miková zo skrášľovacieho spolku Partizánske.
1: Sú to vlastne terasy, ktoré obkolesujú fabrickú budovu v baťových závodoch v Partizánskom. To nie je nejaká ucelená záhrada alebo park, že sú to také zelené plochy, ktoré vytvárajú terasy. Tieto terasy budú na boku, vzadu, vpredu, na kopci.
2: Pri pojme terasy si mnohí ľudia predstavia len zelenú trávu a miesto na sedenie. V prípade fabrických terás je zeleň rôznorodá.
1: Momentálne tu máme vysadených 700 romov, z toho 4 stromy boli zasadené v rámci iniciatívy skrášľovacieho spolku Zakoreňujem sa v Partizánskom. To znamená, že nešli cez financie z nadácií, ktoré nám prispeli na tento projekt, ale zakúpili si ich obyvatelia Partizánskeho a vysadili ich, čiže vlastne darovali ich fabrike 61. A máme tu nejaké kriky, trvalky, máme tu dve pergoly, ktoré sme vytvorili, teda nie konkrétne my, ale jeden pán umelec Maroš Adamčík ich vytvoril z kúrenárskych trubiek, ktoré boli vo vnútri budovy. To také jeho poňatie pergoly, no a na nej sa vťahajú popínavé rúže, vistérie, takže keď to bude celé naťahané, tak ten efekt tej džungle bude oveľa silnejší.
2: Pri tvorbe teraz sa dobrovoľníci inšpirovali dvoma projektmi. Prvým sú barandovské terasy v Prahe, ktoré sú baťovským prepojením s rodinou Václava Havla.
1: A potom je to ešte inšpirácia, ktorú priniesla Katka z New Yorku Highline. Je to prerábka starého povrchového metra na takú vlastne zelenú veľkú zónu.
2: Počas budovania fabrických terás sa areálom prešla aj ornitologička.
1: Riešili sme, pretože tu máme nejaké holuby, máme tu sokolov, a tak sme chceli nejakému vtácu pomôcť, aby sa tu zahniezdili. A ona nám odporúčila, aby sme osadili ornitologické vtáčie budky pre kavky, sovy a dažďovníky. Takže sú vlastne ako keby na streche vo výške 6. podlažia prichytené 3 vtáčie budky pre kavky a 3 vtáčie budky pre dažďovníky.
2: Je to teraz taká prvá etapa tých terás. Čo budete ešte pokračovať ďalej a ako to má na konci vyzerať?
1: Tak budeme pokračovať ďalej. Radi by sme pretvorili aj prednú časť priestoru pred budovou a najmä by sme chceli pretvárať aj vnútri jednotlivé podlažia, pretože máme tu 8500 metrov štvorcových a myslíme si, že zelen patrí ako dovnútra, tak aj von. A aj vo vnútri vlastne chceme urobiť takú zelenú džunglu.
0: Baťová fabrika s číslom 61 je jedna z ikonických budov bývalého obuvníckeho areálu v Partizánskom. Nedávno jej hrozilo zbúranie, čo nedopustila partia nadšencov, ktorá budovu postupne premieňa na kultúrne centrum.

0: Tento týždeň si vychutnávame letné nápoje. Ten dnešný je typický svojou sviežou, citrusovou metovou chuťou a patrí medzi najobľúbenejšie letné koktejly. Kde sa vzalo mojito?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: S dovolenkou mám spojené okrem kúpania v mori aj nápoj, ktorý je osviežujúci, no najmä kubánsky. Je to tradičný koktejl mojito. Jeho história siaha niekoľko storočí do minulosti a spája sa s obdobím námorníkov, pirátov aj rozvojom výroby rumu na Kube. Existuje viacero teórií o jeho vzniku. V 16. storočí jedna z najznámejších legend hovorí, že nápoj bol predchodcom koktejlu nazvaného El Draki, pomenovaného po anglickom moreplavcovi Francisovi Drakeovi. Jeho posádka údajne na Kube pripravovala zmes z miestnej pálenky, limetkovej šťavy, mety a cukru. Nápoj mal zlepšovať chuť silného alkoholu a zároveň pomáhať proti skorbutu a niektorým tropickým ochoreniam. Iná legenda zo 17. či 18. storočia hovorí, že keď sa na Kube začal vyrábať kvalitnejší rum, pôvodná pálenka bola postupne nahradená bielým rumom. Tak vznikal koktejl podobný dnešnému mojitu. Nuž a odkiaľ pochádza názov? Pôvod názvu nie je úplne istý. Medzi najčastejšie vysvetlenie patrí, že názov pochádza zo španielského slova mojo, ktoré označuje omáčku alebo marinádu s citrusmi, alebo zo slova mojadito, čo je mierne navlhčený, ktoré sa časom skrátilo na mojito. Na začiatku 20. storočia sa mojito stalo obľúbeným najmä v Havane, ale veľkú popularitu mu priniesol legendárny bar La Bogedita del Medio, ktorý dodnes patrí medzi najznámejšie miesta spojené s týmto koktejlom.

0: 30 minút, to je aktuálny čas. Dnes v letnom seriáli o sídliskách navštívime sídlisko pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Sídlisko vznikalo najmä v 80. a 90. rokoch 20. storočia ako reakcia na rast počtu obyvateľov spojený s rozvojom priemyslu v Dubnici nad Váhom.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na výjazde zo Štúrova v smere na Múžlu. Tu havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia. Prechádzajte maximálne opatrne. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Nitry na 8. kilometri je odstavené osobné auto. No a radar ste videli aktuálne na D2 za Kútmi v smere do Českej republiky. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: súčasnosť medzi panelákmi.
1: Paneláky, detské ihriská, množstvo zelene a tisíce obyvateľov. Sídlisko pod Hájom je dnes najväčšou obytnou štvrťou Dubnice nad Váhom. Len málo kto by však pri pohľade na ňu povedal, že ešte pred niekoľkými desaťročiami vyzeralo toto územie úplne inak. Jeho príbeh je zároveň príbehom mesta, ktoré sa vďaka priemyslu zmenil z dediny na moderné centrum. Pokračuje Barbora Jurinová.
2: Dubnica nad Váhom sa v druhej polovici minulého storočia rýchlo rozrastala. Tamojšie zbrojárske závody potrebovali stále nových pracovníkov, hovorí mestský kronikár Samuel Valuch.
3: Tie sídliska, ktoré tu boli už postavené teda pod Kaštieľom, centrum 1 a centrum 2 vlastne nedostačovali, pretože ľudia chceli stále pracovať vo fabrike, otvárali sa nové pracovné miesta, no a museli niekde bývať. Tam bolo veľa panelákov, ale neboli tam základné veci typu škola, škôlka, to pomaly pribúdalo. Že toto naozaj dlho trvalo, ako keby ľudia tam len bývali a to je všetko. Boli tam nejaké parkoviská, povedzme, pomerne prázdne. Nebola tam ešte urobená ani výsadba, to tiež dosť dlho trvalo, kým sa to nejak zazelenalo a kým to bolo naozaj také krajšie miesto pre život.
2: Súčasné sídlisko pod Hájom so svojimi vysokými panelovými domami vyrástlo na mieste, kde sa rozprestierala časť starej Dubnice.
3: Ono z časti nebolo obývané, bolo skôr zalesnené, respektíve tam, kde je dnes Učko, bolo čas aj močiar, ale tam, kde bolo obyvateľstvo, kde bolo osídlenie, tak to boli v podstate také naozaj najchudobnejšie časti Dubnice, ktoré sa volali, že Filagor. No a tam bývali ľudia, ktorí mali najmenej peňazí, boli starší, často mali nejaké postihnutie, takže dal sa povedať na okraj spoločnosti. Bola tam ešte stará tehelňa, takže bola tam aj výroba, plus bol tam aj mlyn, ktorý bol neskôr prirobený dokonca na pílu, ale tak to už tie všetko patrí do minulosti. A zmizlo to vlastne vtedy, keď sa išiel robiť tento veľký projekt sídliska.
2: Na niekdajšiu podobu mesta si dodnes spomínajú mnohí rodení Dubničania, okrem iných aj Jarmila Galovičová.
4: Asanovali prakticky celú Dubnicu, dá sa povedať. No, čo spravíte, keď to treba, tak to treba.
2: Výstavbu sídliska sledovali muži aj ženy, ktorí prišli do Dubnice nad Váhom za prácou v miestnych závodoch. Nový domov tam nachádzali ľudia z celého Považia, aj vzdialenejších regiónov Slovenska. Jednou z nich bola aj Mária Tomaničková, ktorá sa prisťahovala z Bojničiek pri Hlohovci.
5: Keďže som mala dcerku a odporúčali mi, že aby som išla k rodine, lebo oni mi ju zadržali. Nechceli mi ju dať. Tak som teda išla ako do Dubnice, kde bývala moja sestra najstaršia. Hoď som vyučená krajčírka, ale som sa dostala k železu. Chodievala som cez starú Dubnicu, tiež si to presne pamätám, si predstavujem tie domky, ako boli. No ale tak bolo to také milé, hoď som bývala teda na Slobodárni, ale keď som tie domky videla, mi to pripomínalo aj môj rodný domček.
2: Domy ale nahradili byty, ktoré boli určené predovšetkým mladým rodinám. Samotný názov vznikajúceho sídliska pritom nebol od začiatku rovnaký, dodáva mestský kronikár Samuel Valuch.
3: No najskôr bol taký pracovný a pomerne nudný centrum 3, ktorý vlastne nadväzoval na to, že predtým bolo centrum 1 a centrum 2, ale v roku 1981 sa to zmenilo a dali tomu taký krajší názov pod Hájom, práve podľa toho hája, pod ktorým sa to sídlisko stávalo.
1: Toto sídlisko v Dubnici nad Váhom sa teda pôvodne volalo inak. O chvíľočku sa vrátime do začiatkov jeho výstavby a povieme si viac aj o tom, ako vyzerá dnes.
6: Neplač, môj milý, za mnou.

0: Mukatádo a pieseň do vody. 70. roky znamenali pre Dubnicu nad Váhom obdobie veľkej výstavby. Mesto rástlo spolu so svojimi závodmi a pre tisíce nových zamestnancov bolo treba postaviť nové bývanie. Vzniklo tak sídlisko, ktoré spočiatku nieslo jednoduchý názov Centrum 3. Až v roku 1981 dostalo meno, pod ktorým ho poznáme dodnes. Sídlisko pod Hájom. Jeho príbehu sa venovala Barbora Jurenová.
1: Pod Hájom je dnes najväčším dubnickým sídliskom. Nové paneláky pritom vyrástli skôr ako služby, hovorí mestský kronikár a tamojší rodák Samuel Valuch.
2: Vtedy s tým boli problémy prakticky všade, Dubnica s tým bojovala. Takisto napríklad ako aj s nedostatkom pitnej vody, ktorá tu v tom čase ešte úplne nebola.
1: Ďalšou veľkou výzvou boli vzdelávacie možnosti. Dubnica nad Váhom zápasila s nedostatkom miest pre deti a vyučovanie prebiehalo aj na zmeny. Aj preto obyvatelia netrpezlivo čakali na otvorenie novej školy priamo na sídlisku pod Hájom. Takto to zachytila mestská kronika.
3: Najväčšou udalosťou v tomto roku bolo otvorenie prvého pavilónu novej 5. základnej školy pod Hájom. Škola bola otvorená k začiatku školského roku 1990 až 91. Do 22 tried nastúpilo 578 detí, všetko z ročníkov 1 až 4.
1: Pre ľudí, ktorí na sídlisku vyrastali, ale bolo pod Hájom nielen miestom na bývanie.
2: Ale sú to aj ďalšie miesta, ihrisko, ktoré pri tej škole, kde sme všetci chodili hrať futbal, ktoré bolo permanentne plné. Veľmi dobre si pamätám napríklad na to, ako sme hrávali hokej na dnešných parkoviskách, teda keď tam ešte prakticky neboli žiadne autá, že napríklad panelák mal jedno, dve autá pred vchodmi.
1: Sídlisko dnes, podobne ako mnohé štvrte z druhej polovice 20. storočia, rieši nové výzvy. Tou najväčšou je práve parkovanie, pokračuje hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
4: Napriek tomu, že budujeme nové parkoviská, snažíme sa nejakým spôsobom regulovať to množstvo vozidiel, tak stále, pokiaľ si nechceme naozaj zabetonovať celú tú plochu, keďže napriek tomu, že to sídlisko je veľké, stále sa píši relatívne veľkým množstvom zelene, tak pokiaľ o ňu všetku nechceme prísť, tak naozaj čelíme veľké výzve, pokiaľ ide o počet motorových vozidiel.
1: Mesto sa preto snaží meniť verejné priestory.
4: Minulý rok sme sprístupňovali celkom nové detské ihrisko, ktoré teda nie je len pre deti, ale aj pre mládež, a takýchto zón na tom sídlisku je viacero, ktoré musíme postupne v podstate preriešiť. No a k sídlisku pod Hájom patrí aj tzv. Časť Účko a tento vnútroblok je úplne nový s využitím eurofondov, takže pracujeme na tom, aby ten modernizačný dlh v podstate sme eliminovali a aby sa tie podmienky na sídlisku približovali tomu 21. storočiu.
1: Ďalšie premeny sa dotýkajú školského prostredia. Nové oddychové zákutia na základnej škole pod Hájom rieši projekt z dielne občianskeho združenia Fabrika umenia, hovorí jeho zakladateľka Katarína Janičková.
5: Ide o jednu z aktivít projektu NUX, v ktorom prinášame také hravé malé architektúry a objekty do školských prostredí. Práve táto škola je jednou z tých, ktorú sme si vybrali do tohto projektu. Zaujala nás aj svojou architektúrou, pretože má veľmi zaujímavú konštrukciu, do ktorej sa dajú vkladať aktivity podľa toho, ako to škola práve potrebuje. To bolo pre nás niečo výnimočné, zaujímavé a chceli sme spoznať tento priestor a pracovať práve tu.
0: No a sídlisko pod Hájom tak už dávno nie je iba súbor panelových domov. Je to dynamická štvrť, ktorá sa mení spolu s ľuďmi, ktorí v nej žijú.
6: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: spevák Mike Bublé počas svojej kariéry zatiaľ predal viac ako 75 miliónov albumov po celom svete, no a jeho kariéra stále rastie.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini v Pekingu rokoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ceny priemyselných výrobcov boli v júni medziročne vyššie o 3,5%. Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, teplota 25 až 31 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade týkajúcom sa jeho dopravnej nehody. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Prezident Peter Pellegrini v Pekingu rokoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ten vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahu medzi Európskou úniou a Čínou. Kľúčom má byť rovnocenný dialóg. Prezidenti hovorili aj o prehlbení strategickej spolupráce. Obe hlavy štátov veria, že si pomôžu v ekonomickej a vedeckej oblasti. Čína je pre Slovensko najväčší obchodný partner mimo Európskej únie a prezident Peter Pellegrini verí, že túto spoluprácu budú ďalej prehlbovať.
2: To obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli sú príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
1: Slovenský prezident podľa agentúry Nova Čína ocenil hospodársky rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2026 medziročne vyššie o 3,5%, najviac za posledné 3 mesiace rastu. Zvýšenie cien sa prejavilo v 13 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli o 6,2%, pokles cien sa udržal od januára. Ceny stavebných prác boli medziročne vyššie o 6,1%. V súhrne za 6 mesiacov narásli o 5,2%, informoval o tom štatistický úrad. Trnavský kraj finišuje s rekonštrukciou mosta cez potok Čierna voda v Galandskom okrese. Nový most na ceste druhej triedy už stojí a v najbližších dvoch mesiacoch budú pokračovať dokončovacie práce, ako sú hydroizolácia mostovky, betonáž rýms, montáž zábradlí a zvodidiel, asfaltovanie vozovky či osadenie inteligentných prvkov na monitorovanie dopravy a počasia. Informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru Trnavskej župy.
3: Aj počas výstavby sa nám podarilo zachovať dopravu vďaka dočasnému premosteniu, takže obyvatelia ani vodiči nemuseli využívať zdlhavé obchádzky. Blížime sa do finále a na jeseň nový most odovzdáme motoristom. Prinesie bezpečnejšie a komfortnejšie cestovanie pre všetkých, ktorí touto trasou denne prechádzajú.
1: Rekonštrukcia mosta je spolufinancovaná z eurofondov. Náklady dosiahli takmer 860 000 eur. Slovensko oslavuje na svetovom pohári v parastreľbe v srbskom Novom Sade druhú zlatú medailu. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová. Finálovým výkonom 255,5 boda zdolala aj mužských protivníkov a v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix s prehľadom zvíťazila.
4: Pocity sú jednoducho neopísateľné, cítim sa úžasne. Atmosféra tu v Srbsku bola od prvého dňa neuveriteľne nabitá. Zišlo sa tu až 290 športovcov z 50 krajín. Konkurencia tu bola naozaj veľmi obrovská. O to viac ma teší, že sa mi podarilo vybojovať zlatú medailu. Išlo o zmiešanú disciplínu, kde strieľame spoločne aj s mužmi, takže výhra pre mňa má o to väčšiu hodnotu.
1: Dnes na západe krajiny jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. V Trenčianskom kraji výnimočne prehánky. Teplota 25 až 31 stupňov, slabý, postupne prevažne severozápadný vietor, 5 až 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda sa stala na diaľnici R1 za Bočkovcami v smere na Trnavu. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Ďalšia nehoda je v obci Šarovce na hlavnom ťahu. Tu sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. A staršiu nehodu monitorujeme na výjazde zo Štúrova v smere na Mužlu. Tu havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia. Buďte opatrní. Dávajte si pozor aj na R1 za Bočkovcami v smere do Nitry. Na 8. kilometri je odstavené osobné auto a radar je aktuálne na D2 za Kútmi v smere do Českej republiky. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ani sa nenazdáme a júl bude na konci. Nož, dnes je 28. júla a meniny oslavuje Krištof. Títo muži sú vraj veľmi otvorení, pracovití, ale aj citliví. Dokážu si dobre premyslieť, či to, čo chcú, im stojí za vynaloženie námahy. Ak by bol nejaký problém v podnikaní, tak títo muži dokážu určiť všetky nebezpečenstvá, ktoré môžu nastať. Nož, verím, že nič také dnes nenastane, ak teda podnikáte a z niečím sa možno trápite. Verím, že dnes si užijete aj meninový deň. Posielame vám kapelu Gladiátor, ktorá spieva o láske.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Včera bol našim hosťom Ondrej Kandráč, spevák, huslista, primáš a líder Kandráčovcov. Počas tohto leta majú spoločné turné s Kolárovcami. Obe kapely v minulosti hrali aj pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Juraj Zváč sa pýtal aj na to, ako krajania v zahraničí vnímajú naše ľudové piesne. Sú za ne vďačnejší ako domáce publikum?
2: Myslím, že áno. Určite áno. Niekedy až sme sa tak pristavili pri tom, keď sme zažili neuveriteľnú prajnosť napríklad v Kovačici a v Padine na Dolnej zemi v Srbsku, vo Vojvodine, kde sme koncertovali s celou kapelou, že koľka prajnosť doslova sršala z tých ľudí, že tu je to také niekedy, že však už sme ich videli, počuli a v zásade to nie je nič nové, ale pre tých našich krajinov to nie je iba pieseň, to je ich život, to je ich národ, to je ich národnosť, to je to, čo mu celý život veria, čo ich charakterizuje. Takže tam som si uvedomil, čo pre nich tá pieseň znamená, že to nie je pieseň, pri ktorej sa iba skáče a spieva, ale ktorá je súčasťou ich hrdosti, ich národného povedomia. A naozaj pre mňa to boli tak silné emócie a zážitky. Bol som tam s celou rodinou, s celou kapelou, že dodnes veľmi radi na to spomíname. Veľmi radi spomíname na prijatie aj medzi americkými Slovákmi. Nedávno, keď sme teda boli na Dňoch slovenskej kultúry v New Jersey, tak som si naplno uvedomil, že žijú vo veľkom štáte, ktorý je zložený z množstva národností. Aj napriek tomu si neuveriteľne hrdo držia svoje národné povedomie. Keď som videl tie deťurence v krojoch a nezištných pedagógov, učiteľov, ktorí sa vo voľnom čase venujú tým deťom a učia ich slovenčinu, učia ich slovenskú históriu, tak som si tak naplno uvedomil, že možno, že niekedy by nebolo na škodu, keby sme sa všetci tam išli na chvíľučku pozrieť a vlastne uvedomiť si, že aká to je česť a hrdosť mať svoj jazyk, svoj národ, svoje nejaké národné povedomie. A možno aj od tohto momentu to neberiem teda ako niečo samozrejme, ale vždy niečo výnimočné.
3: V tej ľudovej hudbe je naozaj krásne, že divák si väčšinou nesadne len tak na stoličku a v tichosti počúva, ale príde si spolu s vami aj zaspievať a zatancovať. Čiže beriete to publikum možno ako ďalšieho člena kapely?
2: Ja sa doslova nadchýnam tým, ak to publikum len pasívne neprijíma to, čo robíme, ale keď sa zapojí spevácky, tanečné dodeja, sem tam na pódium vyťahnem úplne neznámych nejakých speváčikov, väčších, menších. Nedávno, keď sme hrali na Orave, tak sme vyťahli jednu babu, ktorá tam bola v kroji a zrazu tam odpálila tie nádherné piesne, Liptovské, Červené jablčko v obločku mám, a išli dievky ľantrhať a vytrhali sa mu vňať a bola to, že neskutočná emócia.
1: Celý rozhovor s Ondrejom Kandráčom nájdete aj v našom archíve na webe reginazapad.sk alebo v podcastoch. No a dnes o 12.30 medzi nás príde Veronika Bugárová, tvorkyňa originálnych miniatúrnych domčekov a nábytku.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. No a teraz sa venujme tým, ktorí by sa chceli stať dobrovoľníkmi.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Pôsobiť ako dobrovoľník nie je také jednoduché, ako by si niekto myslel. Človek, ktorý je zvyknutý na náš štandard, môže naraziť na realitu priamo na mieste humanitárnej pomoci, hovorí humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
3: Áno, určite je dôležité, aby ľudia trošku narazili hlavou do múru a si uvedomili, že niekde inde to je inak. Ale ja mám taký niekedy ako nepríjemný pocit z toho, že mladá generácia ako keby žila v tej virtuálnej realite a trošku odtrhnutá od tej reality. A naozaj v tej virtuálnej realite viete si vymyslieť a naplánovať, čo sa vám zazdá, ale potom človek príde proste do tej krajiny a zrazu je to všechno inak, ako sa hovorí, hej. A ten človek zistí, že zrazu nemá mobilné dáta, on je stratený. Pretože on, keď nemá mobilné dáta, tak on netrafí do vedľajšej ulice. On, keď nemá mobilné dáta, tak on proste nevie s nikým komunikovať. On, keď nemá mobilné dáta, tak sa nedostane ku svojim peniazom a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu zistíme, že ten svet, ktorý my tu nasi žijeme, v akomsi takom skleničku, tá realita je trošku iná. A o to viac si myslím, že by teda mladí ľudia mali toto si vyskúšať v určitom období života, pretože aj potom k svojmu budúcemu zamestnaniu, povolaniu a vôbec tej životnej filozofii sa stávali troška inak, ako že žijeme len z toho, čo niekde vidíme na internete alebo v nejakom virtuálnom svete.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západno a v nasledujúcej polhodinke budete počuť aj Michala Tučného a Tučňákov a ich krásnu pieseň Cesty toulaví.
1: Cesty toulaví. Ja vím, že se vás už nikdy nezbavím.
0: Nuž, ak ste na cestách, budú sa vám hodiť aj aktuálne informácie, tie doplníme o pár sekúnd.
2: Hosť Rádia Regina Západ
3: vyrába originálne miniatúrne domčeky a nábytok, kde rozhodujú detaily. Veronika Bugárova z Partizánskeho spojila záujem o dizajn, grafiku a moderné technológie a pomocou 3D tlače tvorí unikátne dekorácie. Ako to celé vzniká, čo dokážu technológie a čo šikovné ruky. Aj to nám porozpráva dnes po 12.30.
4: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
5: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
6: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
4: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.00.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici R1 za Bočkovcami v smere na Trnavu. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie. Nehoda je aj v obci Šarovce na hlavnom ťahu. Tu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde zo Štúrova v smere na Mužlu havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia, prechádzajte opatrne. A radar ste videli na D2 za Kútmi v smere do Českej republiky. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Čo majú spoločné cuketa, cvikla, špenát a tekvica? V našej rozhlasovej kuchyni ich nespája polievka ani šalát, ale

0: sladké pečenie. Zelenina sa totiž čoraz častejšie stáva tajnou ingredienciou koláčov a dezertov a je to naozaj dobré. O tom, prečo sa oplatí pridať napríklad aj cuketu do sladkého pečenia, sa Beata Repíková porozprávala s výživovou poradkyňou a tvorkyňou receptov Lídiou Argyri.
1: Tento koláč pripravím veľmi často práve počas sezóny cukety, kedy je ich strašne veľa v tej záhrade a človek už potom kreatívne vymýšľa, čo všetko z tej cukety pripraviť. A zatiaľ ešte nikto nespozoroval, že je to cuketový koláč, ak mám byť úprimná. Všetci si len pochvaľujú, aký je to výborný perník. A práve to je to vďačné na tej zelenine v tých koláčoch, že ona skutočne není dominantná tou chuťou, len dostáva vďaka tomu ten koláč takú vláčnosť a šťavnatosť.
2: Aby sme si cuketu naozaj v perníku nevšimli, ošúpeme ju.
1: Postrúhame na najlepšie na menšie kúsky, pridáme klasický vajíčka, cukor, ktoré vyšľaháme spolu, pridáme takisto aj kefír, aj kvôli jeho kyslosti, ale aj kvôli tej schopnosti podporovať to trávenie a zahustíme všetko múkou, nechýba ani maslo. A kto chce, môže pridať aj klasicky roztopenú čokoládu, ale ja skôr zvolím väčšinou kakaový prášok, ktorý nahrádza časť tej múky, aby sa to teda zahustilo a nesmie chýbať ani perníkové korenie, lebo je to perník.
2: Použijeme teda cuketu niekedy aj preto, aby sme ju iba spotrebovali.
1: Tak jednak je to, ako som spomenula, aj schopnosť potrebovať veľké množstvo cukety, ktoré sa častokrát nachádza počas tých letných mesiacov v záhrade, ale on bude neporovnateľne šťavnatejší. Nie je to toho suché cesto a ak ste ešte nevyskúšali, veľmi odporúčam vyskúšať tú kombináciu.
2: Čo získame, ak pridáme cuketu do cesta?
1: Cuketa je bohatá na traslík a ten je zase dôležitý pre správnu funkciu svalov, takže dobrá kombinácia pre naše telo.
2: Kedy pripravíme namiesto cuketového perníka koláč, do ktorého pridávame cviklo?
1: Ja osobne pripravujem tzv. Cviklové brownie. Tam je to totiž tak, že tá cvikla samozrejme farbí a keby ste nezvolili tú kombináciu s čokoládou, tak by to už bolo ťažko práve pri tých deťoch prepašovať. To by si všimli, že sa tam niečo zmenilo, ale s tou kombináciou klasicky, ak sa pripravuje brownie, teda roztopené maslo a čokolády a do toho pridáme tú cviklu, ktorá je postruhaná, si nikto ešte nikdy nič nevšimol a je to veľmi chutná a zdravšia verzia v podstate toho klasického dezertu.
2: Perník môžeme pripraviť aj z tekvice.
1: Princíp je vždy podobný. Čo by som však odporúčala, keď budete veľmi variovať tie zeleniny, tak niektoré zeleniny, ktoré majú dominantnú chuť, potom v menšom množstve. Existuje tzv. Machový koláč, ktorý takisto je krásne farebný, ale keby bol moc dominantný, tak potom potlačí už chuť toho dezertu. Takže všetko správne mierke a potom to už fantasticky chutí.
0: Mrkva, cuketa, cvikla či tekvica rozhodne nie sú jedinou zeleninou, ktorá sa hodí do dezertov. Výborne funguje aj špenát alebo sladké zemiaky a možno sa odvážite použiť do cesta aj takú obyčajnú fazuľu. Povieme si o tom zajtra viac v našom kulináriu.
3: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o umelcoch, maliarovi a skladateľovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: V dnešnom kalendári si budem musieť vystačiť s hlasom trošku ja sám. Je pravda, že náš rozhlasový zvukový archív je naozaj bohatý, ale niekedy v ňom nájdeme aj nehlasové záznamy. Napríklad takýto. Tak čo, trochu psycho. To, čo sme počuli, je elektroakustická kompozícia od autora Ivana Párika s názvom Variácie na obrazy Miloša Urbáska. No a tu sme sa dostali k prvej osobnosti v kalendári. Maliar a grafik Miloš Urbásek sa narodil 28. júla v roku 1932. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a bol jedným z iniciátorov bratislavských konfrontácií, ktoré na Slovensku etablovali abstraktný výtvarný prejav. V grafike a maľbe sa zaoberal estetickým pôsobením primárnych štruktúr. Venoval sa technikám koláži, muchláži a dekoláži. Zomrel v roku 1988. 28. júla tiež v roku 1932 sa narodil umelec, skladateľ Gregor Rolecký, ktorý v rokoch 1965 až 1988 pôsobil ako hudobný redaktor a režisér krajského štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Je autorom tanečnej hudby, skladieb pre dýchový orchester a zborové telesá, scénickej hudby, hudby k rozhlasovým hrám. Mám aj krátku ukážku, čo Gregor Rolecký skladal. Napríklad aj takúto skladbu s názvom Twist z roku 1965. Gregor Rolecký upravoval ľudové piesne a skladby starých majstrov. Zomrel v roku 1988.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Veronika Bugárová z Partizánskeho premienia svoju fantáziu na malé umelecké diela. Vytvára originálne miniatúrne domčeky, nábytok a dekorácie, ktoré zaujmú precízným spracovaním aj množstvom detailov. Lásku k interiérovému dizajnu a grafike spojila s modernými technológiami. Pomocou 3D modelovania a vlastnej kreativity vznikajú jedinečné kúsky, ktoré pôsobia ako z rozprávky a častokrát ich udržíte na špičke ukazováka. Ako vyzerá ich výroba, kde sa stretávajú technológie so šikovnými rukami a čo všetko sa skrýva za vznikom takýchto miniatúr, to všetko sa dozviete dnes po 12.30. Pekný deň aj naďalej želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické loďce otáč.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje naplno. Technické problémy sú podľa premiéra Roberta Fica odstránené. Generálny prokurátor spochybnil disciplinárny trest prezidenta Petra Pellegriniho pre šéfa SIS Pavla Gašpara. Skutkový stav podľa neho nebol dostatočne zistený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po útoku na iránsku loď obvinil Teherán z podpory Moskvy. Irán hrozí odvetou. Je útorok 28. júla, pripravený je poludnejší spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brvíšpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico dnes opäť navštívil hrubú stavbu Prešovskej nemocnice. Skonštatoval, že práce pokračujú aj po 8 týždňoch zdržania. Na mieste je redaktorka Barbora Tomková.
2: Príjemný dobrý deň. Premiér Robert Fico zhodnotil, že všetky technické problémy spôsobené bývalou firmou boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Zdôraznil, že do 31. júla budú všetky sanačné práce súvisiace so stĺpmi ukončené.
3: Teraz je ukončená hrubá stavba a začínajú uplášťovať a robiť vnútorné práce. Teda hovoríme o asi 7 alebo 6 mesiacoch, kedy sa táto nemocnica bude z hľadiska hrubej stavby považovať za ukončenú a pristúpi sa k oplášťovaniu tejto stavby a začnú sa vnútorné práce. Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále.
2: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poverený riadením projektu výstavby Prešovskej nemocnice Marian Kriško dodal, že problémom, pre ktorý stavbu pozastavili, bolo až viac ako 30 stĺpov. Tie nevyhovovali najmä pre nesprávny technologický postup pri betonovaní.
4: Dnes vieme, že 38 stĺpov bolo odstránených a 47 stĺpov bolo sanovaných. To znamená, 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacej výstuže a na novo sa vybudovali a ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
2: Marian Kriško avizoval, že do 2 rokov by mohla nemocnica v Prešove prijať prvých pacientov. Riaditeľka fakultnej nemocnice Jana Adama Rejmara v Prešove, Ľubica Hlinková, nám po tlačovej konferencii povedala, že personál sa pomaly pripravuje na možný presun. Riešia technické náležitosti a časom budú aj navyšovať počet zamestnancov. Na záver ešte dodám, že premiér sa chystá na jeseň opäť prísť na kontrolný deň.
1: Aktuálne informácie z Prešova pripravila Barbora Tomková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest voči disciplinárnemu trestu pre riaditeľa SIS, ktorý mu v marci uložil prezident Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti Maroš Žilinka napísal, že v podanom proteste navrhuje, aby prezident svoje rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.
1: Peter Pellegrini uložil riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi trest v podobe 15% zrážky zo mzdy za vlanejšiu dopravnú nehodu v Nitre. Podľa generálnej prokuratúry však nezistil skutočnosti, ktoré sú pri ukladaní disciplinárneho opatrenia rozhodujúce. Reaguje hovorkyňa prezidentského paláca Patrícia Medveď-Macíková.
6: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
0: Stručne z domova.
7: Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí 6. mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD v prípade ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho, ktorého špecializovaný trestný súd odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. Prípad ex-šéfa šéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Kandidátkou na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja za stranu Smer SD bude europoslankyňa Judita Lašáková. V Prešove to oznámil predseda strany a premiér Robert Fico, ktorý očakáva v jesenných voľbách vysokú účasť voličov. Judita Lašáková potvrdila, že si pre kandidatúru zmenila aj trvalé bydlisko, pochádza totiž z Nových Zámkov. V chrípkovej sezóne 2025-26 bolo na Slovensku hlásených menej ochorení ako v predchádzajúcej. Proti chrípke sa dalo zaočkovať o 33 tisíc osôb viac. Z informácií Úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že počas sezóny na Slovensku dominoval vírus chrípky typu A, ale celoštátnu chrípkovú epidémiu nezaznamenali. Pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, pokračuje. So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch.
0: Počúvate Rádiožurnál.
8: Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ten vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou. Prezidenti hovorili aj o prehlbení strategickej spolupráce. Čína je pre Slovensko najväčší obchodný partner mimo Európskej únie a prezident Peter Pellegrini verí, že túto spoluprácu budú ďalej prehlbovať.
9: To obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli sú príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
8: Slovenský prezident podľa agentúry Nová Čína ocenil hospodársky rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny. Irán nás napadol ako prvý tým, že dodával Rusku zbrane, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potom, keď Teherán ostro kritizoval útok Ukrajiny na iránsku loď v Kaspickom mori. Iránska strana prislúbila odvetu, ktorá vraj príde nečakane. Podľa komentátorov nie je vylúčené, že ukrajinsko-ruská vojna naberie nové rozmery.
10: Ako neopodstatnené označil šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha slová Iránu o odvete potom, keď Ukrajina zasiahla v Kaspickom mori iránsku loď, ktorá sa vraj naložená vojenským materiálom plavila do Ruska. Teherán tvrdí, že plavidlo viezlo železo a smerovalo opačným smerom. Pri útoku údajne prišiel o život námorník. Krajina avizovala odpoveď, ktorá bude nepredvídateľná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na incident pre televíziu Sky News povedal, že Irán udrel prvý.
11: We have to do everything not to open new front.
12: Musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili otvoreniu nového frontu, ale musíme byť zároveň realisti. Irán už v prvom roku vojny poskytol Rusku nové technológie, najprv tisícky samovražedných dronov a neskôr licencie na ich výrobu. Podľa mňa to znamená, že oni na nás zaútočili ako prví.
11: Did they attack us? I think, yeah.
10: Kaspické more, najväčšie jazero na svete, v uplynulých rokoch nabralo na geopolitickom význame. Je náleziskom energetických surovín distribuovaných na západ aj na východ, predkávajú ho kľúčové lodné trasy, okrem iného medzi Ruskom a Iránom, a je tiež miestom, odkiaľ ruské lode a lietadlá vypaľujú rakety na Ukrajinu. O možnom vývoji situácie v kontexte najnovšieho incidentu hovorí pre televíziu Al Jazeera bezpečnostný expert Zaidun Al-Kinani.
13: Irán zásadným spôsobom odpovie a situácia bude eskalovať, Ukrajina už nebude v priamom konflikte len s Ruskom. Doteraz regionálna vojna by sa tak zmenila na takú, ktorá do seba zahrnula nevraživosť na Blízkom východe a zároveň aj rivalitu svetových hráčov.
10: Z iného pohľadu je útok v Kaspickom mori podľa komentátorov ukážkou zlepšujúcich sa schopností Ukrajiny poškodiť Rusko rôznymi spôsobmi ďaleko od svojich hraníc. Dodávajú, že načasovanie nemusí byť náhodné, keďže dnes bude prezident Volodymyr Zelenský rokovať vo Washingtone so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Na Moskovskú oblasť v noci mierilo vyše 390 ukrajinských dronov a väčšinu z nich obrana zničila. V Čechove južne od ruského hlavného mesta zasiahol dron obytný dom. Ukrajinské letectvo od pondelkového večera zničilo 107 zo 131 ruských dronov. Rusko tvrdí, že v Čiernom mori zasiahlo loď s vojenským materiálom pre Ukrajinu. Podľa agentúry TASS bolo zasiahnuté aj pomocné technické plavidlo. Informáciu zatiaľ nie je možné nezávisle overiť. Francúzska prefektúra v Gironde pre očakávaný nárast teplot a zmenu poveternostných podmienok evakuuje približne 4000 turistov z letoviska Le Carnu. Francúzsko zároveň požiadalo o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta. Modul bol presunutý do oblasti Provencalsko. Hasiči v Španielsku západne od Madridu dosiahli pokrok v boji proti lesným požiarom, zostávajú však v stave najvyššej pohotovosti. Počas vlny horúčav, ktorá zasiahla Belgicko v druhej polovici júna, zaznamenala krajina najvyššiu nadmernú úmrtnosť v Európe, až 2000 úmrtí nad obvyklé počty. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7,1. Miestna meteorologická agentúra vydala varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Prípadné škody či zranených bezprostredne nehlásili.
8: České úrady poprvý raz prispejú na obnovu nemeckých hrobov. Ministerstvo pre miestny rozvoj rozdelí takmer 10 miliónov českých korún, teda zhruba 400 000 eur medzi 55 projektov po celom Česku. Medzi pamiatky, ktoré dotáciu dostali, patria napríklad hrobky významných nemeckých rodov.
14: Začiatok nápravy historického dlhu. Aj takto píšu české médiá o dotácii na nemecké hroby. Ide o prvú výzvu svojho druhu, ktorú Ministerstvo pre miestny rozvoj vypísalo. Neúspel len jediný projekt, vysvetľuje hovorkyňa rezortu Veronika Lukášová.
15: Ministerstvo týmto přispívá k naplňování česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, k zachování důstojnosti míst posledního odpočinku i historické paměti a regionální identity.
14: Peniaze majú pomôcť s obnovou hrobov významných nemeckých rodákov, vrátane hrobiek rodu Černy, priemyselníkov Brajtovcov či rodiny Purmanovcov. Podľa odborníka na Nemecko Roberta Schustera ide o krok správnym smerom.
16: To ukazuje, že sú samozrejme niektoré veci medzi nebem a zemí, ktoré proste není možné na to nahlížet nejakou logikou vítez poražený, proste jde o památku zesnulých lidí a to je něco, co myslím by mělo v konečném úsledku spojovat národy, nikoli rozdělovat, takže pokud české ministerstvo na to poskytlo dotaci, tak je to zároveň samozrejme za prvé gesto, za druhé, ale je to i v zájmu Českej republiky.
14: Pripomína, že starostlivosť o pamiatky vrátane hrobov svedčí o kultúrnosti národa. Téma česko-nemeckých vzťahov sa v posledných mesiacoch opäť dostáva do popredia. Prispel k tomu aj zjazd sudeto-nemeckého krajanského združenia, ktorý sa poprvý raz od druhej svetovej vojny konal v Česku. Vyvolal však nevôľu vládnych politikov aj časti verejnosti. Česi sudeckým Nemcom vyčítajú podporu nacizmu a vraždy obyvateľstva. Nemci zase pripomínajú, že pri povojnovom odsune zahynulo približne 30 000 ľudí, pokračuje historik Michal Stehlík.
17: Jakoby házet po sobě čísly ve smyslu, co je víc, co je míň, kdo udělal něco první a čímž je pochopitelné, že někdo udělal něco jako druhý, to se potom dostává, řekněme, do čistě emoční stránky.
14: Ministerstvo označuje obnovu německých hrobov za splácanie dlhodobého dlhu voči německé menšine. Po druhej svetovej vojne totiž pohraničí zostali tisíce cintorínov a 100 000 hrobov bez pravidel starostlivosti, takže mnohé postupne chátrali alebo zanikli. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
8: Vzťahy medzi Argentínou a Brazíliou sa v posledných dňoch prudko zhoršili. Dôvodom je podpora argentínskeho prezidenta Javiera Milleja synovi bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara pred oktobrovými prezidentskými voľbami. Po ostrých výrokoch na adresu brazilského prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu stiahla Brazília svojho veľvyslanca z Buenos Aires. Analytici však upozorňujú, že hospodárske väzby a spolupráca medzi oboma krajinami sú silnejšie než sporých lídrov.
18: Veríme ti, Flávio, že zastavíš ten socialistický odpad, vyhlásil ultraliberálny argentínsky prezident Javier Milley na zjazde brazilskej liberálnej strany cez víkend. Počas svojej cesty opäť raz ignoroval protokol a ani formálne nešiel pozdraviť úradujúcu hlavu štátu. Lulu da Silva, jedného z najpopulárnejších politikov Brazílie, označil za skorumpovaného a odsúdeného.
19: Latinskoamerický socializmus je dnes postupne vytláčaný v jedných voľbách
12: voľbách za druhými v Argentíne, Kolumbii, Peru, Chile a Ekvádore a dúfajme, že v októbri sa liberálnym smerom vydá aj Brazília.
18: Flavio Bolsonaro kandiduje na prezidenta, lebo jeho otec po rozhodnutí súdov nemôže vykonávať verejnú funkciu. Okrem iného pre pokus o prevrat, keď v roku 2022 prehral voľby a nechcel Lulu da Silvu pustiť k moci. Otca označil za najväčšieho pravicového lídra, akého kedy Brazília mala, a obvinil súdy, že ich rodinu prenasledujú. Zatiaľ nemá dostatočnú podporu strán stredu, ale ani nevlastnej matky, ktorá má silný vplyv medzi konzervatívnymi evanjelikmi. Brazília odvolala svojho veľvyslanca z Argentíny, ale ľavicoví politici vrátane Lulu da Silvu situáciu nekomentovali, aby neprilievali olej do ohňa. Retorika Javiera Milleya je omylom zameraným na získanie medzinárodnej pozornosti. Prezentuje sa ako priamy zástupca Donalda Trumpa a hovorí, čo si myslí, že by ocenil americký prezident, konštatoval v programe Sin Verso analytik medzinárodných vzťahov Claudio Fantini.
10: Nevylučoval by som možnosť určitej formy sankcií zo strany Brazílie, no v každom prípade si nemyslím, že by eskalácia tejto diplomatickej krízy prerástla do niečoho viac než len do vážnej roztržky.
18: Inštitucionálne a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami sú totiž podľa neho mimoriadne silné. Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
8: Finančné podvody voči samosprávam a ich inštitúciám pribúdajú a podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa útoky budú stupňovať. Združenie preto v spolupráci s ministerstvom vnútra spúšťa informačno-vzdelávaciu kampaň, ktorá má zamestnancov samospráv pripraviť na rozpoznanie hrozieb aj správny postup pri kontakte s podvodníkmi.
19: Policajný zbor v ostatných mesiacoch registruje nárast sofistikovaných podvodov na starostov, primátorov, ale aj zamestnancov miestnych samospráv, hovorí riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
20: Si musíme uvedomiť, že tých subjektov, o ktorých hovoríme, to sú tisícky. To nie sú len samosprávy, ale aj nimi zriadené rôzne inštitúcie, ktoré môžu disponovať a presúvať finančné prostriedky.
19: Na základe medzinárodných štatistík ide podľa viceprezidenta policajného zboru Romana Gaťára o najvýhodnejšiu formu trestnej činnosti.
21: Predtým, než dôjde ku kontaktu, páchateľ si získava potrebné informácie, či už o obci, o predstaviteľov obce, o ich platových náležitostiach, platových prevodoch. Následne na základe svojho komunikačného rozhovoru s obeťou vyvíja na obeť psychický nátlak, časový nátlak.
19: Útočníci oslovia obeť cez SMS alebo telefonát a predstavia sa ako autorita, napríklad banka, polícia či zamestnanec ministerstva vnútra. Predseda z MOSu Jozef Božík preto upozorňuje, že inštitúcie nepoužívajú takýto spôsob komunikácie.
22: V žiadnom prípade ani policajný zbor, ani Národná banka Slovenska, ani iné bankové inštitúcie neriešia veci telefonicky alebo cez videokonferencie.
19: Podvodníci už na takýchto podvodoch získali 400 000 eur. Aj preto v najbližších týždňoch z MOS spolupráci s rezortom vnútra spustí informačnú kampaň zameranú na prevenciu voči takýmto útokom. Pokračuje štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská z Hlasu SD.
23: Tak ako sme nastavili pri ochrane mäkkých cieľov, tzv. USB, uteč z krysa, bojuj. Teraz tiež nastavíme takto konkrétne skutočnosti. Hneď zastav hovor, nahlas hovor, overuj.
19: Jedným z prípadov je incident v Betliari, kde starostka prišla približne o 100 000 eur potom, keď sa páchatelia vydávali za príslušníka polície a zamestnanca Národnej banky Slovenska. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
8: Krúpy veľké ako tenisové loptičky, zničené strechy, autá aj úroda. Takúto spúšť zanechala pondelnejšia búrka so silným nárazovým vetrom na Zemplíne. Výška škôd na teraz nie je známa. V obciach Palín, Zemplínska Široká a Senné vyhlásili mimoriadnu situáciu. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš avizoval postihnutým obciam humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce sú už v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplňaním žiadosti o finančnú pomoc.
24: Priebeh búrky opisujú obyvatelia dotknutých obcí.
25: Človek si myslel, že už je koniec sveta. Kamenec je tenisová lopta, to niečo strašné.
1: Predstavte si bielu smršť. Nebolo nič vidno, obrovský vietor, ľadovec niekoľko centimetrový.
24: Krúpy v obciach prederavili alebo úplne zničili viac ako 100 eternitových striech.
1: Eternit komplet ako z jednej strany zničený, z tej strany, z ktorej išla tá búrka, alebo ja neviem, čo to bolo. Asi bude potrebovať komplet rekonštrukciu strecha celá.
2: Strecha je dole, polovička strechy, dom zatečený.
24: Blesková smršť poškodila aj fasády domov, rozbijala okna na autách a zničila úrodu v záhradách. Do odstraňovania následkov búrky sa okamžite pustili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Doplňa veliteľ zásahu Miroslav Koloži.
3: Snažíme sa, budem pomáhať aspoň napovali podávať folie, aby to neprepadlo dáž, keby nám to pršalo, aby to nepremoklo.
24: Reaguje starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
4: Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí.
24: Rovnaká veterná smrž s obrovskými krúpami zasiahla región aj v júli 2023. Vtedy spustošila viaceré obce v Sobraneckom okrese. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
5: Marek Šebo, Bratislava. V Petržalke bude spolu s komunálnymi voľbami aj lokálne referendum. Iniciuje ho časť miestnych poslancov s občianskymi aktivistami, ktorí dnes odovzdali viac ako 5000 podpisov. Hlasovať sa bude o tom, či Petržalka zostane jednou parkovacou zónou, či zostane jazero Dražďak bezplatné, alebo o sprísnení budúcej výstavby v okolí Petržalskej električky. Hovorí vicestarosta Petržalky Ján Karman.
6: Odovzdaných podpisov 5508 sa bavíme o historicky najväčšej petícii v Petržalke minimálne za posledných 10 rokov. Miestne referendum je ideálnym spôsobom, ako môžu samotní obyvatelia povedať svoj názor, akým smerom sa má mestská časť ubrať.
5: Referendum musí do 90 dní vyhlásiť miestne zastupiteľstvo.
26: Klaudia Urdová Hrušov. Rozvojový tím v Hontianskej obci Veľkokrtišského okresu v októbri končí. 11 členný tím tam pôsobí viac ako 3,5 roka. V rómskej osade žije približne 140 Rómov. Klientom pomáhajú napríklad nájsť si prácu alebo zlepšiť prístup k vzdelaniu. Projekt je ale podľa starostky Márie Augustínovej prínosom pre celú dedinu.
27: Mrzí ma to, bola to veľmi dobrá myšlienka. Si myslím, že by to v tých komunitách malo fungovať. Bolo to na spájanie. Nedelilo sa tam, či Rómovia, či nerómovia.
26: Rozvojové týmy by mali skončiť celkovo v 60 obciach.
28: Ľudmila Smetanková, Košice. V centre sa začala premena bývalých Malinovského kasárni. Ťažké stroje už búrajú časť chátrajúceho areálu, ktorý po odchode vojakov v roku 2005 viac ako 20 ročia pustol. Na jeho mieste má vzniknúť nová mestská štvrť. Pokračuje zamestnankyňa spoločnosti MM Invest Dominika Sisáková.
29: Pripravujeme okolo 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom. Chceme obnoviť Mikešovú ulicu, prepojí peším ťahom Park Mojzesová, novú bytovú rezidenčnú zástavbu a Kuzmányho ulicu s občianskou vybavenosťou.
28: S výstavbou plánujú začať na jar 2028.
0: Rádiožurnál Šport.
12: Naši vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadkach získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
30: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je, hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
12: Slovensko oslavuje vo svetovom pohári v parastrelbe v srbskom Novom Sade druhú zlatú medailu. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová. Finálovým výkonom 255,5 bodu zdolala aj mužských protivníkov a v disciplíne vzduchová puška Mix v ľahu s prehľadom zvíťazila.
31: Pocity sú jednoducho neopísateľné, cítim sa úžasne. Atmosféra tu v Srbsku bola od prvého dňa neuveriteľne nabitá. Zišlo sa tu až 290 športovcov z 50 krajín. Konkurencia tu bola naozaj veľmi obrovská. O to viac ma teší, že sa mi podarilo vybojovať zlatú medailu. Išlo o zmiešanú disciplínu, kde strieľame spoločne aj s mužmi, takže výhra pre mňa má o to väčšiu hodnotu.
12: Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zinedine Zidane. Príchod 54-ročného kouča a bývalého legendárneho stredopoliara oznámil prezident tamojšej futbalovej federácie. Zidane vo funkcii nahradí Didiera Deschampa, ktorý skončil na lavičke po 14 rokoch. Zidane sa dohodol na zmluve do roku 2030, v ktorom sa uskutočnia majstrovstvá sveta v Maroku, Španielsku a Portugalsku. V Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze nastúpia v odvete proti CSKA a 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
7: Už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas. Tá agresivita, to nasadenie, to tam vždy musí byť, aj keď teraz posledný zápas to nebol, ale vieme, s akým výsledkom tam ideme, čiže nemôžeme robiť chyby v obrane a byť nebezpečný v útoku.
12: Stretnutie s úvodným výkopom o 19.30 odvysiela na život televízny Šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. Slováci tak s bilanciou víťazstvo a dve prehry obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA vo Washingtone už v prvom kole. Čenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6-2-6.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Prezident Peter Pellegrini upozornil v Pekingu na negatívnu obchodnú bilanciu a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh. Premiér Robert Fico v Prešove skonštatoval, že všetky technické problémy v prešovskej nemocnici boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Maďarský parlament schválil zákon o zriadení protikorupčného úradu, ktorý má preveriť využívanie peňazí zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ za predchádzajúcej vlády.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
8: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál, Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda na R1 aj kolóny na viacerých úsekoch, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút. V obci Zlatno v okrese Poltár je pokazené železničné priecestie, rampy ostávajú zdvihnuté, prechádzajte preto opatrne a mobilný radar Čierny Superb jazdí po diaľnici R1 v okolí Žiaru nad Hronom. Na záver pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
11: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
13: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
11: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
14: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: svete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ
1: vyrába v skutku originálne dekorácie založené na ozajstných drobnostiach a vyladených detailoch. So mnou v štúdiu sedí Veronika Bugárová z Partizánskeho, ktorá má naozaj zaujímavé hobby, tvorí originálne miniatúrne domčeky a aj nábytok. Svoj záujem o interiérový dizajn a grafiku prepojila s modernými technológiami a cez 3D grafiku vyrába spomínané unikátne diela. Veronika, želám vám príjemné a pohodové popoludne. Ja som veľmi rada, že ste si z Partizánskeho urobili výlet do Bratislavy a dnes sa pol hodinku budeme môcť s vami rozprávať. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: My už sme čo to prebrali, že tie miniatúrne domčeky a miniatúrny nábytok dá zabrať, pretože je to práca, alebo skôr teda hobby, ktoré si vyžaduje precíznosť a presnosť, ale vy to tak možno, že Veronika, máte trošičku v krvi, v skratke by sme možno mohli o vás povedať, že ste študovali inžinierstvo kvality a bezpečnosti vo výrobných technológiách. Baví vás a živí vás dizajn a výroba kávových obalov, alebo dá sa povedať, že teda dizajn ako taký. A potom vás teda veľmi bavia a napĺňajú tieto miniatúrne domčeky. Povedala som to v skratke všetko správne.
2: No tak v skratke áno. Celkovo sa venujem grafike a správe sociálnych sietí, marketingu a tak, takým tým kreatívnym veciam vymýšľať napady, to ma baví. A áno, toto mám ako taký koníček, ako také hobby. Tiež je to súvisí vlastne s tou grafikou a s týmto všetkým je to také prepojené.
1: Ak by sme si to všetko rozmenili na drobné, tak čo ste chceli pôvodne robiť, teda odhliadnúc od predmetu štúdia inžinierstva kvality?
2: No ja som kedysi ešte na začiatku, keď som sa rozhodovala, tak som chcela ísť vlastne na architektúru. Čiže tam to asi všetko tak začalo vo mne prameniť, že prepojiť to technické aj s tým dizajnom, to ma bavilo. Ale teda to som nakoniec nešla, takže som išla na niečo úplne iné, k čomu, ale tak akože až taký vzťah nemám. Že ja som si vlastne myslela kedysi, že vôbec nie som až taký kreatívny človek, že nemám žiadne nápady, nič, že sa tým nedokážem nejako živiť, že som skôr taký technický typ a ukázalo sa, že vlastne, no nie, že by to bolo naopak, technický typ som, ale že teda aj tá kreativita asi tam celkom je a ma to tak akože baví.
1: Ak by sme hovorili teda o kreativite, tak prichádzate k nám z Baťovia. Na úvode som povedala, že teda vás možno aj trošku živí káva, pretože pracujete v pražiarni kávy. Donesli ste vami návrh obaly na kávu. Ako by sme ich popísali? Ak povieme, že ste teda z Baťovian a Partizánske, tak samozrejme, že nás napadne Baťa, topánky a domčeky a tento krásny, ako keby teda tá architektúra, ktorá tam je, tak pretavujete ako keby tú baťovskú kultúru, alebo ako to tak môžeme povedať, skôr architektúru na tie obaly tej kávy?
2: Áno, v podstate tá pražiareň je celá taká v takom duchu, takom tom industriálnom a z toho obdobia, keď vlastne Baťa založil tie závody. Čiže celé to tam dýchá históriou, je to tam akože za mňa super, ja sa tam cítim akože super, je to krásne. A určite aj tí starší ľudia, čo tam pracovali kedysi v tých závodoch, tak keď tam prídu, tak im to tak možno dá takú spomienku, lebo tá pražiareň teda je akože v bývalej vratnici ešte aj, že to bolo miesto, kadiaľ chodili tí ľudia do práce. Kadiaľ vlastne ešte aj chodia, pretože tam sú rôzne firmy, ale teda už to nie je vratnica, ako bola, ale je to, kde sa blingali teda, ale už tam chodia na kávu. A vlastne, no keď ste sa pýtali na tie obaly, tak snažili sme sa ako keby, lebo je to kus našej histórie aj Slovenska, aj celkovo ten Baťa, on bol po celom svete, tak samozrejme v Zlíne, ale aj po celom svete, aj v Južnej Amerike, napríklad aj v Afrike sú dokonca mesta, ktoré založil a je ich naozaj veľa. Takže vlastne je to taká svetová, svetovo známy človek, by som povedala. Takže a je teda, sme s ním taký spätý, je tá história už ako keby aj u nás. Tak som rada, že vlastne práve môžem tomu ako keby prispieť a tým ľuďom to tak akože predstaviť, alebo ako by som to nazvala. A vlastne tá káva je taká vec, že človek bez kávy, väčšina ľudí teda bez kávy, akože ani nezačne deň. Takže je to super, že vlastne už pri takejto veci dokážeme ako keby podať nejakú informáciu, že o niečom, čo možno nikto ani nevedel, tak sa snažíme aj na tie obaly dať na tie Baťové heslá a myšlienky, lebo on naozaj mal veľa

0: hovorím o práci, keď som prišla hovoriť aj o tej mojej zabavke, tak vlastne aby som chcela urobiť aj vlastne miniatúru domčeka z toho baťovia, lebo my tam máme tie typické baťové domčeky, tehličkové. Neviem, či sa k tomu teda dostanem, nechcem to akože sľubovať, že urobím, ale chcela by som to strašne urobiť, je to jedna z takých vecí, čo som si tak
1: vysnívala,
0: naplánovala, že by to bolo také akože pekné, že keď som z toho mesta, tak snad sa k tomu raz dostanem, možno keď deti podrastú.
1: Ale verím tomu, že áno, vy teda pracujete v pražiarni, kde sa teda, ako sme povedali, venujete obalom, aj pijete kávu. A môžeme si my prácu v pražiarni predstaviť tak, že to tam vonia, alebo tá káva, keď sa praží, nie je až taká lákavá a nevonia?
0: Toto strašne častá otázka, veľa ľudí si povie, to v pražiarni, tak to musí voniať. Ale akože v kaviarni to samozrejme vonia, lebo tak aj káva, aj koláčiky, aj všetko, je to super. Ale tak to samotné praženie nie je asi také ideálne, ako si to ľudia predstavujú. Takže to, ale tak nebudem to znechucovať nikomu. Nie je to ani tragédia, hej, ale je to také, že...
1: No skrátka, výrobný proces si vyžaduje všelijaké podľa mňa postupy a ten my, ako konečný spotrebitelia, vidíme už len to, že nám z kávovaru tečie presne, presne čierny zlatý mok, ktorý máme všetci radi, alebo si s ním napríklad dáme nejakú dobrý koláč alebo posedenie s priateľmi. Poďme ale teda, Veronika, k tej vašej záľube. Vy teda tvoríte miniatúrne domčeky. Možno sa tomu teraz tak dostanem oblúkom, že prečo a ako ste sa vôbec dostali k tvorbe týchto miniatúr? Aby ste si to vedeli predstaviť, pokojne navštívte aj náš Facebook Rádia Regina Západ, kde môžete tieto výtvory Veroniky Bugárovej vidieť.
0: No v podstate tým, že som sa venovala tej grafike, tak som sa k tomu nejako tak prepracovala, že ja som robila aj nejaké web stránky a celkovo také, že bannery a reklamné veci a tak proste, čo sa týka všetko grafiky. No a potom vlastne teda mladšia dcera už keď išla tiež do škôlky, že som si povedala, že ešte využijem ten čas, kedy môžem byť ako keby doma, lebo išla skôr trošku, že sa naučím niečo nové, že si rozšírim ako keby svoje obzory a človek by sa mal stále niekde posúvať, že aby som teda využila ten čas, tak som sa začala venovať tej 3D grafike. Čiže normálne v programe som si začala modelovať nejaké, úplne na začiatku to bolo, že som si začala modelovať nejaké krajinky, stromy, kopec, voda a takéto akože len tak. A robiť tam to prostredie, nejaké slnko, že tam svieti, nejaký vietor a také akože, tá 3D grafika ma tak zaujala, že je to niečo zaujímavé. A potom som nejako začala si, že skúsim si urobiť domček a potom sme sa tak už dlhšie aj s manželom rozprávali, že 3D tlačiareň, že to také zaujímavé, že si človek niečo môže vytlačiť, ako keby čokoľvek v podstate, či už nejakú praktickú vec, veľakrát to využívajú na niečo praktické do domácnosti, alebo nejaké držiaky, alebo ja neviem, aj na auto, alebo proste hoci, ako to ľudia využívajú na technické veci, alebo aj na ozdôbky, už aj kvetinače, aj čokoľvek, dekorácie, ja neviem, hoci čo. No a tak som si povedala, že to skúsim, lebo nie je to až taká nedostupná technológia, že by naozaj človek si to nemohol ako keby vyskúšať. No a keďže ma to teda bavilo, aj tá grafika, tak už som to mala vlastne vymodelované, len samozrejme, keď som si potom tú tlačiareň objednala a keď prišla, tak som zistila, že vlastne ja to musím vymodelovať úplne iným spôsobom, že to musím rozrobiť ako keby na drobné, lebo sa to nedá, že tu je stolička a ja si ju tam dám vytlačiť a ona bude tip-top.
1: Bude celá.
0: Áno, niektoré veci sa dajú, ale väčšinou je to, keď si to predstavíte ako aj normálny nábytok, tak
1: treba ho zmontovať.
0: Treba ho presne zmontovať. Len teda nemusím šrobikmi, stačí mi ho zlepiť, ale zase o to horšie, lebo je miniatúrny. Takže.
1: A ja keď som teda videla tie vaše fotky a diela na vašich sociálnych sieťach, tak ma to možno čo tak trošinku vrátilo do detstva, lebo sú to naozaj domčeky, sú tam rôzne, ja neviem, šáločky, potom sú tam vázy, ako sme povedali, sú tam stoličky, ktoré sú naozaj miniatúrne a mňa tam zaujal na vašom prste, na ukazováku, ste mali taký miniatúrny, naozaj miniatúrny koláčik. Keby sme ho popísali, tak aký je veľký, keďže sa vám zmestil na vlastne ukazovák, na prst?
0: No, určite centimeter nemal. Takže bol taký malinký určite, že by ste si na ňom moc nepochutili. Ale Je to naozaj maličké, akože robím aj také väčšie, ale tiež to je malé.
1: A vy sa možno pamätáte, Veronika, na úplne taký ten prvý výrobok, ktorý ste si možno vymysleli a

0: A vytvorili? Bolo to možno ešte predtým, keď tá 3D tlačiareň u vás doma nebola, alebo už to potom celé bolo v tej 3D tlačiarni ako keby vytlačené a tak ste si povedali, že toto budem ja robiť a budem sa tomuto venovať a bude toto moje hobby.
1: No v podstate to začalo tou 3D grafikou, že z tých krajinok som si povedala, že idem si urobiť domček, ale vlastne ako som ho robila, aby som tam mohla urobiť to svetlo a všetko, ale aby som do neho videla, tak som vlastne nechala jednu stranu otvorenú, ale mne išlo iba o to vytvoriť si ten interiér, aby vyzeral realisticky. Ale potom si hovorím, že však bože, veď toto vyzerá ako domček, proste na hranie, čo bývajú tie malé domčeky, presne z jednej strany otvorený a tak. Že by som to skúsila vytlačiť. A vlastne inak to je rok, vlastne pred rokom, som tuším v oktobri, som si tú prvú tlačiareň, lebo už mám akože dve, tak tú prvú som si pred rokom. A vtedy som to teda začala, že skúsim to, čo som si tam navrhla, aj vytlačiť. Takže niečo som si musela prispôsobiť, niečo zmeniť a tak, lebo však kvôli tej tlači. Ale v podstate tam to začalo, že som... si urobila len ten domček, len tak proste
0: pre radosť,
1: interiér.
0: Áno, pre radosť. A ak sa rozprávame vlastne o 3D tlačiarni a o 3D vlastne grafike, vy si to všetko naplánujete a nakreslíte vlastne v počítači, následne to potom vytlačíte na 3D tlačiarni. Ako dlho celý ten proces vlastne trvá?
1: No, keby som povedala, akože modelovala som to, že fakt, že niekoľko mesiacov to trvalo dlho a hlavne bolo treba doladiť, aby to pasovalo k sebe. Napríklad stolička ma veľmi potrebila, lebo som chcela takú akože zaujímavejšiu spraviť a nebolo, no proste tam ide úplne o milimetre a samozrejme potom aj ja keď to lepím, aby to nebolo takým štýlom, že ako stane sa niekedy, že tam to lepidlo je vidieť, lebo to sa nedá proste spraviť až tak, že by to nebolo vidieť, to sú malinké plochy. Ale snažila som sa to tak, aby aj pre mňa to bolo pri tom skladaní čo najjednoduchšie. Ale aj, aby to teda bolo také iné, ako keď... Tak, aby to nebolo také obyčajné, aby to bolo také dizajnovejšie, modernejšie trošku a také hlavne realistickejšie.
0: Je to veľmi realistické. Na našom Facebooku môžete, milí poslucháči, vidieť tvorbu našej dnešnej hostky Veroniky Bugárovej. No a keby som nevedela, teda, že to je ako keby model domčeka, tak ja mám pocit, že sa akože pozerám niekomu teda do kuchyne, alebo do obývačky, alebo do spálne, alebo do detskej izby. Sú to tak ako prepracované detaily a kúsky. Až ma pobavilo, že tam ešte vlastne na stole, napríklad v obývačke, bol položený ovládač od teda telky a to už je naozaj taká miniatúrka ešte aj s tými ako gombíkmi a s tlačítkami. Takže to je naozaj, dalo by sa povedať, taká, poviem to možno tak laicky, piplačka?
1: No, to je. To je, ale a veľakrát som mala aj veľa nepodarkov, aj všeličoho, ale akože to ma na tom práve baví, že vlastne človek si dokáže v počítači niečo spraviť a z ničoho dokáže si doma urobiť niečo hmotné, tak to ma strašne na tom fascinuje, že to proste vylezie z tej tlačiarne tak, ako ja proste si to tam navrhnem. A že si to, ako, trvá to naozaj, že hodiny, závisí čo, ale je to naozaj veľmi na dlhé hodiny aj tá samotná tlač. Že napríklad, keď chcem urobiť celý domček, dajme tomu, tak to je týždeň od rana do večera, že tá tlačiareň ide v kuse. A nedá sa akože povedať, koľko úplne presne mi to zaberie času, lebo aj to lepenie samozrejme zaberie veľa času, ale to modelovanie to bolo, ale je to našťastie také, že už to mám tie modely, takže už ich vlastne môžem ako keby už s nimi nemusím nič vyslovene robiť, hej, že stačí to tak raz.
0: Kedysi sme v detských izbách, moji bratranci Maroš a Michal, kedysi lepili lietadielka alebo tanky a teraz sa vlastne úplne inak svet zapodieva inými vecami. Z 3D tlačiarne vylezú naozaj hociaké kúsky. Veronika, akú najzvláštnejšiu vec ste vyrábali do vašich domčekov? Možno ste mali od niekoho aj nejakú špeciálnu požiadavku?
1: No, občas sa mi niekto ozve, že či neviem spraviť, ja neviem, robila som schránku, alebo pračku, alebo čo si také, že čo bežne, dajme tomu, nemajú vo svojich domčekoch. Inak akože ja sa to snažím tak, že aby to bolo, že tie maminy si ako keby môžu splniť taký ten sen, lebo ja to poznám aj zo svojej stránky, že ja som sa naozaj aj so synom buď Lego sme skladali, alebo s dcerou sa hráme s babikami, alebo aj s domčekom, že vlastne, že aj my rodičia trávime s tými deťmi ako keby čas tou hrou a že je to také, pre mňa to bolo také, je to tiež také zaujímavé, že áno, aj tie deti to zaujíma, ale tak sú to drobnosti, čiže samozrejme treba na to tak dbať, že... Ale primárne som to tak urobila, že je to ako keby pre tých rodičov, že si môžu splniť ten detský sen, že my už keď sme boli deti, tak už bolo všeličo. Ale tiež si pamätám, že sme nemali úplne tak, že od vymyslu sveta hračky. Takže pre mňa je to tiež také, že strašne sa mi to páči a že aj tí dospelí si vlastne tak akože ujíždejí na tých miniatúrkach a všelijakých aj filmových postavičkách alebo všeličom proste alebo z hier rôzne postavy, takže je to také, že nech majú aj tí dospelí nejakú radosť.
0: A keď sme spomínali, teda vaše deti hrávajú sa s týmito vašimi výtvormi aj vaše dietky?
1: No áno, oni veľmi ochotne testujú všetko vždycky. Aj nábytok, aj postavičky mackov a krmia ich tam tými krovasantíkmi a tak, takže oni to vždy si pozrú ochotne.
0: Hovorí naša dnešná hostka Veronika Bugárová. Musí byť určite toto hobby aj o veľkej trpezlivosti, ale aj o fantázii. Veronika, aj sa vám stalo niekedy, že niečo nevyšlo a naozaj museli ste to hodiť do koša?
1: Určite áno, ale to už sú väčšinou, že ja už ten model mám. A keď mi to, dajme tomu, nepasovalo, musela som to ešte tak ako doladiť nejak rozmerovo alebo tak, ale akože bolo toho určite dosť, čo sa mi nepodarilo. A niekedy aj sám ešte, no tak doplním, že ešte niekedy aj tá samotná ako keby technológia, že zlyhá, sa tam stane nejaký problém, lebo tak predsa len je to stroj, hej, takže sa tiež môže stať všeličo. Takže už som aj rozoberala tlačiareň, aj neviem čo všeličo možné, už som s ňou robila, už som sa tak smiala, že si robím aj udržbára aj všetko. Ale tak ako to mne nevadí. To je,
0: aj ste si možno na tej 3D tlačiarni vytlačili niečo, čo používate napríklad, ja neviem, v kuchyni, alebo že vám niečo tak akože pomohlo v domácnosti, alebo spomínali ste manžela, že nejaký držiak, ja neviem, na auto, alebo niečo také, keďže sa dá na 3D tlačiarni naozaj vytlačiť čokoľvek?
1: Rozmýšľam teraz. Napríklad vianočné ozdoby na stromček som robila, také perničky. A teda robíme všelijaké také, že postavy aj, ale to už sú len také ešte pomimo, že alebo keď niekto takže z rodiny je fanda Harryho Pottera alebo tak, že niečo v takom štýle, že hej, že rôzne postavičky a tak. Niektoré modely už ale teda nie sú moje, hej, že nebudem si to privlastňovať, ale tak akože je to taká zaujímavá vec, takže keď sa to niekomu páči, tak to z rodiny alebo z okolia, tak akože mu to rada urobím radosť. Ale také úplne praktické väčšinou ani nie, ja skôr vymýšľam takéto, ale deťom občas, napríklad, ale čože by nie. Áno, napríklad teraz sme robili perničky s deťmi a tak samozrejme pokémonové vytlačky a Rapunzel a takéto veci, takže aj také.
0: Majú z toho všetci radosť. Ak sa rozprávame o 3D grafike a 3D tlačiarni, tak aký materiál sa vlastne používa na to, aby vám z tej tlačiarne vyšli výrobky, ktoré potom takto vy buď používate, alebo sa vlastne s nimi stretávame potom v tých miniatúrkach. Čo to je za materiál?
1: No, materiálov je tam akože viacero, ktoré sa dajú. Niektoré sú pevnejšie, niektoré sú také akože krehkejšie. No ja na tieto miniatúrky nepotrebujem zase nejaký veľmi pevný materiál, lebo nie je to nejaká ozaj, že užitková vec. Takže ja používam PLA a je to vlastne, to ma tiež na tom zaujalo, že je to vlastne materiál, ktorý sa vyrába napríklad z cukrovej trstiny alebo kukurice a tak, čiže vlastne má taký ten prírodný základ.
0: Takže, a je to recyklovateľné?
1: No áno, ale nie úplne ako plast, bežný plast. Je to taká akože samostatná kategória, že nemôže sa to len tak hodiť do plastov. No a, ale toto je tiež na tom také zaujímavé, že je to také, ako keby taký v podstate prírodný materiál, aj keď je to teda plazno.
0: A možno, čo vás na tej tvorbe tých miniatúr tak najviac fascinuje? Dá sa na to odpovedať?
1: Mne strašne najviac fascinuje to, keď to dokážem tak odfotiť na niektorých tých fotkách. Je ako veľmi ťažko sa to fotí naozaj, lebo foťak tam zrkadlovku zmestiť, to je fakt, že ťažké. A na mobile to potom nemá taký úplný efekt, ale čiže ja už som tam robila všelijaké kreácie s tým fotením a nasvietiť a tak, že slnko cez okno, tak to bolo ako zaujímavé. Ale strašne sa mi to páči, keď to dokážem tak odfotiť, že to vyzerá, že to je naozaj ako keby z tej obývačky alebo kuchyne, jedálne a tak, že to sa mi strašne na tom páči.
0: A máte vy, Veronika, nejaký taký možno vysnívaný projekt, do čoho sa chcete pustiť, ale zatiaľ je to možno len vo vašej hlave alebo zatiaľ v počítači? Ja neviem, je to miniatúra, vymyslím si nejakého kostola, alebo je to miniatúra možno nejakého miesta, kde ste boli, čo to je?
1: No je to ten Baťov domček. Lebo fakt, akože je to časovo strašne. Ja som tie modely urobila pred rokom, keď bol čas, ale potom už vlastne som sa k žiadnemu modelovaniu nedostala, lebo to je naozaj, že... Ale myslím si, že keď ešte deti takže vyrastú a už budú takí, že idem von mami, tak ja môžem si potom sa mnú započítať, že pokračovať v niečom. A ešte som mala rozrobený jeden taký viktoriánsky, ako keby domček, ale ten som tiež nedokončila. Ale mala som aj také, napríklad, že písala mi jedna pani, že či by som im ich chatu nevymodelovala, ale to akože urobiť chatu ešte aj s ich nábytkom, tak to by bolo asi aj dosť veľa peniazy mi to muselo byť, lebo to by bolo fakt veľa času. Takže to sú také veci, že to, do toho sa nepúšťam. ale asi ten Baťov, ten raz musím spraviť, to je také srdcovka, keďže je to od nás.
0: Potom nám ho určite pošlite a my budeme radi, ak o tom povieme ľuďom. A ako, keď poďme teda k ľuďom, ktorí vidia možno tie vaše miniatúry naživo, alebo teda aj prostredníctvom sociálnych sietí, ako na ne ľudia reagujú?
1: Väčšinou, ja som bola aj prekvapená za začiatku, väčšinou akože naozaj veľmi dobré ohlasy, komentáre tam boli, že wow, že je to realistické a že ručná práca, alebo celkovo ručná práca je taká, nie že nedocenená, ale ľudia to nevedia moc ako keby oceniť. Že nevedia, čo za tým všetko je. Takže veľa ľudí, ale boli aj také nejaké komentáre akože negatívne, ale to hádam aj iba dva nejaké, že ale to bolo akože kvôli cene, lebo naozaj je to také, že ja akože sa to nejak nepredávam vo veľkom, ani nechcem z toho robiť nejaký biznis ani nič, lebo to sa nedá časovo stíhať, to by som fakt, že na tom nezbohatla. Ale keď náhodou niekto chcel, takže som mu povedala, že za nejaký, akože samozrejme, že zadarmo to nemôžem spraviť, lebo minimálny materiál a tak. Tak boli také komentáre, ale jednoducho to sa nedá ani predstaviť. Kto robí 3D grafiku alebo s 3D tlačou, tak si to vie predstaviť, že čo to všetko obnáša. Ale ten, kto o tom nemá ani paru, tak sa to môže zdať, ale tak nemusí to chcieť.
0: Jasné. A vy sa inšpirujete možno aj v zahraničí niekým, alebo máte možno aj okolo seba na Slovensku nejakú komunitu ľudí, ktorí vytvárajú miniatúry?
1: Na Slovensku moc ani nie, alebo ešte sa to tak nejako ku mne nedostalo, že ani s nikým tak nejak nekomunikujem. Ak niekto taký je, môže sa mi oznať. Ale v zahraničí sledujem veľa takých, ale veľakrát ľudia robia aj na 3D tlači, ale robia veľakrát normálne drevené a také, a látkové, že šijú. Inak to šitie, ja som z začiatku robila aj vankušiky a takéto veci, ale na vankušiky to už som si povedala, že ich vzdávam, lebo fakt to šitie nie je úplne. Popri tom moja mamina šije, ale nemám to v krvi. Takže to nie, ale inšpirujem sa. Dosť veľa vecí som si pozerala z začiatku na Pintereste. Tam sú nádherné veci a tam akože akejkoľvek témy, to je studnica inšpirácie. Takže tam sa rada pozerám. Ale nemám konkrétnych takých, že nejakého človeka vyslovene, že to je nejaký môj idol alebo niečo také.
0: Tak možno raz aj taký bude a možno sme práve teraz nalákali nejaké dámy, možno aj pánov, ktorí sú takto zruční a rozmýšľali, že po večerných, teda alebo po večeri a už si možno niečo takto môžu vytvoriť. Okrem toho, že sme spomínali ten Baťov domček, tak možno posledná otázka, Veronika, na vás. Aké máte plány do budúcna? Čo by ste okrem možno toho Baťovho domčeka chceli na tej 3D tlačiarni nakresliť a vytvoriť?
1: No to je ťažká otázka, lebo nad tým som momentálne vôbec nepremýšľala, keďže už vlastne pracujem, mám dve deti a je toho akože časovo naozaj dosť, tie dni idú ako bláznivé, ešte aj s krúžkami a tak, čiže momentálne som rada, že tak nejak ešte sa venujem tomu a ja len dúfam, že sa tomu nebudem musieť prestať do budúcna venovať, ale nejaké veľké plány si zatiaľ robiť nebudem, ale uvidím, keď naozaj toho času bude viac, tak ja si myslím, že určite niečo mi priletí do hlavy, nejaký nápad, takže sa niečo potom ešte vyskytne.
0: Tak vám budeme držať palce. Veronika Bugárová z Partizánskeho nám dnes rozprávala o svojom hobby, tvorí originálne miniatúrne domčeky a aj nábytok, sú naozaj veľmi, veľmi malinké. Ak ich chcete vidieť, pokojne sa pozrite na Facebook Rádia Regina Západ. Ďakujem vám veľmi pekne, Veronika, za toto príjemné rozprávanie.
1: Ďakujem aj ja.
0: Pekný deň vám želá ešte Eva Viteková.
2: Hosť Rádia Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po krachu cestovnej kancelárie Solvex zrieši poisťovňa prioritne návrat dovolenkárov. Spolu s komunálnymi voľbami bude v Bratislavskej Petržalke aj lokálne referendum. Zajtra bude na západe krajiny slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Víra Polešovská. Prezident Peter Pellegrini, ktorý je na návšteve Číny, pozval čínskeho prezidenta na návštevu Slovenska. Povedal to po dnešnom rokovaní so Xi Jinpingom v Pekingu.
2: Za Slovensko som vyzdvihol veľkú intenzitu našich vzájomných vzťahov, ktorá sa pretavuje aj do značného množstva návštev na najvyššej úrovni smerom do Číny. S tým, že som pána prezidenta pozval na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť možno niekedy budúci rok pri jeho návšteve Európy, na čo reflektoval veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, že vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi.
1: Po krachu cestovnej kancelárie Solvex rieši poisťovňa kolonáde stovky žiadostí od klientov, ktorí na dovolenku napokon neodcestovali. V súčasnosti prioritne zabezpečuje návrat dovolenkárov, ktorí už boli v zahraničí a hradí im cestu domov, ubytovanie či transfery na letisko. Nároky ostatných klientov bude posudzovať počas 6 mesiacov od vzniku poistnej udalosti. Hovorkyňa poisťovne Viktória Ordoš.
3: Klientom, ktorí nestihli vycestovať, chceme pomôcť spravodlivo a posúdiť všetky ich nároky. Po vyčíslení všetkých oprávnených nárokov bude možné určiť celkový rozsah poistného plnenia. K najčastejším chybám pri nahlasovaní patrí nedostatok zaslaných dokladov, preto prosíme klientov, aby sa so zoznamom požadovaných oboznámili na webe poisťovne Colonnade.
1: V Bratislavskej Petržalke bude spolu s komunálnymi voľbami aj lokálne referendum. Iniciuje ho časť miestnych poslancov s občianskými aktivistami, ktorí dnes odovzdali viac ako 5000 podpisov. Hlasovať sa bude o tom, či Petržalka zostane jednou z parkovacou zónou, či zostane jazero Draždiak bezplatné, alebo o sprísnení budúcej výstavby v okolí Petržalskej električky, hovorí vicestarosta Petržalky Ján Karman.
4: Sme sa dopracovali týmto číslom odozdaných podpisov 5508 do stavu, že sa bavíme o historicky najväčšej petícii v Petržalke minimálne za posledných 10 rokov. Miestne referendum je ideálnym spôsobom, ako môžu samotní obyvatelia povedať svoj názor, akým smerom sa má mestská časť uberať.
1: Referendum musí do 90 dní vyhlásiť miestne zastupiteľstvo. V Stredoeurópskom dome fotografie vystavuje svoje diela Valéria Zacharová. Vo svojom profesionálnom živote sa venovala dokumentárnej, reportážnej i portrétnej fotografii. Nie je to klasická retrospektíva, ale výber z diel, ktoré urobila za 60 ročí a viažu sa k názvu In Leve, k stavu ľahkosti bez tiaže. Najstaršie ešte zachytávajú realitu, ktorú ľahko dešifrovať. Postupne ju zahmlieva, vytváraš surreálne obrazy, ktoré naznačujú čosi tušené. Kurátorka Judita Takáčová hovorí, že autorka ponúka vlastný spôsob vnímania.
5: Nepredstavuje táto výstava nejakú chronologickú líniu tvorby Valérie Zacharovej, ale skôr rôzne vnemy, vnímania, taký jej vnútorný svet, ktorým ona pretvára realitu na realitu, ktorá sa vyznačuje takými prvkami prchavosti, vzletnosti, krehkosti, ľahkosti.
1: Zajtra bude na západe krajiny slnečno a veľmi teplo. V noci 17 až 12, v údoliach ojedinele 12 až 7, cez deň 29 až 34 stupňov. Viať bude slabý, miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Začíname nehodou, ktorá sa stala na výjazde z obce Bíňa smerom na Pohronský Ruskov. Zarazili sa tam dve vozidlá a prechádzate striedavo. Cestárov stretnete v Bratislave na Bajkalskej v križovatke s ulicou Mlynskenivy smerom na Prievozku. Tam opravujú ostrovček pri ceste. V Bojniciach na Školskej je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Sledujte tam dopravné značky. A v Nitrianskom Pravne na Malinovskej je pre stavebné práce zúžená premávka do jedného pruhu. Máme nahlásené aj stacionárne radary. 11 vedie hneď na Záhorie, v Prievaloch je stacionárny radar na hlavnom vzťahu, ale pozor, je to obojsmerný radar. A ďalší radar je na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ľudia si nevšímajú, či je leto alebo zima, keď sú šťastní, povedal Anton Pavlovič Čechov, ruský dramatik a autor. Neviem, či ste vedeli aj to, že Čechov bol aj lekárom. No, každopádne, ak ste náhodou taký šťastný, že ste si nevšimli, či je zima alebo leto, tak je leto a bude ešte letnejšie v tých ďalších dňoch, lebo už aj dnes nás čaká horúci deň a bude teda poriadne horúco do konca tohto týždňa. To vás nestraším v žiadnom prípade, pretože ak ste šťastní, ja by som chcela, aby ste boli s nami ešte šťastnejší. Ak sa vám náhodou zdá, že možno nie ste v tejto chvíli až taký šťastný, tak sa na to skúste pozrieť z iného uhla pohľadu. Skúste si uvedomiť, čo všetko máte, keby ste to stratili, ako by vám to veľmi chýbalo. Často sú to veci, ktoré berieme samozrejme. No a verím, že vás obohatíme, rozveselíme, že vám toto popoludne spríjemníme a že sa budete cítiť prázdninovejšie, letnejšie, pohodovejšie. To je cieľom Petra Rusňaka a Bibiany Ondrejkovej, ktorí vás pozdravujú zo štúdia Rádia Regina Západ.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: svetlo.
1: A s týmito plachtami a svetlom, s piesňou Adama Ďuricu sa presúvame do Považskej Bystrice, pretože toto mesto a Slovenský rybársky zväz, teda miestna organizácia, oficiálne spečetili spoluprácu podpisom memoranda. Majú naplánované viaceré aktivity a aktuálnou prioritou je premeniť časť príváhu s názvom Slavojka na oddychovú zónu pre všetkých obyvateľov. Rybári tam chcú budovať svoj rybársky revír. No a viac o tomto projekte povedala Ľubici Janačkovej, primátor mesta Karol Janas.
2: Je to možno lokalita, ktorú Považsko-Bystričania až tak veľa nepoznajú a naozaj jedná sa o nádherné miesto, pretože už dlhé roky sa ju snažíme v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom s rybármi z Považskej Bystrice zveľaďovať a naozaj tá spolupráca je vynikajúca.
3: Peter Smatana z odboru dopravy, výstavby, správy zelenia odpadového hospodárstva Mestského úradu v Považskej Bystrici hovorí, že na Slavojke vznikne oddychová zóna s hernými prvkami.
4: Sme najprv vyčistili predmetnú lokalitu, robili sa menšie terénne úpravy, samozrejme nachádzali sa tu rôzne betóny a podobné, ktoré sme odstránili a zrecyklovali, ktoré majú ďalšie využitie. Ďalej teda sme vyčistili a poriezali stromy, aby to bolo bezpečnejšie. Teraz budeme pokračovať v tom, že začneme budovať v podstate chodníky, ktoré budú teda z drevnej štiepky, ktorú sme si tu už nachystali a v podstate tá drevná štiepka vznikla z našich orezov po meste, čiže využívame aj tie naše stromčeky, ktoré oriezame po meste.
3: Karoliana zdôrazňuje, že rybári majú miestnu znalosť a poznajú, ako sa v týchto miestach správa vodný tok. Spolupráca je preto podľa neho nevyhnutná.
2: Je vidieť aj ten pokrok, keď aj to chodíte, že sú tu chodníčky, sú tu mostíky už urobené, ale robíme to všetko tak citlivo, aby aj rybárom ostal zachovaný rybársky revír a predsa tí rybári pri tých prerezávkových prácach a tak oni najlepšie tento terén poznajú a vedia nám v tom pomôcť. A my samozrejme robíme tie hrubé väčšie práce, aby to naozaj bola plnohodnotná oddychová zóna.
3: Projekt je podporený aj z eurofondov. Chcú ním zaručiť rozvoj relaxačnej oblasti, ale najmä zachovanie rybárskych revírov.
2: Pri budovaní tejto rekreačnej zóny sme boli úspešní aj pri eurofondoch. Dostali sme cez radu partnerstva 350 000 eur na to, aby sme sem doložili potom rôzne herné prvky a tak, aby keď sem budú chodiť rodiny s deťmi, aby to naozaj bola plnohodnotná oddychová zóna. Si myslím, že takúto krásnu zónu nám budú závidieť nielen tu v okolí, ale podľa mňa na celom povodí Váhu.
1: K Slavojke vedie asfaltová cesta, obľúbená medzi cyklistami a korčuliarmi. Je voľne prístupná počas celého dňa.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Považská Bystrica 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Sám.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: V Dobrej rade tento týždeň hovoríme o tom, na čo si dať pozor na obhliadke pri prenájme nehnuteľnosti. Uvádzaná cena za prenájom bytu, uvedená v inzeráte, nemusí byť konečná. Skutočný rozpočet nového nájomníka ovplyvnia mesačné náklady, zálohy za energie, fond opráv, splátky úverov bytového domu a plánované investície. Ak má dom pred sebou zateplenie, výmenu výťahov, opravu strechy alebo rozvodov, môže sa to premietnúť do výrazne vyšších platieb. O tom, z čoho sa skladá suma za nájom, sa Marcela Jedináková rozprávala s Miroslavom Kadlečekom z portálu Bez realitky Slovensko.
2: Tu si treba už pri inzeráte pozrieť a potom následne overiť, či cena, ktorá bola uverejnená, je nájomné, alebo už je to cena s energiami a službami spojenými s bývaním v danom byte. Takže na to treba si dávať veľký pozor, lebo veľa inzerátov láka na nízku cenu nájomného, ale potom zrazu zistíme, že sú tam ukrutne drahé energie a za služby a do fondu sa platí naozaj veľa a to nám môže následne predražiť našu predstavu o nízkej cene.
3: Podľa legislatívy by uvádzaná informácia o cene nemala byť klamlivá.
2: Ale to je taký ten klasický právnický, ak to nepoviem, tak to som neklamal. Takže je to marketing cenou, to znamená, uvedieme nízku cenu, niekto príde a potom sa ho pokúsime uvariť na tom, že tie energie už nie sú už také drahé, až ak uvidíte. Takže naozaj to by mala byť základná otázka, ako je zložená cena, koľko budem platiť a za čo platím.
3: Toto by malo byť jasne uvedené aj v zmluve.
2: Jasne rozdelené, čo je nájom, čo sú energie, ako sa správame pri vyúčtovaní, ak je preplatok, ak nedoplatok a ktorá suma je za služby. Z pravidla v bytových domoch to býva kúrenie, vodné, stočné a upratovanie spoločných priestorov, osvetlenie spoločných priestorov, výťahy a podobné záležitosti.
3: K základnému prenájmu za bytovú jednotku môžu byť okrem služby za internet zaúčtované aj iné položky, na ktoré by sme sa mali počas obhliadky nehnuteľnosti opýtať.
2: Z pravidla v klasických bytoch v našich mestách je to elektrika, plyn, TV, internet. Ak je ešte niečo špeciálne, čo sa dá zaradiť medzi tieto veci, tak to môže byť najvyššie parkovné alebo niečo v takomto zmysle, ale z pravidla sú to hlavne energie, čím si kúrime, čím si svietime. Ak je kúrenie ústredné, tak je to dané medzi položku služby, tam je presne voda, kúrenie a potom tie spoločné priestory, výťahy a tak ďalej.
1: No a zajtra sa v Dobrej rade okrem iného pozrieme aj na to, čo by mala nájomná zmluva obsahovať.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Otázka na dnes.
1: Cestujete vlakom pravidelne alebo len občas? A ste ochotní prestúpiť, ak vám to skráti cestu, alebo je pre vás dôležité cestovať bez prestupovania? Na vaše názory a skúsenosti bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimigy. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Na ceste 581 za obcou Hrašné smerom na Starú Turu sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Buďte opatrní. Nehodu máme nahlásenú aj na výjazde z obce Bíňa smerom na Pohronský Ruskov, kde sa zrazili dve vozidlá a tam prechádzate striedavo. V Bratislave na moste SNP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Toto obmedzenie je naplánované do 3. augusta. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. A toto obmedzenie bude platiť do konca augusta. V obci Šaštín Stráže je pre rekonštrukciu uzavretá ulica Za školou. Obyvatelia Školskej to obídu cez viazd z ulice Milana Rastislava Štefánika. Na viazde do Kráľovej prísenci v smere z Osenca opravujú vozovku. Tento úsek je takisto neprejazdný. Obídite to cez Kostolnú pri Dunaji. A ešte cesta medzi Michalom na Ostrove a časťou Kolónie je tiež uzavretá pre opravu a to zasa obídite cez Orechovú Potôň. Dva stacionárne radary máme nahlásené. Jeden v prievaloch na hlavnom ťahu obojsmerne a druhý na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: osobnosť na dnes.
1: Aj teraz budeme spomínať na jednu výraznú a veľmi talentovanú osobnosť, herečku, ktorá sa narodila pred 85 rokmi v Kráľovej Lehote. Žila v Košiciach, no najmä v Bratislave. Po absolvovaní Vysokej školy muzických umení pôsobila v divadlách v Trnave, v divadle na Korze aj na Novej scéne a bola jednou zo zakladajúcich členiek divadla Astorka Korzo 90. Viete, o kom hovorím? Zora Kolínska. Veľmi všestranná herečka a nie len to. Aj spevačka.

0: výrazným komediálnym talentom, doslova showmenka. Aj preto nechybala v mnohých komédiách, ale ani v silvestrovských programoch. A my si teraz na ňu zaspomíname vďaka Martinovi Jurčovi.
1: Bola v podstate spievajúcou herečkou. Takto hovorila Zora Kolínska v jednej z relácií o svojich začiatkoch.
2: Samotný začiatok môj spevácky bol i pre mňa dosť prekvapujúci. Vzniklo to v divadle. Mala som dvorného textára, dvorného skladateľa. Strašne veľa talentovaných ľudí sa okolo točilo, respektíve okolo môjho muža, a tým pádom sa ušlo aj trochu na mňa. Jeden z takých skladateľov a aranžérov, ktorý, dá sa povedať, bol môj dvorný, bol Peter Smekal. A po úspechu Červené jablčko sme sa pokúsili urobiť inú pieseň, ktorá by bola ľudová a ktorá by predsa v modernom aranžma mohla osloviť zase inú časť publika. Vybrali sme si pieseň Mať moja, ktorú ja považujem za veľmi krásnu. Peter Smekal urobil prekrásne, prenádherné aranžma.
1: Vymenúvať všetky tituly, v ktorých hrala Zora Kolínska, napríklad len v divadle na Korze a na Bratislavskej novej scéne, to by vydalo na dlhý zoznam. Pripomeňme, že bola aj veľmi výraznou televíznou herečkou. Účinkovala v zábavných reláciách i dramatických reláciách a televíznych filmoch. Rovnako bola veľmi aktívna v rozhlase, predovšetkým ako interpretka.
2: Som si tak mapovala, čo mám nahraté v rozhlase a v televízii, tak mi vyšlo vyše 300 titulov, čo sa mi ani nechce veriť. Samozrejme, spústa toho sú také veci, ktoré by vôbec nemuseli byť, to boli také jednorázové, tematické, ale spústu aj vecí krásnych. Milan Vašica, ktorý mi urobil pesničku Zabúdaj, Jan Melkovič, ktorý mi robil zo začiatku. Musím ešte povedať, že potom sa takým mojim skoro dvorným textárom stal zase Kamil Peteraj, že som naspievala veľmi pekné vianočné veci od pána Trnečku, Bázlika alebo Aliho Brezovského, nádhernú vec.
1: No a pripomeňme, že Zora Kolínska sa ako speváčka veľmi výrazne predstavila v 90. rokoch, keď jej Ivan Krajíček dal niekoľko šancí spievať. Taká to bola spomienka Zory Kolínskej v roku 2000 na Ivana Krajíčka.
2: Repertoári Repete bola nová nahrávka Cesta do neba, ktorú Ivan, myslím si, odspieval s vypetím svojich posledných síl. Nielenže odspieval, ale najmä na javisku premohol tú smrť, ktorá ho prenasledovala, a bol tak skvelý. Úžasný, je to veľmi dojímavé vidieť jeho oči, keď to skončilo, ako sa zatváril a poďakoval Bohu, že mu doprial ešte tú sílu v sebe vydolovať.
0: Je to veľmi príjemné počuť hlas Zory Kolínskej, skvelej herečky, ktorá nielen hrala, spievala, ale v 90. rokoch sa chvíľu venovala aj podnikaniu s nábytkom. Trikrát dostala ocenenie za najkrajšiu expozíciu. Ako spevačka vystúpila viac raz aj na Bratislavskej líre, v televíznej súťaži Vyberte si pesničku a mnohých ďalších. Zora Kolínska sa narodila pred 85 rokmi a zomrela po ťažkej chorobe v júni v roku 2002 v Bratislave. A my sme ju počuli rozprávať a teraz ju budeme počuť aj spievať.

0: V našom vysielaní prinášame aj smutné správy. Vo veku 89 rokov zomrel hudobný kritik a teoretik Igor Wasserberger. Jeho aktivity zostanú v našej hudbe priekopnícke. Ako prvý sa venoval jazzu nielen ako muzikant a nadšenec, ale aj ako teoretik. Ešte na konci 50. rokov písal o koncertoch, o nových nahrávkach a vydal aj niekoľko kníh. Jeho meno nájdeme na obaloch jazzových platní, ale bol aj pri zrode festivalu Bratislavské jazzové dni. V rozhlase pripravoval v 70. rokoch spolu s hlasateľom Ladislavom Pilcom reláciu zo sveta jazzu. Na Igora Wasserbergera si zaspomíname opäť s Martinom Jurčom.
1: Igor Wasserberger patril k swingovej generácii a tak začínal s hudbou s kamarátmi.
2: A my sme si vytvorili taký nahrážkový svet amerického swingu a takým naivným spôsobom sme si pozháňali nástroje, nacvičovali podľa amerických vzorov, mali sme kapelníka a ten, ako to tak opisoval, tí Glenn Millera, to, jak sme vedeli, a učili sme sa to podľa sluchu a tak, ako bol značne naivné. Ale v tom čase som sa dostal k českému časopisu Jazz, ktorý vychádzal v 46. až 8. a hltal som tie články a tak som si tú teóriu ako doplňoval z týchto a to ma veľmi chytilo a som sa začal tomu venovať a hneď, ako sa otvorila na Slovensku možnosť o tom publikovať, tak som začal do časopisu Mladá tvorba ako písať o tom.
1: Igor Wasserberger vyštudoval vysokú školu pedagogickú a miestami jeho života bolo napríklad Komárno, potom najmä Bratislava a v druhej polovici života predovšetkým Praha, kde žil aj s manželkou, fotografkou Zuzanou Mináčovou.
2: 60. rokov, najprv po skončení školy som išiel späť do Komárna učiť na učňovskej škole, odtiaľ, aby som sa dostal do Bratislavy, som zastupoval na základných školách, proste a v 63. som sa dostal do televízie ako takzvaného režiséra ozvučenia, čo bol výber hudby k dokumentom a spravodajským reláciám. A tam som, myslím, si oposlúchal dosť veľa repertoáru. Zároveň som dostal možnosť robiť v rozhlase najprv naživo relácie. Volalo sa to Štúdio mladých.
1: Igor Wasserberger teda veľa písal a publikoval o jazzovej hudbe a jazzových hudobných žánroch. Jeho meno je v tejto oblasti priekopnícke. Neexistovala dokonca ani žiadna knižka o jazze v tom období.
2: A sa vytvorila taká systematická čest a také, ako by som povedal, ako zrodenie teoretika, bola jedna ponuka zo slovenského hudobného vydavateľstva, kde dve panie, Marcelová a Feldváriová, boli veľmi zapálené vydať niečo, nejakú príručku o jazze a tak vznikol môj jazzový slovník, ktorý som písal v 64. vyšiel a zhodou okolností to bola prvá slovníková príručka, ktorá vyšla v tejto časti sveta. To vyvolalo istú pozornosť aj v zahraničných odborných časopisoch. Bolo to dosť recenzované a bola to taká doba priekopnícka, čiže aj isté nedostatky. Skôr sa na to hľadelo ako pozitívne a to dalo štart potom už istej systematickejšej práci.
0: Spomínali sme na hudobného kritika a teoretika Igora Wasserbergera. Od roku 1992 žil v Prahe, pôsobil v štátnom židovskom múzeu a v časopise Slovenské listy. Dlhé roky vyučoval dejiny jazzu a modernej populárnej hudby na konzervatóriu Jaroslava Ješka. V roku 2003 vydal publikáciu Fenomény súčasného jazzu.

0: Alena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
0: Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Výstavba nemocnice v Prešove pokračuje, odstránili 38 stĺpov. Volohovci dokončili výstavbu nového sociálneho zariadenia pre deti. Zajtra bude na západe krajiny slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Všetky technické problémy spôsobené firmou v Prešovskej nemocnici boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. V úvode tlačovej konferencie to v Prešove skonštatoval premiér Robert Fico. Na stavbe pracuje okolo 250 zamestnancov 7 dní v týždni.
7: Tu v Prešove, keďže nemocnica prešla pod kompetenciu ministerstva obrany, je to vojenská nemocnica, je financovanie zabezpečené z rozpočtu ministerstva obrany, preto tu nie je žiadne prepojenie na európske fondy alebo plán obnovy. A to je dôvod, prečo nemám žiadne vrásky na čele, pokiaľ ide o štátny rozpočet na rok 2027, pretože ministerstvo má riadne svoje veci naplánované.
6: Riešením, ako zlepšiť pestovanie plodín počas obdobia sucha, je modernizácia a dobudovanie závlahového systému. Ministerstvo pôdohospodárstva uvažuje nad jeho financovaním nielen z prostriedkov štátu, ale aj verejno-súkromného sektora prostredníctvom tzv. PPP projektov. Zoltán Ďurčík z farmy nedaleko obce Halič pri Lučenci by obnovenie závlah privítal.
8: Tie závlahy zrejme budú veľa peňazí stať, ale musím povedať, ja keď som začínal v 92., tak samozrejme malý farmár mal menej pôdy, tak sme pestovali zemiaky, mrkvu a petržlen, a vtedy ešte závlaha fungovala. Ja ešte doteraz mám to závlažovacie zariadenie, potom sa to pokazilo. Ale pokazilo sa potrubie, ktoré prehrzavelo, bolo staré. My v okrese sme tu mali dve takéto závlažovacie stanice, jedna pri Tomášovciach, druhá bola pod Lučencom, taká väčšia. Máme čo doháňať, máme čo naprávať.
6: V bývalom školskom zariadení na ulici Martina Benku v Lohovci dokončili výstavbu domova sociálnych služieb pre deti od 3 do 18 rokov s najťažšími formami postihnutia a centra včasnej intervencie pre deti do 7 rokov. Hovorkyňa mesta Miroslava Hankoščáková upresnila, že v nasledujúcom období bude prebiehať registrácia nových sociálnych služieb, ktorá je nevyhnutná na začatie prevádzky. Prví klienti by mohli do nového zariadenia nastúpiť už v januári 2027. Projekt realizuje občianske združenie Ja sám v spolupráci s mestom Hlohovec. Financovaný je z európskych zdrojov. Celková výška finančnej podpory predstavuje viac ako 1,5 milióna eur. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na trávniku bulharského CSKA Sofia. Duel má úvodný výkop o 19. hodine a 30. minúte. Obranca Martin Mikovič.
9: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita, a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
6: Stretnutie odvysiela naživo televízny šport. Zajtra bude na západe krajiny slnečno a veľmi teplo. V noci 17 až 12, v údoliach ojedinele 12 až 7. Cez deň 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
10: Začíname zelenú vlnu staršou nehodou, ktorá sa stala na ceste za obcou Hrašné smerom na Starú Turú, kde sa zarazil motorkár s dodávkou. Tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Máme aj čerstvú nehodu na trase z Čakajoviec do Nitry pri továrni Jaguar. Narazila dodávka do zvodidiel, prechádzate tadiaľ striedavo. Rátajte so zdržaním. Ešte vás chcem upozorniť na tom, že v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec a po ceste prvej triedy číslo 2. Mobilný radar tmavomodrý Mercedes jazdí v Holíči a okolí a stacionárny radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
10: Dnes si pripomíname Svetový deň hepatitídy. Pripomíname si teda tým aj to, aké dôležité je napríklad umývať si ruky. Na to by sme nemali zabúdať. Je to taká jednoduchá vec, ale nemali by sme na to zabúdať špeciálne takto v lete. Verím, že dodržiavate aj také tie iné veci, že napríklad si umývate ovocie, že si umývate zeleninu a že ste dôslední v týchto veciach. No a z takých tých príjemnejších vecí oslavného charakteru sme ešte dnes nespomenuli Krištofov, teda aspoň v našom dnešnom popoludni. A Krištofov spomíname preto, lebo sú to meninoví oslávenci, ktorým patrí meninové políčko práve pri dátume 28. júl. Tak teda všetko najlepšie. Vám želajú iné mená. Peter Rusňák a Bibiana Ondrejková.
5: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Tohtoročnú jar aj leto poznačilo zatiaľ veľké sucho. Krajine by v tomto ťažkom období mohli pomôcť mokrade, riečne nivy, močiare, rašeliniská a slatiny, pretože zadržiavajú vodu. Na Slovensku sa nachádza množstvo rozmanitých mokradí. K najvýznamnejším patrí jedinečná prírodná rezervácia Šúr pri Svetom Jure, parížske mokrade pri Kbelciach, ale aj dunajské luhy či niva Moravy na Záhorí alebo senné rybníky na východnom Slovensku. Ekosystémov, ako sú mokrade, celosvetovo ubúda. Aj preto sa Hana Michalčíková, ekológa a environmentalistu Jana Guga, pýtala na ich význam v období extrémneho sucha.
1: Dlhodobý deficit atmosférických zrážok sa prejavuje veľmi negatívne v našej prírode. V mnohých regiónoch sú postihnuté veľmi cenné územia, mokrade, ktoré v dôsledku tohto dlhodobého sucha, dá sa povedať, že zanikli, úplne vyschli. Najkritickejšia situácia je na východnom Slovensku v oblasti Medzibodrožia, kde evidujeme naozaj masívne vysychanie mokradí, zánik hniezdnych stanovišť v rôznych vzácnych druhov vtákov. Obdobná situácia je aj v ďalších regiónoch po celom Slovensku. Príroda naozaj veľmi trpí a na mnohých významných chránených vtáčich územiach zanikli vhodné podmienky pre hniezdenie vtákov.
2: Mokrade sú významné stabilizačné prvky v krajine. Sú zaujímavé nielen pre ochranu prírody a pre stovky druhov organizmov, ktoré tam žijú, ale aj pre ľudí. Takto doplňa argumentmi Jan Gug.
1: Je to všetko prepojené, nie je to len o jednom faktore, ale samozrejme všetko, čo sa týka ochrany prírody, územnej prírody, ale aj druhovej ochrany, tak v konečnom dôsledku sa to dotýka aj životného prostredia ľudí a samotných ľudí takisto. Je to zdroj vody, zadržiavajú vodu v krajine. Vďaka mokradiam sa môže postupne dostávať a doplňať zásoba podzemnej vody v okolí. A ak tie mokrade vyschnú, ak tie rieky vyschnú, ak ich odvodníme, tak ľudia stratia vodu v studniach, nie je čím zavlažovať. Čiže je to naozaj veľmi jednoduchá logická vec, ak mokrade zaniknú, ak nebudeme v krajine zadržiavať vodu, tak budú mať problém aj ľudia so svojimi základnými potrebami a poľnohospodárstvo ako sektor tiež.
2: Možno si spolu so mnou kladiete podobnú otázku. Existuje vlastne možnosť na záchranu mokradí? Ak si odmyslíme veľké systémové opatrenia štátu, čo by sme my, radoví občania, mohli pre záchranu mokradí urobiť?
1: Na tých miestach, kde sa zachovali tie mokrade, treba naozaj zabezpečiť, aby sa voda zadržiavala v týchto mokradiach. Častokrát sú tie mokrade zregulované alebo ovládané nejakými technickými objektmi. Treba dbať na to, aby v tom období, keď je dosť vody, samozrejme toto nemajú v rukách bežní ľudia, ale môžu to sledovať, čo sa okolo toho deje. Správcami vodných tokov je Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý dohliada na to, aby ten vodný režim tam fungoval alebo aby na tých riekach bolo všetko v poriadku. V tom období, kedy tej vody je aspoň trochu viac ako obvykle, a treba zabezpečiť to, aby sa v krajine tá voda udržala.
0: Kedysi sa mokrade vyskytovali v každom okrese, v každej obci na Slovensku. V 60. a 70. rokoch boli zničené. Dnes sú tam polia, na ktorých sa pestujú priemyselné a komerčne výhodné komodity. Je vzácnosťou, ak mokrade, mŕtve ramená, bažiny, napríklad na Požitaví, v Podunajsku, Záhori či v Levickom regióne ešte máme. Ako sme počuli v lete, aké je to tohtoročné, nám to môže výrazne pomôcť. No a dnes popoludní si ešte povieme aj o pomoci bobrov v období sucha. Ale to až po pesničke S tebou, aniel môj, v podaní Tublatanky.

0: Aj naďalej sa budeme venovať prírode, ktorá trpí extrémnym suchom. Vysychajú vodné toky, hladina Dunaja znepokojivo klesá, menším riečkam hrozí, že zostanú bez vody. Voda sa vyčarovať nedá, jediná cesta je vodu zadržať. Už sme hovorili o význame mokradí, mŕtvych ramien a bažín v tomto zložitom letnom období. Ale čo by ešte mohlo pomôcť? Zrejme by ste neuhádli. Pomôcť by mohol napríklad bobor. Čo o ňom vieme? Že má veľké hryzáky, mohutný plochý chvost, váži do 30 kg a dožíva sa asi 17 rokov. A tiež, že mu chutí kôra stromov a v riekach vytvára hrádze. Mnohí ho vnímajú ako škodcu. Lenže, ako Hane Michalčíkovej povedal prírodovedec Jan Gúk, takéto úpravy sú pre les prospešné.
1: V poslednom období, posledné roky, badáme, že celospoločensky narastá taká averzia voči bobrom. Že vyhryzú stromy, zničia stromy a podobne. Treba ale povedať, že tie bobry spĺňajú naozaj veľmi dôležitú funkciu aj v tieni tejto klimatickej zmeny. Môžu spôsobiť nejaký estetický ruch na tých vodných tokoch, že vyhryzú nejaké stromy a ľudia to môžu vnímať, že to je škoda, ale z hľadiska prírody to škoda nie je, lebo je to prirodzený element, ktorý fungoval v našej prírode po stáročia, tisícročia. A ten bobor si stavia na vodných tokoch hrádze a vďaka týmto hrádzam zadržiava vodu. Čiže keď si pozrieme nejaké vodné toky v tej nížinatej alebo aj v lesnej krajine, v horskej krajine a porovnáme si ich s takými, kde ten bobor nie je usídlený a aj v tomto extrémnom suchu vďaka tým bobrým hrádzam tam nájdeme vodu.
2: A to je tiež veľmi dôležitá vec, vnímať tie súvislosti v trochu širšom kontexte. Už aj preto, že voda je naozaj životodárny činiteľ. Bez toho nemôže existovať nič. No rešpekt voči bobrom je podľa prírodovedca Jana Gúga nutnosť.
1: Naozaj rešpektovať tú prírodu a tešiť sa, hej, že napríklad ten bobor sa na tom toku usadil. To, že padne zo pár stromov, je oveľa menšia škoda, ako keby ten tok úplne vyschol, zmizli by odtiaľ stovky rôznych živých organizmov a čo je horšie, tak z pohľadu ľudí prichádzame o vodu. A ten bobor dokáže v tej krajine efektívne zadržiavať vodu.
2: Aj napriek týmto argumentom sa však človek nevzdáva. A tak vymyslel, že koruny stromov obopne pletivom, cez ktoré sa k kôre stromov bobry nedostanú. Pravdou je, že skúšajú, ale zatiaľ neúspešne. Čo na to hovoria prírodovedci, ekológovia, doplní Jan Gúk.
1: Toto je vec, ktorú môžeme používať, ak sú tam nejaké stromy, ktoré chceme, aby nepadli v dôsledku činnosti bobra. Je to úplne v poriadku. Dokonca aj bobrie hrádze sa dajú vybaviť nejakými technickými prvkami, aby nedochádzalo k nejakému masívnemu vybreženiu toho vodného toku, ak by si ten bobor postavil veľmi vysoko tú svoju hrádzu. Toto všetko sa dá vyriešiť tak, aby existovali ľudia súbežne s bobrom a s prírodou a dá sa nájsť nejaké kompromisy, samozrejme v zmysle zákona.
0: Hovorili sme o možnostiach v boji so suchom, ktoré nás trápi, o mokradiach, bažinách, mŕtvych ramenách, ktoré dokážu vodu zadržiavať, ale aj o bobroch, ktorí tiež dokážu vodu zadržať. Situácia so suchom sa na Slovensku aj naďalej zhoršuje. Podľa najnovších údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu zasahuje extrémne sucho až 38% územia Slovenska, pričom rôzne stupne sucha sa vyskytujú až na 90% územia našej krajiny. No aj preto je každá pomoc vítaná.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: O jazze sme už dnes rozprávali. Peter Lipa je tiež spojený s bratislavskými jazzovými dňami. Napríklad, to je jeho história. Nás história bude zaujímať aj v ďalšej polhodine. Pôjdeme sa opäť pozrieť na historickú udalosť spred 500 rokov na bitku pri Moháči.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.
2: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
3: Je to tak, ako to nie je? No. To je predsa hlúposť.
4: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
5: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
6: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
7: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
5: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
8: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
1: Zelená vlna.
0: 14 hodín a o pol minúty aj 30 minút. Začíname nehodami, ktoré si pripomenieme. Jedna je na ceste za obcou Hrašné smerom na Starú Turu. Tam sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je neprejazdný stále ešte v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Ďalšia nehoda je na ceste za Nitrou smerom do Čakajoviec na obchvate Dražoviec. Prevrátila sa tam dodávka, prechádzate striedavo, rátajte so zdržaním. No a pozor, na tmavomodrý Mercedes, je to mobilný radar, ktorý jazdí v Holíči a okolí. Jeden stacionárny radar máme nahlásený na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Leto je v plnom prúde a určite ste si už všimli, že v týchto dňoch, alebo respektíve aj týždňoch, častejšie spomíname historickú udalosť spred 500 rokov, bitku pri Moháči. Po nej sa osmanským Turkom otvorila cesta na dobývanie uhorského územia. Dostali sa až k nám. V podzemných priestoroch hradu Červený kameň sa už dlhšie hrá predstavenie s názvom Ozvený Moháča, zamerané na miestny šľachtický rod Pálfiovcov. Michalovi Hercegovi o tejto hre povedal viac jej autor a režisér Daniel Domorák.
2: Nám skôr išlo o tie ľudské príbehy, ktoré tá bitka ovplyvnila, a rod Pálfik z tohto nášho červeného kameňa, kde sme teraz, bol ovplyvnený tým Moháčom až existenčne, by som mohol povedať. Vďaka tomu, že čo sa zmenilo po Moháči, tak ten rod vyrástol, stal sa vlastne rodom jedným z najúspešnejších v celej krajine.
3: Sú zo svojej podstaty osmanistí,

0: bitka z mestečka Pizone.
1: Aký dopad mala bitka konkrétne pre tento hrad, pre Červený kameň?
2: On by pravdepodobne ani neexistoval. Až tie hrozby od Osmanov podnietili vtedajších majiteľov Fugerovcov, aby tento hrad zmodernizovali, aby sa vedel hrad brániť pred Osmanmi. A potom následne Pálfilci v tomto trende pokračovali. Čiže oni tu vlastne vybudovali ten veľmi premyslený renesančný obranný systém, ktorý sa mal tej potenciálnej hrozbe osmanskej brániť.
1: William Nádaška je dramaturg, tak vy ste dávali pozor na to, aby sa látka neúmerne nerozrástla, lebo scenár mohol mať aj 200 strán. Takže čo sú tie nosné motívy alebo dejové línie, ktoré sa do predstavenia napokon prepašovali?
3: Dúfal som, že v tomto predstavení sa nejako zdôraznia tie témy, ktoré možno nie sú na prvú historické, a to sú skôr nejaké večné ľudské charakteristiky, ako je napríklad téma prirodzenej ľudskej podnikavosti a vôli ohýbať si udalosti, ktoré sa dejú okolo človeka vo svoj prospech, plus už nejaké hlbšie témy, ako je dedičný hriech v podobe veľkého historického dedičstva alebo nejakého rodinného obrazu.

0: Andrej Majerčík zložil hudbu do tohto predstavenia. Tam je zaujímavé aj to vyznenie, pretože hráte v podzemných priestoroch. Mysleli ste aj na to?
1: Určite do nejakej miery. Tá hudba je živá, je postavená hlavne na tých sláčikových nástrojoch a budeme tam počuť teda nápevy tie osmanské, ktoré sa budú nejakým spôsobom prelínať aj s tou našinskou ľudovou tematikou, čiže sú tam také prvky aj slovenskej ľudovej hudby, také veľmi jemne naznačené a zároveň taká skôr taká moderná, ktorá na začiatku 20. storočia bola populárna práve v inscenovaných dielach scenickej hudby.
2: Kto vie, že tie historické udalosti, ktoré sa stali, by chceli tí, ktorí ich prežili, zažiť ešte raz? Zažiť ešte raz, tak sa volá pesnička Carmen Pál Baláš, ktorú budeme teraz počuť a po nej sa vrátime do pivničných priestorov hradu Červený kameň. Ako sa tam rozliehajú ozveny Moháča, to nám povie napríklad aj účinkujúca herečka Lenka Ligocká.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Dnes sa rozprávame o divadelnom stvárnení bitky pri Moháči a o jej následkoch, osudy niekoľkých predstaviteľov rodu Palfijovcov, ktorých Moháč vyniesol na výslenie uhorskej šľachty, stvárnili Daniel Domorák, Andrej Majerčík a William Nádaskaj. Tých ste už počuli aj pred chvíľočkou a teraz pokračuje opäť Michal Hercek.
2: Lenka Ligocká hrá v tomto predstavení. Ako by ste nám veľmi jednoducho priblížili, o čom to je?
3: Tak sú to 4 také fragmenty, veľmi krátke úseky zo života jednotlivých generácií Palfijovcov. V 3 z nich vystupujú 2 bratia. Sú tam obrazy, kde je jasný ten strach, sú tam obrazy, ktoré prekvitajú takou barokovou radosťou, ktorá sa ale končí tou prítomnosťou Osmanov. Snažili sme sa ich nejakým spôsobom štylizovať vlastne na základe tých atmosfér, ktoré jednotlivé obrazy ponúkali.
4: Je tam naozaj veľmi veľa postav, ale všetky tie postavy hrajú iba 2 herci, respektíve herec a herečka. A napriek tomu sú všetky tie postavy veľmi špecifické a individuálne. Divák bude vedieť veľmi dobre o jednotlivých Palfijovcov odlíšiť, lebo ak prvý Palfi, Mikuláš druhý Palfi, bol hlavne bojovník, tak my sme z neho spravili až takého, by som povedal, samuraja, takého turkobíca, takého heroického. A potom napríklad jeho vnuk Mikuláš štvrtý Palfi bol skôr človek, ktorý sa rád zabával a tancoval, tak z neho sme spravili až takého barokového cirkusanta, by som povedal. Čiže sú to naozaj také veľmi pestré formy a pestré aj herecké vyjadrenia.
2: Otázka pre dramaturga. Ľudia sa niekedy obávajú prevahy krutosti, že po Moháči tu bolo veľa krvi, ešte k tomu aj v tej pivnici.
5: Niečo ako strach sme sa snažili dostať do tejto hry cez iné prvky, a to je napríklad dosť atypická scéna, poskladaná z viacerých prvkov, ktoré, kým scéna nie je rozložená, tak vyzerajú vlastne ako jeden veľký bordel, ktorý sa začne až neskôr skladať do niečoho, čo má väčší význam. Súčasťou sú aj dosť útrpné zvuky boja, keď som sa teda pozeral na divákov, tie im spôsobovali práve zmienené pocity nie celkom pozitívneho charakteru, ale myslím si, že tá hra je samozrejme aj o tom.
6: My máme vlastne iba jednu hostku, ktorá je vyslovene na hudbu, a z ostatných členov týmu sme úplne sa nám podarilo vyšťaviť to gro, že vlastne Daniel ako autor textu a režisér hrá na kontrabás, William ako dramaturg hrá na bicie, Lenka ako herečka hrá na flautu, ja som teda ako autor hudby na violončelo, že všetci sú zapojení do tej hudobnej stránky, a to je na tom zaujímavé, že nepotrebujeme vlastne externistov, sami si vystačíme.
1: K bitke pri Moháči sa vrátime aj o týždeň.

0: Otázka na dnes.
1: Cestujete vlakom pravidelne alebo len občas? A ste ochotní prestúpiť, ak vám to skráti cestu, alebo je pre vás dôležité cestovať bez prestupovania? Na vaše názory a skúsenosti bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimigy. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovedni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prvom pol roku bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov. Vo Voderadoch plánujú vybudovať ekopark s ihriskami i amfiteátrom. Zajtra bude na západe krajiny slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Zopakoval to premiér Robert Fico s tým, že to považuje za vyriešenú vec. Trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky Slovenska súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: My sme samosprávam už oficiálne povedali, že nemusia a nie sú limitované, že nemusia robiť vyrovnané rozpočty. Berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Predstavitelia samosprávnych združení však dlhodobo deklarujú, že potrebujú konkrétne usmernenia ministerstva financií k príprave rozpočtov na budúci rok a nestačia im politické vyjadrenia k plneniu pravidiel dlhovej brzdy. Zároveň presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
3: V prvom polroku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
1: Obec Voderady v okrese Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa ekoparku v južnej časti obce. Jeho súčasťou majú byť detské ihriská, športová infraštruktúra i amfiteáter. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 970 tisíc eur. Financovaná má byť najmä z eurofondov. Ekopark bude podľa samosprávy voľne prístupný obyvateľom obce Voderady a poskytne priestor pre ich športové alebo spoločenské aktivity. Povrchy a štruktúra zelene bude rešpektovať princípy trvalej udržateľnosti a minimalizácie zásahov do životného prostredia. Úrad boja proti organizovanej kriminalite v rámci policajnej akcie Nemezis vzniesol obvinenie voči dvom osobám za podielanie sa na vražde 25-ročného muža zo Štúrova v okrese Nové Zámky. K vražde malo dôjsť začiatkom roka 2005. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek informoval, že aktuálne obvinenia sú výsledkom dlhodobej práce vyšetrovateľov a operatívnych príslušníkov, vyhodnocovania rozsiahleho dôkazného materiálu a spolupráce so zahraničnými bezpečnostnými zložkami.
4: Podľa našich doterajších zistení mali obvinení poškodeného od novembra 2004 zadržiavať proti jeho vôli v prenajatom byte a obmedzovať jeho slobodu až do získania neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3,3 milióna slovenských korún.
1: Potom, ako peniaze z poškodeného dostali, ho mali zavraždiť, telo rozrezať a jednotlivé časti uložiť do nádob, ktoré zaliali betónom a hodili do rieky. Pozostatky sa doteraz nepodarilo nájsť. Zajtra bude na západe krajiny slnečno a veľmi teplo. V noci 17 až 12, v údoliach ojedinele 12 až 7. Cez deň 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Začíname nehodami. Na ceste druhej triedy číslo 581 za obcou Hrašné smerom na Starú Turu stále brzdí premávku. Nehoda motorky, ktorá sa zrazila s dodávkou. Tento úsek je stále v oboch smeroch neprejazdný. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Tiež vás môže zdržať nehoda za Nitrou smerom do Čakajoviec na obchvate Dražoviec. Tam sa prevrátila dodávka. Prechádzate striedavo, rátajte tiež so zdržaním. Linka MHD číslo 147 dočasne nepremáva cez zastávku Zochova. Obmedzenie platí do konca prázdnin. V Bratislave je pre stavebné práce presunutá aj zastávka MHD pod stanicou linky 21, 25, 49, 63 a 64 smerom z Račianskeho Mýta obslúžia nástupisko C na Šancovej. Pre linky 32, 44 a nočné spoje 21, 29 a 37 smerom z hlavnej stanice je zriadená dočasná zastávka na námestí Franca Lista. A v Bratislave je pre opravu vozovky zastávka Slovany obsluhovaná jednosmerne. Od Halkovej bude linka 50 pokračovať priamo na Kukučínovu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Pred chvíľočkou sme sa teda pozreli na naše cesty, tak nech vás ochráni dnešný meninový oslávenec. Dnes majú meniny, dnes 28. júla Krištofovia a Svätý Krištof je patronom šoférov, cestujúcich, pútnikov, ale aj športovcov a vraj nás ochráni aj pred búrkou či epidémiou. Tak to len tak pre zaujímavosť na úvod ďalšej hodiny. Už sme sa prehúpli do druhej polovice dnešného vysielacieho popoludnia s rádiom Regina Západ. Peter Rusňák a Bibiana Ondrejková sú tu s vami, baví nás to s vami a veríme, že aj vás s nami.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Školopovinné deti, najmä tie najmladšie, trávia čas letných prázdnin aj v Pezinskom zámockom parku. Výhodou je, že centrum voľného času sídli priamo v srdci tohto zeleného areálu, kde sa voľne pohybujú pávy. Návštevníci ich môžu pozorovať z bezprostrednej blízkosti. Deti tu majú dostatok priestoru na športové hry, tvorivé aktivity aj dobrodružstvá pod holým nebom. Beata Repiková sa s Michalou Licherovou z Centra voľného času rozprávala aj o tom, prečo je prostredie ideálnym miestom na letný tábor.
2: Tak toto centrum voľného času je bývalý dom pionierov. Od roku 2014 máme právnu subjektivitu. Každým rokom vlastne sú tábory, krúžky v prírode.
3: Akým veľkým lákadlom je pre deti možnosť tráviť letné prázdniny práve v Zámockom parku?
2: Máme deti, ktoré sa vlastne každý rok vracajú, že sa im tu páči, aj toto prostredie, aj celkovo ako fungujeme. Máme deti, ktoré sú vlastne prvýkrát tu a keď je teplo, tak je to fakt naozaj fajn.
3: Do letného tábora v centre voľného času prichádzajú deti vo veku od 6 do 13 rokov. Každý turnus je určený pre 25 detí. Prázdninujúcim deťom sa venuje aj Elena Orolínová. Program pripravuje tak, aby si z letných dní odnesli čo najviac zážitkov.
4: Teraz majú výdrž, koľko vydržia vysieť na ninja dráhe. Rekord máme zo včera 2 minúty a dneska máme minútu 30 a tu sa Ondrej snaží prekonať svojho brata Štefana. Pýtal sa, koľko má ona, ešte mu chýba 25 sekúnd do brata.
3: Deti sa navzájom povzbudzujú, prajú si a tešia sa z úspechov svojich kamarátov.
5: Vyhraj to, vyhraj to!
4: Dobre, 32, o 2 sekundy.
3: Pedagógovia vedia, že veľkým lákadlom je samotné prostredie, do ktorého hravé aktivity miestnia.
4: My to považujeme za veľký dar, že môžeme byť v parku, že učíme deti nenaháňať pávy, lebo to je tu naša najväčšia bolesť, keď hoci kto vojde do parku a naháňa pávy, tak tieto deti už vedia, že sa to nerobí. Hlavne majú naozaj krásne prostredie. Vieme im urobiť program aj po celom parku, aj vlastne v našich dvoch budovách.
3: A aké majú možnosti?
4: Fyzicky máme basketbalový kôš tam na tej šachovnici. Vlastne máme futbalovú bránku s prekrytím, aby sa deti naučili vlastne strieľať do určitých bodov bránky. Máme ninja dráhu a v podstate teraz, než ste prišli, tak skákali vo vreciach a nech sa deti hýbu, hlavne nech spoločne spolupracujú, lebo si myslíme, že to je asi dneska najväčší problém, aby sa deti naučili spolu fungovať a neboli také individualisti.
3: Je to aj celoročná práca počas školského roka.
4: Ja mám napríklad labák a musíme to robiť spoločne a niekedy je naozaj ťažké vôbec ich donútiť, aby si rozdelili úlohy.
3: Po dni plnom hier sa školáci vracajú domov s množstvom zážitkov.
5: Najprv poviem, že sme mali rozcvičku, že najviac sa mi páčila táto ninja dráha. Sme sa hádzali tými húbkami namočenými, navliekali sme si gorálky a hrali sme stolný futbal.
6: Pôjdeme do telocvične, tam sa môžeme šplhať, potom si skáčeme na švihadle.
3: O tom, ako vzniká pestrý letný program, hovorí opäť Elena Orolínová.
4: Keď vidíte, že sa deťom do niečoho nechce, alebo niečo ich nadchlo, tak potom sa prispôsobuje tomu program. Takže je to zmeska naplánovaného v kombinácii vlastne to, čo nás aktuálne baví.
1: Leto je ešte stále v plnom prúde, ponúka deťom množstvo príležitostí. Aj prázdniny v Zámockom parku v Pezinku ukazujú, že oddych môže mať veľa podôb. Podobné chvíle radosti a objavovania čakajú na deti aj v ďalších prímeských táboroch.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes sme sa v letnej rannej téme rozprávali, ako sa s deťmi, vnúčatami vzdelávať tak, aby sme si to neuvedomovali a hlavne, aby si to neuvedomovali tie deti. Občianske združenie Učiaca sa Trnava v spomínanom krajskom meste pripravuje každoročne celý deň, počas ktorého majú všetci možnosť sa niečo naučiť. Napríklad v stánku knižnice alebo štátneho archívu. A existuje aj celý rad úplne jednoduchých tipov a aktivít, ako sa s deťmi v lete hrať a pritom sa niečomu priučiť. Pokračuje Martin Jurčo.
1: Ako hovorí pedagóg Juraj Hladký, takmer v každej väčšej obci či meste sú aj nejaké prázdninové vzdelávacie aktivity.
2: Napríklad mnohé slovenské univerzity ponúkajú projekt Detská univerzita. Sa jednak vzdelávajú, ale aj chodia na výlety a vlastne vzdelávajú sa počas tých výletov. Rôzne súkromné základné umelecké školy a niektoré organizácie z tretieho sektora takisto ponúkajú aj vzdelávacie aktivity, tvorivé písanie a letné tábory alebo krátkodobé pobyty v prírode. Je to vlastne projekt aktívneho učenia sa a zároveň si deti vytvárajú aj určité postoje, čiže je to vlastne také celoživotné učenie.
1: Napríklad Norbert Chromistek z projektu Učiaca sa Trnava hovorí o tom, že môže si vybrať každý.
3: Pripravujeme rôzne workshopy, rôzne edukačné projekty. Máme teraz napríklad projekt, ktorý sa venuje mamám na materskej dovolenke. Sú rôzne spôsoby, ako vzdelávať. Ideálne samozrejme je, ak to toho človeka baví, ak má nejakú motiváciu vôbec sa vzdelávať a učiť, ak to chce. A samozrejme sú aj rôzne spôsoby, ako nájsť taký kľúč k tomu, ho presvedčiť k tomu, aby sa vzdelával. Napríklad sú rôzne workshopy, ktoré môžu byť odkázané na nejakú konkrétnu udalosť alebo situáciu, ktorá toho človeka baví. Povedzme napríklad nejaký celospoločenský prehľad, nejaké médiá v súvislosti s nejakou mediálnou gramotnosťou alebo nejaké iné témy, ktoré rezonujú v spoločnosti, aj dobre, keď sú o nich informovaní.
1: Podobné projekty ako Detská letná univerzita teda existuje aj v rôznych ďalších krajských mestách, ako napríklad v Trnave, pripomína Norbert Chromistek.
3: História bol vlastne jeden z tematických okruhov. Okrem histórie sme tu mali aj umenie, mali sme tu techniku, zodpovedný k prírode, mali sme tu rôzne európske vzťahy, nejaké záležitosti spoločenské, zahraničné, čiže bolo tu toho viac na výber.
1: No netreba chodiť do škôl alebo vzdelávacích inštitúcií počas leta. Dôležité je aj také vzdelávanie, o ktorom dieťa vôbec nemusí vedieť. Napríklad jednoduché odovzdávanie skúseností, hovorí pedagóg Juraj Hladký.
2: Ďalšou z možností je napríklad zapojiť dieťa buď do nejakých domácich prác alebo do prác v záhradke, vždy pod ohľadom rodičov. Povedzme, keď dieťa chodí na prázdniny k starým rodičom, tak trocha ho nechať v úvozovkách pričuchnúť aj k tej poľnohospodárskej práci, čiže zveriť mu jednoduché úlohy ako polievanie kvetov alebo povedzme získavanie nejakej zeleniny alebo ovocia, spracovania ovocia, aby si zároveň to dieťa uvedomovalo, že každá práca má nejakú svoju hodnotu a že nič nedostávame automaticky, ale o všetko sa nejakým spôsobom musíme pričiniť. Dnes je aj zbytočné často objavovať Ameriku, možno treba troška aktívne pristúpiť k tomu, čo s dieťaťom počas letných prázdnin.
0: No čo, inšpirovali sme vás? Do konca prázdnin zostáva ešte viac ako polovica času, tak možno, že aj vy môžete takýmto spôsobom svoje deti alebo vnúčatá niečo naučiť.

0: Helena Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
0: Helena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a z občianskeho združenia Návrat v Prešove bude hostkou Kristýny Bertičovej vo večerných reflexiách dnes po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna.
11: Je 15 hodín 34 minút, začíname nehodou, ktorá sa stala pred Nitrou smerom z Čakajoviec na obchvate Dražoviec. Prevrátila sa tam dodávka, obchádza sa to cez autobusovú zastávku. Pozor si dávajte na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Stupavu. Na 52. kilometri zasahuje do pravého pruhu auto s defektom. To je zatiaľ z našich ciest všetko podstatné. Buďte ohľaduplní, opatrní a šťastne príďte do svojho cieľa.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V júli 1976 nastúpil vo finále proti majstrovi sveta Francúzovi Danielovi Morellonovi. Stal sa olympijským víťazom, zároveň majstrom sveta. To je stručná správa spred polstoročia. Expres z Lozorna Anton Tkáč na dráhe v Montreale získal olympijské zlato v kráľovskej disciplíne dráhovej cyklistike v šprinte. Olympijský triumf mu priniesol titul najúspešnejšieho športovca Československa 1976. 50 rokov od tohto nášho slovenského úspechu si pripomenuli aj zanietení milovníci športu. K Antonovi Tkáčovi sa hlási jeho rodné Lozorno i bratislavská Dubravka, kde žil. Martin Jurčo sa športového novinára a nášho rozhlasového kolegu Andreja Ševčenka pýtal aj na začiatky Antona Tkáča.
1: Mal veľmi dobrého atletického trénera, ako keď bol na prvom stupni a druhom stupni základnej školy, čiže venoval sa práve tej atletike. Do klubu Slovan Bratislava ho pozvali ako 14-ročného. Tam sa vtedy v 14 rokoch začal naplno už venovať cyklistike. Ako 17-ročný bol prvýkrát na majstrovstvách sveta a ako 19-ročný v roku 1970 vyhral na majstrovstvách sveta v Leicestri v Anglicku prvú medailu bronzovú.

0: ale to bolo ešte v kategórii na 1 kilometer s pevným štartom.
1: No a aké boli tie jeho olympijské úspechy, jeho spomienky práve na takéto zápolenie?
0: Jeho príbeh je pre nás príťažlivý a myslím si, že by bol aj sfilmovateľný. Možno mnoho ľudí sa aj nádia, že by raz bude sfilmovaný, keďže hovoríme o druhom najlepšom športovcovi 20. storočia na Slovensku, po Ondrejovi Nepelovi samozrejme, že ten príbeh bol trnitý, hej, vlastne, že s pádou nahor, na vrchol. To znamená, že v 72. roku, keď mal ísť na prvú olympiádu svoju do Mníchova, nedlhý čas predtým mal haváriu vo vysokej rýchlosti 80 km za hodinu, a že teda, čiže dosť vážne sa zranil a na tých olympijských hrách skončil až 13. A vtedy to znamenalo ako nekompromisné vyradenie z tej reprezentácie.
1: Práve Ondrej Nepela bol jeho veľkým inšpirátorom.
0: V 73. roku, keď Ondrej Nepela vyhral svoj posledný titul majstra sveta v Československu, tak naozaj bol ako veľkým zdrojom inšpirácie pre Antona Tkáča. A takisto sa zmenila zostava trénerov v reprezentácii, kde prišla na trénerský post, na hlavnú trénerskú pozíciu kľúčová postava v živote Antona Tkáča, to bol Jaroslav Žák, ktorý tam uvidel v ňom ten potenciál, že bude lepšie, keď bude štartovať v disciplíne šprintu. A to sa aj potvrdilo, že vlastne v 74. roku vyhral prvýkrát titul majstra sveta, už to bolo v Montreale, ktorý vlastne bol tým jeho osudovým mestom, lebo aj tam vyhral svoje olympijské zlato.
1: Čo si našiel v spomienkach Antona Tkáča, pokiaľ ide o jeho superov, respektíve kolegov, ktorí boli jeho súperi v súťažiach?
0: Ústredným súperom, ale zároveň obrovským vzorom, ktorého on videl už ako 14-ročný. Podľa jeho slov to vtedy prvýkrát videl na Slovensku, čo bol veľký husársky kúsok Kamila Haťapku, takého priekopníka československej cyklistiky, že priviedol sem najlepších týchto šprinterov z celosvetovej elity, tak to meno kľúčové je Daniel Morelón, trojnásobný olympijský víťaz. On bol o 8 rokov starší od Antona Tkáča. Od prvého dňa, ako ho on videl, sa stal pred Tkáča obrovským vzorom. Nakoniec bola jeho teda ústredným súperom, ale podľa slov obidvoch týchto veľkých to velikánov svetovej cyklistiky, oni boli naozaj blízki priatelia a že napriek tomu súpereniu tam vždy dominovala fair play. No a teda nakoniec teda ten najslavnejší súboj bol v tom Montreale v roku 1976. Tam sa súperilo na dve víťazné jazdy, čiže jednu jazdu vyhral Anton Tkáč, potom vyhral Morelón, tak v tej rozhodujúcej jazde Tkáč zvíťazil. Na tej olympiáde vytvoril aj olympijský rekord. Morelón samotný ako s tou jeho gráciou povedal, že aj keby že bol v najlepšej svojej forme, tak Tkáč bol vtedy natoľko fenomenálny, že by mu nestihol.
2: Anton Tkáč, najvýraznejšia postava slovenskej dráhovej cyklistiky. V 70. rokoch 20. storočia jeden z najlepších svetových šprintérov. Vynikal obrovskou silou a výbušnosťou. Olympijský víťaz spred 50 rokov a trojnásobný majster sveta bol neskôr aj významným trénerom a prezidentom Zväzu slovenskej cyklistiky. Tento svet opustil pred Vianocami v roku 2022.

0: dnešnom Krátko a jasne vás pozývame na chatu, na jachtu.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru, veru, sloboda jachtárskeho života láka nejedného cestovateľa a môj dnešný respondent v Krátko a jasne nie je výnimkou. Vlado Porvazník môže pokojne povedať, že oboplával celý svet. V rámci jachtárskej terminológie mi ponúkol prvé slovo, ktorého význam je pre jachtára veľmi dôležitý. Je to pina.
3: Je to kormidlo, respektíve je to dlhá palica, ktorá je upevnená o kormidlo a tým, že s ňou otáčate, tak pohybujete kormidlom.
2: Slovičko pina sa používa iba v jachtárskej terminológii?
3: O iné neviem, áno.
2: Môžeme to ešte rozmeniť trošku na drobné?
3: Je to kus dreva, alebo je to kus železa, ktorý je upevnený na os kormidla a ide do stredu kokpitu, alebo resetuje miesta, skadiaľ kormidlujete loď a tým, že to točíte doprava alebo doľava, tak nasmerujete loď na požadovaný smer a je to vlastne medzi miesto kormidlového telesa, ale respektíve kormidla, kormidlového kruhu alebo kormidla.
2: Každá plachetnica musí mať pinu?
3: Nie. Pinu majú skôr menšie plachetnice, lebo tie proste nemajú veľa miesta. Tie väčšie majú kormidelné koleso, tam potom za tým kolesom sedia, alebo teda stoja ľudia, ktorí sa cítia ako vrátane mňa, sa cítia ako obrovskí kapitáni, lebo majú v ruke to kormidlo a všetci sa strašne radi tam za tým fotíme. A pina je taká, jak by som to povedal, pre malé lode, to znamená, že nie veľmi ľudia sa za tým radi fotia, ale strašne zjednodušuje život, pretože kormidlové teleso musí mať kormidlový systém a to sú všetko veci, ktoré sa môžu pokaziť. Kdežto, že tá pina, tá je jednoduchá.

0: 10 minút pred 16 hodinou vstúpila do nášho štúdia opäť Viera Polešovská, ktorá má už pre vás pripravené správy na 16 a naši kolegovia už finišujú prípravu žurnálu na 17, v ktorom sa bude hovoriť okrem iného aj o výstavbe plaveckého centra v Piešťanoch. Tá sa ocitla v slepej uličke. Komplikuje ju novela zákona, ktorá neumožňuje mestu žiadať o peniaze fond na podporu športu. Mesto má pripravené stavebné povolenie aj lokalitu pri futbalovom štadióne, no vytvorenie alternatívnej organizácie, ktorá by žiadosť predložila na miesto radnice, sprevádzajú vnútorné rozpory a zhoda v samospráve sa zatiaľ nenašla. Počúvajte správy o 16. aj žurnál o 17.
1: Príjemný útorok s rádiom Regina Západ.

0: kulinárium.
1: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30 v rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
0: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: S blížiacimi sa komunálnymi voľbami samosprávy očakávajú viac podvodných útokov na svoje inštitúcie. Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy. V budúcnosti má spojiť tri štáty. Zajtra bude na západe krajiny slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za to, že firmy na Slovensku musia hromadne prepúšťať. Dôvodom sú podľa nich aj konsolidačné kroky či transakčná daň. Simona Petrík hovorí, že včera svoju činnosť ukončila ďalšia firma.
2: Zamestnávala nemálo ľudí. Je to talianska spoločnosť Ascol Group, ktorá tu bola 33 rokov a pôsobila v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ukončenie výroby na Považí pocíti všetkých 77 jej zamestnancov, ktorí budú do konca decembra prepustení. To je spolu ďalších takmer 200 stratených pracovných miest, ktoré len za prvý pol rok v podstate môžeme pripočítať k tým spomínaným 4400.
1: Podľa ministerstva práce je nezamestnanosť na historických minimách a v júni bolo na Slovensku viac ako 150 tisíc voľných pracovných miest. Rezort doplňa, že systematicky podporuje vytváranie nových pracovných príležitostí v regiónoch a realizuje národné projekty zamerané nielen na podporu zamestnanosti, ale aj na rozvoj zručností potrebných pre meniaci sa trh práce. Finančné podvody voči samosprávam a ich inštitúciám pribúdajú a podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka sa budú útoky s blížiacimi sa komunálnymi voľbami stupňovať. Združenie preto v spolupráci s ministerstvom vnútra spúšťa informačno-vzdelávaciu kampaň, ktorá má zamestnancov samospráv pripraviť na rozpoznanie hrozieb aj správny postup pri kontakte s podvodníkmi. Pokračuje štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská z Hlasu SD.
3: Tak ako sme nastavili pri ochrane mäkkých cieľov, tzv. USB, uteč z krysa, bojuj. Teraz tiež nastavíme takto konkrétne skutočnosti. Hneď zastav hovor, nahlas hovor, overuj si hovor.
1: Útočníci oslovia obeť cez SMS alebo telefonát a predstavia sa ako autorita, napríklad banka, polícia či zamestnanec ministerstva vnútra. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto upozorňuje, že inštitúcie nepoužívajú takýto spôsob komunikácie.
4: V žiadnom prípade ani policajný zbor, ani Národná banka Slovenska, ani iné bankové inštitúcie neriešia veci telefonicky alebo cez videokonferencie.
1: Na Záhorí sa začala výstavba druhej etapy regionálnej cyklotrasy s dĺžkou 9,5 kilometra medzi Šaštínom, Strážami a Šajdíkovými Humencami, kde sa napojí na existujúcu cyklotrasu Senica-Dojč. Predseda Združenia obcí Mikroregión Šaštínsko a starosta Borského Mikuláša Robert Macek.
5: Tá prvá časť bola skolaudovaná a robená už minulý rok, Senica-Dojč, a táto druhá nadväzuje v podstate na dňu. Táto druhá má skoro 10 kilometrov. Mala by byť dokončená 15. február 2027, ale od zhotoviteľa máme teda nejaký prísľub, že do konca roka. To je jediný projekt na Slovensku, ktorý spojil dve mestá, a Senicu a Šaštín, a v takej dĺžke, že skoro 16 kilometrov. Chceme sa spojiť v Pútoch a Moravskom Jáne na už existujúce cyklotrasy, ktoré spoja Slovenskú republiku s Českou republikou a Rakúskom.
1: Mesto Senica ukončilo rekonštrukciu poškodeného chodníka v mestskej časti Čáčov. Obnovený úsek s celkovou dĺžkou 317 metrov vedie od križovatky pri Cintorínskej ulici po autobusovú zastávku. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová upresnila.
6: Počas prác, ktoré trvali 2 mesiace, sme starý chodník kompletne odstránili a nahradili ho betónovou zámkovou dlažbou, pričom časť úseku dostala nový asfaltový povrch. Osadili sme tiež nové parkové obrubníky a opravili vjazdy k rodinným domom. Celková cena prác dosiahla 74 tisíc eur.
1: Zajtra bude na západe krajiny slnečno a veľmi teplo. V noci 17 až 12, v údoliach ojedinele 12 až 7, cez deň 29 až 34 stupňov. Slabý, miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: No a v tejto chvíli máme naozaj viacero nehôd, kolónu a aj výstrahu na našich cestách, tak poďme najprv na tie nehody. V obci Radimov v okrese Skalica sa zrazili dve osobné autá, ktoré blokujú jeden pruh. Na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec je tiež nehoda, počítajte tam so zdržaním. V Nových Zámkoch v križovatke Nitrianskej cesty a Považskej pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili dve vozidlá, krátko sa tam zdržíte, informuje o tom polícia. Zdržanie v kolóne, zatiaľ iba 5 minútové, na vás čaká v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. A pozor si dávajte na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Stupavu, na 52. kilometri zasahuje do pravého pruhu auto s defektom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: A opäť sa vyberieme niekam. Nebudeme cestovať, nepôjdeme na nejaké prázdninové výlety, ale ak nás počúvate pravidelne počas našej letnej vysielacej štruktúry, tak viete, že putujeme sídliskami slovenskými, teda západoslovenskými. Tak aj o chvíľočku sa na jedno také vyberieme. Peter Rusňák a Bibiana Ondrejková sú zvedaví spoločne s vami.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská, minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Paneláky, detské ihriská, množstvo zelene, tisíce obyvateľov. Sídlisko pod Hájom je dnes najväčšou obytnou štvrťou Dubnice nad Váhom. Len málo kto by však pri pohľade naň povedal, že ešte pred niekoľkými desaťročiami vyzeralo toto územie úplne inak. Jeho príbeh je zároveň príbehom mesta, ktoré sa vďaka priemyslu zmenilo z dediny na moderné centrum. Pokračuje Barbora Jurenová.
2: Dubnica nad Váhom sa v druhej polovici minulého storočia rýchlo rozrastala. Tamojšie zbrojárske závody potrebovali stále nových pracovníkov, hovorí mestský kronikár Samuel Baluch.
3: Tie sídliska, ktoré tu boli už postavené teda pod Kaštieľom, centrom 1 a centrom 2 vlastne nedostačovali, pretože ľudia chceli stále pracovať vo fabrike, otvárali sa nové pracovné miesta, no a museli niekde bývať. Tam bolo veľa panelákov, ale neboli tam základné veci typu škola, škôlka, to pomaly pribúdalo. Že toto naozaj dlho trvalo, ako keby ľudia tam len bývali a to je všetko. Boli tam nejaké parkoviská, povedzme, pomerne prázdne. Nebola tam ešte urobená ani výsadba, to tiež dosť dlho trvalo, kým sa to nejak zazelenalo a kým to bolo naozaj také krajšie miesto pre život.
2: Súčasné sídlisko pod Hájom so svojimi vysokými panelovými domami vyrástlo na mieste, kde sa rozprestierala časť starej Dubnice.
3: Ono z časti nebolo obývané, bolo skôr zalesnené, respektíve tam, kde je dnes Účko, bol čas aj Močiar, ale tam, kde bolo obyvateľstvo, kde bolo osídlenie, tak to boli v podstate také naozaj najchudobnejšie časti Dubnice, ktoré sa volali, že Filagor. No a tam bývali ľudia, ktorí mali najmenej peniazy, boli starší, často mali nejaké postihnutie, takže dal sa povedať na okraj spoločnosti. Bola tam ešte stará tehelňa, takže bola tam aj výroba, plus bol tam aj mlyn, ktorý bol neskôr prirobený dokonca na pílu, ale tak to už tie všetko patrí do minulosti. A zmizlo to vlastne vtedy, keď sa išiel robiť tento veľký projekt sídliska.
2: Na niekdajšiu podobu mesta si dodnes spomínajú mnohí rodení Dubničania, okrem iných aj Jarmila Galovičová.
4: Asanovali prakticky celú Dubnicu, dá sa povedať. No, čo spravíte? Keď to treba, tak to treba.
2: Výstavbu sídliska sledovali muži aj ženy, ktorí prišli do Dubnice nad Váhom za prácou v miestnych závodoch. Nový domov tam nachádzali ľudia z celého Považia, aj vzdialenejších regiónov Slovenska. Jednou z nich bola aj Mária Tomaničková, ktorá sa prisťahovala z Bojničiek pri Hlohovci.
5: Keďže som mala dcerku a odporúčali mi, že aby som išla k rodine, lebo oni mi ju zadržali, nechceli mi ju dať, tak som teda išla ako do Dubnice, kde bývala moja sestra najstaršia. Hoď som vyučená krajčírka, ale som sa dostala k železu. Chodievala som cez starú Dubnicu, tiež si to presne pamätám, si predstavujem tie domky, ako boli. No ale tak bolo to také milé. Hoď som bývala teda na Slobodárni, ale keď som tie domky videla, mi to pripomínalo aj môj rodný domček.
2: Domy ale nahradili byty, ktoré boli určené predovšetkým mladým rodinám. Samotný názov vznikajúceho sídliska pritom nebol od začiatku rovnaký, dodáva mestský kronikár Samuel Baluch.
3: No najskôr bol taký pracovný a pomerne nudný centrum 3, ktorý vlastne nadväzoval na to, že predtým bolo centrum 1 a centrum 2, ale v roku 1981 sa to zmenilo a dali tomu taký krajší názov pod Hájom, práve podľa toho Hája, pod ktorým sa to sídlisko stávalo.
1: Toto sídlisko v Dubnici nad Váhom sa pôvodne volalo inak, malo nielen iný názov, ale aj inak vyzeralo. No a o chvíľu sa vrátime do začiatkov jeho výstavby a povieme si viac aj o tom, ako vyzerá dnes.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Možno aj tú predchádzajúcu pesničku počúvali ľudia, keď sa budovalo toto sídlisko, o ktorom hovoríme v Dubnici nad Váhom. 70. roky znamenali pre Dubnicu nad Váhom obdobie veľkej výstavby. Mesto rástlo spolu so svojimi závodmi a pre tisíce nových zamestnancov bolo treba postaviť nové bývanie. No a tak vzniklo sídlisko, ktoré spočiatku nieslo jednoduchý názov Centrum 3. Až v roku 1981 dostalo meno, pod ktorým ho poznáme dodnes, Pod Hájom. No a jeho príbehu sa venuje Barbora Jurenová.
2: Pod Hájom je dnes najväčším dubnickým sídliskom. Nové paneláky pritom vyrástli skôr ako služby, hovorí mestský kronikár a tamojší rodák Samuel Valuch.
3: Vtedy s tým boli problémy prakticky všade, Dubnica s tým bojovala. Takisto napríklad ako aj s nedostatkom pitnej vody, ktorá tu v tom čase ešte úplne nebola.
2: Ďalšou veľkou výzvou boli vzdelávacie možnosti. Dubnica nad Váhom zápasila s nedostatkom miest pre deti a vyučovanie prebiehalo aj na zmeny. Aj preto obyvatelia netrpezlivo čakali na otvorenie novej školy priamo na sídlisku Pod Hájom. Takto to zachytila mestská kronika.
3: Najväčšou udalosťou v tomto roku bolo otvorenie prvého pavilónu novej 5. základnej školy Pod Hájom. Škola bola otvorená k začiatku školského roku 1990 až 91. Do 22 tried nastúpilo 578 detí, všetko z ročníkov 1 až 4.
2: Pre ľudí, ktorí na sídlisku vyrastali, ale bolo Pod Hájom nielen miestom na bývanie.
3: Ale sú to aj ďalšie miesta, ihrisko, ktoré pri tej škole, kde sme všetci chodili hrať futbal, ktoré bolo permanentne plné. Veľmi dobre si pamätám napríklad na to, ako sme hrávali hokej na dnešných parkoviskách, teda keď tam ešte prakticky neboli žiadne autá, že napríklad panelák mal jedno, dve autá pred vchodmi.
2: Sídlisko dnes, podobne ako mnohé štvrte z druhej polovice 20. storočia, rieši nové výzvy. Tou najväčšou je práve parkovanie, pokračuje hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
4: Napriek tomu, že budujeme nové parkoviská, snažíme sa nejakým spôsobom regulovať to množstvo vozidiel, tak stále, pokiaľ si nechceme naozaj zabetonovať celú tú plochu. Keďže napriek tomu, že to sídlisko je veľké, stále sa píši relatívne veľkým množstvom zelene, tak pokiaľ o ňu všetku nechceme prísť, tak naozaj čelíme veľké výzve, pokiaľ ide o počet motorových vozidiel.
2: Mesto sa preto snaží meniť verejné priestory.
4: Minulý rok sme sprístupňovali celkom nové detské ihrisko, ktoré teda nie je len pre deti, ale aj pre mládež. A takýchto zón na tom sídlisku je viacero, ktoré musíme postupne v podstate preriešiť. No a k sídlisku Pod Hájom patrí aj tzv. Časť Účko a tento vnútroblok je úplne nový s využitím eurofondov, takže pracujeme na tom, aby ten modernizačný dlh v podstate sme eliminovali a aby sa tie podmienky na sídlisku približovali tomu 21. storočiu.
2: Ďalšie premeny sa dotýkajú školského prostredia. Nové oddychové zákutia na základnej škole Pod Hájom rieši projekt z dielne občianskeho združenia Fabrika umenia. Hovorí jeho zakladateľka Katarína Janíčková.
5: Ide o jednu z aktivít projektu NUX, v ktorom prinášame také hravé malé architektúry a objekty do školských prostredí. Práve táto škola je jednou z tých, ktorú sme si vybrali do tohto projektu. Zaujala nás aj svojou architektúrou, pretože má veľmi zaujímavú konštrukciu, do ktorej sa dajú vkladať aktivity podľa toho, ako to škola práve potrebuje. To bolo pre nás niečo výnimočné, zaujímavé a chceli sme spoznať tento priestor a pracovať práve tu.
1: Sídlisko Pod Hájom už dávno nie je len súborom panelových domov. Je to dynamická štvrť, ktorá sa mení spolu s ľuďmi, ktorí v nej žijú.

0: No a teraz si budeme hrať napríklad, čo teraz, o chvíľočku si budeme hrať napríklad aj túto pesničku.
1: Už nechce žvát, chce radši spívať a hviezdy se dívať a dobrý kafe pít.
0: Priznávam, že po pol piatej môže byť na kávu trošku neskoro, ale na dobrý kafe s Luciou Bílou určite neskoro nie je, tak nás počúvajte.
2: Otázka na dnes.
3: Cestujete vlakom pravidelne alebo len občas? A ste ochotní prestúpiť, ak vám to skráti cestu, alebo je pre vás dôležité cestovať bez prestupovania? Na vaše názory a skúsenosti bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimigy. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
4: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
5: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
6: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
4: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
2: Zelená vlna.
0: 16 hodín 33 minút, poďme sa pozrieť na nehody. Sú v obci Radimov v okrese Skalica, kde sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Ďalšia nehoda je na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, tam prejdete striedavo. Nehoda je aj v Nových Zámkoch v križovatke Nitrianskej cesty a Považskej pri čerpacej stanici Slovnaft. Zrazili sa tam dve autá, krátko sa zdržíte. No a 5-minútové zdržanie na vás čaká aj v Kolóne, v našom hlavnom meste, teda v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vletel vám do oka hmyz? Stačí chvíľka nepozornosti pri bicyklovaní, behu či prechádzke a nepríjemnosť je na svete. Ako si s ňou poradiť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Poznáte to. Idete na bicykli a vbehne vám do oka hmyz. Je to veľmi nepríjemné a aj nebezpečné. Pokračuje detská sestra Katarína Reptová.
3: V prvom rade, poviem to aj z také mojej skúsenosti, pretože sa nám to stalo, toť nedávno boli sme sa bicyklovať a mojej malej padla muška, alebo vletela muška do oka na ceste, zaflekovala, ja som skoro do nej nabúrala, takže ak ide o takúto situáciu, tak v prvom rade hneď na kraj a dbať na bezpečnosť, ak sa dostane na ceste, to je naozaj také prvoradé. No a veľmi veľa mušiek alebo nejakého hmyzu z očka sa vyplaví samotným slzením. Takže povedať tomu dieťaťu, nech si to očko nežmolí, nech proste žmurka a čím viacej bude, deti budú prirodzene plakať, takže tými slzami sa to vlastne prirodzene vyplaví. Ak nie, keď máme pri sebe vodu, môžeme liať od vnútorného kotíka smerom von takú tú vlažnú vodu, nie studenú, pretože to bude drážiť to oko, alebo jednoducho roštiekom vreckovky chytíme mihálnice, poťahneme ich akoby smerom hore, pozrieme dieťaťu, aby sa pozeralo smerom hore a tým roštikom tej čistej vreckovky sa to snažíme vytiahnuť.

0: na čase být.
1: Počúvate Rádio Regina Západ. Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
2: Od pondelka do piatka vám predstavujeme tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. V obci Mlynky žije v súčasnosti takmer 2300 ľudí, z ktorých sa viac ako polovica hlási k slovenskej národnosti. Aj preto sa hovorí, že Mlynky sú najslovenskejšia dedina v Maďarsku. Je samozrejmosťou, že miestni obyvatelia dodržiavajú aj starodávne slovenské zvyky. Miroslavovi Vyrflovi ich priblížila predsednička slovenskej samosprávy v Mlynkoch a združenia pilišských Slovákov Marta Demienová.
3: Asi jeden z najstarodávnejších zvykov v našej dedine, ktorý ešte stále existuje, je nosenie Šimona a Judy. Šimon a Juda sú vlastne dve bábky v krojoch, ktoré sú pripevnené na drevené koleso. To s jedným prútom pripevnia k vozu a koncom fašiangom toto nosia po celej dedine. Na voz sadnú si muzikanti a toto ťahajú za voz. To koleso sa točí stále dokola a ako keby tancoval tento pár. A vlastne oni symbolizujú posledný fašiangový pár. A pred 10 rokmi sme vymysleli, aby na tento starodávny zvyk sme vybudovali jeden nový. Takže odtedy organizujeme fašiangový festival v Mlynkoch. Je to celodenný kultúrny program pre mladých, pre starších, pre Maďarov, pre Slovákov. Tak to spájame troška minulosti s prítomnosťou.
4: Ale Mlynky sú známe aj ďalšími tradíciami. Vy ste preslávení gurmánskymi špecialitami, najmä výrobou klobás, ktorá má takisto slovenský základ.
3: Áno, tak viem, že tieto klobásy majú slovenský korenia ešte, takže vyrábame, ja si myslím, že dobrú klobásu, lebo strašne sú populárne. Okrem toho varíme guláš. Pamätám sa, keď som bol ešte dieťa, piatok, pravda, je pôst, takže každý piatok mamička varila fazulovú polievku s veľkými haluškami. A to je zvláštnosť tohto jedla, že tieto halušky sú skoro 10 cm veľké a potom to sa dáva aj do polievky, aj sa pokrája na menšie kusy a upraží sa.
4: Prejdeme ešte aj k ďalším zvykom v Mlynkoch. Je chválihodné, že vy sa vlastne po slovensky rozprávate nielen doma, ale aj v obchode, na ulici, v kostole, jednoducho všade.
3: Áno, ešte staršia generácia normálne v každodennom živote používa slovenčinu. Deti učíme po slovensky, rozumejú mnohí. S tou najmladšou generáciou musíme už veľa pracovať za to, aby aj oni zachovali ešte tú našu slovenskú reč, aj slovenské tradície, piesne, tance.
4: Práve vaša komunita organizuje nielen v Mlynkoch rôzne kultúrne a športové podujatia. Spomeňme aspoň niektoré.
3: Najväčším našim programom je Šiškový festival. Potom každý rok organizujeme výstup na Piliš. To znamená vlastne, že zo všetkých slovenských dedín, ktoré ležia okolo Piliša, vyrazia turisti a hore na Piliši sa stretneme. Tento výstup má názov Spoločnými chodníkmi, pretože aj naši predkovia chodili po týchto istých chodníkoch a s týmto chceme spojiť aj Slovákov žijúcich v celej krajine, ale aj zo Slovenska chodia k nám 3-4 autobusov na tento výstup. Takže takto sme sa dali dokopy. Slováci tam hore na Piliši spievame, tancujeme spolu každý rok.
4: Takže slovenské tradície v Mlynkoch budú večne živé.
3: Ja dúfam, že budú. My pracujeme za to, aby sme si zachovali kultúrne dedičstvo našich predkov, lebo ja si myslím, že až deti spoznajú túto kultúru, o to budú bohatší a je to veľká hodnota pre nás. A naša dedina bude krajšia, pestrejšia, bohatšia.
2: No a zajtra sa dozvieme, aké zvyky dodržiavajú Slováci v chorvátskom Iloku.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: Dnešné popoludnie s Rádiom Regina Západ je vo svojom finále, alebo ak chcete, vo svojej cieľovej rovinke, skrátka sa končí, ale vysielanie samozrejme pokračuje ďalej. O chvíľočku sa vám prihlási už avizovaný žurnál Rádia Regina. Peter Rusňák a Bibiana Ondrejková vám želajú ešte krásny deň.
0: Príjemný útorok s Rádiom Regina Západ.

roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: radosť počúvať. When I woke up, the sun was shining in my eyes. Rádio Regina. Hudba môjho života. Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo luštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Problémy s tlpou novostavby Prešovskej nemocnice spôsobil nesprávny technologický postup. Opozícia sa dožaduje konečnej ceny. V troch obciach na Zemplíne vyhlásili po včerajšej búrke mimoriadnu situáciu. Ľudia pre škody vyplňujú žiadosti o finančnú pomoc. V priestoroch bývalých Malinovského kasárni v centre Košic vznikne nová mestská štvrť. Developer avizuje výstavbu asi 500 bytov. Poprvý raz sa u nás podarilo rozmnožiť jedného z najväčších dravcov sveta, orlieka bielokrídleho, ide zároveň o ohrozený druh. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Víta vás pri ňom Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa harmonogramu a technické problémy, ktoré práce zdržali približne o 2 mesiace, sú podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD už vyriešené. Opozícia ale upozorňuje, že stále nie je jasné, koľko bude nemocnica stáť.
2: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poverený riadením stavby Prešovskej nemocnice Marian Kryško konštatoval, že zatiaľ nemajú k dispozícii kompletný znalecký posudok, iba správu.
3: 38 stĺpov bolo odstránených a 47 stĺpov bolo sanovaných. Dnes vieme, že betón bol dodávaný v tej kvalite, ako bol v projekte predpísaný, ale nesprávnym technologickým postupom zapracovania betónu prišlo k tejto situácii.
2: Premiér Robert Fico potvrdil, že do 31. júla majú byť ukončené všetky sanačné práce na chybných stĺpoch.
4: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Ešte potom je treba nejakých 12 mesiacov na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
2: Fakultná nemocnica Jána Adama Rajmana v Prešove už pripravuje sťahovanie do nových priestorov, hovorí jej riaditeľka Ľubica Hlinková.
5: My intenzívne pracujeme na infraštruktúre a interne tomu hovoríme, že stavba v stavbe, ktorá na konci dňa musí zasadnúť do tohto korpusu. Teraz sme rozbrehli projekt bezpapierové oddelenie. Ďalší krok, ktorý robíme, automatické podávanie liekov a riedenie infúznych roztokov.
2: Opozičné KDH kritizuje zľahčovanie problémov a žiada zverejnenie nákladov aj zmien zmluv. Podľa poslanca Oskara Dvožáka z Progresívneho Slovenska stále nie je jasné, z čoho bude nemocnica financovaná ani koľko napokon bude stáť.
6: Najprv nám hovorili, že tá nemocnica bude stáť 443 miliónov. Potom prišlo prvé konzorcium, uzatvorili zmluvu na 551 miliónov eur a potom prišlo druhé konzorcium, potom čo sa im tam začali mrviť tie stĺpy, teda hovoria už o 663 miliónov eur. No a potom sa vlastne dozvieme, že aj vybavenie v tom nebolo započítané a hovoríme o ďalších 123 miliónov eur.
2: Robert Fico hovorí, že financovanie je na pleciach ministerstva.
4: Je financovanie zabezpečené z rozpočtu ministerstva obrany, preto tu nie je žiadne prepojenie na európske fondy alebo plán obnovy.
2: Prípad chybných stĺpov naďalej vyšetruje aj polícia. Zo stĺpov odobrala vzorky. Termín ukončenia vyšetrovania zatiaľ nie je známy. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že premiér Fico bol na kontrolnom dni aj v Martine. Hrubá stavba nemocnice svätého Martina je hotová, práce pokračujú ďalej. Prvých pacientov so 6 do 60 lôžkami a špičkovými operačnými sálami by mala nemocnica privítať v roku 2029.
7: Je dobré, že nová nemocnica v plnom rozsahu preberie skúsenosti, ktoré univerzita nemocnica Martine má s robotikou a s umelou inteligenciou. Bude tu vysoká miera digitalizácie, bude to európske špičkové pracovisko.
1: Na dokončenie stavby bude potrebné dofinancovať časť zo štátneho rozpočtu, nakoľko ide o kombinovaný spôsob financovania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
8: Hýbeme sa niekde medzi 350-400 miliónmi eur, tak na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných 250 plus minus eur a už tedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu.
1: Krúpy, veľké ako tenisové loptičky, zničené strechy a autá aj úroda. Takúto spúšť zanechala včerajšia búrka so silným nárazovým vetrom na Zemplíne. Výška škôd na teraz nie je známa. V obciach Palín, Zemplínska široká a Senné vyhlásili mimoriadnu situáciu. Minister práce Erik Tomáš avizoval postihnutým obciam humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov sú už v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplnením žiadostí o finančnú pomoc.
9: Priebeh búrky opisujú obyvatelia dotknutých obcí.
10: Človek si myslel, že už je koniec sveta. Kamenec je v tenisové lopty, to niečo strašné.
11: Predstavte si bielu smršť. Nebolo nič vidno, obrovský vietor, ľadovec niekoľko centimetrový.
9: Krúpy v obciach prederavili alebo úplne zničili viac ako 100 eternitových striech.
11: Eternit komplet ako z jednej strany zničený, z tej strany, z ktorej išla tá búrka, alebo ja neviem, čo to bolo. Asi bude potrebovať komplet rekonštrukciu strecha celá.
12: Strecha je dole, polovička strechy, dom zatečený.
9: Blesková smršť poškodila aj fasády domov, rozbijala okna na autách a zničila úrodu v záhradách. Do odstraňovania následkov búrky sa okamžite pustili profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Dopĺňa veliteľ zásahu Miroslav Koloži.
13: Snažíme sa ľuďom pomáhať aspoň napovali podávať folie, aby zem neprepadlo a dáž, keby na to pršalo, aby zem nepremoklo.
9: Reaguje starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
14: Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí.
9: Rovnaká veterná smrž s obrovskými krúpami zasiahla región aj v júli 2023. Vtedy spustošila viaceré obce v Sobranickom okrese. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Výstavba plaveckého centra v Piešťanoch sa ocitla v slepej uličke. Komplikuje ju novela zákona, ktorá neumožňuje mestu žiadať o peniaze fond na podporu športu. Mesto má pripravené stavebné povolenie aj lokalitu pri futbalovom štadióne. No vytvorenie alternatívnej organizácie, ktorá by žiadosť predložila na miesto radnice, sprevádzajú vnútorné rozpory a zhoda v samospráve sa zatiaľ nenašla.
15: S iniciatívou vytvoriť novú organizáciu prišli poslanci ešte na sklonku minulého roka, ale doteraz k jej založeniu nedošlo, hovorí Tomáš Hudcovič.
16: Vedenie mesta nás informovalo, že pracovníci to nestihli, takže v tomto momente už je úplne jasné, že mesto nebude schopné podať tento rok žiadosť na fond na podporu športu na financovanie plavárne v hodnote vyše 10 miliónov eur, ktoré iným spôsobom asi nezískame vzhľadom finančnej situácii, ktoré mesto Piešťany je.
15: Primátor Peter Jančovič so založením organizácie, ktorá by spravovala mestské športoviská, súhlasí, ale podľa neho to situáciu s plavárňou nerieši.
17: To znamená, že by ste len vytvorili organizáciu, cez ktorú ste vytiahli peniaze od štátu, toto nie je v poriadku. A ja si myslím, že je to podvodné správanie.
15: Kedy bude príspevková organizácia zriadená, zatiaľ jasné nie je. A takisto ešte nie je vyhlásené ani výberové konanie na jej riaditeľa. Pokračuje poslankyňa Eva Rohoňová.
18: My sme sa bavili o nejakých dočasných riaditeľoch práve pre potreby podania tejto žiadosti. To už neplatí.
15: Poslanec Andrej Klapica si myslí, že práve primátor by mal prevziať iniciatívu a hľadať do novovznikajúcej organizácie osoby schopné postaviť sa za plavecké centrum.
19: Naozaj je obrovský záujem zo strany obyvateľov mesta, aby tu na tá hala bola postavená. Mesto nemá peniaze na to, takže potrebujeme podať žiadosť o dotáciu.
15: Primátor však vidí jediné schodné riešenie.
17: Keď sa nezmení zákon, tak nezostáva nič iné, ako si počkať a potom ten projekt podať. Nie je to čakanie až také dlhé, hovoríme o roku aj niečo.
15: Projekt sa tak opäť ocitol v slepej uličke a je zrejmé, že na nové plavecké centrum si obyvatelia a návštevníci kúpeľného mesta budú musieť ešte počkať. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
20: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
21: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
20: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
22: Ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
20: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia. Na miesto niekdajšieho internátu budú mať zariadenie pre seniorov. Svidník dokončil rekonštrukciu budovy, ktorá roky už iba chátrala. Najprv otvoria vo vynovenej budove denný stacionár a počas augusta aj samotné zariadenie s kapacitou 30 ľudí. Hovorkyňa mesta Kristýna Čirová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
3: Nápad z budovy sa stala moderná a ekologická budova. V súčasnosti disponuje takými vychytávkami, ako je napríklad zelená strecha, ako je napríklad fotovoltaika, ktorá je napojená na batériový systém, alebo ako sú napríklad tepelné čerpadlá, či vodozadržné retenčné nádoby.
5: Deň otvorených dverí bol veľmi úspešný, prišlo sa pozrieť veľmi veľa záujemcov a postupne sa nám prijímatelia hlásia.
0: Počúvate Žurnál.
1: V centre Košíc sa začína premena bývalých Malinovského kasárni na novú mestskú štvrť. Developer spustil búracie práce na objekte, ktorý sa viac ako 20 rokov nevyužíval. Na jeho mieste má vzniknúť moderná obytná zóna so stovkami bytov, ktorá zmení podobu danej lokality.
6: Objekt Malinovského kasární stojí v Košiciach viac ako 120 rokov. Plány na ich využitie boli rôzne. Pokračuje sprievodca mestom Milan Kolcún.
23: Za socializmu sa rátalo s tým, že tieto kasárne, táto časť, pôjde dolu a že tu vznikne štátne divadlo Košice, činohra.
6: Budovy celé 10 ročia slúžili vojakom. Na toto obdobie si mnohí Košičania ešte spomínajú.
24: Keď som večer išla od vlaku, tak okolo 9, tak tí vojaci na okna, veselo bolo.
25: Celkom ináč to vyzeralo, to bolo veselo. Teraz je to opustené, šátralé.
6: Poslední vojaci odišli v roku 2005. Teraz sú kasárne v rukách dvoch developerov, ktorí ich nedávno začali búrať. Doplňa Dominika Sisáková z MM Invest.
26: Plánujeme vytvoriť novú mestskú štvrť, ktorá prepojí historické a širšie centrum mesta. V našej časti vlastne areálu pripravujeme okolo spolu 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom.
6: Niektoré zo stavieb boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, preto developeri musia tieto budovy rekonštruovať pod dohľadom pamiatkarov. Opäť Milan Kolcún.
23: Išlo o kasárne delostrelcov, dôstojnícke časti a tzv. Buzerplac a stajne. Síce tie objekty zaberajú len 20% toho areálu, ktorý sa ide prerábať, ale podarilo sa zachovať väčšinu.
6: S výstavbou by chceli developeri začať na jar 2028. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: V 18. storočí boli mnísi prirodzenou súčasťou života Červeného kláštora na Zamagurii. Už 15. rok počas jedného letného týždňa sprevádza návštevníkov Dominikán Rafael. Ponúka pohľad na kláštor očami človeka zasveteného rehoľnému životu.
27: Chodbami kláštora sa kedysi prechádzali mnísi v bielých habitoch, dnes tu opäť jeden kráča. Na rozdiel od kartuzianov a kamaldulov, ktorí žili v prísnom ústraní, Dominikán Rafael otvára brány kláštora a jeho príbehy všetkým návštevníkom, hovorí pracovníčka múzea Marta Michnová, po nej páter Rafael.
28: V 18. storočí frater Ciprián zriadil prvú lekáreň v Strednej Európe. Páter Romuald Hadbavný začal prekladať sväté písmo. Je to prvý preklad na Slovensku z latinčiny do predbernolákovskej slovenčiny. Oni žili uzatvorení, kontakt so svetským životom neudržiavali.
29: Tieto dve rehole na Slovensku nie sú, vo svete fungujú. Som na týždeň raz navštívil kartuziánsky kláštor, ale tam som veľmi rýchlo pochopil, že na týždeň áno, ale nie na celý život.
27: Hoci žije podľa iných rehoľných pravidiel, život niekdajších mníchov dokáže vysvetliť z vlastnej skúsenosti. Opäť Rafael.
29: Mnohí prichádzajú, pýtajú sa na rehoľný život, chcú sa habitu dotknúť, že čo to je, jak to vyzerá.
27: Reagujú návštevníci kláštora.
30: Je to zaujímavé, pokud mních provází.
31: Cítime, že toto miesto je také silné, premodlené a dá sa tu skutočne načerpať tá sila.
27: Počas týždňa sú súčasťou programu aj bohoslužby, modlitby či možnosť porozprávať sa alebo vyspovedať. Doplňa Veronika Furcoňová, zástupkynia riaditeľa v múzeu Červený kláštor.
32: Na bežnú prehliadku príde tak 30 až 50 návštevníkov, zatiaľ čo na prehliadku s pátrom Rafaelom prichádza od 50, 80 a viac návštevníkov.
27: Rafael bude návštevníkov Červeného kláštora sprevádzať do 3. augusta. Do národnej kultúrnej pamiatky sa vráti opäť o rok. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Archeologické výskumy priamo v centre Nitry odhalili ďalšie pohrebisko, tentoraz zo včasného stredoveku. Hroby odkryli na miestach, kde je dnes Rušná ulica a zástavba z minulého storočia, kedy sa na archeologické výskumy vôbec nemyslelo.
33: Po
2: Pohrebisko z včasného stredoveku potvrdzuje aj najnovší odkrytý hrob. Nateraz odborníci vedia, že ide o ženu, ktorej kosti v lokalite ležia od prelomu 10. a 11. storočia. Dominika Hulková-Ferenčáková, vedúca výskumu z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
4: Ide o belobrdskú kultúru, čo sme teda nepredpokladali. Je to viacero kostrových pozostatkov, viacerých jedincov, dospelých. Máme dva detské hroby. Zatiaľ máme odkrytých 8 hrobov kompletne. 9. sa práve začisťuje.
2: Archeológovia v lokalite očakávali staršie nálezy, keďže neďaleko sa predčasom našiel hrob zo staršej doby bronzovej. Aktuálny výskum však odhalil len včasnostredoveké nálezy, čo potvrdzujú aj nájdené náušnice. Archeológ Jozef Bednár.
7: Patria k typickému šperku pre to 10. 11. storočie, bežne vyskytujúcemu sa v tej populácii. Svedčia skôr o chudobnejšom obyvateľstve, lebo sú bronzové, zvyknú sa vyskytovať veľmi často v striebornej podobe, takže skôr to bude také chudobnejšie pohrebisko.
2: To medzičasom poškodila aj neskoršia zástavba, najmä z 19. a 20. storočia. Dominika Hulková-Ferenčáková.
4: Viaceré hroby boli porušené novovekými zásahmi, čiže máme ich značne deštruované, ale z hľadiska archeológie je to vlastne veľmi zaujímavý objav.
2: Archeologický výskum sa koná priamo v centre mesta vo frekventovanej a zastavanej zóne. Umožnilo ho práve to, že celá táto zóna prechádza revitalizáciou. Za tú zahlasovali samotní obyvatelia v ankete, potvrdil primátor Nitry Marek Hatas.
8: Sme sa obyvateľov pýtali, že akým spôsobom máme prioritizovať projekty. Prvý projekt, ktorý vybrali, bola fontána a druhým je práve revitalizácia tohto územia. O tom, že tento projekt sa bude realizovať, práve tak skoro rozhodli naši obyvatelia.
2: Vykopávky budú v centre pokračovať ešte asi týždeň. Následne v lokalite pribudne rozšírená pešia zóna spolu so stromami a výsadbou zelene. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku sa poprvý raz podarilo rozmnožiť orliaka bielokrídleho. S rozpetím do 2,5 metra patrí medzi najväčšie dravce sveta. Zároveň je to ohrozený druh. Vo mláďatám sa aktuálne v Košickej zoologickej záhrade darí dobre. Aj dnes sa návštevníci pozerali na to, ako si cvičia krídla. Čo skoro by totiž mali začať lietať.
9: Mláďa, orliak.
10: Pozri, aký veľký, poď tu.
9: Nevidím.
11: No, keď ideš ďalej, tak mu vidíš hlavičku.
12: Tam je hore.
13: Tam sedí na konári.
12: Aj tu je hore.
11: Nie, rýchlej, to by si sa divil, aký je rýchlej.
14: Deti aj dospelí dnes vo voliere sledovali dravcov, ktorých v Japonsku považujú za národný poklad. V Košickej zoologickej záhrade ich chovajú už 14 rokov, no až pred 3 mesiacmi sa podarilo dostať na svet dvom mláďatám. Inšpektorka vtákov Alena Čičmancová.
16: Je to náš úplne prvý odchov, v podstate je to na celom Československu, sa dá povedať, že rodičia odchovali na prvýkrát hneď dve mláďatá a odchovali ich úplne sami, bez pričinenia ošetrovateľa, chovateľa, zoologa.
14: Mláďatá sú už síce takmer také veľké ako ich rodičia, no ešte nemajú typický oranžový zobák alebo nohy a biele znaky na krídlach. Hlavný zoolog Patrik Pastorek.
18: Po osamostatnení, čo bude možno nejaké 2 mesiace, určí európsky koordinátor, kde sa môžu presunúť. My samozrejme dovtedy musíme zistiť ich pohlavie, aby sa vedelo rozhodnúť a vytvoriť tak zase niekde nový pár.
14: Aj ten by mal neskôr prispieť k záchrane tohto druhu. Orliaky bielokrídle sú viazané na vodné prostredie. Ohrozuje ich ničenie prírodných biotopov, ťažba dreva či výstavba vodných diel. Opäť Patrik Pastorek.
18: Vo voľnej prírode ich populáciu odhadujeme na približne 5000 jedincov a populačný trend je klesajúci.
14: Na Slovensku chovajú orliaka bielokrídleho okrem Košíc aj v zoologickej záhrade v Bojniciach. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
19: Stručne zo sveta.
20: Zemetrasenie, ktoré dnes zasiahlo japonský ostrov Kyushu, si vyžiadalo najmenej 50 zranených. Došlo aj k zrúteniu budov a na niektorých miestach vypukli požiare. Japonská meteorologická agentúra medzičasom zrušila pôvodne vydané varovanie pred vlnou tsunami. Poľský ústavný súd odmietol uznávanie rovnakopohlavných manželstiev uzavretých v zahraničí. Konštatoval, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva. Uznanie zahraničného manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia by si vyžadovalo zmenu ústavy aj súvisiacej legislatívy. V Francúzske úrady nariadili evakuáciu takmer 4000 ľudí z rekreačnej oblasti. Dôvodom je návrat horúčav, ktoré ohrozujú kontrolu hasičov nad rozsiahlym lesným požiarom západne od mesta Bordeaux. Už 220 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy či dovolenkové zariadenia. Španielskí hasiči sa pred príchodom nepriaznivého vetra snažili dostať pod kontrolu ničivé požiare, ktoré zúria nedaleko Madridu. Podľa ministra vnútra prežíva krajina kritické hodiny a dnešok je preboj s požiarom rozhodujúci. Pre požiare evakuovali 63 000 ľudí.
19: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Na Slovensku čoskoro udrie ďalšia vlna horúčav. Sucho, silný vietor a vysoké teploty vytvárajú priaznivé podmienky pre šírenie ohňa. S rozsiahlymi požiarmi už bojujú viaceré krajiny západnej a južnej Európy. O situácii u nás a o tom, či nám hrozí podobný scenár, sa redaktorka Kamila Chomová rozprávala s Valériou Longaverovou z Národného lesníckeho centra.
0: Viac ako 45% tejto krajiny tvoria lesy, takže tie lesné požiare tu rizikom sú.
3: Koľko lesných požiarov vznikne ročne na našom území?
0: To číslo nám variuje od 100 do 250, záleží to od viacerých faktorov. Kedysi v minulosti sme mávali aj okolo 800 až 1000 požiarov.
3: Aký bol najväčší lesný požiar na Slovensku?
0: V roku 1992 v Lozorne, kde horeli borovicové porasty a šírilo sa to dokonca cez štvorprúdovú diaľnicu. Bolo to v letnom období, myslím, že v auguste, čiže bolo veľmi teplo, sucho.
3: Bude riziko lesných požiarov v budúcnosti rásť?
0: Vzhľadom na klimatickú zmenu a oteplovanie je toto riziko veľké, pretože sa nám síce zrážky nezmenšujú, ale nerovnomerne sú rozložené počas roka, čiže vznikajú dlhodobé dni, ktoré sú suché, teplé, bez zrážok, vegetácia vyschyná, tráva vyschyná, tam je potom to riziko požiarov vyššie.
3: Ako predísť lesnému požiaru?
0: Páčiari by sa nemali teda pohybovať v lese a odhodiť cigaretu, taktiež zakladať ohne len na vyznačených ohniskách. V čase dlhodobého sucha bez rážok, teda vôbec nezakladať ohne, tiež si dávať pozor na nejaké odhadzovanie odpadkov, skla a tak ďalej.
3: Čo spôsobilo rozsiahle požiare v Európe?
0: Rozsiahle požiare ovplyvňujú aj okolité krajiny, pretože pri horení v lesoch, pri rozsiahlych požiaroch sa uvoľňujú skleníkové plyny a tie vlastne prispievajú k oteplovaniu atmosféry, zadržiavaniu tepla v atmosfére, taktiež menia lokálne zrážky alebo vznik zrážok na tých miestach, kde sú požiare. Takže je to taký uzatvorený kruh.
3: Čaká v budúcnosti podobný scénar aj Slovensko?
0: Na našom území máme pomerne rozsiahle oblasti s rôznym stupňom ochrany, kde sa nám hromadí mŕtve drevo, či už stojace alebo ležiace, a toto je potenciálnym rizikom vzniku lesného požiaru, takže môže sa stať v budúcnosti pri dlhodobých suchách a bez zrážkových dní, že sa nám vyskytne aj požiar väčšieho rozsahu.
19: Šport.
1: Futbalisti trnavského Spartaka dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remize nastúpia v odvete proti CSKA 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
5: Už vieme, čo čaká za supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita, všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas. Tá agresivita, to nasadenie, to tam vždy musí byť, aj keď teraz posledný zápas to nebol, ale vieme, s akým výsledkom tam ideme. Čiže nemôžeme robiť chyby v obrane a byť nebezpečný v útoku.
1: Stretnutie s úvodným výkopom o 19.30 odvysiela naživo televízny Šport.
19: Predpoveď počasia.
20: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. V noci 17 až 11, v údoliach 11 až 5, cez deň 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hronie a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Viať bude slabý vietor.
19: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Viera Pulešovská, Roman Kebísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
19: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
19: Zelená vlna.
6: Nové nehody v Novákoch, staršia v Jelšovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na nové nehody upozorňujete na vjazde do Novák z obce Koš aj zo zemianskych Kostolian, zdržať by ste sa nemali. Následky staršej nehody odstraňujú na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete striedavo. Za Žilinou smerom na Čadcu sa v kolóne zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. Na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca blokuje pravý pruh odstavený kamión. Na 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kulty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy. Nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

pohodový útorkový podvečer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby a našich pravidelných potuliek po lokalitách západného Slovenska. Dnes sa opäť počase vrátime do najväčšej obce Pezinského okresu. Ako vznikla, čo má spoločné s Chorvátmi na Slovensku a aj to, kto v nej dnes pestuje a udržiava miestne tradície, piesne i hudbu, si povieme v nasledujúcich minútach. O hudobnú spoločnosť sa postará Šenkvická muzika a jej solisti. Príjemné počúvanie vám želajú tvorcovia aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Šenkvice, obec ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa poprvýkrát spomínajú v roku 1256 v listine uhorského kráľa Belu IV., ktorý ponechal pezinským grófom Kozmovi a Achilovi Terra Bozin, teda Pezinok, za hrdinské činy, najmä v boji proti Tatárom. Prvý ponemčený názov, známy z listiny vikára ostrihomského arcibiskupa Leonarda de Pensauro, je z roku 1390, kde sú vymenované farnosti bratislavského prepoštstva. Medzi nimi aj Šenkvice, uvádzané ako Sankavich. Lokalizované sú medzi Modrou a Vyštukom. Od roku 1462 do roku 1557 nie je o Šenkviciach žiadna písomná zmienka. Významný historik Uhorska Gabriel Kolinovič Šenkvický zapísal, opierajúc sa o údaje viacerých svojich predchodcov, že Šenkvice znovu založili Chorváti medzi rokmi 1544 až 1550. Chorvátov do Šenkvíc z Kostajnice a okolia priviedol Mikuláš Benič v čase, keď Turci Kostajnicu zničili. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec pod názvom Šenkvice.

Ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovisk má v Šenkviciach dlhú tradíciu škola. Najstaršia doteraz známa správa o Šenkvickej škole je už z roku 1618. V tom čase ju navštevovalo 12 až 15 žiakov, chlapcov. Vyučujúci jazyk bol chorvátsky. Žiaci sa učili základy čítania, písania a matematiky. Škola bola cirkevná a postavená vedľa fary. Tu stála viac ako 300 rokov, až do roku 1930. V tomto roku bola postavená nová 8-triedna obecná škola na dnešnej Chorvátskej ulici. V roku 1907 bola postavená i štátna ľudová škola obcov Malé Šenkvice na dnešnej Cerovskej. V školskom roku 1957 až 58 mala táto škola takmer 600 žiakov. Ani dvojzmenné vyučovanie stúpajúci počet žiakov neriešilo. V roku 1959 obec začala s výstavbou novej školy na Vinohradníckej ulici a o rok neskôr ju uviedli do užívania.

0: Šenkvice ako pomerne veľká obec žili i v minulosti čulým kultúrnym životom. V roku 1923 boli najaktívnejšie napríklad ochotnícke organizácie Orol, ktoré inscenovali 5 celovečerných hier a vzdelávací krúžok divadelných ochotníkov so 4 inscenáciami. Najväčší úspech dosiahla hra Jánošík. V marci v roku 1950 zanikol divadelný ochotnícky krúžok Antona Bernoláka a začal sa formovať pri Československom zväze mládeže divadelný súbor Mladosť. Ten dal základ dnes v obci fungujúcemu rovnomennému folklórnemu súboru. Mladosť je amatérske zoskupenie ľudí rôznych vekových skupín so spoločným záujmom o ľudové zvyklosti a tradície, prezentované formou tanca, hudby i spevu. V roku 1989 folklórna skupina utrpela výraznú stratu kvôli úmrtiu svojho zakladateľa a dlhoročného vedúceho Williama Kukumberga staršieho. Taktovku nad skupinou prevzala jeho manželka pani Agneša. Tá popri dospeláckej folklórnej skupine založila i detskú folklórnu skupinu Čerešničky. Postupom času však zanikla a v roku 2005 vznikol pri Šenkvickej základnej škole folklórny krúžok, ktorého zakladateľkou a dodnes aktívnou vedúcou je Soňa Mivková. Dnes je známy pod názvom Detská folklórna skupina Šenkvičárik. Tá nadväzuje na zaniknutý detský folklórny súbor Čerešničky. Folklórna skupina Mladosť sa neskôr pretransformovala na folklórny súbor, ktorého vedúcim je dnes Ľubomír Stránsky. Súčasťou súboru je i kapela, ktorá však účinkuje aj samostatne a dala si názov Šenkvická muzika.
1: Janko!

Už v roku 1853 vznikla v Šenkviciach aj dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami pôsobí v obci dodnes. Najväčší záujem o prácu v jej radoch bol začiatkom 20. storočia. Vtedy sa prihlásilo až 90 záujemcov, z nich 28 bolo úspešných. Prvá skladba, ktorú hudba nacvičila, má názov Národný pochod. Tá sa stala i neskôr kapelovou hymnou. Nebolo v obci významnejších dní a udalostí, pri ktorých by dychovka neúčinkovala. Dobré meno si získala aj mimo Šenkvíc. Jej činnosť však značne ovplyvnili prvá a druhá svetová vojna, odchodom mnohých členov do armády a aj za prácou do Ameriky, ale i 50. roky 20. storočia. V roku 1990 vznikla nová dychová hudba, ktorá má názov Šenkvičanka a účinkuje pri rôznych kultúrnych i cirkevných slávnostiach aj dnes. Až do posledných rokov 19. storočia mali Šenkvice výlučne poľnohospodársky ráz s výnimkou mlyna zo 17. storočia a pradiarne Vlny v Malých Šenkviciach z roku 1798. Podmienky pre vznik priemyselných podnikov vytvorila najmä železnica z Bratislavy do Trnavy, postavená na konský pohon ešte v rokoch 1840 až 46, ktorú v roku 1873 prestavali na železnicu na parný pohon. V roku 1941 rozšírili pôvodnú jednokoľajovú trať na dvojkoľajovú. Aj dnes Šenkvice skvele prosperujú určite aj vďaka výbornému železničnému spojeniu s hlavným mestom. Počas uplynulého víkendu v sobotu 25. júla uviedli v obci do života publikáciu Dejiny obce Šenkvice, ktorá vznikla pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o tejto obci a tam sa o dejinách Šenkvíc určite dozviete i viac.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Šenkvíc v spoločnosti šenkvíckej muziky. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. Pripravené je ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Druhá časť má názov Daj grošík. Rozpráva Dušan Jamrich.

Raz v Terchovej bohatému krčmárovi Dajgrošíkovi zaviazol vo výmole ťažký voz s osudmi. Darmo zúril, čeľaď preháňal a volky trápil. Zadné kolesá sedeli v blate až polsky a nech sa dialo, čo sa dialo, ani sa nepohli. Len blato posmešne čvachtalo a mľaskalo. Mľasky, mľask, nepustím, ešte viac podržím. Hej ty, skríkol tučný krčmár na zvedavé chlápiatko, čo sa zobďaleč prizeralo. Pačmagáka si, čo oči vypliešťaš? Či nevidíš, že potrebujem pomoc? Chlápetko mlčky podišlo k vozu, vyhrnulo si rukávy a chytilo sa uviaznutého kolesa. Ha, ha, ha, akurát na teba čakáme, valibúčik, rehotali sa sluhovia. Nože nezavadzaj, radšej domov utekaj a chlapov zavolaj. Počul si, hneď a zaraz bež. Zadupotal nahnevaný krčmárisko, až zapadol po kolená do blata. Chlápetko odbehlo a namrzeného krčmára sluhovia z blata ťahali. Zanedlho prišlo 7 mocných chlapov z dediny. Hej, rup! Zaprli sa všetci do voza. Darmo im však na čelách povrazce navierali, darmo im oči z jamúok od námahy vyliezali. Kolesá sa ani nepohli, ako by ich čerti v pazúroch držali. Len blato ďalej mľaskalo, svoju posmešnú pesničku si húdlo. Tučný krčmárisko až poskakoval od zlosti. Lenivci, leniví, lepšie sa zaprite, silu nešetrite. Najradšej by som vás všetkých bičom vyobšíval. Hej, rup! Zapreli sa chlapi do vúza, ale kolesá sa ani nepohli. Dajte mne sprobovať, ozvalo sa chlapča. Čušíš ho tam, skríkol ktorý si sluha. Teraz nie je čas na žarty. Papľuch aký si, nebudeš si z nás posmech robiť, rozneval sa krčmár a zahnal sa na chlapca bičom. Hej, veru, kto vie, čo by sa porobilo, keby jeden z chlapov nechytil krčmárovi ruku. Nechajte ho, vraví, nech sprobuje. Je to Jánošíkov chlapec, malý Jánošíček. Môž byť sa na otca podal. Krčmárisko zostal ako obarený. Jánošíček, ľapotal celý vymenený. No, choď synáčik, vyskúšaj si siličku. Keď sa ti podarí voz vytiahnuť, dostaneš zlatý dukátik. Krčmárovi z úst med tiekol a kolená sa mu od strachu podlamovali. Hej, veru, vedel on dobre prečo. Veď ten krčmárisko nebol nik iný ako dávny Jánošíkov druh, zradca Gajdošík. Zamešec toliarov, čo dostal zalapeného Jánošíka, postavil si krčmu a spokojne si žil. Zdieral chudobu a zhrňal dukáty. Aj meno si premenil, aby ho nik nespoznal. Namiesto Gajdošík volali ho Dajgrošík, pretože grošíky nadovšetko ľúbil. Od dobrého života obrovské brucho mu narástlo a od zlej nátury sa mu fúziská zježili ako nahnevanému kocúrovi. Veru, nik by v ňom voľakedajšieho hôrneho chlapca nehľadal. No faloš a klam zradí sa sám. Malý Jánošíček si vysúkal rukávy, popľul dlane, chytil voz za oje a zľahka potiahol. A div sa svete, blato začvachtalo a šup, hneď kolesá na pevnej zemi stáli. Krčmár i čeľadníci len oči od údivu vypliešťali. Fíha, to je valibuk, hýkali sluhovia. Veru, že ho na hustom brde tkali. Bodaj skazu vzal, šomral si popodnos krčmár. Len ten mi tu chýbal. Keď sa dozvie, čo som zač, razom mi za otca účet vystaví. Nebudem mať pokoja, pokým sa mi bude popod nohy pliesť. Musím sa ho dáko zbaviť. Radšej prv, ako bude neskoro. Zavolal si Jánošíčka a dal mu zlatku. Tu máš, siláčik, za dobrú robotu. Jánošíkov chlapec stál vedľa voza a prezeral si ligotavý peniaz.
Išiel si oči vyočiť, veru taký ešte nevidel. Poteší sa babka Striguľa, vravel si. Nebude ľutovať, že ma pritúlila. Jánošíček zlatý dukát obdivuje a zradný krčmárisko čertovinu kuje. Potajomky bočnicu na voze uvoľňuje. Tresk! Bočnica spadla a ťažké sudiská sa kotúľajú rovno tak, kde chlapča stojí. Bum, bác, hop, tresk a plesk. Hej, veru, nebolo by viac Jánošíčka, nebolo. Hoci sily za 100 chlapov mal, telo mu predsa len z mesa a kostí narástlo, nie zo železa. Nebolo by viac Jánošíčka nebyť starého sluhu. Ten v poslednej chvíli strhol chlapca na bok. Aby to čert vzal, mohol som mať po starostiach nebyť toho starého trkvasa. Krčmár naježil fúziská a hromy blesky metal na nešťastníka. V zápätí začal horekovať, rukami zalamovať, zúriť. Ach, ja úbožiak, o všetko svoje imanie prídem. Taká škoda, vy leňo si na nič hodný. Ako ste to bočnice upevnili? Reval krčmár na sluhov a mlátil ich bičom, kade zasiahol. Najviac toho starého, čo Jánošíčkovi život zachránil. Hej, veru, kto vie, čo by ten falošník ešte povystrájal, keby si nebol všimol, že Jánošíkov chlapec zo zeme vstáva a v očiach sa mu hnev blízka. Bol on veru spravodlivej nátury a každú krivdu za svoju vlastnú bral. Smelo si zastal pred krčmára a takú tomu zaspieval. Poby, že ho poby, kto tu krivdu robí? Poby, že ho hrozne, čo ho priam čert vezme? Nečakal veru zradca Gajdošík, kým Jánošíkov chlapec svoju hrozbu splní, sluhov sa zastane a pána vyplatí. Vyskočil na koňa a už ho nebolo. Kto zle urobí, uteká, hoc ho aj nikde naháňa, zašomral starý sluha, keď sa krčmár stratil v kúdole prachu. Potom sa obrátil k Jánošíčkovi a takto mu riekol. Dobrý pozor si daj, šuhaj, na toho človeka, lebo ten nebude mať vodne v noci pokoja, dokiaľ mu budeš v ceste stáť. Vy dvaja nemôžete naraz po tejto zemi kráčať, na to isté slnko sa dívať. Ten krčmár, to bol Gajdošík, čo tvojho otca Jánošíka pánom zradil a na šibenicu doviedol. No Jánošíkov chlapec zatiahol takúto. Nebojím sa pána, ani úradníka, ba ani hajdúcha, ba ani hajdúcha, čo po chrbte búcha. Starý sluha s úľubou pozrel na smelé chlapča a vraví. Darmo, je to Jánošícka nátura. Dobre si ho, kamaráti, obhliadnite. Hej, veru, ešte neraz sa o jeho statočnosti presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Striguline chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Amare ragnale te rajale, bis minuti anglefta ori, anas tumenge ormano lav. Ada divestumenge anas vakeri ben palik sportovo aci ben, sukar suni ben tumenge mangel ormangorol. Omari ben Andre Klipka, lijal ce nabud minuti, nopal dojek dema viben ci čala viben, imbučona pari buti te treningi. Andre Klitka dikenča Mariben, no palate o manušengere ačibena, lengeri disciplina sune tedrom, savo ačelie keja to de laveha, tenapes del tele. Palkada sa z toho ačiben lučencoste, noc gladiátorov, kepes marinas omurša teo romňa, e atmosféra tu megajnol omilam berko. Pale organizácia kale ačibnaske, terdel rom, savo sikavel, hoj teo romadžanen tekenem bare športova projekty, uleskeri buti sikavel, hoj o športožďanol teanen dromko restipen, teke pozitívno prezentácia. Vakerel o Pavel Berky.
1: Ja mám rád veľké mesty a toto je jedna z takých väčších, keďže sme prišli do miesta,

0: tom organizátorom Noci gladiátorov, ktorý už máme vlastne 12. ročník. Zároveň som viceprezidentom Slovenského zväzu MMA a zároveň som prezidentom Celosvetovej federácie XFC Slovakia, ktorá patrí medzi najlepšie organizácie na svete.
1: Pán Berky, keď ste pred rokmi začínali s myšlienkou organizovať bojové podujatie, predstavovali ste si, že raz bude Noc gladiátorov patriť medzi významné športové akcie na Slovensku?
0: Určite patrí to medzi moje vízie. Ja som prežil celkom zaujímavé detstvo. Pochádzam z normálnej robotníckej rodiny a presne z doby, kde cigáni nemali nejaké to slovo a museli sme si všetko tak vydobiť v tých takých 90-kách, kedy ten nacionalizmus bol u nás na Slovensku veľmi silný. A my v Krtíši, myslím si, že sme si s tým celkom dobre poradili. Vždy to bolo také bojovné, že necháme sa utláčať. A to isté sa stalo aj so mnou, keď som nastúpil na vojenskú strednú školu, že som chcel byť ten, ktorý nebude nikdy už podceňovaný, pretože zažíval som to vždy, či už na základnej škole, či na strednej škole, nejaké také, že ukazovanie prstom a cigáň a neviem čo. Ja som za to v podstate vďačný. Toto sa stalo a to ma viacej tak štartovalo a vždy som chcel sám sebe dokázať a zároveň aj ostatným, že aj cigáni majú to právo nejak fungovať, žiť, vyčnievať a byť lepším a dokonca aj vzorom pre ostatných.
1: Čo bolo najväčšou motiváciou vytvoriť práve takéto podujatie v Lučenci?
0: V Lučenci už to malo byť raz, asi tak rok dozadu. Nepodarilo sa to, preto to stalo tak stále vo mne. Oslovili nás potom samotní Lučenčania, podnikatelia, ktorí chceli toto podujatie mať. Podali sme si ruky, išli sme na to a urobili sme jednu z najlepších kampaní do dnes, myslím. V tomto meste sme tu prvýkrát a tá tribúna ukázala, že sme spravili dobrú robotu.
1: Bojové športy nie sú iba o sile. Čo podľa vás učia človeka, najmä tých mladých ľudí?
0: Určite ich učia nasmerovať tú svoju energiu niekam. Tá energia by nemala byť nasmerovaná na nejaké to prežívanie a že nám uteká život pomedzi prsty, ale že niečo tvoríme, niečo budujeme, sme súčasťou nejakej komunity, ktorá má pravidlá, ktorá má filozofiu nastavenú o tom, že aj keď sa viem byť, tak viem sa aj kontrolovať, že som vzorom pre ostatných, že keď niekto na mňa skočí na ulici, že proste musím sa vedieť ovládať. Tie bojové športy sú najlepší východný prostriedok na svete. A podľa mňa všetci rodičia, dajte svoje deti na bojové športy. Tie bojové športy, či už len počas toho tréningu, musí veľakrát to dieťa samo za seba bojovať. A to presne vytvára tú osobnosť toho človeka. Zvykne si, že je normálne prehrávať, že je normálne byť lepší nad druhým. Už len tá pravidelnosť tých tréningov je podstatná, pretože vytvorí to nejakú disciplínu, nejakú tú zodpovednosť.
1: Možno niektorí rodičia sa boja tej agresivity skrytej. Možno sa boja toho, že to zneužijú.

0: povedzme v škole, na ulici.
1: Môže sa to stať. Určite aj ostatní tréneri dbajú na to, aby sa také niečo nestávalo. U nás v mojom gyme sú prísne pravidlá, majú prísne zakázané to aj v školách vôbec ukazovať, či už len tak iba predstierať, že nejaké tie bojové umenie. A keď je napadnutý a vie to inak, ako by sa mal brániť nejakým protiútokom, tak vie, že čo to bude znamenať, keď príde na tréning a ja sa to dopočujem. Nie som pre nich len tréner, som pre nich otec, kamarát, mentor, manažér. Vlastne to vidieť aj na tom Viktorovi Kovačovi.
0: Čo znamená pre slovenských zápasníkov, aj rómskych, možnosť postaviť sa proti medzinárodnej konkurencii?
1: Určite veľká motivácia. My musíme dokázať, že my ako komunita, menšina, že aj my sme tu a že vieme robiť veci, ktoré majú veľký dosah. Určite bojujte za seba, bojujte za to, že máme čo povedať, máme čo ponúknuť.
0: Ako vyberáte zápasníkov? Rozhoduje športová kvalita, atraktivita zápasu alebo príbeh konkrétneho bojovníka?
1: Určite ten príbeh musí to dávať zmysel, musí to byť v tej téme, napríklad ako v tomto meste sme použili regionálnych zápasníkov, miestnych, dobre to odpromovať a určite príbehy predávajú.
0: Ako vnímate rozvoj ženského MMA a bojových športov?
1: Ženské MMA je veľmi potrebné na tejto scéne, je veľmi málo žien, ktoré sa venujú tomuto. Chceli by sme takto motivovať akože ostatné baby. Ako ja mám v gyme zo pár žien, ale nie každá chce zápasiť a bojovať na tejto scéne. Preto za každú ženu, ktorá je odhodlaná do tej klietky vstúpiť, veľké vďaka. A dokonca tá pani Nikola, ktorá ide bojovať za svojho malého syna, ktorý je po 22 mesiacoch, kedy bol zdravý chlapček, ostal úplne nehybný. A bojujú už 2 roky a zvládajú to perfektne a ona ku mne chodí na tie ženské tréningy v gyme, ktoré máme. Ona sa rozhodla, že ona ide dať zápas, takže dávame tomu priestor a sme za to veľmi radi, že môžeme im takto pomôcť.
0: Čo by ste odkázali našim poslucháčom? Majú sa venovať bojovým športom?
1: Určite áno. A bojové športy sú ozaj fakt jedným z najlepších výchovných prostriedkov. Ale najviac človek bojuje sám so sebou. Není ani ten súper v klietke, ten, ktorý bojuje proti mne, ale väčšinou má každý človek svoje vlastné boje vo vlastnej hlave. Nie ste v tom ľudia sami, neostávajte v tej svojej hlave. Určite choďte medzi ľudí do takejto komunity, ako sú bojové športy. My vo všetkých gymoch, my sme všetci rodina. Vo všetkom si pomáhame, o všetkom si všetko povieme a určite každého jedného nasmerujeme na tú správnu cestu.
2: Prenos gladiátorov pez Marena Steoromňa. O Milan Berku Vakere Lasla Trňa Čuvľaha sa vykeľďa Avri. Vyčinil pes Diana Škondričovou.
3: Môj ujo, Ilia Škondrič, aj môj tatino, oni sa tomu venovali. Už viac menej od maličko, oni pomáhali na Slovensku ako keby zakladať tieto športy. Môj ujo má aj gym a vlastne oni ma k tomu tak viedli.
0: Čiže oni boli vaši prví tréneri?
3: Dá sa povedať, akože minimálne oni ako prví ma brali na tie tréningy, dávali mi nejaké lapy a tak.
0: Stretli ste sa na začiatku s predsudkami?
3: Ani nie, ale akože stále sa mi stane niekedy, že príde za mňa nejaký chalan, keď mu poviem, že robím bojové športy a je taký, že on by ma porazil, on by ma zbil, že stále majú niektorí takéto ego, ale väčšinou nie, ja som obklopená hlavne takými, že čo sa tomu venujú, takže oni to ako keby chápu a už sú tak inak nastavení.
0: Čo vám bojový šport dal ako žene?
3: Asi tak, že najviac sebavedomie podľa mňa. Proste aj do toho zápasu treba ísť s takou hlavou, viete, že proste, že to zvládnete a tak a podľa mňa ako žena a proste väčšina bab má akože problém so sebavedomím a tak a toto mi určite pomohlo sa tak viac cítiť lepšie sama za sebou.
0: Môžete našim poslucháčom, ale hlavne poslucháčkam povedať, či tento šport je aj dobrý na formovanie postavy alebo v rámci fitness, zdravia?
3: Určite áno. Podľa toho asi, že ktorý bojový šport, dal napríklad Thai box a tak, je strašne dobrý na kondíciu a ako je to veľmi dobré kardio podľa mňa.
0: Myslíte si, že dnes majú dievčatá viac možností presadiť sa v športe?
3: Tak stále je nás podľa mňa málo tých dievčat, ale je ich určite viac ako kedysi, takže asi áno.
0: Čo by ste povedali mladým dievčatám, ktoré majú sen venovať sa bojovým športom?
3: Tak neviem, keď to chcú skúsiť, tak nech do toho určite idú. Na začiatku to nikdy nebude ľahké, nikomu to od začiatku nejde a proste bude veľmi dlho trvať, kým sa v tom zlepšia, ale má to tak každý a hlavne, aby sa ani nehambili za to, že proste im to nejde, pretože každý tak začínal a nikto ich za to nebude posudzovať a keď áno, tak to sú proste taká skôr menšina, ktorá to bude robiť.
0: Vy ste dnešný zápas vyhrala. Čo bolo najťažšie na tomto zápase? Nebojíte sa krvi? Zranenia?
3: Tak to je dobrá otázka, lebo ja mám strašne citlivý nos A ja som sa bála už v prvom kole, že vlastne mne stačí párka do ňa trafiť a hneď sa mi spustí, že extrémne krv. A som prekvapená, že sa mi to nestalo. A čo bolo najťažšie, tak na to, že to bol jej prvý zápas, tak sa veľmi pekne pripravila a ja už som videla v tom druhom kole, že ako keby tak točilo, viete, že už to ako keby vyšlo vypnúť a stále sa proste nedala na tú zem a mňa to tak potom furt, že ešte treba a také.
2: Prekada A či B navdol o športovci na čandale Slováčikov. Peskoro díky ben pro MMA a mege pendiau Američanos Jeremy Kimball.
4: I'm Jeremy Kimball, I'm from Colorado in the United States.
2: Volám sa Jeremy Kimball, som z Colorada v Spojených štátoch. V akej váhovej kategórii súťažíte? V ťažkej váhe. Pamätáte si svoj prvý tréning a čo vás tedy najviac bavilo? Trénujem od 5 rokov s mojim otcom a robím to stále. Koľko hodín denne sa pripravujete na tento typ zápasu? Iba niekoľko hodín. Mám už deti, takže väčšinu času trávim s nimi. Pracujem, ale vo voľnom čase trénujem veľa. Čo je náročnejšie, pripraviť telo alebo myseľ? Hlavne myseľ. Odísť od manželky a deti, to je tu najťažšie. Ale keď už som tu, tak to ide. Čo vám prebehne mistov tesne pred vstupom do arény? Vlastne nič. Myseľ vyprázdnim a proste idem bojovať. Reagujem na to, čomu musím čeliť. Pri pohľade zvonku vyzerá zápas dosť agresívne, ale vo vnútri je to o disciplíne a rešpekte. Súhlasíte? Hej, keď sme už raz v klietke, ideme si po krku. Myslím, že ten rešpekt a to ostatné, to príde až po zápase. Keď ste vnútri, nemôžete rešpektovať nikoho, musíte bojovať a urobiť všetko pre víťazstvo. Čo vás boj naučilo v živote? V mojom živote bojujem vlastne o všetko. Dostať sa sem je boj, dostať sa do UFC, najvyšší zápasnícky šampionát, je boj, o rodinu musím bojovať, všetko je boj. Kto je váš športový vzor? Vždy som mal za vzor svojho otca. Akú najväčšiu chybu robia začínajúci športovci v oblasti bojových umení, že nedodržiavajú správny režim, nenájdu si ozajstného trénera a naletia na falošné sľuby. A to pre nich nemusí dobre skončiť. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí dúfajú, že si to s vami raz rozdajú v aréne? Ak to dokázal ten bucľatý chlapík z Colorada, tak to dokážeš aj ty.
4: Hey, if this chubby guy from Colorado can do it, you can do it too.
2: Omarek Budinský, Hino Čechos, vo Maribnaskero Športozles Interesinel i Marci Knorestara.
5: Zápasím ve váhové kategorii do 77 kg a mám 22 let. Svůj první trénink si úplně takhle nepamatuju, ale pamatuju si, kdy jsem viděl svůj první zápas a bylo to na základce, bylo to o přestávce a ten sport si vybral mě, ne já jeho.
6: Koľko hodín denne venujete príprave pred veľkým zápasom, ako je povedzme dnešný zápas?
5: Tak záleží, jak dobrou mám regeneraci, ale převážně jsou to dvoufázové tréninky, když jde všechno dobře, tak až 3, ale převážně nějaký 3 hodiny denně.
6: Čo je podľa vás ťažšie? Pripraviť telo alebo hlavu?
5: Hlavu. Protože se jdete zavřít do klece s někým, kdo vám chce ublížit, tak že zaspinkáte.
6: Čo sa odohráva v mysli bojovníka niekoľko sekúnd pred vstupom do klietky?
5: Konkrétne ja asi myslím na mamku a na lidi doma. Asi nic víc a jenom soustředění, fokus.
6: Máte aj nejaké rituály?
5: Ja som silne věřící, takže určite sa pomodlit a do klece stoupit pravou nohou.
6: Súboj vyzerá agresívne, ale za tým je disciplína a rešpekt. Ako to vnímate vy?
5: Tak respekt tam určitě musí být, můj soupeř mi ho teďka moc neprokázal, takže za to bude pikat.
6: Ako sa to prejavuje, keď súper, povedzme vo vašom prípade, že neprejavil úctu alebo rešpekt?
5: Převážil o kilo a půl a místo toho, aby sa omluvil nebo řekl, že to půjde dodělat, tak místo toho tam do mě začal strkat a to asi nejde úplně dobrým příkladem pro své svěřence, jelikož je i trenér.
6: Čo vás naučil šport o životě mimo zápasov?
5: Že nikdy nemáte nic zadarmo a když něco chcete, tak musíte vydržet, i když to bolí.
6: Máte svoj športový vzor?
5: Tak těch mám spoustu, ale jako malej jsem hrál fotbal, tak úplně od malička to byl Cristiano Ronaldo. Pak už co jsem přešel na bojový sporty, tak to byl určitě Conor McGregor. A z Česka, když začínal OKTAGON, tak určitě Carlos Vémola.
6: Čo je najväčšia chyba mladých ľudí, ktorí začínajú s bojovými športmi?
5: Podľa mňa je taková chyba, že si myslí, že čím víc je tréninku, tak tím líp, ale mělo by se nad tím sportem přemýšlet trošku chytřejc a trošku víc poslouchat to tělo, dbát na tu regeneraci a převážně tu stravu, protože kolem sebe mám hodně lidí, kteří tu stravu, suplementaci moc neřešej a pak se diví, že jsou přetrénovaní.
6: Čo by ste odkázali deťom, ktoré snívajú, že raz budú profesionální športovci, povedzme v tomto bojovom umení?
5: Tak já sám jsem ještě takový dítě, co si snívá. Troufám si říct, že jsem taky na začátku, ale když si vzpomenu pár roků zpátky, kdy jsem snil o svým vůbec prvním amatérským zápase a teď tady stojím a mám jít do druhého profi zápasu, tak chce to čas zápasit, vydržet a čas ukáže.
2: Hoďo športová Maribena interesine tele Romen nasikavil čao organizátoris o Pavel Berky, no toho Dominik Topercel Levočatar sa vôbec týžmárela za reklitka prekada a číben.
7: Čáves Bachtáles, moje meno je Dominik Topercel, mám 22 rokov, bojujem vo váhe do 61 kg a pochádzam z Levoče.
6: Pamätáte si svoj prvý tréning?
7: Ten prvý tréning bol v začiatku taký ťažký, lebo nevedel som tomu pochopiť, ale časom už vlastne potom som sa dostal do toho a už to bolo dobre.
6: Koľko hodín denne venujete príprave pred veľkým zápasom?
7: Tak samozrejme robím nejaké veci s môjim mentálnym trénerom, potom máme nejaké tie aktivačné tréningy. Robenie tej váhy určite je na tom najťažšie. Vlastne v tom pro MMA ten váhový limit, ja čo zápasím v tej váhe, tak je 61,2 plus je tam pol kila tolerancia. Je to už taký psychický zápas v tej hlave, že vlastne to robenie tej váhy, tie posledné kila, to už ide najťažšie.
6: Čo sa stane, ak danú váhu nenavážite?
7: Keď sa na prvýkrát nenaváži, tak potom ešte má tam ten zápasník 2 hodiny na to, aby ten daný limit splnil a vlastne keď ani po tých 2 hodinách, tak tam sa už potom jedná so superom o tých podmienkach, či vlastne nastúpi do zápasu a keď nastúpi, tak vlastne idú z toho druhého zápasníka nejakému peniaze z výplaty.
6: Môžete našim poslucháčom v krátkosti vysvetliť, aký je rozdiel medzi zápasmi ako UFC, MMA, Octagon. Do akej kategórie spadá súťaž tu v aréne v Lučenci?
7: UFC, Octagon, KSV to sú vlastne organizácie, ktoré usporiadavajú tie MMA zápasy. Rozdiel je iba vlastne, že MMA, box, kickbox a takto. A vlastne tu v Lučenci budú tie športy také zmiešané. Bude to aj box, aj kickbox, aj MMA.
6: Čo je podľa vás ťažšie? Pripraviť telo alebo hlavu?
7: Najťažšie je pripraviť asi tú hlavu na ten zápas. Telo fyzicky natrenujete, ale tá hlava to sa natrenovať nedá.
6: Súboj vyzerá agresívne, ale za tým je disciplína a rešpekt. Ako to vnímate vy?
7: V tom zápase tí zápasníci idú sa tam pobiť a to je na tomto krásne, že najprv sa pobijú a vlastne potom si podajú tie ruky, hej, že vlastne vyjadra si tam ten rešpekt, tú pokoru, tú úctu.
6: Čo vás naučil šport o živote?
7: Mňa to hlavne naučilo tej pokory, tej úcty k tým druhým a hlavne čo tak ovláda tú svoju agresiu.
6: Čo je najväčšia chyba mladých ľudí, ktorí začínajú s bojovými športami?
7: Najväčšia chyba je, že chcú všetko hneď. Že všetko hneď nepríde, treba vytrvať, vydržať a jak sa hovorí, trpezlivosť rože prináša.
6: Čo by ste odkázali deťom, ktoré snímajú, že raz budú profesionálni športovci, tak ako vy?
7: To je jednoduché. Hlavne nech makajú, nech robia všetko preto, nech obetujú tomu všetko a všetko samo príde.
2: O Milan Berko Proágor Vakrela za Dikhavnenca sa ve ale prekada športovo a číben.
6: Prečo ste dnes prišli na noc gladiátorov?
8: Preto, lebo sme prišli pozrieť našich boxerov.
9: Máme tu dva zápasy, tréner, tak sme museli prísť, aj keď sa nám nechcelo.
6: Sledujete MMA alebo takéto podobné športy pravidelne?
8: Nie.
9: Že MMA veľmi ani nie, skôr box.
8: Dakedy pozriem.
6: Čo vás na bojových športoch najviac fascinuje?
9: Ani neviem. Od malička som bol vedený len k tomu karate od 4 rokov a potom od 20 len box. Takže iné veľmi človek ani nepozná.
8: No tak aj mňa bojové športy bavia, otec ma vždycky ťahal na bojové športy a som na to nejak pripnutý.
6: Dovolili by ste svojmu dieťaťu venovať sa bojovým športom a povedzme aj takýmto zápasom, že v Kvietke?
9: No bojovým športom sa aj venuje, No a keby chcel ísť zápasiť, no tak nech si to skúsi, uvidí, že čo to obnáša.
10: Čo je podľa vás na tomto športe pozitívne?
9: Na boxe je fascinujúce podľa mňa všetko, áno. A mladí to, že sa nevenujú, áno, tým drogám a mobilu. Že sú tu hodinu a pol mimo mobilu.
2: Amare ráňale te rajale. Oromanola Vlúčenco star i Marabľa Koágor. Teada dive zle skerďam Andrej redakcia vašu nácia kre programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Milan Berko, o Peter Krajčovič, o Roman Goroľ, sabotumege mangelmech šukarati, uačen devleha, amalina te amala.
11: Bolo 19 hodín.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trojročný chlapček, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri Huncovciach, je živý a zdravý. Francúzske úrady nariadili ďalšie evakuácie. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Trojročného chlapca, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého asi kilometer od rómskej osady. Do pátrania bol nasadený aj dron a vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra vybaveným termovíziou. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová vyjadrila vďaku všetkým, ktorí pomohli chlapca vypátrať.
2: Trojročný chlapec z Huncoviec, po ktorom sa od včera pátralo, sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
1: Obete všetkých leteckých nehôd pri záchranných akciách si dnes pripomenuli v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Veľkou tragédiou skončil aj pád vrtuľníka v roku 1998, ktorý prevážal novorodeniatko v kritickom stave z Dolného Kubína do bratislavskej nemocnice. Zahynul pilot, lekár, zdravotná sestra a dvojdňová pacientka. Hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Turočeková hovorí, že za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov.
3: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
1: Francúzske úrady nariadili evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických stredisiek z pobrežia Atlantického oceánu pre pokračujúce rozsiahle požiare. Naďalej sa tak rozšíruje pravdepodobne najväčšia evakuácia obyvateľstva v dejinách krajiny okrem obdobia vojen. Rozhodnutie o evakuácii ďalších tisícov ľudí padlo potom, keď návrat horúčav ohrozil krehkú kontrolu hasičov nad rozsiahlým lesným požiarom západne od Bordeaux. Hasiči v noci udržali požiar v regióne Gironde pod kontrolou a rozloha spálenej oblasti zostala na 420 štvorcových kilometroch. Úrady označili požiar za stabilizovaný, ale nie za uhasený a oznámili, že sa stále môže vymknúť kontrole, ako náhle teploty stúpnu a vlhkosť klesne. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Osobitný koordinátor OSN pre mierový proces na Blízkom východe Ramis Al-Akbarov vyzval izraelskú vládu, aby prijala okamžité a účinné opatrenia na zastavenie násilia zo strany osadníkov, na ochranu palestínskych komunít a aby bola voči všetkým aj palestínskym páchateľom vyvodená zodpovednosť. Futbalisti Spartaka Trnava hrajú od 19:30 odvetu druhého predkola konferenčnej ligy z CSKA 1948 Sofia. Na bulharskom trávniku je zatiaľ stav nerozhodný 0-0. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na západe, prekážka na východnej D1-tke. Pridávame správy z dopravy. V Bratislave v Dubravke v križovatke Saratovská Drobného sa zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh smerom na obratisko električiek a jeden pruh na Repašského smerom do Starej Dubravky. Na východnej D1-tke pred Košicami smerom z Prešova pozor na auto s otrhnutým kolesom. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3-ky v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť si ustrašte na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a v Hanušovciach nad Topľou na Slovenskej smerom na Prešovu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 800 900 800. Husličky z Javora.
6: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sa v ňom vrátime k osobnosti choreografky, zakladateľky detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy a najmä celoživotnej propagátorky záhoráckych piesní pani Helene Jurasovovej. V týchto dňoch by sa dožila 93 rokov. Ešte v júli v roku 2023 pri príležitosti jej 90-tín vznikol rozhovor, ktorý vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Pekný dobrý večer, pani Helenka.
1: Dobrý.
0: Vítajte u nás.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas, lebo teraz v týchto dňoch asi vo veľkom oslavujete svoje krásne narodeniny. Takže náš dnešný rozhovor, keďže vy ste ich už pre Slovenský rozhlas poskytli niekoľko, by som chcela zamerať najmä na to, čo vy a ľudová pieseň. Kedy a ako ste sa k nej vlastne dostali, aké boli také prvé krôčky, no a potom aj taký ten veľký svet folklóru, kedy ste objavili a ako sa vám podarilo v ňom etablovať.
1: Tak musím sa priznať, že ja, vy ste urobila úžasný ten úvod a ja sa priznám, že mám 90 rokov. Priznávam sa preto, že to je všetko vlastne tak dané niekde zhora. A hlavným šéfom celého toho môjho života bola tá dobrá pieseň, dobrá hudba, spev, tanec, hovorené slovo. A ešte sa priznám, skorej takí jednoduchí ľudia. Ja som chodila aj po záhori, po tých dedinách a tam som našla veľmi múdrych ľudí, ktorí boli aj nadaní ako speváci, aj herci. Je pravda, že to možno málo kto vie. Ja som v podstate za môjho detstva, poviem aj presne tie roky, lebo teraz, keď mám dosť voľného času, tak si to všetko dávam tak v hlave dokopy, že za slovenského tzv. Štátu som mala vlastne 10 rokov, keď skončilo tento štát. Ale za tých 10 rokov ja som chodila každé prázdniny do Skalice a tam tá Skalica bola tak trošku mimo, aj tam, čo sme my bývali v tej záhrade, to bolo trošku tak mimo centra, takže k nám chodievali muzikanti, lebo otec mal aj takú skupinu hurbaňákov, ktorí oslavovali a tí hurbaňáci prežili aj potom komunizmus, hoci vtedy sa nemohlo stretávať, lebo ich bolo 12 ako apoštolov a môj tato bol prezes a oni sa stretávali len muži a oni sa aj modlili. No my sme sa tam naučili nielen modliť, ale vlastne oni museli každý jeden spievať. Donesli si samozrejme posilu vo víne a trdelníky a zázvorníky a my sme ich počúvali a strašne sme sa tešili, keď sme počuli nejakú novú pieseň. No a to bol taký, by som povedala, okrem skalických svadieb, lebo otec všade ho pozývali, keďže otec vedel aj nábožne v kostole spievať, tak moc speváci vtedy moc peňazí nemali. Ani moja matka, hoci bola potom národná umelkyňa Helena Bartošová, tak a ešte teda pritom musím sa trošku, by som povedala, hnevať na mojich rodičov, že sa rozviedli. Ale ja som potom dostala ešte jednoho otca, ten bol tiež veľmi dobrý, takže mne to nejak vyšlo, ale to vždy pri každom takomto nejakom stretnutí hovorím, všetko sa urovnalo cez tú pieseň, cez tú hudbu. Vtedy sme zabudli na to, že prečo ten odišiel, prečo ten bol v tej strane a ten nebol v strane. Takže ja som bola v podstate do tých 10 rokov v ideálnom rodinnom vzťahu. Potom to skončilo, potom bol však viete čo, ale po vojne som robila len klasický balet. Ja som mala pôvodne byť tanečnica. Ja som chodila do súkromnej baletnej školy Eli Fuchsovej Lehockej, Lehockého matka. To bola súkromná, veľmi dobrá a tá chcela zo mňa prima balerinu. No ale potom prišli Alexandrovci a to tak potom sme sa po nich chceli napodobniť ich. No tak sa zakladali tie skupiny, ale tie dedinské kolektívy tí si robili po svojom, tí sa nedali zviesť na nič. No a ja som teda tiež robila s deťmi, to už od 17 rokov, ale klasiku, v jednej súkromnej baletnej škole. To bolo výborné, tam som si niečo zarobila a som si šetrila peniaze, aby som si mohla kúpiť lepšie oblečenie a prišla mena a všetky peniaze mi zobrali. Tak som potom znovu, ale potom predstavte si, že som nechcela študovať, lebo ma viac menej donútil profesor Ružička, že už viete aj chémiu, tak pôjdete na techniku, lebo to sa vtedy muselo, technické smery. Žiadna kultúra, na čo bude kultúra, pekne budete. No a mne to nešlo, tak ja som odtiaľ odišla a išla som ako solistka do vojenského umeleckého súboru. A tam nás viedol dokonca Miroslav Kúra, národný umelec, Martin Čapák. Veľmi dobré tance boli, krásna hudba, Milan Novák, všelijakí teda odborníci, veľmi dobrí muzikanti, celý orchester, veľký zbor, a tam som sa aj prvýkrát vydala.
0: No tak takto, sme sa vrátili ešte na začiatok. V Skalici pri Vínku, v úvodzovkách, sa to celé
1: začalo. Pri svadbách.
0: A pri teda, svadbách.
1: Áno, pri svadbách, lebo tam ma otec vždy ma donútil, Helenko, dal ma takú malú na stôl a povedal, Helenko, zaspiaj. A vy, pane Žejichu, ja vás pekne prosím, kúpte a tak ďalej. No a mala som úspech, no tak to ma posmelilo a musela som tam vydržať, lebo otec až ráno sme išli domov.
0: Tak to ste mali ja naozaj vydržala, tú vrdu školu života.
1: No ale tam všetci spievali, tancovali a mňa to hrozne bavilo.
0: To verím. Takže ako dieťa ste sa oťukali pomerne skoro, takže ste nemali vlastne s takým tým pódiovým prejavom nikdy problém, ani neskôr v dospelosti.
1: Nie.
0: Takže tanečnica ste nechcela byť, asi tak tomu
1: no,
0: rozumiem.
1: No tak túto som v tom vojenskom súbore dobre zarobila a potom som už mala aj syna, takže som odišla a išla som na VŠMU, aby som mala školu.
0: Tanečnú vlastne.
1: Tanečnú, ale tam som mala profesora Štefana Tota a vlastne tam som bola ako na folklór.
0: No a
1: tanečný pedagóg.
0: Tomu sa ešte dostaneme, ale najskôr si ešte zahrajme. Bude to niekoľko ľudových piesní vo vašom podaní, našla
1: ale
0: som ich v našom archíve a tieto nahrávky budú z roku 1988. Mm-hmm.

0: No a po pesničkách by som sa aj rada dostala k tomu, že vy ste sa upísali aj výchove malých detí a detí, nielen malých, vlastne aj starších, k láske, k folkloru a k tancu vo vašom vienku. Tohto roku takisto slávil krásne výročie, takže kedy a kde bol vlastne založený?
1: Jasne.
0: A bol to pôvodne folklórny súbor?
1: No, robili sme aj tance umelé, teda aj klasiku nie, ale Miroslav Kúra mne kedysi nacvičil tanec s knihou na Čajkovského k skladbu, tak to som tam urobila. Potom sme robili nejaké učiteľka Jozefina na nahrávky české, také súčasné, ale nikdy sme nerobili žiadne pionierské tance.
0: Výborne, takže tomuto ste sa s úspechom vyhli.
1: A tak boli dobré, aj sme vyhrali súťaže, tak nás nemohli nútiť.
0: Rozumiem. Tak mi ešte povedzte, koľko rokov má vlastne vienok?
1: Vienok má 55 rokov, starý. Ja som vlastne vienok založila už pomerne neskoro, v 1968, keď som mala 35 rokov. Čiže dovtedy som chodila teda do školy, mala som ďalšie dieťa, skončila som školu, učila som aj hluchonemý súbor som učila a vyhrali súťaž s počujúcimi, pretože ja som bola tak temperamentná, že som im aj búchala. Ja som sa potom aj obliekla, lebo jedna ochorela a oni, keď jedna by vypadla, oni to mali tak natrenované, že začali plakať, že oni to nevedia. Hovorím, nebojte sa, ja budem s vami tancovať. Tak som sa obliekla, taký úspech na Štrbskom plese. To boli, mali tiež taký krúžok, to boli krajčírky a vyhrali sme potom PKO súťaž.
0: Výborne. No a ten vienok teda od začiatku to bola hlavne tvrdá robota. Hovoríte, že nie len ľudové tance, ale potom teda to groto.
1: Ale veľmi rýchlo sme sa preorientovali. Akorát to, že chceli deti trošku aj sa vyrovnať, lebo tam bol ešte, čo ma aj vlastne pozvala, Ika Pavlitová, veľmi dobrá tiež kolegyňa, tá robila také súčasné tance, tak tá ma vlastne zavolala. 1. januára som nastúpila v 68. A teraz vás sa pýtam, no a čo bolo potom na jeseň v 68? Ja som tam nastúpila ako vedúca oddelenia, už som bola absolventka VŠMU. A čo bolo na jeseň 68?
0: No tak v lete prišli ruské vojska, takže od jesene všetko bolo inak.
1: Všetko bolo ináč, tak ma zavolal súdruhý riaditeľ, že ale bol výborný, neublížil mi a povedal, vy nie ste v strane, tak buď vstúpite okamžite, alebo niečo musíme vymyslieť. Tak ja som vymyslela, že som založila súbor Vienok a som sa slúbila, že budem chodiť na súťaže a že sa budem starať o malé deti, veľké deti, o pionierov, že budú nosiť červené šatky. Dokonca aj môj muž, hoci vôbec nikdy zo stranou nič nemal, bol to docent na technike, tak išiel s nami do Poľska a tam sme sa tvárili ako pionieri.
0: No výborne, takže toto vás zachránilo od vstupu do strany.
1: No a teda prvá pesnička bola A ty Háňa stoj v kole ružovaný vienok, ružovaný, a to ma povzbudila, naučila Ľuba Pavlovičová Baková, známa to.
0: Naša kolegyňa.
1: Vaša kolegyňa, veľmi dobrá kamarátka. Potom s ňou som chodila aj do tých súborov slovenských, lebo ona chodila im pomáhať a mne teda pomohla, že mi našla pesničky a ten prvý tanec hneď zobral na hlavnú scénu na súťaži.
0: Skôr ako budeme pokračovať v našom rozhovore nielen o vienku, ale o ľudových piesňach vo vzťahu k pani Jurasovovej, alebo opačne, pani Jurasová vo vzťahu k ľudovým piesňam, tak si niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok pustíme. Budú to jeho staršie nahrávky, ktoré vznikli ešte v roku 1990.

Mári, na ofieru, miechy nosí.

0: Tovariši, remeselníci, vandrovníci, páni muzikanti a všetci ľudia, čujte! Lepší doma krajíc chleba, než v cudzine krava celá.
1: Múúú!
2: Však nás už mami hľadajú!

0: Vienok je môj život, píšete v knižke, ktorú máte pred sebou. Tak skúste mi povedať s vlastnými slovami možno, že je to tak, že keď sa raz človek upíše tej práci s deťmi, že to v ňom už potom ostane na veky. Amen.
1: Áno, ja teraz, hoci som po veľkej operácii pred rokom a ja si nedám pokoj, ja každú stredu chodím, učím, ja keď ma bolia nohy, tak korepetujem, doprevádzam. Moja dcéra je moja následovnička, veľmi dobre sa drží. Všetko, čo bolo vo mne, dobre okopírovala a čo je zlé, tak to spolu ešte dávame na bok, ale toho zlého je veľmi málo. Hoci ona je oveľa prísnejšia ako ja, lebo ona je pôvodne matematikárka. Toto vyštudovala, ale potom chcela robiť, lebo bola výborná lučničárka, solistka, no tak bola po mne, takže venuje sa tým deťom a všetko organizuje úžasne. Ja nemusím robiť nič, len ma vyvážajú autom.
0: Vy
1: sa a ja idem každú stredu a detičky bežia za mnou, obývajú ma a ja sa pozriem im do očí. A ja tam mám také obľúbené deti, že tým môžu aj... Minule mi jedna hovorí. Mala som také topánky, čo ma nebolia nohy, ale špičky boli voľné. A jedna mi kutma si ma prezerá celú a hovorí. Teta Helenka, ale máte dlhé nechty.

0: A ja som len na ňo tak kývala, že nechaj, to je dobre, to nevadí.
1: A od toho babičky presne sú a ja som takú
0: tak,
1: mala.
0: Tak.
1: To tak má byť.
0: No a tak si rozumieme, že oni ma vyboskávajú, no a ja držím. Vlastne zase sme u toho, že tá hudba, ten spev. A minule mi jedna kolegyňa, volá sa Čečková a má súbor v Čečinku a ešte druhý súbor, tak mi povedali, že, lebo boli na našom predstavení a tie deti skutočne dobré, lebo sú živé, oni to robia radi. Oni, ja ich vždy pochválim a poviem, vidíš, toto je ono, toto. Lebo ty musíš aj vnútorne niečo, ty nemôžeš len technicky dobre dupať tými nohami. Rytmus musia mať, to bez toho nie. Tak oni ma posluchajú a 90% tých detí, aj keď sú nenadané, tak to z nich vytiahnem.
1: A ešte mi povedzte, máte vy aj trošku takú spätnú väzbu od tých, ktorí generačne už odrástli?
0: No áno, však nám robia pedagogov.
1: Výborne, to je skvelé.
0: Keď prídu, tak sa tak na mňa usmejú, že to je, keby mi dali 1000 eur.
1: Fantázia. Takže opäť niečo z vienku.
0: A robím to, prosím, všetko zadarmo.
1: Výborne. Opäť niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. Tento raz to bude z albumu, ktorý vznikol pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.

0: Pani Helenka, ale vy ste jubilant. Vy ste teraz tá, ktorá slávi, ako hovoríte, trošku tak bilancujete a dávate si veci tak dokopy v hlave, ako čo, s čím súviselo, ako ten váš život s piesňou ovplyvnilo. Tak je to zásluha toho rodinného prostredia a toho detstva, alebo čoho asi najviac?
1: Toho detstva, potom sa to pokazilo. Ten rozvod, môj brat bol veľmi nadaný, však bol solista, bol člen filharmonie, ale nechcem hovoriť, čo sa s ním stalo. On na ten rozvod doplatil. Ja som mala len 10 rokov a ja som všetkých, ktorí sa o mňa starali, mala rada. Ja som išla s tým tatkom, ten brat nechodil s ním na... Hoci potom sa stal spevákom a ja som sa nestala speváčka, ale choreografiu som neštudovala, ale mňa tak inšpirovali tie tetky na Záhori, že ja som potom, vždy som si povedala, čo by tie tetky povedali, mohlo by toto tie nositeľky tradícií. A ja som sa trošku tvárila, však ja som teda sa obliekla do kroja a som sa tvárila, akože som sedláčka. A bola som z fajnovej rodiny, tak niektorí to aj kritizovali, ale mne to vôbec nevadilo.
0: Čiže aj vy sama ste chodili potom akoby v úvodzovkách po výskume, áno, a hľadali, áno, piesne a tance.
1: Áno, u tých... a to bolo pre mňa taký, no proste tam som išla, všeli ako vozili ma, kto ma vozil, no tak aj respektíve ja som vozila môjho otca, lebo ja som mala auto, on chudák nemal, jeho vozili na motorke a to bolo otrasné, takže potom on prišiel aj ku mne do bytu, aj keď ja už som mala ďalšieho otca, ale to bol tiež spevák, úžasný človek, tak ja potom som v tom rodinnom prostredí, v tom druhom, čo moja matka, ale tam deti neboli, čiže oni sa mi venovali a vlastne mi aj pomáhali s tým spevom trošku, lebo však pre ten folklór, ten spev je tiež dôležitý a mám tam veľmi dobrých spevákov. Dokonca ja som na VŠMU napríklad učila Luciu Pop tancovať a takisto museli mi aj spievať a popri tom tancovať, takže a viete, kto bol aj môj veľmi dobrý žiak? Miro Dvorský. A ten doteraz ma vyboskáva a povie, vy ste ma dobre naučila.
0: Tak to sú fantastické zážitky a skúsenosti. Hovoríte, že máte svojich pokračovateľov aj vy v rodine, teda minimálne jedna dcéra, ktorá...
1: Viac, ešte aj vnučka.
0: Výborne.
1: Jedna je menej, to je z druhého manželstva, tá môj prvý muž bol bubeník, teda muzikant, ale to sa nevydarilo celé. A druhý muž, s tým som mala Jelku dcéru, tá je učiteľka, ale tá robí súťaže na škole spevácke. Ona dosť dobre spieva a hrala na flautu, takže tam na škole robí. No a potom môj syn bol v učiteľských novinách a ten tiež na staré kolena zistil, že ten spev, aj toto, že ten súbor, tak 11-ročnú z druhého manželstva, 11-ročnú Sašku, ktorá doteraz nič nechcela robiť a teraz naraz spieva výborne a tancuje sola. A zase sme, že nás zblížilo toto spievanie a tancovanie. To je zázrak.
0: Určite.
1: Hudba. Podľa mňa... Ale aj vážna hudba.
0: Určite. Ale ten folklór, tým, že sa mu venujete celý život, má vás ešte v ňom aj čo tak prekvapiť?
1: Prekvapiť, lebo ja mám ešte 3 tance chcem robiť. Prietržka je malá dedina pri Skalici. Tam chcem ísť, tam sú vinohrady a tam mám. Teraz som objavila novú rodinu, nejaká Belej a viem, že podľa toho rodokmeňa je a je to, aj sa stretávame, to je úžasná Hanka Belej. Včera mi donesla obed, mladšia, takže sme zistili, že sme, a to nikto nevie, že my sme dve rodina. Ona tam chodila tiež do nejakého súboru, ale venovala sa skorej. To je veľmi inteligentná žena, robí nejaké výskumy, takže, ale príde na moje vystúpenie a mám kamarátky, ktoré nikdy netancovali, ale na naše vystúpenia. Ja mám kamarátky napríklad Zelárky v Stupave, Obermárova, ktorá mi ukázala, jak sa šlape kapusta, že musia byť čisté nohy. A to všetko som ja dala do tanca. A mám také Zelárky a deti. A je to trošku štilizované, ale je to, tie korene sú. To není umele vymyslené, ale ja vždy si musím vedieť, odpovedať, prečo si tam dala toto, ten krok. Lebo takto oni tú kapustu tlačili. A potom aj pritom spievali.
0: Takže jeden tanec z Prietržky a tie dva budú ešte odkiaľ?
1: Z Petržalky. Tam boli aj Maďari, aj Nemci. No ja som, viete, že ja som objaviteľ, že jak vznikol ten Deľník Skalický?
0: No nie. To
1: pred 30 rokmi som išla v Skalici na námestie k Vadányho dom. Ale nikto predtým nesmel vedieť, že to bol majiteľ grof k Vadáni, to bol Maďar a Talian. A ten sa oženil s jednou Skaličankou a tam zostal. A v zomere 1801 pomohli mi profesori Skalický veľmi, donesli mi nejaké materiály. Tak ja som išla na, teraz bohužiaľ to so smutkom poviem, zomerela, teraz mala pohreb, najstaršia trdelníkárka Stáza Bránecká, ja ju pozdravujem do neba, v mokrom háji bola a tá mi to uznala, ostatní povedali, nie, Skaličania vymysleli trdelník. A táto Stáza povedala, nie, to bola radikálna baba a povedala, nie. K Vadáni pozval so Sedmohradska pekára, chlapa, a ten prišiel samozrejme na koni, zostal tu v Skalici a naučil ženy piec trdelník. A to teraz všetci hovoria, lebo predtým hovorili, že to ženy, nie chlap.
0: No vidíte, tak sme sa dosadili.
1: A mám celý tanec.
0: O Skalickom trdelníku?
1: Áno, pozviem no, vás, a tam aj rozdávame trdelníky.
0: No tak to by som si dala. Paráda. Pani Helenka, s vami by sa dalo rozprávať nielen na jednu reláciu, ale aj na dva, aj na tri, tak pevne verím, že nám to bude ešte niekedy dopriaté.
1: Ale ešte sa musím pochváliť. Môj druhý manžel, inžinier Jurasov, ten mi tak fandil a ten síce nevedel ani spievať, ani tancovať, ale hrozne ma obdivoval, až neviem, prečo ma tak strašne mal rád. A chodil na predstavenia a vždy povedal, ale toto ti niekto iný spravil, to si nie, Vladko, to si ty spravila? No ja som nevedel, že si taká šikovná. Gratulujem.
0: To je fantázia, keď máte aj doma takú podporu a mali ste.
1: No, bohužiaľ zomrel.
0: Pani Helenka, tak, čo vám zaželať na záver? Snáď len, že dobre oslavte so všetkými, ktorých máte rada.
1: A ešte sa pochválim. Ja mám od národnej umelkyne mojej matky, lebo ja by som sa nebola narodila, keby nebyť mojej Heleny Bartošovej, ktorá bola deviendeši, polovičná Maďarka, ale maďarsky nerozprávala v opere, len s pánom Dimbarvorom si vyprávali po maďarsky a naučila sa pekne po slovensky, aj ten Emil Šuc, ten môj druhý otec, lebo však sa spievalo, už potom sa všetko pán Hoza preložil do slovenčiny, všetky české opery a italianské. A ja ďakujem jej, že ona mi tiež dala príležitosť. A keby nebyť Emila Šuca a Heleny Bartošovej, ja nemám kde bývať. Oni mi dali aj byt.
0: Čo viac dodať? Milá pani Helenka, všetko, všetko najlepšie. Ďakujeme za návštevu tu u nás. No a my si samozrejme ešte niekoľko piesní z nášho rozhlasového archívu po vašom podaní vypočujeme. Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali spomienke na pani Helenu Jurasovovú. Pripomenuli sme si ju rozhovorom z roku 2023, ktorý vznikol pri príležitosti jej 90. narodenín. Pani Jurasovová nás opustila vlani v decembri a v tomto roku si ju na folklornom festivale vo Východnej pripomenuli i samostatným veľkolepým programom s názvom Nesmrteľná pieseň. Ten pripravili tvorcovia Veronika Brveníková, Dana Blahová, Miroslav Buzrla a Michal Druga. Program s názvom Nesmrteľná pieseň uviedli na pódiách Východnej zverenci pani Heleny Jurasovovej, členovia detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. My sa na vás tešíme pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: náš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa začne v auguste vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Izrael radí Bielemu domu pokračovať v masívnych útokoch na Irán. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Sociálna poisťovňa začne od augusta poprvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Ak však daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum.
1: Presne pred 50 rokmi sa do Bratislavského jazera Zlaté piesky zrútilo dopravné lietadlo Československých aerolínií. Od roku 2014 sa pri vstupe do areálu nachádza pamätník tejto nehody, hovorí jeho iniciátor Rudolf Roller.
3: Keď lietadlo padlo, množstvo organizácií sem prichádzalo a snažili sa zachrániť čo najviac ľudí. A vtedy šéf Československého Červeného kríža, pán Fedor Líška, povedal jednu myšlienku tým svojim ľuďom. Prišli sme sem, aby sme im dali prvú pomoc. Oni žiaľ potrebujú už len tú poslednú.
1: Na spomienkovej akcii sa zúčastnil aj český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Vindrák či verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, podľa ktorého aj táto tragédia ukazuje, aké je dôležité mať právo na informácie.
4: Aj z tohto prípadu tragického máme odkaz dneska pre ľudskoprávnu zodpovednosť štátu. Informovať o príčinách, pozostalým dať všetky informácie a hlavne štát má zvrchovanosť nad nebom a preto aj zodpovednosť za zdravie a životy.
1: Išlo o najtragickejšiu leteckú nehodu na území Slovenska a jednu z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Zahynulo 76 ľudí, nehodu prežili len traja. V Bielom dome sa skončilo stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Schôdzka trvala takmer 90 minút, ale ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ nič neoznámila. Predpokladá sa, že hlavnou témou bola vojna na Blízkom východe. Vysokopostavený izraelský predstaviteľ dodal, že premiér Netanyahu predložil americkým predstaviteľom spravodajské informácie o Iráne a zároveň vyhlásil, že neexistuje iná možnosť, ako zaútočiť v Iráne na miesta, ktoré ešte neboli zasiahnuté, ďalej na zariadenia, ktoré Irán znovu vybudoval a aj na ciele, ktoré by mohli otriasť stabilitou režimu. Futbalisti Spartaka Trnava hrajú od 19. hodiny 30. minúty odvetu druhého predkola konferenčnej ligy z CSKA 1948 Sofia. Na bulharskom trávniku je po prvom polčase stav nerozhodný 0-0. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji, na hore Hronia na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekný večer všetkým na cestách. Momentálne nám hlásite iba radary. Na výjazde do Sladkovičova z Galanty, na výjazde z Ivachnovej na Ružomberok a v Košiciach v Barci pri čerpačke OMFO smerom do centra mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Želáme vám príjemný utorkový večer. Začína sa relácia Večerné reflexie. Tento raz bude hostkou Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Budeme sa spoločne rozprávať o jej práci, o rozličných ľudských príbehoch, no ale verím, že nám vyjde čas aj na otázky, ako oddychuje a relaxuje niekto s takýmto náročným povolaním. Príjemné počúvanie naživo z Košíc vám želajú Pavol Gédra a Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: hostkou. Dnešných večerných reflexí je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No ako som už spomínala aj v úvode, už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Takže pani Molčanová, vítajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem, príjemný večer prajem.
0: Pani Molčanová, vy sa venujete skutočne veľmi rôznym a citlivým témam. Pracujete s ľuďmi, ste svedkyňou mnohých neľahkých ľudských príbehov. Ako sa to celé začalo? Ako vám napadlo takéto povolanie, takáto práca? Prečo práve takýto druh práce ste si vybrali za svoju profesiu? Pamätáte si ešte, kde sa to celé začalo?
1: Ja nemám asi takú, že úplne presnú pamäťovú stopu, ale to jedno, čo vlastne sa udialo, ako keby také najvýznamnejšie bolo, že ja som vlastne na gymnáziu nejakým spôsobom objavila, že existuje sociálna práca. Tak som sa zamyslela, že to by možno bolo vlastne niečo zaujímavé pre mňa. Ja som vždy mala rada ľudí, rada som sa s ľuďmi stretávala, rada som sa s nimi rozprávala. A je pravda, že som chvíľu vlastne zvažovala aj psychológiu. Dokonca som bola vlastne na prijímacej pohovory na psychológii, ale to bolo také pre mňa teda na jednej strane dobrý a na druhej strane komplikovaný zážitok, lebo bolo to také, že veľmi prísne, veľmi také, že presné a ja v tomto až taká úplne prísna a presná nie som, tak vlastne to ma tak nie úplne uchvatilo a zároveň rozhodnutie prišlo, že teda, že prijímačky som neabsolvovala pozitívne, tak som si povedala OK, tak odchádzam do Nemecka. A v Nemecku som teda študovala v rodine sociálneho pedagóga chvíľu a teda bol, aj som u nich teda žila v tej rodine a zároveň u lekárky a ten sociálny pedagóg, ten teda ten otec tých detí, tak s ním som vlastne mala možnosť zavnímať aj teda jeho prácu a to mi tak zaklaplo, veď to je presne o tej sociálnej práci, o ktorej ja som nejako na tom gymnáziu premýšľala. A tak sa vlastne tam udialo to, že som si z Nemecka podala vlastne prihlášku na sociálnu prácu, lebo predtým som absolvovala krátko teda nadstavbu sociálno-právnu a to zaklaplo a to je to moje povolanie vlastne, ktoré ma dnes živí a ktoré teda robím a ktoré je nejakým mojou profesiou, mojim poslaním.
0: Mm-hmm. Takže ste sa teda inšpirovali v Nemecku susedov, z takých vzdialenejších. No a tie začiatky, keď si spomeniete na tie začiatky, dnes už teda ako skúsená sociálna pracovníčka, môžete povedať, že či to, keď človek študuje a má nejakú takú predstavu, alebo keď ste boli v tej spomínanej nemeckej rodine, tak dozaista ste mali nejaké predstavy, ako to bude vyzerať, keď ja budem teda tou sociálnou pracovníčkou, keď budem pomáhať ľuďom, keď ste sa dostali v tých začiatkoch do svojej praxe, tak aké to bolo?
1: No, bolo to relatívne ako keby takže naozaj iné ako v tej škole. A to, čo bola ale moja výhoda, že vlastne som počas nadstavby na tej sociálno-právnej a vlastne sa stretla s mnohými sociálnymi pracovníkmi, lebo to som študovala 2 roky a mali sme tam povinnú prax. A tak ako dneska možno mládež povie, že povinná prax, že to nie je úplne dobre, ale my sme mali tú výhodu, že síce bola povinná tá prax, ale my sme si mohli vybrať rôzne prostredia, vlastne, ktorých pracujú sociálni pracovníci. A ja som si prešla rôznymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami a vlastne spoznávala som naozaj tú prax sociálnych pracovníkov a to mi dalo vlastne také pozitívne videnie toho, že čo je tá oblasť, kde by som teda ja chcela byť. A teda z toho vyšlo, že práca s deťmi a práca s rodinami. A to sa mi vlastne teda stalo aj profesiou s tým, že ja som vlastne potom sa rozhodla tak, že keď som sa vlastne vrátila z toho Nemecka a podala si teda prihlášku na vysokú školu, tak som sa vlastne rozhodla, že ju budem študovať popri zamestnaní. A zamestnala som sa v pedagogicko-psychologickej poradni, kde teda v tom čase tiež existovali sociálni pracovníci, o ktorých sa vlastne veľmi málo vedelo, lebo boli skôr administratívnymi pracovníkmi v tých inštitúciách. Ale ja som mala výborný kolektív, výbornú riaditeľku a tá mi dovolila naozaj začať v tej poradni robiť naozaj sociálnu prácu a to bola taká, že dobrá škola vlastne do dnešnej praxe, v ktorej dnes som. A teda moja dnešná prax sa dosť odlišuje od toho, čo som sa učila v škole, ale zároveň nemôžem povedať nič zle na to, čo som sa v škole naučila.
0: Dnes teda pôsobíte v neziskovej organizácii Anima a v občianskom združení Návrat v Prešove. Čomu presne sa venujú tieto organizácie a čo tam presne robíte vy?
1: V rámci nejakej mojej práce ja teraz trošku otočím to, ako vy ste to vlastne pomenovali, že dlhšie robím v návrate. A návrat je teda občianske združenie a akreditovaná organizácia, ktorá vlastne pracuje s rodinami. Primárne vznikol ako organizácia, ktorá sa sústredila na prácu s náhradnými rodinami, vyhľadávanie teda náhradných rodín, ich príprava a sprevádzanie po prijatí dieťaťa. Teda prijímajú deti, ktoré by ináč boli pravdepodobne v ústavnej starostlivosti. A zároveň teda sa návrat venuje aj biologickým rodinám. No a keď som sa vlastne dlhodobejšie v tom návrate venovala biologickým rodinám, tak som prišla na to, že mnohé tie rodiny alebo tí rodičia majú ťažkosti v tom, že oni si sami nezažili dobré detstvo a nezažili si dobrú výchovu, dobrú starostlivosť, takže vlastne nemajú tie zručnosti a tam mi prišla taká tá myšlienka, že asi by bolo dobré nejakým spôsobom preto to vytvoriť priestor. No a tak vznikla vlastne Anima ako nezisková organizácia, ktorá sa stará o relatívne malý počet rodín, ale rodín, ktoré teda zlyhávajú a cieľom vlastne tej práce v Anime je v podstate práve rozvinúť tie rodičovské zručnosti natoľko, aby teda tie deti mohli s tými rodičmi byť a tí rodičia, aby boli dobrými rodičmi tým deťom.
0: Mm-hmm. Čo to znamená, ak rodiny zlyhávajú?
1: Mm-hmm. To je taký, že v našej praxi je to terminus technicus a asi si pod tým každý vie predstaviť niečo iné, ale v mojej dennej práci je to o tom, že buď teda rodičia nevytvárajú dobre podmienky pre starostlivosť o deti, že napríklad zlyhávajú v tom, že nevedia zadať hranice, alebo zlyhávajú v tom, že nedokážu si nájsť zamestnanie a tým pádom je ich príjem vlastne relatívne nízky a tým pádom celá rodina a vrátane deti teda strádajú, ale môžu tu byť aj rodiny, ktoré sú napríklad v rozvodovej situácii, kde sa teda tí partneri sústredia na ten rozvod a deti ostanú ako keby na okraji alebo sa stávajú dokonca nástrojom boja. Ale môžu to byť kľudne aj rodiny, ktoré sa ocitli v náročných situáciách, kde napríklad majú deti so špecifickými potrebami a sú na tú starostlivosť sami, respektíve je to tak výnimočná starostlivosť, ktorú tu dieťa potrebuje, že to není taká tá bežná zručnosť rodiča a potrebujú sa v tom rozvinúť.
0: Čiže vy ste podpora takýmto rodičom, takýmto rodinám, hľadáte tie spôsoby, ako tú rodinu zoceliť, aby vedela spolu fungovať, lebo voľakedy to bolo také veľmi striktné, keď sa niekto nevie starať o tie deti alebo nemôže, tak deti boli odobrané a to bolo asi veľmi nevždy vhodné a ťažké teda.
1: Je to presne o tom, že teda obe tie organizácie, v ktorých pracujem, tak sú v podstate práve postavené vyslovene na podpore rodín. A to je aj to, keď sa ešte vrátim k tej mojej vlastne sociálnej práci a teda po tom prvotnom rozmýšľaní, tak moja prvotná predstava bola, že budem pracovať teda na úrade práce, ako sociálny pracovník na úrade práce. Dokonca mám vo svojom živote aj taký vzor jednej sociálnej pracovničky, ku ktorej som v danom čase veľmi zhliadala. Ale vlastne potom som sa rozhodla vlastne prejsť práve do neziskového sektora, pretože ten neziskový sektor u nás na Slovensku je vlastne formovaný tak, že je reálne stanovený na podporu rodín, na podporu rodičov v tom, aby teda dokázali s tými rodičmi dobre byť a dobre sa o ne starať. A teda partnermi sú nám tí sociálni pracovníci z úradov práce, ktorí teda majú v rukách tú kontrolu.
0: Pani Molčanová, vy pomáhate aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumy, rôzne straty najbližších, ale o tomto budeme hovoriť už o pár minút po pesničke, takže urobíme si krátku hudobnú prestávku a po tejto prestávke budeme v našej besede pokračovať.
2: Letné rádio Regi.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti je hostkou dnešných večerných reflexií. Pani Molčanová, vy vo svojej profesii najnovšie pomáhate už aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumu, rôzne straty a najbližších. Ich život sa skutočne pre vojnu zmenil od základov, ale v tomto prípade by som to možno trošku poopravila. Skôr sa venujete tým odborníkom, ktorí pracujú s týmito ľuďmi v prvej línii a dokonca ste aj vycestovali na Ukrajinu pomáhať za hranicu, tak predstavte nám túto vašu prácu, tento projekt. O čo ide?
2: Návrat vlastne dlhodobo realizuje projekty týkajúce sa vlastne aj podpory profesionálov. A keď vznikla vojna na Ukrajine, tak v podstate Návrat bol jednou z prvých organizácií, ktoré zreflektovali aj prichádzajúce deti z Ukrajiny. A teda to bol jeden moment, kedy sa Návrat venoval tomu, ako zabezpečiť starostlivosť deťom primárne v rodinných modeloch a teda hlavne deťom, ktoré prišli vtedy bez sprievodu. Hej, pretože naozaj, keď sa začala vojna, keď sa začala invázia, tak veľa detí vlastne prešlo hranicu aj bez rodičov a bez zákonných zástupcov. A teda to bola jedna oblasť podpory, ktorej sa bezprostredne vlastne Návrat venoval. Vytvorili sme teda nejaké schémy a nejaké systémy na to, ako teda takto tieto deti a ich rodiny podporiť. No a ako bežal čas, tak vlastne sme si uvedomili, že v podstate aj odborníci, ktorí na Ukrajine zostali a ktorí poskytujú starostlivosť deťom, rodinám, vojakom, pozostalým a že aj oni potrebujú podporu a pomoc. A tak vznikol vlastne ďalší projekt, ďalšia línia nejakej práce a tá vlastne súvisí s tým, že v súčasnosti existuje skupina primárne psychologičiek, ktoré teda sú aktívne priamo na Ukrajine v tých prvých líniách a teda Návrat im vytvára model psychosociálnej pomoci. V tom zmysle, že aj teda my ako odborníci z Návratu vycestúvávame na Ukrajinu a poskytujeme rôzne podporné veci týkajúce sa vlastne toho, aby teda oni dokázali zvládať tú prvú líniu, ale zároveň to, čo je veľmi špecifické a čo je, myslím si, že naozaj také, že kľúčové vlastne v celom tom projekte, my sme vlastne tým, my ich voláme dievčatá z Ukrajiny, poskytli aj priestor, že vlastne môžu prichádzať na tzv. Retreat pobyty sem na Slovensko a teda prichádzať na chvíľu oddychu počas krátkých víkendových stretnutí, na chvíľu načerpania energie, ale to, čo je veľmi zaujímavé aj na odovzdanie ich zručnosti, ich skúsenosti, ich kompetencií nám a teda pre nich je to istým spôsobom normalizácia toho, čo vlastne žijú na Ukrajine, že môžu byť vlastne užitočné aj iným spôsobom.
1: Mm-hmm. Využíva sa tam aj tzv. Dotyková terapia, ktorú využívate aj celkovo v občianskom združení Návrat. Tak mňa toto zaujíma, ako funguje taká dotyková terapia, pretože s týmto aj vy konkrétne pracujete, tak čo to vlastne znamená a ako sa s tým pracuje, s touto terapiou? A či to môže možno aj niekto neodborník vyskúšať vo svojom živote?
2: Hej, tak toto je jedna z mojich teda naozaj že srdcových tém, a dotyková terapia, a je to vlastne, a my sme túto terapiu dostali v podstate od úžasných lektoriek z Ameriky. Je to asi 20 rokov dozadu, keď nám tu vlastne prišli lektorovať a s tromi lektorkami prišla Mira Payne. To je dotyková terapeutka v Amerike, ktorá teda nás v Návrate naučila pracovať s dotykom špecificky práve v tom, aby bol podporný vo vzťahu. A masáže má mnoho ľudí rado a tá dotyková terapia je blízka masážam ako takým, ale to, čo je vlastne špecifické pri dotykovej terapii, ktorú my teda vlastne realizujeme, je to, že sa vlastne deje vždy v blízkom vzťahu a u nás na Návrate je to vzťah rodič a dieťa a primárne teda bol zameraný práve na vytváranie vzťahu medzi náhradným rodičom a prijatým dieťaťom. No a keď prišla vlastne myšlienka podpory Ukrajiny, a tak sme vlastne si uvedomili, že v podstate to, čo robí vojna ľuďom, je, že traumatizuje. A to, ako sa trauma prejavuje dnes, už vieme, že sa bytostne dotýka nielen vnútra, psychiky ako takej, ale ona sa dosť intenzívne odráža aj v tele, po fyziognomii. Hej, to sú rôzne spazmy, rôzne napätia, rôzne ako keby strnutia tela. A dokonca existuje taká krásna kniha s takýmto názvom, že telo sčíta rány, to je v češtine teda. A,
1: čiže spočíta rany.
2: Áno.
1: Tak.
2: A tým pádom vlastne my sme si uvedomili, že v podstate táto dotyková terapia môže pomôcť práve napríklad aj teda traumatizovaným ľuďom, a to sme ponúkli tým psychologičkám. A nie len v tom zmysle slova, že aby oni vedeli ďalej robiť dotykovú terapiu napríklad, ja neviem, so svojimi klientmi, ale napríklad, že aj oni si zažili dotykovú terapiu na sebe samých, práve preto, aby sa dokázali znovu spojiť so svojim telom, pretože ak zažívate traumy, a teda aj ako psychológ zažívate traumy sprostredkované, hej, z toho, čo vlastne zažívajú vaši klienti, tak tým pádom vlastne sa to podpisuje na vaše telo a o to telo sa treba postarať. Mm-hmm. A to sme práve urobili cez tú dotykovú terapiu.
1: A čo sa myslí pod tým pojmom? Objatie alebo pohľadenie? Alebo...
2: Sú to specifické vlastne vyslovenia ako keby hmaty. Mm-hmm. Vyslovenia hmaty, ktoré vlastne práve majú za úlohu stimulovať telo a zvedomiť si vlastne ako keby pokožku, zvedomiť si svalstvo, zvedomiť si všetky vlastne napätie a stiahnutia. Okrem toho vlastne dotyková terapia pracuje samozrejme aj s dýchovými cvičeniami, práve preto, aby dochádzalo vlastne k uvoľneniam telesným a aby telo vlastne tak získalo energiu. Tak napríklad aj patrí tam dýchové cvičenia a potom sú to vlastne aj rôzna práca napríklad s napätím, čiže tá dotyková terapia nepracuje len s tým, že niekto nevyhnutne sa má musí dotýkať, pretože traumatizovaného človeka sa niekedy nedá dotknúť, ale že aj ja sám vlastne si môžem zrealizovať rôzne hmaty alebo rôzne ako keby takéto napäťové cvičenia na to, aby došlo k uvoľneniu minimálne telesnému.
1: A máte nejaké také osobné skúsenosti, že to ľuďom naozaj pomohlo, že ste videli ten rozdiel, ak zažil tú dotykovú terapiu, takže bol potom naozaj pokojnejší, ukľudnil sa a jednoducho reagoval úplne inak ako na začiatku stretnutia?
2: Tak u detí to funguje absolútne dokonalo. Teda samozrejme vždy s rešpektom voči tomu, čo to dieťa zažilo a nakoľko je kontaktné, tak to sú častokrát, nazvala by som to také, že malé zázraky. Hej, že keď vlastne zavnímate, že sú deti, ktoré rodičom, tým náhradným napríklad, nedovolia sa ani len dotknúť, ani nič, a potom vlastne absolvujú niekoľko stretnutí dotykovej terapie a odrazu proste zažila som, že na piate stretnutie prišlo dieťa s takou dekou v podpazuši za maminou a povedalo, že poď ma masírovať. Hej, a to bol úplne úžas, predtým si vlastne nič také nevypýtalo, ale mám krásne, takže v predstavách obrazy z Ukrajiny, kde to teda bolo, a mám konkrétne dva príbehy dvoch žien, dvoch tých psychologičiek, a jedna z nich vlastne v tom čase, keď sme sa stretli, tak mala na vojne manžela a doma mala deti a vlastne niesla celý svoj život mala ona v rukách a teda mala na svojich pleciach a zažila si na tej dotykovej terapii vlastne jeden čas, kedy sme sa vlastne vyslovene špeciálne venovali jej a teda sústredili tú pozornosť práve na to bremeno a reálne tak, ako sa povie, že naše staré múdrosti majú v sebe veľkú sílu a že niesť bremeno na pleciach, to naozaj vystihuje tú fyziognomiu, traumy, záťaže a u nej to bolo presne vlastne o tom, že ona na začiatku, vlastne keď sme sa stretli, tak bola úplne ako keby taký zhrbený, reálne starý človek. A pritom to bolo mladé žienia. A bolo to od štvrtku do nedele, to ako sme sa spolu stretli. A v nedeľu sa vlastne udialo to, že ona odrazu vlastne získala takéto cez terapeutickú vlastne prácu, získala úplne takú silu a vlastne ostávala úplne vzpriamená a aj v nedeľu z tých stretnutí odchádzala úplne vzpriamená s novou silou, s novou energiou, s energiou vlastného tela. No a druhý obraz bol obraz takisto psychologičky a nazvala by som to naozaj, že v tom čase takej starej panej, keď som ju stretla v ten štvrtok, ktorá mala úplne takú, že strhanú tvár, dokonca to bolo aj o tom, že ako keby tá tvár, ako keby ani nežila. A ona veľa ako o tom rozprávala celé tie 4 dni a odrazu v nedeľu a po tých všetkých tých terapeutických procesoch, ktorými vlastne prešla, a keď dávala spätnú väzbu, tak ona aj ukázala, a ja mám dokonca dve fotografie naozaj fyzicky urobené, ten prvý deň, keď tam vidíte naozaj takúto smutnú, utrapenú ženu, takú skoro neživú, a potom odrazu v nedeľu vidíte proste na tvári úsmev, a ona vlastne sama povedala, že už niekoľko rokov sa nesmiala. Už niekoľko rokov nepozná svoju tvár tak, že by na nej bol reálne úsmev, ale to, čo bolo dôležité, že by toto tu celé lícne kosti a celé tá, ako keby tá časť líca a brada, že by vlastne dokázali sa hýbať, a to v tú nedeľu dokázala.
1: Úžasné. No dotyk je, veru, že veľmi dôležitý pre každého z nás, pretože nám dáva pocit blízkosti a ako ste aj povedali, zvedomenie si toho svojho ja. Takže ďakujem pekne za taký trošku pohľad do dotykovej terapie. No, budeme sa rozprávať aj ďalej, ale nie len o dotykovej terapii, ale vy pomáhate aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. No a o tomto sa budeme rozprávať už o pár minút po pesničke. A ja vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, možno máte nejakú otázku na našu dnešnú hostku Alenu Molčanovú, tak môžete počas piesne volať na 055 622 29 94 alebo na písať na reginavýchod@stvr.sk a my budeme pokračovať po pesničke.

0: Dnešná hostka večerných reflexí je pani Elena Molčanová. Už 20 rokov pomáhate, pani Molčanová, aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Pomáhate vo vylúčených rómskych komunitách. Sú žiaľ ľudia, ktorí sú skeptickí voči rómskej otázke, vnímajú to čierne, veď na čo pomáhať, nič sa aj tak nemení, žiadne zmeny nevidíme, sú aj takéto názory. Ako to reálne je? Ako vyzerá vaša pomoc? A máte pocit, že sa skutočne nič nemení, keď tam teda je tá pomoc a pracuje sa s týmito komunitami?
1: Tak, moja práca je vlastne trochu špecifická v tom, že ja tým, že vlastne pracujem v sociálno-právnej ochrane, tak nepracujem s celými komunitami ako celkami. Ale vlastne do mojej starostlivosti alebo do starostlivosti našej organizácie vlastne patria vždy jednotlivé konkrétne rodiny. A to je možno v niečom výhoda oproti takým tým veľkým projektom, ktoré sú vlastne zacielené na komunitu ako celok. A pretože vlastne tá rodina má svoj potenciál a ja si zažívam naozaj aj úspechy v rodinách, aj teda vo vylúčených komunitách, že tá práca prosto má zmysel a že sa oplatí vlastne investovať čas a energiu do toho, aby tie rodičia a tie deti vlastne sa posunuli. A teda to, čo pre mňa vlastne je taký, že kľúčový posun je, aby teda rodičia lepšie rozumeli deťom a aby deti dostali viac príležitostí možno aj na zmenu v živote, ale na zmenu takú, akú oni budú chcieť, aká im bude vyhovovať. A to je vlastne taký, ako keby takéto špecifikum tej práce, že mojou prácou nie je tie rodiny, keď to teraz tak slangovo poviem, že pobieliť. Ale mojou prácou vlastne je vytvoriť priestor pre to, aby oni mohli žiť to, čo oni potrebujú žiť, takým spôsobom, ako to oni potrebujú, ale vlastne ako keby aspoň o krok sa posunúť. Hej, a to je vlastne primárne teda práca s tým, že aspoň čiastočne ich dostať z toho blúdneho kruhu chudoby, zo závislosti, napríklad zo závislosti na štátnej podpore, z kruhu toho, že v podstate napríklad ostávajú nevzdelaní, alebo z kruhu toho, že tí rodičia vlastne sú sústredení iba na prežitie a nedokážu byť vlastne sústredení na tie vyššie potreby.
0: Mm-hmm. Ale to musí chcieť aj tá konkrétna rodina, tí rodičia.
1: A to je práve výhoda mojej práce, hej, že tým, že som vlastne teda reálne v nezisku, tak to je práve o tom, že ja spravidla vlastne pracujem s rodinami, ktoré naozaj nejaký posun,
0: nejakú zmenu. Oni sú, chcú. Oni požiadajú o tú pomoc.
1: Áno, väčšinou je to od teda. Mm-hmm. Sú samozrejme rodiny, ktoré dostaneme do starostlivosti aj cez úrad práce a kde je to vyslovene o ochrane a o dohľade a tým pádom áno, môžu to byť aj rodiny, ktoré proste nejakým spôsobom nie sú motivované, ale o to viac to je potom taká výzvová práca, že nájsť ten prienik v tom, kde tá motivácia vlastne ako keby by mohla vzniknúť. Ale väčšina rodín, teda, ktoré my máme v starostlivosti, sú teda rodiny, ktoré do istej miery aj sami vnímajú, teda, že majú problém a že teda by chceli nejakú zmenu.
0: No ako sa vlastne k tým rodinám dostanete?
1: Uh-huh. A to je to špecifikum, že úplne nové rodiny dostávame práve z pravidla na odporúčanie buď teda úradov práce, nakoľko máme teda akreditáciu pre túto prácu, alebo to môžu byť aj rôzne mestské alebo obecné úrady, ktoré nás oslovia, keďže samospráva má v tom tiež svoju kompetenciu. No ale sú lokácie, sú miesta, kde už nás vlastne rozpoznávajú samotné rodiny, keďže napríklad už v nich pôsobíme nejaký čas v tých lokáciách, tak naozaj už to je aj o tom, že ma napríklad aj na ulici stretnú nejakí ľudia a povedia, že ja viem, že ste boli v tej a v tej rodine a že ste tam urobili to a to a ja by som potreboval toto alebo toto.
0: A keby ste boli taká konkrétnejšia, že s akými problémami za vami chodia a aké konkrétne problémy riešite v týchto komunitách?
1: Mm-hmm. Tak najkľúčovejší problém je vlastne, keď dochádza k vyňaťu dieťaťa, napríklad aj teda v lokácii rómskych komunít a teda našou úlohou je vlastne vytvoriť podmienky pre to, aby sa to dieťa mohlo vrátiť späť, pretože my naozaj hovoríme o tom, že pokiaľ je tá rodina schopná, tak to dieťa v nej má vyrastať a našou úlohou je tú rodinu, ak sa to dá uschopniť. Takže môže to byť rodiny, kde teda už bolo vyňaté dieťa, alebo to môžu byť rodiny, kde

0: iba sa s tou rodinou stretnúť. Mojou úlohou vlastne na začiatku je vždy tú rodinu spoznať, ale zároveň nechať spoznať aj seba. Aby tá rodina vlastne porozumela,
1: aby že kto som ja.
0: Presne tak, mm-hmm. aby sa vytvoril vzťah a aby sa vytvorila dôvera v to, že vlastne čo je mojou úlohou tam, aby sme to spolu vlastne s tou rodinou zadefinovali. A to trvá nejaký čas, pravidla je to mesiac až tri a zároveň vždy v tom čase prvého až troch mesiacov vlastne my identifikujeme nejakú vec v tej rodine, kde sa dá urobiť aspoň malinký posun. A keď tá rodina vlastne zažije, že aj jej dôverujeme, aj s plným rešpektom voči rodičom pristupujeme a zároveň nejakým spôsobom si vytvárame vzťah aj voči tým deťom, ale nie tak, aby sme si ich naviazali, ale tak, aby nás rozpoznali a aby nám tie deti dokázali dôverovať, že tam chodíme, pretože im chceme naozaj všetkým pomôcť. A z pravidla vlastne sa nám podarí aj vždy urobiť aspoň taký nejaký maličký posun za tie prvé tri mesiace a vtedy vlastne tá rodina zavníma, že tá naša starostlivosť, tá naša podpora, tá naša pomoc má zmysel a tým pádom potom postupne vlastne vieme otvárať tie oblasti, ktoré my potom už zase identifikujeme, že to sú tie kľúčové oblasti, kde treba zrealizovať zmenu.
1: No a to o koľko takýchto rodín sa napríklad staráte na jednom mieste? Pretože to, čo rozprávate, tak... No, je dosť náročné asi.
0: Hej. Výhoda našej práce je v tom, že teda už sme, ako keby, keď to tak povieme, na trhu dlho a tým pádom vlastne máme rodiny v rôznych fázach starostlivosti a keď to zoberiem tak tá prvá fáza vlastne je naozaj, hej, že 1 až 3 mesiace, respektíve potom pol roka je to aj s krizovou intervenciou a so všetkým a takýchto rodín v jednom čase dokáže mať maximálne 5. Ale zároveň dokáže mať ďalšie rodiny už starostlivosti, ktoré sú napríklad už v tých vyšších fázach starostlivosti, kedy sú to rodiny, ktoré už teda tam nastal nejaký posun, už sú nejako motivované a teda už tá spolupráca je tam rozvinutá. Takže tým pádom vlastne ja v jednom čase môžem mať starostlivosti aj viac rodín, ale to, čo je kľúčové, nesmú byť v rovnakých fázach.
1: Mm-hmm. No o tom, čo rozprávate, tak naozaj som si predstavila to ťažké bremeno, ktoré máte, že dotyková terapia v tomto asi veľmi pomáha, lebo je to aj taká zodpovednosť veľká. Mm-hmm.
0: Hej, je to zodpovednosť voči tým rodinám a voči tým deťom, že v podstate aj skrze nás vlastne možno v budúcnosti budú mať
1: lepší život. Mm-hmm. A kedy už viete, že nastala tá fáza, že už je ten proces s tou rodinou ukončený, že už teda dokážu samostatne fungovať aj bez vašej pomoci?
0: Keď už prichádzajú s tým, že nám napríklad oznamujú, že toto a toto sme urobili. To je pre mňa signál, že tá rodina už je schopná a že s nej postupne vlastne môžem vystupovať, pretože už vlastne prevzali iniciatívu a prevzali a teda ako keby rozvinuli si schopnosti sebasanácie, tak to nazývame, alebo autosanácie, hej, že teda ak nastane nejaký problém, že do neho aktívne vlastne vstúpia v zmysle riešenia a že hľadajú spôsoby ako. A to je pre mňa vlastne signál, že môžem pomaly vystupovať z tej rodiny.
1: A keby ste nám opäť povedali nejaký taký príklad, ktorý vám napadne, s akou rodinou ste pracovali, ktorý ste videli ten posun k lepšiemu a že aj dnes môžete povedať o tej rodine, že aj vďaka tomu, že ste teda sa spoločne stretávali, že ste komunikovali, že ste hľadali riešenie tých ich problémov, takže sa im ten život zlepšil.
0: Mám napríklad takú, rýchlo ma napadá teraz jedna rodina, kde vlastne pracujeme, teda tam bol signál o zanedbávaní, veľmi veľkom zanedbávaní zdravotnej starostlivosti, s tým, že keď sme ale vstúpili vlastne do rodiny, tak sme zistili, že to dievčatko, teda o ktoré konkrétne išlo, bolo to jedno z piatich detí, takže to dievčatko má naozaj veľmi závažné zdravotné problémy, ktoré predtým neboli úplne...
1: objasnené, ukázané.
0: Diagnostikované, mm-hmm. presne tak. Takže naša úloha vlastne spočívala v tom naozaj dobre nastaviť diagnostiku, určiť, čo tam vlastne treba a určiť vlastne aj spôsoby starostlivosti, teda naplňanie tých potrieb, ktoré to dieťa potrebuje. Zároveň dôležité bolo vlastne zavnímať, či tá mama a ten táto sú dostatočne vnímaví na potreby toho dieťaťa a či budú vlastne vedieť aj tie špecifika tým pádom vlastne realizovať, čo sa aj udialo. No a zároveň to, na čo napríklad častokrát v marginalizovaných komunitách narážame, je nedostupná zdravotná starostlivosť pre ne práve špecifická. Hej, keďže sa bavíme o tom, že to sú napríklad v krajských mestách zdravotné starostlivosti, do ktorých sa ale musia tí ľudia dostať z pravidla bez toho, aby mali auto alebo čokoľvek ďalšie s dieťaťom so špecifickými potrebami. Takže aj to sa udialo, aby sme vlastne tú rodinu naučili v podstate napríklad zaangažovať tam dopravnú zdravotnú službu. No

0: A dnes vieme, že tá mama sa vie objednať, že tá mama na tú kontrolu ide, že tá mama rozumie, prečo na tú kontrolu treba ísť, že tá mama, keď už nie sú lieky, tak si zavolá lekárovi a objedná si tie lieky a vie si vlastne zabezpečiť aj zdravotnú službu. A to je pre mňa signál, že pochopili, uchopili a dnes vlastne ako keby tú starostlivosť vedia zabezpečiť.
1: Opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, potom budeme pokračovať. No a ja opäť vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, ak sa chcete zapojiť, chcete položiť nejakú otázku alebo máte nejakú skúsenosť alebo chcete v niečom poradiť, tak samozrejme môžete telefonovať počas piesne na číslo 055 622 29 94 alebo nám píšte na reginavýchod@stver.sk.

0: Večerné reflexie.
1: Anima Dom vo Varhaňovciach pri Prešove je domovom na polceste pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii ako strata bývania, ekonomické ohrozenie, sociálne ohrozenie či odluka rodičov. No a práve Anima Dom je ďalšou pracovnou zastávkou alebo náplňou hostky, ktorá je dnes vo Večerných reflexiách, pani Alena Molčanová. Takže ako funguje život v takejto komunite? Aké možnosti vlastne majú deti z ohrozených rodín a ich rodičia? S čím sa musia popasovať?
2: Celkom sa mi páči to slovo, že ste použili, že je to jedna z ďalších zastávok. Možno, lebo reálne je to o tom, že ja vlastne sa často definujem ako terénny sociálny pracovník.
1: Čiže stále na cestách.
2: A to je presne to, hej, že naozaj som stále na cestách. Dokonca sa mnohí smejú, že v aute, v ktorom chodím, mám tak trochu aj takú, že pojazdnú kanceláriu. A teda Anima Dom je teda naozaj jednou z mojich zastávok a tam sa vlastne venujeme spolu teda s tímom, ktorý tam pracuje, sa venujeme vlastne rodinám, ktorí sa ocitli naozaj v náročnej životnej situácii a sú to rodiny s takými, že komplexnejšími problémami a súvisiacimi teda primárne so stratou bývania, ale zároveň so zlyhávaním rodičov v rodičovskej starostlivosti. A sú tam vlastne vytipované rodiny, ktoré majú nejaký potenciál vlastne zmeny, ale zároveň, ak by napríklad nemali poskytnutú túto starostlivosť, tak by veľmi pravdepodobne došlo k odňaťu detí z tých rodín. A môžu to byť naozaj, tak ako ste menovali, rôzne problémy a spravidla sú to viacfaktorové komplikácie, ktoré vlastne v tých rodinách sú. Spravidla to je naozaj o tom, že sú to rodičia, ktorí sa ocitli vo veľmi náročných situáciách. A môžu to byť aj jednorodičovské rodiny, kedy teda ten rodič nevládze a nedáva proste to rodičovstvo dostatočne dobre, ale môže to byť kľudne aj teda partnerstva alebo manželstva spolu s deťmi, kde teda dochádza ku rôznym ťažkostiam, či už napríklad v rozdielnosti výchovných štýlov, alebo v tom, že nejakým spôsobom tá rodina sa zacykli v náročných problémoch, či už ekonomických, napríklad, že jeden alebo obaja stratia prácu a tým pádom vlastne dôjde ku ohrozeniu bývania a následne sa to vlastne podpíše na ich napätí vnútornom, ktoré sa vlastne potom napríklad odráža na tom, ako si to vyventilujú na deťoch. A to sú vlastne všetko príbehy rodín, ktoré sa vo Varhaňovciach môžu ocitnúť. S tým, že Varhaňovce pracujú s malou komunitou rodičovskou a teda rozumiete tomu, že sú to z pravidla 6 až 8 rodín maximálne, ktoré sa vlastne ako keby tam môžu ocitnúť a s tým, že je tam vlastne venovaná individuálna starostlivosť tým rodičom a skrzenie teda aj deťom práve na tom, aby sa naučili vlastne zdravým prvkom fungovania rodiny ako taký.
1: Ako sa taká rodina dostane vlastne do tých Varhaňoviec, lebo to, čo ste popísali, tak je veľmi náročné, ale takýchto podobných rodín je dozaista mnoho.
2: Hej, vo Varhaňovciach existuje vlastne jedno veľmi kľúčové výberové kritérium a to je, že tým, že je to domov na pol ceste, to znamená, že tie rodiny musia spĺňať ako keby dve základné veci. Jedna je, že už prichádzajú z iného zariadenia, to znamená, že už si zažili nejakým spôsobom ako keby fungovanie v istom zmysle slova v režimovom systéme, lebo zariadenia sú vždy o nejakom režimovom systéme, ale teda, že nejaká základná intervenčná pomoc už im bola poskytnutá a zároveň, že boli vlastne ako keby vytipované oblasti, v rámci ktorých teda naozaj môže nastať zmena. Hej, a že tým pádom vlastne prechádzajú, teda prvé kritérium je, že prichádzajú z iného zariadenia a druhé kritérium je, že prejdú vlastne ako keby takým výberovým pohovorom, v rámci ktorého vlastne zavnímame, či tí rodičia chcú skutočne zrealizovať zmenu. A ak skutočne zrealizovať zmenu chcú, tak vlastne potom môžu do Varhaňovec nastúpiť.
1: Mm-hmm. No a potom vlastne tá konkrétna už práca spočíva podobne, ako sme sa rozprávali v tých marginalizovaných komunitách. Čiže sa rozprávate, stretávate sa, dávate si nejaké dielčie ciele, ktoré sa snažíte spoločne plniť.
2: Presne tak. Rodiny sú pozorované vlastne, to je úvodné štádium tým, že sú vlastne ako keby v zariadení. Hej, takže na začiatku je to o tom, že my ich necháme fungovať tak, ako vedia. Hej, a to je naozaj prvý mesiac až tri. Znovu tam platí to pravidlo, lebo tá adaptačná v podstate je skoro všade rovnaká. Takže prvý mesiac až tri sú reálne vlastne ako keby ponechaní, aby ukázali, ako fungujú. Lebo len cez to, keď ukážu, ako fungujú, sa dá identifikovať, čo funguje dobre, čo sú teda ich silné stránky a funkčné spôsoby vlastne správania sa a žitia spolu. A zároveň vlastne pritom sa aj ukáže, čo sú tie dysfunkčnosti. No a následne vlastne sa potom zrealizuje intervenčný plán, v rámci ktorého sa teda tým rodičom primárne, hej, a niekedy aj deťom, v závislosti od toho, kde teda je taký ten ako keby najkľúčovejší problém, tak sa popíše vlastne, čo sú ich problémy a ako sa tie problémy dajú riešiť. No a postupne vlastne ten rodič si spolu s tým tímom vlastne kladie úlohy, ktoré musí naplňať a ciele vlastne, ktoré musí naplňať tak, aby sa dokázal postaviť vlastne na nohy a v konečnom dôsledku vlastne to, čo je finálny cieľ, varaňoviec je dokázať sa osamostatniť v tom zmysle slova, že tá rodina sa potom presúva už normálne ako funkčnejšia rodina do prirodzeného prostredia, napríklad do nového bývania, či už nájomného alebo nejakého iného podporovaného bývania.
1: Aj potom následne máte nejakú väzbu s touto rodinou, komunikujete, zisťujete, či teda pokračuje v tom dobrom?
2: Každá rodina teda dostáva vlastne ponuku tzv. Poststarostlivosti a tá poststarostlivosť vlastne znamená, že v závislosti od toho, čo tá rodina vlastne potom následne potrebuje, tak dostáva vlastne balík ešte ďalšej podpory.
1: A opäť by ste nám povedali nejaký taký príklad, že čo ste zaujímavé zažili aj v tých Varhaňovciach pri Prešove?
2: Viem povedať taký, že príklad z minulého roka v podstate, alebo zo začiatku tohto roka, ono sa to dialo vlastne na prelome. A mali sme vo Varhaňovciach starostlivosti vlastne takého otca s dvomi deťmi. Na začiatku, keď tam prišli, tak v podstate to dokonca vyzeralo tak,
1: že samotný otec bez matky?
2: Oni prišli tak, že prišli ako keby celá rodina. Prišla aj mama, aj otec a teda s dvomi deťmi. A s tým, že na počiatku sa dialo to, teda ja tú rodinu mám dlhšie v starostlivosti a poskytovala som služby tej rodine už predtým a tam práve došlo k vytipovaniu, že Varhaňovce by možno boli dobrý priestor, kde by teda mohli dostať podporu. A to bolo o tom, že u toho dievčatka, to je staršie z detí, sa javilo dokonca na začiatku života toho dieťaťa, že to možno bude dieťa tak so špecifickými potrebami, že možno to dievčatko nebude ani chodiť. A teda nie je teraz čas na celý príbeh, ale ten príbeh sa napokon rozvinul tak, že vo Varhaňovciach vlastne postupom času sme zistili, že v podstate to spolužitie ich ako partnerov nebolo dobre a nebolo funkčné a došlo teda k rozdeleniu rodičov. A starostlivosť o deti na prekvapenie skoro všetkých, ale prevzal otec. A ten otec vlastne sa vo Varhaňovciach s podporou a teda dokázal stabilizovať natoľko, že naozaj sa stal zručným a funkčným otcom. No a minulý rok vlastne na jeseň sme sa teda spojili vlastne s inou organizáciou, ktorá už poskytuje vlastne starostlivosť a podporu v rámci riadneho nájomného bývania. A teda tento otec dostal zelenú na to, že už nastal čas, pretože všetky zručnosti si vlastne rozvinul, ktoré boli potrebné a teda nastal čas na to, že môže vlastne sa pokúsiť fungovať v samostatnom bývaní. Mm-hmm. A to sa dnes deje. Dnes má ten otec prácu, stará sa o tieto dve deti, tie dve deti sú funkčné a to, ako ste sa pýtali na tú postarostlivosť, tak je to o tom, že na pravidelnej báze nás chodia navštevovať do Varhaňoviec, v úvodzovkách prídu sa ukázať, prídu sa pochváliť aj tým, ako sa majú, čo majú nové, prídu sa poradiť v tom, čo je ťažké, lebo nie je ľahké fungovať sám. Ale to, čo je vlastne na tom pekné, že naozaj môžeme byť na tohto tata hrdý, že to dáva a že tie dve deti majú rodinu.
1: Pekný, naozaj krásny príklad. Ja keď vás takto počúvam, tak mám pocit, že oproti minulosti sa Slovensko v tomto posunulo podpore rôznych rodín, rôznych ľudí, lebo niekedy sa takto s ľuďmi nepracovalo.
2: Myslím si, že Slovensko si uvedomilo to, čo odjakživa platí, že no, základom vždy je rodina a vzťahy. A vzťahy medzi najbližšími, lebo ak tie uzdravíme, ak tie podporíme, tak to môže vlastne naozaj znamenať dobro do budúcna. A v tomto si naozaj myslím, že Slovensko sa dosť posunulo a že existuje veľa zaujímavých či už projektov, alebo iniciatív, alebo veľa práce v tom smere, že naozaj rodiny môžu dostať dobrú a kvalitnú starostlivosť.
1: A ako by aj človek, bežný človek, možno vedel pomôcť takýmto rodinám? Pretože žijeme v spoločnosti, keď vidíme nefunkčný vzťah, nefunkčnú rodinu, problémové rodiny a najjednoduchšie odsúdiť samozrejme, ale stále za niečím je nejaký príbeh a v mnohých prípadoch by sa dalo pomôcť.
2: My sme mali vlastne každý rok v návrate a vydávame na konci roka alebo na prelome rokov PF-ku. To asi robia mnohé organizácie. Ale napadlo mi to pri tejto vašej otázke v tej súvislosti, že v tomto roku, alebo teda do tohto roku sme mali v rámci PF-ky jedno želanie pre kohokoľvek, kto ju môže dostať a teraz ju takto ešte posuniem cez éter, aj keď je júl. A tá PF-ka bola, že postarajte sa o svoju a ešte o jednu rodinu. A že keby to takto vlastne zafungovalo na Slovensku, že sa naozaj snažím starať o svoju rodinu, ale zároveň sa postaram ešte o jednu rodinu, či už zo susedstva, alebo ja neviem, môže to byť rodina kamaráta môjho dieťaťa, alebo rodina spolužiačky mojej céry, alebo kohokoľvek ďalšieho, že ak si všímam, ak si budeme všímať vlastne aj tie iné rodiny a ak malou troškou prispejeme k tomu, čo by im mohlo byť užitočné, čo by im mohlo pomôcť, tak si myslím, že naozaj by sme sa na Slovensku mohli mať o dosť lepšie.
1: Presne ako hovoríte, všímať si. Nie je to o tom prísť domov, zatvoriť dvere a nestarať sa, kto žije naľavo, napravo, alebo čo sa deje za môjim oknom, ale byť pozorný a vnímavý voči ľuďom, voči vlastne všetkému. Tak opäť si urobíme krátku hudobnú prestávku, po nej budeme v našej besede pokračovať.

0: letné Rádio Regina.
1: No a hostkou v letnom vysielaní večerných reflexí takto skoro na sklonku júla je pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No, ja sa v tomto vstupe pristavím pri oblasti ochrany detí, pretože ja som si našla také štatistické čísla, ktoré naozaj ma v podstate až vystrašili, pretože tam sa píše, že až približne teda jedno z piatich detí v Európe zažije pred 18. rokom nejakú formu sexuálneho násilia alebo zneužívania. Tak naozaj tieto štatistiky sú dosť desivé. A ďalej hovoria, že 70 až 85% obetí pozná svojho páchateľa. Približne tretina obetí to vraj nikomu nikdy ani nepovie. Presné číslo, koľko je takýchto obetí u nás na Slovensku, tak toto nikto nevie, pretože oficiálny výskum týraných a zneužívaných detí u nás žiaľ neexistuje. No a vy sa, pani Molčanová, venujete práve aj tejto otázke a aj takýmto obetiam.
2: Je to tak, aj keď môže to teraz vyznieť, keď možno poslucháči počúvajú pozorne, že ako keby je veľa tém, ktorým sa venujem. A reálne je to ale o tom, že v podstate mojou cieľovou skupinou sú rodiny, a teda rodičia a deti. A všetky témy, ktoré sme hovorili, sa vlastne rodiny, rodičov a deti dotýkajú. A tým pádom sa samozrejme vlastne rodiny dotýka aj nejaká možnosť násilia, pretože tak ako vzťahy nás nejakým spôsobom formujú a sú našou dennou realitou, tak sú aj oblasťou, kde vlastne v rámci blízkosti si môžeme byť najviac zraňujúci. A to je práve to, o čo možno aj tie štatistiky hovoria, aj keď sa môžu teda javiť naozaj desivými, a určite aj desivými sú, tak je to presne o tom, že v podstate v poslednej dobe sa vlastne veľmi intenzívne začali vydefinovávať rôzne spôsoby, akými si môžeme navzájom ubližovať. To, čo v minulosti bolo vnímané ako možno bežný prejav správania, dneska už naozaj je zaklasifikované ako forma ubližovania, a teda forma aj násilia. A to je aj dôvod, pre ktorý vlastne táto téma tiež spada do nejakom zmysle vlastne do mojej kompetencie posúdiť, či teda správanie sa napríklad rodiča má prvky nejakého násilia, nejakých násilných prejavov, či už teda hovoríme o psychických, o fyzických, alebo o emocionálnych, alebo socioekonomických. Takže to je jeden rozmer, a potom vlastne s tým násilím pracovať.
1: Povedzte nám nejaký príklad.
2: Ten príklad vlastne môže súvisieť s tým, že je kopec rodín v súčasnosti napríklad, ktorí sú v rozvodových situáciách, a častokrát sa práve stáva to, že tí rodičia sú plne sústredení a plne zamestnaní rozvodom. Rozvodom v tom zmysle, že získať moc nad tým druhým z partnerov, alebo vyhrať. A tým pádom vlastne sa napríklad deti ocitajú buď na okraji ich záujmu, alebo práve naopak sa stávajú nejakým nástrojom alebo prostredníctvom, čoho si ten vlastne rodič chce vybojovať nejakú proste nejaké postavenie alebo nejakú moc v tom vťahu. Mm-hmm.
1: Čiže teraz hovoríme o inom zneužívaní, nie o tom sexuálnom mm-hmm. zneužívaní, ale o takom psychickom mm-hmm. zneužívaní. Mm-hmm.
2: Ale sexuálne zneužívanie vlastne súvisí aj s tým, že častokrát práve napríklad, a teraz nechcem vystrašiť ani nechcem nič také povedať, aby teda to ľudia nejakým spôsobom nezavnímali nejako negatívne, ale sexualizovaným násilím pomenúvame napríklad aj spôsob správania sa rodiča, kedy ten rodič si to dieťa kvázi postaví do pozície svojho partnera. Hej, že napríklad poznáme práve jednorodičovské rodiny, kde dochádza k tomu, že to dieťa vlastne ako keby je povýšené do tej inej pozície, do tej partnerskej úrovne, a aj to môže byť chápané ako sexualizované násilie. A cieľene vlastne poukazujem práve na to slovičko sexualizované.
1: Hej. Uh-huh. A ako vlastne na takéto problémy vy ako sociálna pracovníčka, ktorá s týmito rodinami pracuje, prídete? To asi rôzne, samozrejme.
2: Uh-huh. Hej. Je to veľmi špecifické, veľmi rôzne, ale samozrejme vlastne to, čo je dôležité, je reálne vlastne stretávať sa s tými rodinami, vstupovať do tých rodín a zažívať si ich v konkrétnych interakciách, konkrétnych vlastne, či už výchovných alebo rôznych iných situáciách, kedy vlastne je možnosť navnímavať, ako sa ten rodič voči dieťaťu správa a aké to správanie vlastne má v sebe prvky. A na to samozrejme existujú rôzne pozorovacie schémy, cez ktoré vlastne sa dá identifikovať, či tie prejavy správania sa sú v súlade s potrebami dieťaťa, s jeho možnosťami, či napríklad nároky rodiča sú relevantné možnostiam toho dieťaťa, lebo aj to sa chápe ako istá forma násilia. Samozrejme, nehovoríme v tejto chvíli o sexualizovanom, ale o iných formách násilia. A to je presne o tom, že to, čo je zároveň moja práca ako sociálneho pracovníka, je identifikovať, či to správanie je kvázi nevedomé.
1: Čiže je vyhrotené z nejakej situácie, alebo naozaj ide o patologického jedinca, ktorý ubližuje?
2: Že niekedy možno ten rodič len odventiluje niečo, alebo len sa spontánne nejako zachová a v tej chvíli je dôležité vlastne tomu rodičovi ukázať, že toto sa teda deje a ukázať, ako to vlastne dokáže zmeniť, alebo či ide teda o zámerné správanie sa toho rodiča a tým pádom vlastne ako keby tam už to potom reflektovať, či je ten rodič schopný to nejakým spôsobom vlastne uchopiť a zmeniť, alebo či je to natoľko zámerné správanie sa až ubližujúce a hrozujúce, že tam potom vlastne treba ísť aj inými opatreniami.
1: A stáva sa aj to.
2: Isté.
1: Mm-hmm. Podobné je to asi aj s týranými ženami, s ktorými sa tiež stretávate, pretože sú prípady, keď už ako keby niet tej cesty späť a jediná možnosť je, aby teda žena od toho partnera odišla a dostala aj ochranu, pretože aj nedávny prípad zo Sobraniec dopadol veľmi, veľmi tragicky.
2: Mm-hmm. Hej. A tu znovu platí vlastne to, že častokrát hovoríme o ženách, ale ja hovorím o tom, že
1: týraní môžu ešte byť aj muži.
2: Hej, mm-hmm. Čiže len to chcem vlastne ako keby tiež znovu, takže len tak zverejniť, že teda áno, naozaj sa bavíme, ak sa bavíme o násilí, tak ono môže byť obojstranné. A tam je vlastne veľmi dôležité byť vnímavý a citlivý na to, že ako sa teda to násilie deje, ako mu sa deje, aby sme tam neboli takí, že prvoplánovi alebo predsudkovi. Ale áno, to, čo je vlastne veľmi dôležité, a tu sa znovu len vrátim vlastne k tej myšlienke toho, že je dôležité si všímať vlastne svoje okolie, všímať si napríklad v susedstve, čo sa deje, byť vnímavý na to, či sa niečo mení a ak áno, akým spôsobom a potom vlastne ako keby nejakým spôsobom zareagovať tak, aby ten človek mal pocit, že môže dostať podporu, že ju môže vyhľadať, že to nie je hanba, že nemusí mať pocity viny, ale že vlastne naozaj tá situácia môže mať dobré riešenie.
1: To som sa presne chcela opýtať, že čo teda môže robiť spoločnosť, ako reagovať, ako a na základe čoho si vlastne všímať tie varovné signály a potom aj na koho sa obrátiť, ak máme teda podozrenie, že sa v našom okolí deje nejaké páchané násilie.
2: Ja to prirovnám trochu k autonehodám. Že sú ľudia, ktorí vlastne, keď vidia nejakú nehodu alebo niečo, tak hneď súdia, hneď posudzujú, kto je vinný, kto čo zanedbal a neviem čo všetko. Pri násilí toto je najhoršia schéma. A to, čo je dôležité pri násilí, je všimnúť si to a ak si to vlastne človek všimne, tak zaujímať sa. Ale zaujímať sa tak, že zaujímať sa o to vlastne, že čo sa deje a či je niečo, čo môžeme urobiť preto, aby sa to nedialo. Nie posúdiť, nie odsúdiť, ale podporiť to, čo tam vlastne ako keby môže byť naozaj užitočné. To je kľúčové, aby sme takto boli všímaví a takto dokázali reagovať. A ak neviem pomôcť, možno neviem ponúknuť nič, tak minimálne nehaniť a neposudzovať.
1: Keď vás človek tak počúva, tak skutočne má pocit, že žijete mnohé životy a máte toho bremena na sebe neúrekom. Ako sa viete odosobniť? Ako viete, do istej miery samozrejme musíte žiť príbehy svojich klientov, klientiek, ale ako prosto žiť aj ten svoj vlastný život a keď prídete domov, aby sa vám stále neprehrával nejaký ten životný príbeh niekoho iného?
2: V tomto smysle si myslím, že ja mám asi taký trochu dar. Možno z hora, alebo možno od rodičov, alebo tak. A to súvisí vlastne s tým, že ja viem vstúpiť do príbehu, iných ľudí, viem v tom príbehu veľmi intenzívne byť, ale zároveň viem aj ako keby mať istú mieru po odstúpenia. A teraz cieľene nehovorím slova odstupu, lebo to nie je o chlade, to nie je o tom, že prídem domov, zavriem dvere a nemyslím, ale že dokážem vlastne ako keby navnímavať to, že okej, toto je ich príbeh, ich život a ja mám svoj príbeh, svoj život a kde sa tie príbehy spájajú, tam sme spojení a kde sa vlastne nemusia spájať, tak tam vlastne nechávam tie príbehy oddelene bežať.
1: Máte takú nejakú vlastnú osobnú ochranu v tomto prípade asi?
2: Fakt som presvedčená o tom, že to je istá miera daru asi, ktorý možno nejakým spôsobom mám, ale samozrejme aj isté miery psychohygieny, ktoré teda a teda tej sebastarostlivosti, hej, cez ktoré aj teda skrze zamestnávateľa sme podporovaní, ale aj ja to mám postavené ako keby na vysokej teda laťke, že o toto treba naozaj dbať.
1: A nemali ste niekedy pocit vyhorenia? A ak áno, čo ste potom robili? To by bola možno pomoc pre mnohých, ktorí nás počúvajú, lebo stáva sa, že človek príde do fázy a už nevládze, nevie, nechce.
2: Hej, patrí aj do môjho životného príbehu, teda obdobie, kedy to naozaj nebolo už dobre a kedy som ja vlastne ako keby tiež si tak okúsila také nejaké dno toho, že či teda tá práca ešte má byť mojou prácou, či to, kde teraz som, ešte naozaj je to správne miesto, ale v takomto zmysle, aby tá moja pomoc a tá moja starostlivosť nebola. Teraz použijem také špecifické slovo, ktoré možno mnohým nemusí byť známe a športovcom je známe a to je defenzíva. A niekedy naozaj v sociálnej práci hovoríme v súčasnosti už o tom, že môže existovať aj istá miera defenzívnej starostlivosti. To znamená, keď sa moja starostlivosť vlastne stáva ubližujúcou. Že ako keby idem príliš náročne na toho klienta, príliš zaťažujúco na toho klienta, alebo že tam odventilujem svoje napätie, alebo že tam idem z povinnosti. A to, čo som sa vlastne nejakým spôsobom naučila, je, že odhadovať, kedy takéto situácie prídu a vtedy vlastne naozaj poodstúpiť z toho výkonu, ako keby tej priamej práce a pohľadať, čo sa to vlastne deje, či je to teda reálne únava iba, alebo či je to naozaj vyčerpanie, to také psychické, nie to únavové, ale to také ako keby v zmysle straty zmyslu. Čiže identifikovať, čo sa to vlastne deje a potom na to aktivovať potrebné nástroje. A u nás v návrate máme špecifickú formu, že vlastne existuje aj taká naozaj taký ten doping supervízny, doping takého v istom zmysle po odstúpenia, napríklad, že dlhších dovoleniek, kedy vlastne vieme ako keby vystúpiť, alebo aj zmena vlastne profesného rámca. A to mne dáva vlastne taký veľký zmysel, že mojou náplňou práce nie je iba starostlivosť o rodiny, ale napríklad mojou náplňou práce je aj metodická činnosť, preto napríklad pomenúvate to slovo odborná garantka, kde ja teda na chvíľu nemusím byť v tom v tej prvej línii, ale práve naopak poodstúpiť a pri tej metodickej práci mne sa napríklad vlastne darí naberať taký ten nadhľad a nový dých.
1: Čiže tak vlastne si to striedate. Isté obdobie chodíte teda do terénu alebo klienti za vami a isté obdobie ste v podstate v administratíve.
2: Presne viac. Tak. Hej, presne tak. A to je ale po takom, takej nejakej inej tvoriacej činnosti. A zároveň aj to spektrum, hej, že to, prečo ja mám ako keby také širšie spektrum aktivít, tak to práve súvisí s tým, že niekedy mám fázu, že už v tejto oblasti príde väčšia miera frustrácie, ale v tej inej oblasti napríklad sa môže zrovnať diať niečo veľmi pozitívne, niečo veľmi energizujúce a to si myslím vlastne, že vytvára tú rovnováhu.
1: A ako oddychujete?
2: Ja?
1: Keď nie ste v práci.
2: A teda moja najlepšia ako keby oddychovka je záhrada. A to je taký môj obľúbený projekt v takomto zmysle slova, že to sú napríklad rúže, ktoré sa snažím pestovať. A keďže máme doma, ja bývam v rodinnom dome, máme veľkú záhradu, tak tam vlastne veľa oddychujem. Ale zároveň sa mi vlastne darí aj oddychovať teda s rodinou samozrejme. A poslednom období niekoľko rokov vlastne to boli dovolenky na ostrove.
1: A na akom?
2: Teda ja chodím na Korziku. Má to teda tiež presah taký príbeh, máme tam rodinu známu, ale to, čo je na tom pekné, je, že ja mám vlastne veľmi rada ostrovy, pretože tam máte vlastne ako keby veľa príležitostí vidieť rôzne veci na malom mieste. Mm-hmm. A že rýchlo sa vlastne presúvate a máte tam, keď chcete kamienkovú plášť, tak kamienky, keď chcete, ja neviem, pieskovú plášť, tak piesok. A zároveň je to také, že dostupné zo všade všade a sú tam vlastne ako keby veľmi, veľmi dobré príležitosti tým, že nerozprávam francúzsky, tak veľmi dobré príležitosti vlastne nekomunikovať. A to je pre mňa kľúčový oddych, lebo to je podľa mňa pre mnohých profesionálov vlastne taká tá alfa a omega, že mať niekde priestor, kde
1: som ticho.
2: Nemusím pracovať a som ticho.
1: A som ticho. Nikto zároveň, sa ma nič nepýta.
2: Presne tak. A aj keď sa ma opýta, tak vlastne sa nemusím trápiť, lebo nerozumiem.
1: Opäť si urobíme ešte pred koncom kratučku prestávku a po pesničke si v závere povieme, na čom momentálne pracujete a v akých činnostiach.

0: Hostkou v dnešných večerných reflexiách je pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodiny a náhradnej rodinnej starostlivosti. No a pani Molčanová pôsobí v občianskom združení Návrat a v neziskovej organizácii Anima. O tejto vašej činnosti sme sa teda rozprávali dnes večer. Počas piesne nám zavolala aj pani Božena, ktorá teda vás pozdravila a obdivuje vás a vašu prácu. Priznám sa, obdivujem tú vašu prácu aj ja, pretože robiť takúto nápomocnú činnosť, dokázať byť nad vecou a mať aj ten pocit, že nemôžem asi zachrániť celý ten svet, lebo sa to nedá, mať aj istý odstup, ale napriek tomu ísť aj do toho rizika a pomáhať tým ľuďom celým svojim srdcom a počúvať ich, tak je to aj taký dar, že človek to musí vedieť. Takto v závere by sme si ešte mohli povedať, na čom momentálne aspoň tak v skratke pracujete a či možno je taký nejaký zaujímavý projekt, ktorý by ste chceli spomenúť, aspoň tak úplne nakrátko.
1: Tak ja v podstate ďakujem teda aj za to uznanie a teda ďakujem aj pani Božene. A ona mi tak trochu nahrala teraz, aj keď teda veteriu poslucháči nemohli počuť, ale ona hovorila o tom, že relaxuje s knihami. A ja to tým pádom premostím na to, že to, čo teraz pripravujeme a čím teraz momentálne žijem, a to je vlastne práve tá čas, kde teda dostávam aj ďalšiu energiu, tak pripravujeme taký malý projekt o knihách. A teda možno aj touto cestou sa dá poslucháčov, aspoň tých, ktorých sa to možno dotkne, pozvať na jedno stretnutie, ktoré pripravujeme vlastne v spolupráci s Prešovskou knižnicou Pavla Orsága Hviezdoslava. A bude to v septembri a bude sa to volať Knižný košík. A bude to taká špeciálna vlastne ponuka pre, primárne asi pre rodičov, ale verím, že aj pre ďalších ľudí a pohľadať v tom spektre knihy, ktoré môžu vlastne deťom pomáhať v rôznych životných situáciách. A o tom napríklad vlastne budeme hovoriť a to je teraz taká jedna z tém, ktorou žijem a ktorá vlastne súvisí teda aj s mojou prácou, aj s mojím angažmá pre deti. A tak ako som pri dotyku hovorila o dotýkaní sa tela dieťaťa, tak vlastne pri knihách budem vlastne hovoriť o dotyku duše dieťaťa cez knihu.
0: Ďakujem pekne, pani Molčanová, že ste si našli čas aj v túto neskorú večernú hodinu a prišli ste k nám, teda z Prešova do Košíc, do štúdia Rádia Regina. Takže mojou hostkou bola pani Alena Molčanová, sociálna pracovníčka. Ďakujem ešte raz, prajem vám veľa síl vo vašej práci a veľa úspešných príbehov ľudských, ktoré vás tiež na tej duši dokážu potešiť.
1: Tak ja ďakujem tiež za pozvanie, aj za pozornosť všetkým poslucháčom a aj za odozvy. A všetko dobré prajem.
0: A ja ešte dve mená pridávam. Pavol Getra a Kristýna Bertičová, táto dvojica dnes pre vás vysielala a prajeme vám všetkým dobrú noc.

0: najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slova Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známy hudobný redaktor, dramaturg a skladateľ Ali Brezovský, ktorý pôsobil v našom jubilujúcom rozhlase vyše 40 plodných rokov, počas ktorých vytvoril viac ako 100 pesničiek.
2: V našom rozhlasovom štúdiu vítam dlhoročného rozhlasového pracovníka, hudobného dramaturga a skladateľa Aliho Brezovského. Vítaj, Ali, opäť v rozhlase.
3: Ďakujem za pozvanie, rád som ho prijal. V rozhlase som strávil od januára 63 až do roku 2004 nepretržite. 41 rokov.
2: 41, tak...
3: Mám k rozhlasu napriek tomu stále dobrý vzťah a cítim sa tu ako doma.
2: Skalným poslucháčom rozhlasu ťa nemusím predstavovať. Stačí povedať Ali Brezovský a oni už vedia, že za tým menom sa skrývajú stovky rozhlasových relácií, ktoré si vlastne ty zahodil do hudobného rúcha a stovky známych pesničiek, ku ktorým si zložil hudbu. Jednoducho, Ali Brezovský, a teraz nepočúvaj prosím ťa pekne, lebo tvoja príslovečná skromnosť mi bude brániť to ďalej vysloviť, ale je to pravda. Ali Brezovský je rozhlasová osobnosť, ktorá sa trvale zapísala do histórie Slovenského rozhlasu. Ty si vlastne svoj životopis napísal sám rozhlasovým mikrofónom, dalo by sa povedať.
3: Čo na to povedať? Je pravda, že celý pracovný a tvorivý život som prežil v rozhlase a tam som našiel aj najlepšie podmienky pre svoje tvorivé uplatnenie, či už ako redaktor, dramaturg, ale i ako hudobný skladateľ.
2: Takže poďme teda pekne od začiatku. Pochádzaš zo Záhoria, zo Suchohradu. Je to tak, hej?
3: Áno.
2: Potom ste sa vlastne museli presťahovať do Brezovej, lebo ste brezovský, nie? Študoval si na pedagogickej škole v Trenčíne a hudobnú výchovu na vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Ale učiť si nešiel, lebo po vojenčine ťa zvábil hneď Košický rozhlas. Dobre to hovorím?
3: Dobre hovoríš, ale rád by som k tomu predsa len niečo poznamenal. Brezovských nikdy nepatrili do Brezovej pod Bradlom, hoci to spojenie mena a mesta sa mi zdalo niekedy celkom zaujímavé. Patrili sme do záhoráckého Suchohradu, odkiaľ nás v roku 1951 násilne vysťahovali. Aha. A tak sa na dlhé a dlhé roky môj vzťah so Suchohradom preťal a až teraz na staré kolená znovu tam nachádzam svoje dávne korene.
2: Je to od Brezy a nie od Brezovej.
3: Áno, áno. Napokon v tom Suchohrade mám pochovaných všetkých svojich predkov. A ďalej, máš pravdu, študoval som na pedagogickej škole najskôr v Trenčíne, ale štúdia som dokončil tu v Bratislave na Dunajskej ulici. V čase, keď som prestúpil do Bratislavy, práve škola pripravovala akadémiu s bohatým kultúrnym programom. Profesor hudobnej výchovy mi vtedy dal do rúk mandolínu a povedal, potrebujem, aby si čoskoro zvládol hru na tento nástroj a posilnil rady môjho súboru. A napokon prišiel za mnou jeden spolužiak, ktorý práve nacvičoval fragment z holého hry Kubo a potreboval obsadiť ešte jednu postavu. Bol to nik iný ako Julo Satinský a ako to už vtedy geniálne vedel, presvedčil ma, aj keď som sa hanbil ako pes. A so mnou si vtedy v Kubovi zahral aj ďalší spolužiak Maco Debnár. On hral Kuba. Bola to skvelá škola, ktorej neopakovateľnú atmosféru vytvárali zanietení profesori a moji slávni spolužiaci.

0: No a tvoja rozhlasová cesta sa začala v Košickom rozhlase.
1: Áno, a som rád, že som začínal práve v Košickom rozhlase. V regionálnom štúdiu redaktor musí robiť všetko, čo je potrebné. Od populárnej hudby som robil cez dychovku a zábavnú hudbu až po vyšší populár. To je taký termín, ktorý sa vtedy používal. Okrem toho som musel chodiť na súťaže, festivály, vyhľadávať talenty, starať sa o ich rozvoj, o ich repertoár, organizovať hudobníkov, aby to nahrali a tak, aby to bolo kvalitné a získavať nové nahrávky pre vysielanie na Národnom okruhu. Mojou ambíciou vtedy bolo prezentovať v reláciách z Košíc iba spevákov a skupiny z východného Slovenska. So mnou vtedy začínali Eva Sepešiová, Peter Sedlák, Laura Klčová a septeto Juraja Sabadoša. Spomínam len tých, ktorých pôsobenie na scéne populárnej hudby prekročilo regionálny rámec. V polovici 60. rokov sa začala spoločenská a politická klíma zázračne uvoľňovať, čo sa prejavilo i v rozhlasovej atmosfére. Odvtedy sa datuje snaha o živé kontaktové vysielanie. Vznikli blokové relácie, z ktorých niektoré pretrvali do dnešných dní. Vtedy som s redaktorom Andrejom Leňom, režisérom Martinom Ruškom a moderátormi Petrom Gažom a Jánom Kadom sme zahájili vysielanie známej a úspešnej relácie Maratón. S kolegynkou Katkou Čintalovou sme vtedy začali vysielať útorkové Dobré ráno. Súčasťou bola aj moja nová anketa o súčasnej populárnej hudbe na Slovensku. Zvučka Maratónu, ktorú som vybral, tá pretrvala veky a ostala azda dodnes. Moje spomínanie na Košice by však nebolo úplné, keby som nespomenul spoluprácu s režisérom Otom Katušom, ktorý mi dal prvé šance práve ako skladateľovi. Najskôr v divadielku Pod kupolou, v programoch Na plenárku sa platí vstupné, Pesničky vo svetri, Vianočné nocturno a potom v Štátnom divadle a napokon aj v Bábkovom divadle.
0: A aby som sa vyjadril športovou terminológiou, ako sa uskutočnil potom prestup z Košického rozhlasu do Bratislavského? Nebudaj ťa zlanárili sem?
1: Do Bratislavského rozhlasu som prišiel na pozvanie vtedajšieho vedúceho redakcie malých hudobných žánrov, ako sa vtedy redakcia nazývala, Pavla Zelenaja, v septembri 1970.
0: Keď si sem nastúpil, tak ešte v rozhlase pôsobili známi a uznávaní hudobníci a skladatelia, dirigenti, interpreti však.
1: Boli to skladatelia Karol Elbert, Andrej Lieskovský, dirigenti Miroslav Broš, Vieroslav Matušík, klavirista Laco Gerhardt, textár Luboš Zeman, lektor pre texty piesni básnik Tomáš Janovic a celú túto vynikajúcu spoločnosť riadil človek s veľkou charizmou Pavol Zelenaj. Boli to všetko vynikajúci umelci, skvelí ľudia, inšpiratívni spolupracovníci, od ktorých som sa mal čo učiť.

0: Ty si už popisoval, v čom spočívala práca hudobného dramaturga v Košiciach. A ako to bolo potom v Bratislave?
1: Tu v Bratislave bola viacej sprofesionalizovaná ano. Táto práca, pretože bol tu interný orchester, točer. Dramaturg spolupracoval pri realizácii nahrávky piesne s autormi, spevákmi, aranžérmi, hudobnými režisérmi, dirigentami, so všetkými aktérmi, ktorí sa podielali na jej realizácii. Musel mať cit pre štýl, či sa daná vec hodí do repertoáru toho, ktorého speváka. A to platilo aj pre orchestrálky. Swingovú hudbu napríklad vždy hrá s najväčším gustom orchester Gustav Broma. V prvej skúške som obstál a získal som si dôveru.
0: No a potom nasledovali ďalšie a ďalšie skúšky a v tých si obstál takisto veľmi dobre až vynikajúco. V rozhlasových štúdiách sa vtedy nahrávala hudba všetkých žánrov a aj nové pesničky tu vznikali. Ty ako hudobný dramaturg si bol samozrejme vždy pritom. A spolupracoval si, Vary, so všetkými vtedajšími orchestrami, skupinami, kapelami, spevákmi a so všetkými, ktorí sa motali okolo populárnej hudby.
1: Áno, poznal som ich všetkých, samozrejme, pretože všetci vlastne začínali nahrávať v rozhlase. Prinášali si so sebou aj svoju tvorbu, alebo ponuky zo svetovej produkcie. Zahraničné hity sa vtedy prekladali do slovenčiny. V istom období bol rozhlas jediným producentom. Neskôr vzniklo vydavateľstvo Opus a televízia, ale aj pre televíziu sa takmer všetko nahrávalo u nás. Častými hostiami v nahrávacích štúdiách boli vtedy kapely Gustava Offermana, Juraja Velčovského, Braňa Hronca. Neskôr prišiel Modus, Elán a ďalšie rokové kapely a s nimi speváci Eva Máziková, Marcela Lajferová, Karol Duchoneva, Kostolániová, Dušan Gruň, Olga Sabová a mnohí ďalší dodnes populárni speváci.
0: A toto boli známe mená, ale viem, že za tebou ako za hudobným dramaturgom prichádzali aj začínajúci textári, skladatelia a ty si ich dával dohromady a tak si bol vlastne patrónom ich nových pesničiek.
1: Mal som jednu výhodu. Nikomu som nezávidel a pretože som sám na vlastnej koži poznal a zažil, aké je to začínať, snažil som sa naozaj ľuďom, ktorí mali nejaké ambície, pomôcť.
0: Viete, nehneme sa, ty to máš aj v povahu.
1: Ďakujem. Napokon, ľudia pomohli aj mne v mojich začiatkoch. Spomínam si na začiatky Elánu, aké komplikované boli ich prvé nahrávania. Často vidím pred sebou Dana Heviera, ktorý prišiel s prvými textami ako neznámy chlapec a práve u nás v redakcii sa prvýkrát stretol aj textár Pavol Jursa s Vašom Patejdlom. Všetci noví ľudia prinášali so sebou niečo nové a to ma bavilo. Bol som tiež mladý, ale môžem povedať, že rozhlas skutočne nové talenty a objavy podporoval.
0: Skôr, ako si pohovoríme ani o tvojej hudobnej tvorbe, pripomeniem, že si v rozhlase pripravoval aj reláciu Pesničky z pamätníka, do ktorých by vlastne už tie tvoje prirodzene patrili. Ako si spomínaš na tie časy?
1: Pesničky z pamätníka. Na tento cyklus si spomínam veľmi rád a samozrejme sa mi spája s menom Pavla Zelenaja. Dlho som ho presviečal, aby už nejakým spôsobom ukončil svoje historické bádanie v oblasti pop music na Slovensku a urobili sme spolu o tom nejaké relácie. Napokon sa na to dal. Som rád, že som v tom mal aj ja svoje prsty, pretože ako sa napokon ukázalo, bol to veľmi dobrý ťah. Celá táto história je dnes už vydavateľsky uzavretá, ale som hrdý na to, že rozhlas s tým všetkým začal. Veď slovenská populárna hudba má naozaj už za sebou kus svojej histórie.
0: Pripomínam, že hosťom relácie taký sú rozhlasáci je bývalý hudobný dramaturg a skladateľ Ali Brezovský. Rozhlas mal to šťastie, že akousi zvláštnou magickou silou priťahoval tvorivé osobnosti spisovateľov, básnikov, režisérov, hercov, skladateľov a vytváral im vlastne priestor pre ich tvorivé uplatnenie. Ty, Ali, ako hudobný skladateľ si bol vlastne jedným z nich. A počas tej tvojej vyše 40-ročnej práce v rozhlase si vytvoril viac ako stovku pesničiek. S ktorými textármi a interpretmi si najviac spolupracoval?
1: Bože, to je toľko mien. Kamil Peteraj, Jano Strasser, Luboš Zeman, Tomáš Janovica, mnohí ďalší a napokon moja žena Vlasta. Áno. So všetkými som robil rád, niečo vyšlo, viac, niečo menej, ale hádam, to stálo za to. A speváci?
0: No.
1: Karol Duchoň, Eva Kostolániová, Eva Sepešiová, Marcela Lajferová, Peter Sedlák, Dušan Grúň. Vlastne som spolupracoval so všetkými za tie roky.
0: Viaceré z tvojich pesničiek sa stali populárnymi hitmi a získali uznania a ocenenia porôd i poslucháčov. Napríklad tvoja pesnička Kreslím si rúžu sa dostala na popredné miesto v súťaži Hity storočia.

0: ale ty si autor aj mnohých pesničiek a hudby pre deti. Napríklad vo filme Zázračný autobus, tvoje pesničky Mama prečo, Pán Andersen, Slávik a Ruža a ďalšie naspievala vtedy ešte vlastne detská speváčka Darinka Rolíncová, dnes Dara Rolín.
1: Pesničky pre deti som robil vždy a robil som ich rád. Začínal som vlastne ešte pesničkami Do zlatej brány, keď som bol v Košiciach. Uh-huh. Mal som ale jedno veľké šťastie pri hľadaní hlavnej detskej postavy do hudobného filmu režiséra Skalenakisa Zázračný autobus sa objavilo malé zázračné dievčatko a to bola vtedy 9-ročná Darinka Rolíncová. Ak hovorím zázračné, tak nepreháňam. To napokon dokázal čas. Nasledovne sa vytvoril tým spolupracovníkov, ktorí pre Darinku robili pesničky a tak vznikla aj jej prvá veľká platňa, ktorá sa volala Keby som bola princezná Arabela. Uh-huh. Tam som mal svojich 8 piesní. Platňa zaznamenala nebývalý úspech a pesničky z nej si spievali deti ešte aj po mnohých rokoch. Ako som povedal, mal som šťastie.
0: Tvoje pesničky vyšli na platniach a na CD-čkách, nachádzajú sa tiež v hudobných albumoch Priateľ zvon, Mama, Vianočné posolstvo lásky. V tomto albume sú pesničky, ktoré naspievali Janko Paľo, Michal Dočolomanský a ďalší a vydalo ich vydavateľstvo Rádio Bratislava.
1: Toto obdobie v svojej tvorivej skladateľskej práci považujem za veľmi osobité, kedy som sa stretol aj s ďalším talentovaným dieťaťom, tento raz to bol Janko Paľo z Oravy, konkrétne z Trstenej. Stretnutie s týmto 9-ročným chlapcom, ktorého hlas znel ako čistý zvonček, ma inšpirovalo ku komponovaniu melodických kantilén. Jeho spevácky prejav formovali melodické kostolné piesne a to som musel brať do úvahy. Nebol to meský chlapec, bol to chlapec so svojou vierou, s výrazným speváckým darom od Boha a tak to aj vnímal. Stretnutie s ním a jeho rodinou bolo pre nás, s mojou manželkou, ktorá robila všetky texty pre Janka, veľkým obohatením. Dodnes nám ostal Janko, dnes už dospelý, úspešný muž, blízky. Janko nahral aj dva duety s Mišom Dočolomanským, ktoré

0: Ale keď hovoríme o tvojej hudobnej tvorbe, nemôžeme samozrejme obísť hudbu k filmom. Zložil si hudbu k známej hudobnej komédii Smoliari, či k takým filmom ako Otec ma zderie, tak či tak, Pomsta mŕtvych rýb, Toto leto doma, Dievča z jazera, Milosrdný čas. Tak bolo ich dosť.
1: No ešte tam boli aj ďalšie a medzi tým aj krátke filmy animovaných rozprávok. Táto práca mi priniesla zase iné poznanie a iné skúsenosti. Spomínam si, že na nahrávku hudby k svojmu prvému filmu som musel pricestovať z talianského Rimini, kde som bol vtedy na dovolenke aj s rodinou, pretože termín nahrávania bol 16. a 17. augusta 1975 v štúdiu Filmového symfonického orchestra v Prahe. Hudbu k filmu Čenkovej deti nahral náš rozhlasový symfonický orchester, ktorý dirigoval Ondrej Lenard. Pamätám si, že keď som prišiel za ním s partitúrou, som mal veľké obavy a hemungy, ale on čoskoro rozptýlil moje obavy. Povedal mi, že je hudba veľmi emotívna a že partitúra je dobre posadená. Hudbu k filmu napríklad Otec ma zderie tak či tak podľa rovnomennej knižky Vinca Šikulu Prázdniny so stricom Rafaelom som nahrával s Dychovkou, s Malokarpatskou kapelou, s dirigentom Adamom Hudecom. Pretože Vinco dôverne poznal oblasť dýchovej hudby sám. Myslím, hral na lesný roh.
0: Ani teraz na dôchodku nezaháľaš a zaoberáš sa, myslím, celkom zaujímavou tvorivou činnosťou spolu s učiteľom angličtiny Vojtom Kresťankom, mimochodom tiež bývalým rozhlasákom. Pripravujete albumy Angličtina v pesničkách a robíte to v spolupráci s rozhlasovým vydavateľstvom. Prezraď nám niečo viac o tomto, myslím, že celkom zaujímavom projekte.
1: Áno, je to zaujímavý projekt, ako hovoríš, a robíme to obidvaja veľmi radi. Je to už 10. rok, čo spolu s Vojtom rozvíjame, spolu, ako si spomínal, s rozhlasovým vydavateľstvom, štátnou jazykovou školou v Bratislave na Palisádoch a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Projekt Angličtina v pesničkách je určený pre deti z materských škôl a prvého stupňa základných škôl na pomoc pri výučbe cudzích jazykov. Sú to vlastne CD platne s novými pôvodnými pesničkami otextovanými v angličtine, ktoré sú doplnené o melodické piesne z bohatej pokladnice írskych, škótskych či amerických ľudových piesní. Súčasťou tohoto projektu sú aj koncerty v PKO v Bratislave, ktoré organizujeme pre deti.
0: Nielen ty, ale celá tvoja rodina sa venuje hudbe. Manželka Vlasta je textárka a otextovala aj mnohé tvoje pesničky. Dcéra Mirka Brezovská je speváčka, textárka, prekladateľka. Také pesničky ako Dievča neplač nad rozliatým mliekom či Doba kávová urobili z Mirky hviezdu populárnej hudby 80. rokov, však?
1: Áno, celá naša rodina bola a svojím spôsobom ešte je v pop music.

0: Počul som, že aj Mirkin syn, a teda tvoj vnúk Jakub, nedávno dostal klavír a chystá sa na hudobnú dráhu. Nemáš tam prsty ty, no?
1: No tak iste, no tak s mojou ženou Vlastou sme v posledných rokoch vytvorili desiatky piesní pre rôznych spevákov a niektoré z nich aj poslucháčky zarezonovali, napríklad spomeniem pieseň Bože, nedaj láske zahynúť z repertoáru Petra Stašáka. Bolo to fajn, že nás spájala aj táto práca. A Mirka dnes, ako si hovoril, sa živí síce prekladateľstvom, ale muzika je v nej stále. Občas si zaspieva bluesovú hudbu s kapelou M-Band a myslím si, že ju to stále priťahuje. Jej syn Jakubko skončil základnú umeleckú školu, tento rok maturuje na bilingviálnom gymnáziu, je talentovaný na jazyky a tá hudba ho vlastne chytila až trochu neskôr. V detstve sme s ním zvádzali ťažké boje o každú notu, vytrpeli sme si dosť.
0: Aj ale... on, zrejme.
1: A naraz, ako by sa v ňom všetko zobudilo. Sami sme zvedaví, ako to sa bude vyvíjať. Na klávesi však hrá výborne.
0: Tak, držím palce, nech sa vyvíja tak, ako jeho dedo. No, nemôžeme nespomenúť ďalšieho hudobného člena tvojej rodiny, syna Mareka, ktorý bohužiaľ tragicky zahynul, sotva 20-ročný, a s ním aj jeho nesporný hudobný talent. Ako ty, Ali, otec a zároveň hudobník, vnímaš hudbu, ktorú nám tu zanechal?
1: To je veľmi ťažká a bolestná téma. Bol to vytúžený a milovaný syn. Keď sa narodil, Mirka už mala vtedy 10 rokov. Boli sme veľmi šťastní, mali sme dve deti, dcéru a syna a verili sme, že im to v živote vyjde. A môžem povedať, že sme preto robili všetko. Ako naše deti rástli a začínal sa u nich prejavovať aj hudobný talent, začal som nesmelo snívať aj o tom, že budeme raz jedna silná muzikantská rodina. To sa mi napokon aj čiastočne splnilo. Mirka začala robiť muziku, dokonca sme aj spolupracovali spolu. A Marek začal študovať na konzervatóriu. Veľmi rýchlo z neho vytriskol ako láva jeho výrazný hudobný talent, našiel preň aj pochopenie na konzervatóriu i potom neskôr na VŠMU. Žiaľ, jeho životnú cestu preťala tragická smrť a mal iba 20 rokov. Čo si myslím o jeho hudbe ako muzikant?
0: Hey.
1: Marek mal od malička tie najvyššie ambície a jeho hudobná výpoveď je autentická a v pravom slova zmysle umelecká. Je obdivuhodná vzhľadom k jeho mladému veku. A čo cítim ako otec, ktorý stratil milovaného syna? Aj po 15 rokoch je to všetko ako včera. A môžem ti povedať, že za minútu jeho života by sme so ženou vymenili všetku tú často nádhernú hudbu, ktorú po sebe zanechal.
0: To verím. Ali, keď sa obzrieš spätky za tými uplynulými rokmi, ktoré si prežil v rozhlase, čo ti rozhlas dal ako rekompenzáciu za to, čo si ty odovzdal jemu?
1: Dal mi toho veľa. Poznanie, vzdelanie, možnosti uplatnenia, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorí stáli za to a pocit spolupatričnosti k tomu veľkému spoločenstvu. Preto som rád, že som patril tam aj s svojim srdcom.
0: A čo by si zaželal svojim nástupcom, súčasným rozhlasovým tvorcom, teda terajším rozhlasákom?
1: Aby ju robili s takým nasadením a s takým srdcom ako my.

0: za nocou, brány za...
1: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom významnom hudobnom redaktorovi, dramaturgovi a skladateľovi populárnych piesní Alim Brezovskom. Pod reláciu sa podpisujú Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckym, zabávali v našom vysielaní. Teraz to bude herec, spevák a humorista Štefán Skrúcaný, ktorý bude vtipne rozprávať a veselo spievať. Humor sa neštuduje na žiadnej škole a nedá sa ani naučiť. Buď človek má zmysel pre humor, alebo jednoducho nemá. Humor je totiž zvláštny svojský pohľad a náhľad na svet, na život ľudí, ale aj na seba samého. Vy ste pán Skrúcaný, po vyštudovaní herectva na Vysokej škole muzických umení dali prednosť zábavným žánrom, humoru a satire pred klasickým divadelným herectvom. Kedy a ako ste zistili, že ste práve pre toto stvorení? Začalo sa to vraj už tým, že ste sa ešte pred narodením chceli obesiť. Je to pravda?
2: Vy máte až šokujúce presné informácie normálne.
3: Z prednatálne obdobia.
2: Áno. No, tak to je taká malá zaujímavosť možno ešte z tohto obdobia, že ktorú som sa dozvedel samozrejme od mami až vo vyššom veku, že sa mi podarilo nejak tak šantiť už v jej útrobách, že sa mi pupočná šnúra omotala okolo krku. Neviem, či som si ju vtedy poplietol so šnúrou od mikrofónu, alebo čo.
3: Ale s kravatou možno.
2: Robil som tam zrejme nejakú tú show a mal som omotanú pupočnú šnúru okolo krku, ale nejako sa to našťastie podarilo cisárským rezom dať do poriadku, takže okrem nejakých duševných iné stopy na mne nezostali.
4: A ešte zopakujem tú otázku, kedy a ako ste zistili, že ste práve pre humor stvorení?
2: Nie je to tak, že by človek sa ráno zobudil a povedal si, ej, ja budem od dnes žartovať. Do toho štádia sa asi treba nejak dostať, alebo prepracovať, alebo jednoducho sa to tak nejak postupne v človeku v hlave, alebo neviem, v ktorom orgáne vyformuje. A ja som možno, že mal ešte aj tak trochu šťastie, alebo istá zhoda okolností, ktorá pravila situáciu tak, že keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak akurát tam bola taká pomerne silná generácia mladých ľudí a celé to zjednocoval Lany Janošov, vtedajší študent dramaturgie a scenaristiky, ktorý dosť revolučne sa rozhodol ako absolventskú prácu na štúdiu scenaristiky nerobiť nejaký dramatický kus, ale spraviť zábavný program. A tak napísal zábavný program s názvom Fujarová show a pomerne pracne presadil, že sa jednoducho naskúša tento zábavný program miesto nejakej klasickej písanej divadelnej hry. No tak sa dalo dokopy partia asi troch ročníkov, tedy tretiaci, ktorých reprezentovali napríklad Janko Kroner alebo ja neviem, Ivo Gogál, cez druhákov vtedajších, to zase bol Miro Noga, Stano Král, až po nás prvákov to bol Palo Juráň a ja. A tá partia ľudí spravila predstavenie s názvom Fujerová show. Bolo to satirické predstavenie, na tej časy veľmi neobvyklé ešte.
4: A v tých časoch, keď ste sa dali na tú neľahkú dráhu ľahkej múzy zábavy, mnohí vám to vyčítali, vraj degradujete hereckú profesiu na úroveň cirkusovej zábavky. Aj keď v tom čase sa už viacerí veľkí a známi herci venovali zábave, napríklad František Di Barbora, Martin Gregor, Eva Krížiková, Anton Mrvečka. Prečo vám to teda zazlie?
2: Áno, a sám si to neviem úplne presne vysvetliť, prečo v istom období sa na komediálny žáner a vôbec na zábavu ako takú pozeralo nejak tak cez prsty, že to je také niečo menej, to je také len ako bokom, seriózne a vážne umenie, to musí byť naozaj to, ako trháte tie kulisy a slzy vám striekajú do predných rán.

0: Ozaj, keď vás učili takí vážni a vážení profesori hereckého umenia, ako William Záborský však, Karol Záchar a ďalší, a vy ste boli vtedy taký veľký šinter, šibala, vymyselník a ste ich napodobňovali, hnevali sa na vás, keď ste ich imitovali?
1: Určite nie. A vôbec imitácia je taký zvláštny, špecifický fenomén, ktorá ma možno tak trošku k tomu herectvu dostala. Prvé také dotyky s herectvom sú vlastne v napodobňovaní niečoho. Aj dieťa sa vlastne učí herectvu tým, že napodobňuje svojich rodičov, ľudí, ktorých vidí. Takto som sa ja k tomu dostal, že som začal napodobňovať profesorov na strednej škole. Potom, keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak som vlastne začal napodobňovať našich profesorov. Medzi tým som samozrejme ešte napodobňoval rôznych spevákov a to je možno aj jeden z dôvodov, prečo ma na tú školu prijali, že na prijímacích pohovoroch v takej voľnej disciplíne som zrazu zobral gitaru a spravil som paródiu aj 5-6 známych svetových spevákov a si pobadali vo mne nejaké tie gény herecké alebo aspoň minimálne napodobňovateľské. No a potom sa samozrejme zlízli naši profesori, ktorí sme s obľubou napodobňovali, ale treba zase pri všetkej úcte povedať, že tí vážni herci, tí hereckí majstri spred, ja neviem, 30-40 rokov, to boli všetko osobnosti, ktorí mali každý svoj špecifický herecký prejav. To už sa dnes nevidí. Každý bol obrovská osobnosť.
0: Tak a každý bol osobitý, naozaj dali sa imitovať.
1: V tom divadle bolo skvelé, keď sa každý nejakým iným spôsobom rozprával. Profesor Záchar, ten učil práve ročník nad nami.
2: To bolo tiež takto rozprával a on bol špecifický tým, že prvýkrát, keď hral v drevenej dedine Starčoka, tak mal 28 rokov.
1: Tak to už rozprával do konca života.
0: Presne
1: tejto
0: tak.
1: Pozičke.
3: Marcin Gregor, ten keď niečo povedal, tak to tiež znelo úplne inak.
0: Alebo Julo Pánti.
1: Aha, alebo Ďuso Pánti. Zkrátka, čo človek, to obrovská osobnosť.

0: Časy sa však zmenili a dnes sa už nikto nečuduje, že súčasťou hereckej výbavy a profesie je okrem hry aj spev, tanec, moderovanie, zábava, ba i politika. Veď herec môže byť aj prezidentom aj Spojených štátov amerických.
1: Ja myslím, že oni skoro všetci tí politici sú herci.
0: Sú herci, áno.
1: Ako povedal vážne jeden taký môj kamarát, to je v politike, je to inteligentný človek, povedal, že my sme v podstate všetci z jednej branže, len my máme iný vysielací čas. Myslím, že trafil ten klinček po hlavičke.
0: Aj vy, pán Skrúcaný, patríte k tomu širokospektrálnemu typu hercov. V angličtine sa tomu hovorí entertainment, čak. U nás sa vžilo slovo showman, to je také bežné slovenské, stredoslovenské.
2: Áno, showman, chlapi.
0: Áno. Hej. To je asi od toho, že máme rozličné show u nás. Trebišov, Prešov.
1: Áno, že je známe, že show ako taká vznikla na východnom Slovensku. Pochopiteľne.
0: A vy inklinujete skôr k literárnym zábavným žánrom. Čo si myslíte vy o druhoch zábavy?
1: Každé remeslo je dobré, keď to človek robí poctivo a s plným nasadením. Ako ja si takisto vážim univerzitného profesora ako skvelého pomocného robotníka, ktorý prosto keď odíde od vás z nejakej stavby, tak jednoducho to tam už nič s tým netreba robiť, lebo je to perfektne urobené. Tak si myslím aj o zábave. Prosto existuje len dobrá a zlá zábava. Medzi tým nejako špecifikovať tie druhy by bolo veľmi diskutabilné. Prišiel takzvaný show business.
0: Áno.
1: A zrazu všetci herci alebo veľa hercov chcelo začať spievať, moderovať, tancovať. No len zrazu zistili, že ono to nie je také jednoduché, ako sa o tom cez prsty rozprávalo pred tým 89. Naozaj univerzálnosť v pravom zmysle slova je veľký dar. Samozrejme, že je tam riziko, že budete vedieť trochu spievať, trochu hrať, trochu tancovať, že to bude také univerzálno rozplízle ten talent, ale pokiaľ človek robí jednotlivé tieto odbory a robí ich kvalitne, tak je to úžasný dar.
0: Po nešťastnej tragickej smrti pána Juráňa ste žali úspechy s Mirom Nogom v mimoriadne úspešnom kabarete Laniho Jánošova Fujarová show v televíznych receptoch na slávu, v rozhlasovom kabarete Apropo. Navyše, na Bratislavskej líre ste získali striebro za pesničku Najlepší zo všetkých svetov so skupinou Strapaty Gentlemani a otvorila sa vám teda aj dráha speváka. Ako si spomínate na tie časy?
1: Áno, ja len malé také chronologické upresnenie, že Palo zažil recepty na slavu Fujarová show, samozrejme po Palovej tragickej smrti s Mirkom Nogom prvý veľký projekt, ktorý sme robili, bolo práve Apropo v rozhlase
0: Slovenska. I keď to začal Palo.
1: Prvé dve sme nahrali a tretiu napísal, ale už nenahral. Nahrávali ju Mirko Noga. Naozaj Slovenský rozhlas bol tým úplne najlepším podhubím, z ktorého vlastne všetci potom známi humoristi vyrastali, ktorí tu vlastne začínali. Či už by som spomenul Stana Radiča,
0: Olivera
1: Stana Gúrku, Olivera Andrašov, Eňa Vacvalu, Milana Markoviča, tak. Stana Štepku a množstvo ďalších. Neviem, ak som nieko v tejto rýchlosti nespomenul, veľmi sa ospravedlňujem. Jednoducho v tom čase sme stali pred dilemou, či zastaviť tú reláciu, alebo v nej pokračovať. Tak sme si vtedy so Stanom Radičom povedali, že skúsime v tom pokračovať. Autorsky sa pokúsil nahradiť, alebo aspoň čiastočne zastúpiť Pála Juráňa Stano Radič, no a interpretačne Mirko Noga. A tak vlastne z dvojice vznikla trojica. Potom postupne začali pribúdať ďalší, ako Rasťo Piško, Jaro Filip, no a vznikol vlastne taký nejaký tím ľudí s rovnakou vlnovou alebo podobnou vlnovou dĺžkou myslenia a rovnakou vlnovou dĺžkou humoru.

0: Rodí sa u nás dostatok humoristov? Pri súčasnej spotrebe, myslím.
1: Snaď aj áno, hoci s tými autormi je to naozaj veľmi ťažké. Ja myslím, vôbec najťažšie v tejto branži je mať medzi sebou kvalitného autora. Tak. To je asi najužší profil. Chce človek s niekým robiť či už humoristickú dvojicu, alebo vôbec nejaký tím, je skoro by som povedal nevyhnutné, aby to boli priatelia a blízki ľudia aj v súkromí. Aby z toho vznikla nejaká tvorba zmysluplná, ktorá posunie, dajme tomu aj tie hranice toho slovenského humoru niekam ďalej, tak na to jednoducho musí prísť partia ľudí, ktorí sú si blízki aj ľudsky. Najviac našich vecí vzniklo, viete kedy? V aute počas presunov na vystúpenia. To znamená, keď sme čo išli 4 hodiny do Košíc, no tak to bola jedna nepretržité salvy smiechu. To keď by sme zastavili niekde na semaforoch a pozerajú sa ľudia z vedľajšieho auta, tak by si určite mysleli, že z Pezinku prepravujú pacientov na nejaké externé pracovisko. A samozrejme ešte aj potom po vystúpení, kde sme si sadli do nejakého toho pohostinského zariadenia a rozprávali sme sa samozrejme väčšinou o robote, ale samozrejme z tej humornej stránky, to znamená 90% scenárov vznikalo v baroch a autách.
0: Humorista a komik má tú výhodu, že

na dovolenke, myslím, že to bolo v Grécku, kedy sme boli pri mori a Luky prišiel s tým, že mu je treba cikať. Tak ja mu hovorím, Luky, ak hotel máme 500 metrov od mora, povedeme tam pešo, sa zdržíme. Veď normálne vojdi do mora, more je široké, vycikaj sa, to je, vôbec nebude vadiť v takom veľkom množstve vody. No tak on ma poslúchol, lenže on vošiel po členky do mora, stiahol si plavky a pred vydesenými zrakmi západoeurópskych turistov sa vyčúral na hladinu. Čo teda hanba bola, ale treba povedať, že celé popoludne bola pláž už iba naša.

0: Potom prišli ďalšie estrádne, kabaretné a zábavné programy a vystúpenia ako No Comment, Bomba Kšeft, Dvaja z jedného cesta, Stredoslováci, Vox Papuli, Knockout. Hrali ste aj vo filmoch, napríklad v rozprávke Plavčík a Vratko, tá chodieva pravidelne na Vianoce.
1: Hej, vždycky na Vianoce si spomeniem na to, ako som vyzeral, keď som mal 21 rokov. A je to taká milá archívna záležitosť a musím povedať, že pre mňa dodnes je cťou, že som mal možnosť hrať historicky v prvej slovenskej filmovej rozprávke. A bolo to vtedy aj dosť komické, lebo ja som z hodou okolností ten konkurs vyhral snáď 2 mesiace potom, čo som prišiel do Veľkej Bratislavy. A nič som nechápal, vôbec som nechápal ani filmovú technológiu, že vy môžete začať film točiť tak, že natočíte 10 sekúnd zo záveru na úvod celej filmovačky. To bolo proste pre mňa také bomby do hlavy. Čiže si pamätám, ako dnes, keď som prvýkrát prišiel do tých filmových štúdií na Kolíbe a teraz tam vedľa mňa Milan Lasica, Milka Vášariová, Michal Dočolomanský, máte s nimi viesť rovnocenný dialog. To bolo pre mňa šokujúce, bol som strašne nervózny, že neviem text zo záveru filmu. Ja som netušil, že my ten záver budeme točiť asi o 3 čtvrte roka. Bohužiaľ, samozrejme, je na tom plátne aj vidieť, ale zase tá mladosť to všetko prekryla.
0: Časom prišlo aj účinkovanie v muzikáloch, Grand Hotel, Niekto to rád horúce, Klietka bláznov. Tam sa uplatnil aj váš herecký, komický talent, ale najplnšie sa varí vaše komediálne, moderátorské, spevácké, ale aj imitátorské schopnosti prejavili v zábavných programoch, v televízii, v rozhlase a na estrádach.
1: Ja myslím, že tie muzikály sú naozaj produkty, kde môžete zúročiť práve tú univerzálnosť, že tam viete zúročiť herectvo, zároveň ale možno v niektorých fázach kombinované s takým moderátorstvom v tom duchu, že ste nad vecou. Keď človek moderuje, nemôže moderovať ako dramatická postava. Keď moderujem, tak moderujem ako Štefan Skrúcaný. A keď hrám nejakú dramatickú postavu, tak je to istý kompromis medzi Štefanom Skrúcaným a medzi tou dramatickou postavou a som presvedčený o tom, a samozrejme, že nemám recept na rozum, ale takýto druh herectva, kde robíte istý kompromis medzi danými okolnostiami, v ktorých sa nachádza tá postava, ktorú hráte, a svojou vlastnou osobou, vtedy dávate tomu niečo špecifické, niečo, čo iný nedá. A keď sa to ešte dá doplniť nejakým trošku aspoň kvalitnejším spevom a trošku kultivovaným pohybom, tak to je presne ten muzikál, kde by človek mal vyťažiť zo seba vlastne to maximum. Ešte by som tam možno doplnil muzikál Donaha. To boli vlastne komédie, niekedy až tragikomédie, to znamená aj v tom herectve. Nebola to čistá komičnosť alebo estráda. Boli tam aj normálne vážne situácie, že človek prosto musí vyťahnuť z toho šuflička alebo z toho talentu, lebo ako by som to nazval, aj ten rozmer úsmevný, ale samozrejme aj ten vážny.
0: Čiže poskytuje to pre herca vášho formátu zadosťučinenie?
1: Určite, je to naozaj tak širokospektrálne, že v tom sú tie muzikály skvelé. A tá moja parketa naozaj, keby ste mi dali presne otázku, že čo z toho mám najradšej, asi by som vám veľmi ťažko vedel odpovedať. Prvé, čo som v živote robil a čo ma vôbec dostalo do tohto fachu, je spev. Vyštudoval som herectvo a baví ma improvizácia a moderovanie. No a teraz si z tejto zmesky vyberte.
0: Ale vlastne vy ste boli spievajúci herec, keď sa iným o muzikáloch ani nesnívalo. S Mirom Nogom ste naspievali veľa kabaretných a iných pesničiek, aj na počúvanie, aj na potešenie. Vydali ste dokonca viacero albumov, však napríklad. No. Keby som bol detským kránom, Bomba Kšeft, Molotov Cocktail, No Problem. Vydali ste aj vlastný pesničkový album Keď nejde o život. No. Nech sa páči, zaspievajte nám niečo s ním.
1: Nech sa páči.

0: Moderovať sa zdá byť na prvý pohľad ľahšie ako hrať alebo spievať, ale to môže byť len očný klam. Dobrý moderátor musí predsa vedieť nielen hovoriť, ale aj myslieť pritom priamo, reagovať na situácie, ktoré sa z nenazdajky objavia. Musí byť inteligentný, šarmantný, vtipný, pohotový, ako vravím, svojsky. Musí vedieť upútať a zaujať obecenstvo. Mal by vedieť aj improvizovať, vytvoriť náladu a predovšetkým vyžarovať zo seba ako tú pozitívnu energiu. Hovorí sa tomu charizma.
1: Mm-hmm.
0: Zabudol som na niečo, pán moderátor, skúcený?
1: No teda, ako ste to vymenovávali, tak som zistil, že mi ešte veľmi veľa chýba do toho skvelého moderátora.
0: No, ale buďte zbytočne skromní.
1: Naozaj je pravda, že vlastne som si teraz uvedomil, že moderátor je niečo ako Jara Cimrman, že on je autor, šofér, lekár, filozof, pokrývač, úplne všetko, naozaj. Je pravda, že moderátor v rámci improvizácie asi by mal niečo o problematike vedieť, asi by mal byť aspoň úsmevný, nemusí byť rehotný, proste mal by byť nad vecou. Je pravda, že asi nie je väčšia tragédia ako nahlúplý moderátor. Aj keď, ako myslím, niektoré súčasné zábavné programy si takých priam vyžadujú, ale ja verím, že tá tvorba a literárny humor a kultivovaná zábava nakoniec na Slovensku predsa len zvíťazia, keď sa všetci už osprchujeme v tých vílách a keď na seba nakydáme v nejakých iných kvázi zábavných programoch.

0: Tragédie a nešťastia sa nevyhli ani vám, ani iným verejne známym a populárnym osobám. Okolo tej vašej nešťastnej autonehody, pri ktorej vyhasol život jednej osoby, sa vtedy rozpútala v bulvárnych médiách hysterická kampaň. Ja viem, že ste to mimoriadne ťažko prežívali. Už je to za vami a nemuseli by sme sa k tomu vracať, keby to nebola taká bolestná skúsenosť a vlastne trvalá súčasť vášho života.
1: Je pravda, že kombinácia tej nehody s mojim povolaním je asi to najabsurdnejšie. Viete, lebo keby som robil, ja neviem, inžiniera, keby som robil vodiča, keby som robil čokoľvek iné, tak sa s tým relatívne profesionálne dá pokojne žiť, ale ja robím niečo ako zabávača a veľmi ťažko po takejto tragickej udalosti je výsť na druhý deň alebo v ten deň na javisko a žartovať.
0: Presne.
1: Preto som aj ja zvolil radšej polročnú pauzu, aj to som tak postupne pozvolna začínal v divadle. Viete, no čo už, keď sa stane takáto tragická udalosť, už sa človek len snaží s maximálnou pokorou, úctou a slušnosťou riešiť tie následky, pretože už ten podstatný problém nevyriešite. A samozrejme, lámu sa tam aj možno charaktery ľudí vo vašom okolí. Keď ste úspešní, je samozrejme, že máte kopu kamarátov. A keď sa vám prestáva dariť, tak zistíte, že tých kamarátov je strašne málo. Naozaj som sa nestretol s nejakou negatívnou reakciou od môjho blízkeho či širšieho okolia. Pri takýchto tragických veciach je podľa mňa zásadná jedna vec. Úmysel alebo neúmysel. Keď je neúmysel, nedá sa na toho človeka pozerať ako na nejakého gangstra, vraha, mafiána.
2: Pod lampou v bare

0: Časy sa zmenili, dnes je vlastne všetko biznis. Za peniaze všetko, bez peňazí nič, ani kultúra a zábava. Karol Gott o tom žartom vravieva, peníze nejsou všetko, ešte sú tady ceny papíry, šperky, zlato, nemovitosti.
1: Koľko máme alternatív.
0: Iný známy showman zase tvrdí, že u nás sa peniaze nedajú zarobiť prácou, lebo ten, kto pracuje, nemá čas zarábať peniaze. A do tretice ocitujem jedného nemenovaného cynika, ktorý vyznáva heslo, že najlepšie sa u nás zarába na nekonečnej ľudskej hlúposti a trestuhodnej nevedomosti a poverčivosti.
1: Tak, tak, o tom by vedeli niečo rozprávať aj...
0: Aj tí, čo do BMG investovali.
1: Hej, čo už teraz majú čas o tom rozmýšľať, no.
0: Tak ľahko je ošmeknúť prostých ľudí, ako sa to dá u nás, však sme svedkami v poslednom čase.
1: To je pravda, tom... peknými rečičkami sa dá nielen ľudí o peniaze, ale aj o volebné hlasy, o hocičo.
0: A zarobiť na tom horibilné sumy.
1: My asi platíme tú daň za to, že Slovensko je mladá krajina. Máme ešte čo doháňať, myslím, že sme nejaký ten krôčik za vyspelými demokraciami a ešte nejaký ten čas tú snemovňu lordov asi mať nebudeme, ako v Anglicku a v iných demokraciách.
0: Čiže inými slovami povedané, ešte neraz nás ošmeknú.
1: Ideme dobrým smerom, aj keď tentokrát to nemalo byť nejaký politický proslov. Jednoducho, že to Slovensko sa vyvíja a nebude už pevne, verím, dlho platiť tá nádherná glosa Stana Radiča, že Slovensko je krajina amatérov, kde každý vie všetko trochu, ale nevie jednu vec a poriadne.

0: Vieme o vás, že sa s pasiou zaujímate aj o politiku. Netajíte sa so svojimi politickými názormi a občianskými postojmi aj za cenu, že si tým, povedzme, ublížite alebo stratíte časť publika. Ale do politiky aktívne nemienite vstúpiť. Teda čisto teoreticky. Keby ste boli ministrom kultúry, čo by ste urobili s kultúrou našou dnes?
1: Vy mi také ľahké otázky dávate, že čo otázka to na jeden vedecký pomalý seminár. Ja si myslím, že je to čestné povedať svoj politický názor a nie ho skrývať a potom prispôsobiť väčšine. Je to pohodlnejšie. A preto si myslím, že povedať svoj názor sa mi zdá oveľa korektnejšie, ako tvrdiť, že ja som apolitický, mňa politika nezaujíma, nie je politika klopuje každého z nás a priamo sa nás dotýka a všetky tieto argumenty sa mi zdajú alibistické. Napriek tomu, do politiky vstupovať nechcem, možno trošku myslenie nás Slovákov aspoň mierne ovplyvňovať zábavnými reláciami. No a čo by som robil ako minister kultúry? To je veľmi ťažké, to je roboty jak na kostole. Určite by som sa snažil zastaviť úpadok slovenskej kultúry. Určite by som chcel alternatívu komercii. Preto si myslím, že verejnoprávny rozhlas ako aj televízia by mali ponúknuť, a som rád, že v mnohých prípadoch už aj ponúkajú alternatívu tomu, aby sme sa trošku aj kultivovali, nie nejak didakticky, ale jednoducho robili zábavu a vôbec programy, ktoré majú aj nejaký širší význam, zmysel, aby naozaj sa zo Slovenska nestala krajina, ktorá budeme akurát za pár rokov vedieť, že sa tu licenčne vyrába Peugeot, Volkswagen, Kia a že sa tu pije aj nemecké pivo a americká Coca-Cola.

0: vplyvom bulváru sme si zvykli aj na to, že život celebrít a populárnych hviezd a hviezdičiek showbiznisu sprevádzajú rozličné škandály, sexuálne aféry. Vy to poznáte. Ten s tou, tá s tým, dokonca mnohé celebrity sa tým píšia a vybudovali si na tých škandálikoch aj kariéru a svoju slávu. Ale u vás v tejto oblasti ako si nič, alebo málo.
1: Áno, mal by som sa viacej usilovať. Samozrejme, viete, život každého človeka je jediný, jedinečný a neopakovateľný a v živote sa môžu vyskytnúť situácie, kedy vás prepierajú médiá bez toho, že by ste chceli. Ja som si toho užil v čase tej nehody. Kedykoľvek sa môže človeku stať, že jednoducho pochybí. Ale ja sa snažím žiť tak, ako dni prichádzajú a snažím sa všetko robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Z toho ešte nevyplýva, že nemôžem niekedy znova naplniť titulné stránky bulváru, ale myslím si, že život ľudí, ktorí robia tejto branži, je síce verejne známy, ale nemal by byť verejne pranierovaný spôsobom ako trebárs u politikov. Predsa len politici sú ľudia, ktorí nás reprezentujú, ktorí reprezentujú isté morálne a mravné hodnoty a istým spôsobom teda je možné mať na nich nárok, že ich chceme svojím spôsobom kontrolovať alebo vedieť o tom, či tak ako rozprávajú, či tak aj mravne žijú a nakladajú s našimi prostriedkami. Trošku iné je to už u ľudí, ktorí robia povolanie, ktoré sa vyskytuje v médiách. Ja si myslím, že je absolútne súkromná vec nejakého speváka, herca, či v súkromí, či sa rozvádza práve alebo nerozvádza. Stačí sa pozrieť na najbližší panel, ak viete, koľko ľudí sa v ňom rozvádza, nikto o tom nerozpráva. Takže ono je to samozrejme nepríjemnou súčasťou tohto povolania, napriek tomu, že v podstate nepodlieham, povedal by som zo zákona, nejakej kontrole občanov. Som takisto ako všetci ľudia, ktorí robia v tejto branže, civilná osoba ako ktokoľvek iný, ako traktorista, ako inžinier, ako lekár. V tom je to také trošku náročné.
0: Pán Skrúcaný, posledná otázka. Bez akých piatich slov by ste sa v živote nevedeli zaobísť?
1: A teraz povedať 5 slov a toto som si... Asi by to bolo priateľstvo, láska, mal by som tam na prvé miesto dať asi zdravie. Asi by to potom bol humor, no a napadlo ma borovička, ale niekto by to mohol brať vážne, preboha nie.
0: Ale prečo nie?
1: Pohoda asi.
0: Pohoda pri borovičke. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem.

0: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 912. Práve nimi prekračujeme hranicu medzi 25. a 26. rokom relácie. Takže sme už spoločne prežili pekný kus života. Hlavné je, že sa odráža aj v rozhlasových spracovaniach vašich príbehov zo života. Tu je jedno z nich. Ľudské povahy dávajú pozorovateľovi niekedy aj dôvody s úžasom hľadieť na ich prejavy. Všelijaké naše zvyky a posadnutosti sa pritom vôbec nemusia prejavovať na niečom veľkom či mimoriadnom. Často sú to drobnosti, ktorým však venujeme všetku našu urputnosť. A ani o tom nevieme, lebo to neregistrujeme, keďže sme zaslepení čímsi iným. Tak napríklad hrdinka príbehu, ktorý nám zaslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Patrila k ľuďom, ktorí si z dovolenky radi privezú nejaký suvenír. Nie však kamienok, mušličku, vázičku, magnetku, ale... Čo to bolo? To sa dozviete už o chvíľu. Fungovalo jej to roky, aj preto, že je z tých ľudí, čo si všetko vopred zabezpečia veľmi starostlivým plánovaním. Iba že raz to jednoducho nevyšlo. Asi preto, že život má veľký zmysel pre humor. Námetu našej poslucháčky sa ujala Alžbeta Verešpejová.
1: Ľudka, podruž výťah. Čakám.
2: Ďaká.
1: Máš to u mňa.
2: No tak to si píš.
1: Máme poradu a ja ako na potvoru dnes meškám.
2: Takže i teba dostala tá búrka na lopatky.
1: Na prvý šup. Uverila som meteorológom, že ráno budú len slabé prehánky. A navyše mi vietor dolámal dážnik.
2: No, dážniky, no. Tie mali ráno na mále.
1: Za pár minút som zmokla ako myš. Ešte, že mám v kancli niečo na prezlečenie. Okrem topánok. Tieto mám totálne premočené.
2: Danuš, a to nie sú tie zvanejšie dovolenky v Španielsku?
1: Presne, strašne sa mi páčili. Keď som ich zbadala vo výklade, vedela som, že bez nich domov neocestujem.
2: Ani bez ďalších.
1: Ďalších?
2: No, ak si dobre pamätám, doniesla si odtiaľ dva páry.
1: Nie, len jeden. Espadrilky sa nepočítajú. To sú len plážové plátenky na jednu sezónu.
2: A tieto dopadli takisto. Majú po sezóne. Už ich nedáš dokopy.
1: No, ale sedeli mi ako uliaté.
2: Nesmúť. Leto je na spadnutie. Pôjdete na dovolenku a tam si kúpiš ďalšie.
1: Neviem sa.

0: Danuš, čo to? Odkedy ignoruješ knedlíky? Sú fantastické. Ako domáce. Také mekučké, krehučké.
1: Nepokračuj, prosím ťa. Trpím. Musím zhodiť kilá, čo sa na mňa v zime nalepili.
0: To akože vážne?
1: Kilá musia preč. Mám na to ani nie mesiac. Kúpila som si totiž nové plavky. Sú mi trochu tesné, no.
0: A nekúpila si si náhodou o číslo menšie?
1: No a? Čo som mala robiť, keď inú veľkosť nemali a majú taký perfektný vzor?
0: No tak v tom prípade presúvaj knedle na môj tanier. No, lebo ja môžem.
1: No, dobre, no, sú tvoje, ber.
0: Danuš, a keď už sme pri tom lete, kam sa chystáte tento rok na dovolenku?
1: Dlho sme s Karolom vyberali, až nakoniec sme sa rozhodli pre Chorvátsko.
2: Moja liepa Hrvátska, volím te. Moja duša samo za tobom česne.
1: Naposledy sme tam boli pred 5 rokmi. A tak sme si povedali, že je čas zase sa vrátiť.
0: Aj, Jadran, božské more. Celú dovolenku by som prelenošila. Len tak, na pláži. A nehla by som ani prstom.
1: Nemyslíš vážne?
0: Aj, viem. Podľa teba musí byť každý deň dôkladne naplánovaný a využitý.
1: Dobrý program, istota úspešnej dovolenky.
0: Čiže treba naplánovať, kedy cestovať, kedy stávať, plávať, kedy sa opaľovať, čas na prechádzky, čas na západ slnka, na historické pamiatky. A určite si nezabudla na hlavný bod programu dovolenky. Teda nie Karolov, ale tvoj. Mám pravdu?
1: Do bodky. Riešim už len nejaké detaily v harmonograme.
0: Napríklad?
1: Napríklad čas raňajok.
0: Mňa by do 9:00 z postele nikto nedostal.
1: No ani mňa. Lenže Karol aj na dovolenkách vstáva o 6:00.
0: No, sila zvyku. S tým nič nenarobíš. Ale vieš čo? Naplánuj mu skorú ranú prechádzku po primori. No a ty môžeš pokojne spať.
1: No, skvelý nápad.
0: To si myslím.
1: Hneď si ho zapíšem.
0: Ty máš program dovolenky so sebou?
1: No, prečo nie? Tak to môžem hneď robiť úpravy, ak mi niečo napadne.
0: Danuš, a ukážeš mi ho?
1: No, tak keď chceš.
0: No,
1: tak tu máš.
0: Ideme na to. Takže, raňajky o... Dopíš si tam pokojne o 9:00. O 10:00 opaľovanie a plávanie v mori. O 11:00 cvičenie s animátormi v bazéne. O 12:00 do 13:00 znova opaľovanie na pláži a plávanie. Potom obed, povinná siesta. To sa mi páči. A zase pláž, opaľovanie, plávanie, oddych, večera, spoločenský program v hoteli. Ak nie, dlhšia večerná prechádzka. Páni moji, naozaj si myslela na všetko.
1: A tuto na tretí deň ešte uvažujem naplánovať výlet loďou alebo prehliadku múzea vína s degustáciou.
0: A jedno aj druhé je super. Naplánuj loď aj degustáciu. Karol to isto ocení. Počúvaj, Danuš, ale nikde nevidím to hlavné.
1: Ako čo?
0: Čo? No predsa nákup topánok.
1: Bude, neboj sa. Ešte totiž nemám upresnený deň. Zrejme deň pred odchodom. Samozrejme po priebežnom a dôkladnom prieskume obchodov v meste.
0: Máš premyslenú stratégiu, to musím uznať.
1: No nemôžem predsa dopustiť neúspech.
0: Počkaj, akože pod neúspechom myslíš, že by si sa vrátila z dovolenky bez nových topánok?
1: Vidíš mi do duše.
0: Všetko máš pod palcom. No, ostáva už iba počasie.
1: Ach, 7 slnečných dní. Och, ako inak.
0: No počkaj. A čo ak bude pršať?
1: V lete v Chorvátsku? Čo si? V každom bedekeri píšu, že tam cez leto prší iba vo vnútrozemí.
3: Dobré ráno.
1: Dobré. Karol, bol si sa prejsť?
3: Nie, prší.
1: Zase?
3: Zase.
1: Toto je zlý sen.
3: Chápem, že si naštvaná. Nič však netrvá večne.
1: Kto hovorí?
3: Ja.
1: To je málo. Prší štvrtý deň.
3: Všetko zlé je na dačo dobré. Ja som aspoň dočítal pol roka rozčítanú knihu.
1: Čítať môžem i doma.
3: Aj v daždi si môžeš ísť zaplávať. More je pokojné.
1: Zabudni!
3: A aký máš na dnes náhradný plán?
1: Pozerať seriály v telke.
3: Na čo? Veď sú to tie isté, čo pozeraš aj doma.
1: No a?
3: Rob si, čo chceš. Ja idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Viem zísť dolu aj sama.
3: Dana, chápem, že ťa štve počasie. Je to veľký pán, nedá si rozkazovať. Tak ideš? Alebo nejdeš na raňajky?
1: Choď sám!
3: Choď sám. Fajn, odchádzam. Dobré ráno, aj dnes.
1: Počujem.
3: Zdá sa, že menej ako včera.
1: Ani náhodou.
3: Raniekovať môžeš aj na terase pod slnečníkom.
1: Ani mi nenapadne. Toto bude pamätná dovolenka. 7 dní v daždi.
3: Zatiaľ len 6. Zajtra nemusí.
1: Zajtra sme tu posledný deň.
3: Idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Nie, pozriem si posledný diel seriálu. Potom prídem.
3: Ešte ďalší týždeň a naučíš sa vďaka ním aj po chorvátsky.
1: Podstatné už viem. Bila je to ľubav na prvý pohľad. Nemogu živieť bez tebe. Ty si moja sudbina.
3: Som hladný. Odchádzam.
1: Karol, dávaj pozor, ako držíš dáždník. Prší na mňa.
3: Prepáč, pozerám na fontánu na námestí. Je teda parádna. Má to však logiku, že strieka, keď vonku leje ako skrhli. Vtedy si ju i tak nikto nevšiel.
1: Koho?
3: No fontánu.
1: Aha.
3: Je na opačnej strane. Čo hľadáš?
1: Ďalšiu obuv.
3: Och, že sa pýtam.
1: Mala by byť v dome so žltou fasádou.
3: Dúfal som, že ťa doterajšie neúspešné pokusy odradia od naháňania topánu.
1: Dúfal si márne. Á, tu je ten dom. Vraj žltý, možno pred 100 rokmi. Ale obuv tá v ňom je.
3: Ja by som radšej na miesto chodenia v daždi sedel v hoteli.
1: Karol, mám posledný deň na kúpu topánu.
3: A práve v tomto obchode?
1: No, to sa ešte uvidí. Výklad je slušný. Čo povieš na tieto topánky?
3: Ktoré je ich plný výklad?
1: Tie čierne, kožené.
3: Také isté si skúšal dnes aspoň 4-krát.
1: Ale kdeže? Sú celkom iné. Iný strih i výška opätkov.
3: Keď to tvrdíš...
1: Idem si ich vyskúšať. Dobar dan.
4: Dobar dan. Želite?
1: Želím topánky, čo máte tam vo výklade.
4: A koji cipele? Ove?
1: Nie, tie celkom dolu.
4: Ove?
1: Nie, vedľa, ale tamtie.
4: A ove crno?
1: Hej, tieto čierne.
4: Dobro, i koji broj noge imate?
1: Broj? Čo je broj? Nerozumiem.
4: Vaša veličina stopala, numero noge.
1: Aha, 37.
4: A 37.
1: Áno, 37. Máte?
4: Trenutak, moment. Neznám, čekajte, pogledam.
1: Počkám. Karol, veď poznú, nestoj na daždi. Išiel sa pozrieť, či má moju veľkosť.
3: Práve som si zapalil cigaretu.
1: Keď dofajčíš, príď.
3: To tam chceš byť tak dlho?
1: Neviem, len príď, poradíš mi.
3: Ja?
1: Poď, doniesol škatuľu s topánkami.
3: Ach, ďalšia nedofajčená cigareta.
4: Žao mi je, i mám toliko 36.
1: No to nič, vyskúšam si ich.
4: Molim, samo probajte.
1: Vyzerajú perfektne. Karol, čo povieš?
3: No,
4: ovo je super hit sezóne.
1: U nás som také ešte nevidela. Ale obula som ju, lenže dosť natesno. Máte aj číslo 38?
4: Želíte i 38?
1: Želím. Chcem ho vyskúšať.
4: Dobro. Držite, idem vidieť, je sa mli.
3: Dana, 38 ti budú predsa veľké.
1: Kto vie, možno nebude veľký rozdiel medzi veľkosťami.
4: I mám. Molím, ovo sú 38.
1: Chvála.
3: Sú ti veľké?
1: Nie sú, iba trochu voľné, ale chodiť sa v nich dá.
3: A ako myslíš, kúpiš si ich?
1: Asi, hej.
3: Výborne, zaplať a môžeme ísť.
1: Počkaj, molín, koľko stoja?
4: Koľko koštajú? Vrlo sú jeftíny.
1: Koľko kuna?
4: 799.
1: Až toľko? To sú drahé. To je skupo.
4: Majka moja, ne skupo. Ovo je ovogdyšný model. Itália.
1: No, i na talianske sú pridrahé.
3: To nič, len ich kúba poďme.
1: Nie, nekúpim. V meste je ešte dosť obchodov. Dovidenia.

0: Ďalší pokus a nič. Dána, vykašli sa na to, pánky.
1: V žiadnom prípade.
0: Tak, kam ďalej?
1: Zabočme sem do tejto uličky a hneď za rohom má byť jeden vychytený butik.
0: Ako to vieš?
1: Poradila mi ho recepčná v našom hoteli. Vraj má najtrendy modely v celom meste.
0: Neberie za tú reklamu ako dohadzovačka provízie?
1: Nevieš, čo je ženská solidarita? Á, tu je. Tak, čo máme v tomto výklade? Všetky veľmi extravagantné.
0: V takýchto pánkach sa dá aj chodiť.
1: No, určite, ale ja také nechcem.
0: Potom môžeme ísť.
1: Môžeme, ale najprv nakuknem dnu.
0: Bude to len strata času.
1: Istota je istota. Vydrž, o chvíľu som späť. Bardán.
0: Dana, tá tvoja chvíľka trvala skoro 20 minút.
1: Kto by to bol povedal? Naozaj?
0: A zase bez stopa.
1: No tak bol to omyl. Dnu bol ešte divokejší výber ako vo výklade.
0: Čo si tam potom tak dlho robila?
1: Skúšala som si tam jeden model.
0: Aj napriek na nič výberu?
1: No, tak predavačka bola veľmi milá, nechcela som ju uraziť.
0: 20 minút si skúšala jedny topánky?
1: No nie, ešte sme trochu podebatovali.
0: O topánkach?
1: Jasné, že o topánkach.
0: Nechápem, čo sa dá o nich toľko rozprávať, je to zbytočné.
1: Ale vy, muži, dokážete rozprávať o futbale oveľa dlhšie, tiež zbytočne.
0: Futbal je vážny šport.
1: A elegantná ženská obuv ešte vážnejšia. Navyše mi predávačka dala výborný tip na ďalší obchod.
0: Dúfam, že nie je na druhom konci mesta.
1: Nepanikár, City Center je len pár minút odtiaľto.
0: A preto môžeme vynechať tamten obchod s obuvou na druhej strane ulice.
1: Počkaj, stoj. Aký obchod? Kde je?
0: Tam pri slastičarnici.
1: Ako som ho mohol prehliadnúť? Ale ani tá predávačka mi ho nespomenula.
0: Bodaj by. Len blázon by dohadzoval konkurencii zákazníkov. Kam ideš?
1: Len sa mrknúť.
0: Dana, zmokneš.
1: To nič.
0: Dana, pozor, mláka.
1: Neskoro.
0: Kde sa pozeráš?
1: Na City Center, je tamto.
0: To nič, že si práve skočila do mláky?
1: Ale nič. Cítim, že do City Centeru nejdem zbytočne.
0: Vieš by, mám už pokrk hľadania obchodov.

0: Karol, ja milujem nákupné centra. Ideálna nákup v mrcha počasí. Tento vyzerá naozaj sľubne.
1: Ako všetky nákupné centra.
0: Mali sme ísť rovno sem, zbytočne som chodila po obchodoch v Starom Grade.
1: Nemusela si.
0: Musela, lebo nikdy nevieš, kde môžeš nájsť hotové poklady. Nájsť topánky, aké chcem, je niekedy poriadna fúška.
1: A vieš, aké chceš?
0: No, to neviem, ale to nič. Keď ich uvidím, budem vedieť, že ich chcem.
1: A na rozdiel od teba ja viem, že si chcem dať teraz kávu, lebo vidím kaviareň.
0: Výborne, daj si. A ja idem hľadať. Najprv prejdem prízemie a potom po schode.
1: Dana, len tak orientačne, o chvíľu bude 8 hodín.
0: Už toľko? Tak ja letím.

0: No nie, Dana, čo tak rýchlo? A na prázdno?
1: Na prázdno.
0: Ďalší nevydarený pokus. Jedno double espresso, molím.
1: Mohla som predpokladať, že tu ceny vyženú do astronomických výšok.
0: Za značku sa platí všade.
1: No akéže mi značky? Štandard talianske topánky ako u nás, ibaže oveľa drahšie.
0: Zákon zisku nepustí.
1: Bohapusté zdieranie turistov. Človek si chce priniesť dovolenky pekný darček a má zaň zaplatiť Majland.
0: Tak si ich kúp doma a vec je vybavená.
1: Nie, v žiadnom prípade sa nemôžem vrátiť bez nových topánok z Chorvátska.
0: Nebodaj by to bol prístupok.
1: Bol, tradíciu musím dodržať. Karol, koľko je hodín?
0: Bude 8:30.
1: Dobre, och, takže stíhame.
0: Čo?
1: Poďme nazad do toho obchodu pri fontáne.
0: Tam predsa nemali tvoju veľkosť a boli tiež drahé.
1: No, ale lacnejšie ako tu.
0: O 9:00 zatvárajú.
1: Musíme to stihnúť.
0: A káva?
1: Dám si ju až v hoteli, topánky nepočkajú. Dobrý večer.
2: Dobro večer, jesili opad vy.
1: Pamätáte si ma? To je výborné. Molím, chcem si ešte raz vyskúšať tam tie topánky.
2: Ove crne cipele.
1: Hej, ove crne.
2: Rekao sam da imam toliko 36.
1: Nie, aj 38. Vyskúšam si ešte raz číslo 36 i 38.
2: Ako želíte. Cipele máte tam.
1: V tamtých škatuliach?
2: Da, nisam ich spustil. Znao sam da ćeš se vratiti.
1: Nehovorte. No. Vy máte ale nos na zákazníkov.
0: To teda má. Svoje obec cítia aj na diaľku.
1: Tak ako ja to, pánky. Vyskúšam najprv 36-ky.
0: Máš premočené nohy od dažďa, neobuješ mi.
1: Aj, no uvidíme. Podáš mi, prosím ťa, obúvak?
0: Tu máš, ale topánku ti neroztiahne.
1: Ale pomôže. Aha, obula som ju.
0: Akože to bolo s tou popoluškou?
1: Prestaň, na žarty nemám náladu. Vyskúšam i ľavu.
0: Na čo? Ak ťa tlačí pravá, bude ťa tlačiť i ľava.
1: Netlačí ma, len mi je trochu tesná.
0: Aký je v tom rozdiel?
1: Veľký. Nechápem, ľava je menej tesná. Molím, i táto je 36?
2: Da, ova cipele je 36. Tamo se píše.
1: Ako to, že mi lepšie sedí ľava?
2: Neznam.
0: Možno ju už niekto skúšal a koža povolila.
1: No, tak potom možno povolí aj pravá.
0: Dana, sú ti malé. Narobia ti na petách samé plusgire, uvidíš.
1: No, dobré, asi máš pravdu. Vyskúšam aj 38-čky. Tie mi lepšie sedeli. Vyberieš mi ju zo škatule?
0: Z ktorej?
1: Tej napravo. A túto 36-ku vrát do škatule.
0: Chceš pravú alebo ľavú?
1: Pravú. Tú som skúšala predtým.
0: Pravá topánka z pravej škatule.
1: Dobre, vďaka. No, pozri, nie je mi až veľmi voľná. Nevyzúva sa. Predtým bola voľnejšia, nie?
0: Opakujem, chodili sme pol dňa po dažde. Nohy máš premočené.
1: Podáš mi ľavú?
0: Komodne, drady, ako chceš.
1: I ľava je v pohode.
0: Bereš ich?
1: Hej, ale ešte raz vyskúšam tie menšie.
0: Na čo, prosím ťa?
1: Pre istotu.
2: Záž to. Ove sú za vás malé.
1: Ale ja ich musím ešte raz vyskúšať, kým sa rozhodnem.
0: Myslím, že nielen mne, ale už aj chudákovi predávačovi ste vás tečú nervy.
1: Som zákazník? Som. Nech počká. No tak pravá je fakt dosť tesná. Ide priťažko.
0: To si vedela aj predtým.
1: No, aká škoda. Menšie sa mi viac páčia. Sú šik.
0: Na tvojom mieste by som nekúpil ani jedny, ani druhé.
1: Zabudni. Zajtra ráno odchádzame domov. Nemôžem odísť z Chorvátska bez topánov.
0: Naša planéta by to prežila.
1: Ale ja nie. Z každej dovolenky si predsa ako suvenír nosím topánky. A ani teraz tradíciu neporuším.
2: Kako? Kupujete li ili ne?
1: Kupujem, len vydržte. Asi si vezmem tie väčšie. Podáš mi tú druhú škatuľu? Ešte ich porovnám.
0: Dana, predavač ostentatívne pozerá na hodiny, chce zatvárať.
1: Minútku ešte vydrží. No, je veľká škoda, že nemajú presne moje číslo. Tento strih sa mi náramne páči.
2: Uzmete ili neuzmete o veci pele?
1: Väčší alebo menšie? Čo povieš?
0: A odchádzam.
1: Karol, nie, počkaj, len povedz ktoré.
0: To musíš vedieť najlepšie ty.
2: Konáčno sa odlučíte.
1: Moment, molím.
0: O 5 minút zatvára.
1: Dobre, dobre, tieto beriem.
0: No, sláva.
1: A nedali by ste mi zľavu? Sú pridrahé. Skupo.
2: Što?
0: Máš už iba 3 minúty.
1: Veľa kuna stoja.
2: Skupo?
1: Drahé.
2: Uredu. Daču vám popus na cipele. Ali morate uzeti i ove sandale.
1: A dáte zľavu?
2: 20% manie.
1: Potom berie mi sandále.
0: Na čo ti budú ďalšie sandále?
1: A máte z nich moje číslo?
2: I mám 36 i 37.
0: Máš 2 minúty.
1: V pohode. Stačí mi tie veľkosti len porovnať. Pravú s pravou.
2: Hočete li vec platiti?
1: Áno, idem zaplatiť. Karol, vezmi prosím ťa obe škatule s topánkami.
0: Rád, len nech už sme preč.

0: taká šťastná.
1: A ja na hranici kolapsu.
0: Ale čo? Koniec dobrý, všetko dobre.
1: Pre koho ako? Tvoj topánkový maratón ma dočista zničil.
0: Prepáč, nehnevaj sa. Poďme chytro do hotela. Dobrá večera ťa vzkriesi.
1: V to dúfam.
0: I lepšie naladí. Aspoň tak ako mňa. Namiesto jedných topánok si nesiem z Chorvátska dvoje.
1: Čo s tými škatulami? Bereme ich do izby?
0: Ale netreba. Dáme ich rovno do kufra auta. Na čo ich brať hore? Veď zajtra odchádzame.
1: Hneď po večeri sa musíme pobaliť. Chcem vyraziť z hotela skoro ráno. Nech sa vyhneme zápchám na diaľnici.
0: Súhlas. A zajtra môže hoci aj pršať. Nám je to už jedno.

0: Po príchode domov na Slovensko a po vybalení batožiny nabehli Dana a Karol hneď do bežného pracovného týždňa. Čakala ich kopa rôznych povinností. Škatule s topánkami skončili nevybalené v skrini. Nebol dôvod ich vypaľovať. Sandále si pani Dana nechávala na ďalšie leto. A na nosenie celých topánok nebol ešte vhodný čas. Uplynuli 2 mesiace, blížil sa október. Kvôli zlému počasiu sa rozhodla obuť si do práce nové topánky z Chorvátska. Ráno nerada rozsvecovala celý byt, preto sa v šere začala obúvať. Ibaže najprv jej nesedela jedna topánka, potom druhá. Skúsila obuť si ich opačne, ale nešlo to. Tušiac problém zasvietila a zažila poriadny šok. Obe topánky boli ľavé a každá inej veľkosti. Omylom ich v obchode vložila do tej istej škatule. Ďalší šok ju čakal pri otvorení škatule so sandálmi. Každý inej veľkosti. Našťastie jej rozdiel čísel nerobil problém pri nosení, čo však neplatilo o topánkach. Po tejto skúsenosti sa pani Dana rozhodla nechať si ich aj tak na pamiatku, ako výstrahu pred svojimi rýchlymi a nerozvážnymi nákupmi. Milí naši, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlasa Televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Na obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Nezabudnite v nich prosím na kontaktné údaje, aby sme spolu mohli komunikovať, ak by sme práve váš námet vybrali na spracovanie. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 912. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Simona Fedorková, Lukáš Maťuvka a Peter Orgován. Rozhlas a Televízia Slovenska 2024.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pred 20 rokmi vzniklo v Prešove materské centrum MRK, ktoré sa časom premenovalo na rodinné oddychové centrum MRK. Od začiatku ho vedú mamičky, dobrovoľníčky, ktoré sa starajú o jeho prevádzku, vytvorenie bezpečného a podnetného priestoru pre ženy, matky a ich deti, ale organizuje množstvo kurzov v spolupráci s vyškolenými lektorkami. Do štúdia som si dnes pozvala dlhoročnú štatutárku a koordinátorku dobrovoľníkov MRK Katarínu Frimerovú. Pekný deň, vitajte.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Kedy ste prišli poprvýkrát vy do Prešovskej Emerky a prečo?
2: Poprvýkrát som šla do Emerky v roku 2008 so svojím prvým synom a hľadala som pre ňo aktivitu na trávenie voľného času. Teda času, kedy som bola ja na materskej dovolenke.
1: Žili ste na sídlisku v Prešove?
2: Áno. Práve som sa prisťahovala, takže som hľadala aj komunitu, ale prioritne som hľadala aktivitu pre moje dieťa.
1: Našli ste ju niekde pri rozhovoroch s mamičkami, alebo kde ste zistili, že to centrum existuje? Pretože ešte nefungovalo tak dlho.
2: Fungovalo krátko a myslím, že som sa to niekde medzi mamami, medzi rečami dozvedela, že niečo také tu pre mami funguje.
1: Ako na vás rodinné centrum zapôsobilo, keď ste tu prišli?
2: Bolo to úžasné, pretože ma privítali svojou otvorenosťou a autentickosťou, takže určite si ma získali.
1: Komunita žien matiek je špecifická, pretože sú viac ponorené do takých tých spoločných problémov, ktoré v spoločnom čase riešia. Čím si vás získalo to celé prostredie a jednotlivé osôbky, ktoré ste tu stretli, lebo vždy je to aj o tom osobnom kontakte, že stretnete človeka, s ktorým súzniete, s ktorým si máte čo povedať a preto tam zotrvávate.
2: Tak v prvom rade ten môj prioritný záujem bol orientovaný na syna a jeho aktivity, ale popri tom, ako sme sa nejako pravidelne stretávali, sme samozrejme nadväzovali kontakty a musím povedať, že dnes sme výborné kamarátky, stretávame sa aj s rodinami a vytvorili sa perfektné vzťahy. Ale je to tým, že sme sa tam stretli asi dobrá komunita žien.
1: Napadlo by vám v tej úplne úvodnej fáze, že raz budete stať na čele Emerky a že tu zotrváte také dlhé obdobie nielen v tej životnej fáze, ktorá bola sprevádzaná ranným obdobím materstva?
2: Určite nie. V Emerke bol zvyk, že štatutárka, ktorá pracovala pred materskou, sa vracala do svojho zamestnania, takže automaticky odovzdávala žezlo ďalšej pokračovateľke, ktorá ešte bola na materskej. A ako si to vyšlo na mňa, takže som áno, zotrvala celkom dlho v tomto prostredí, inšpiratívnom prostredí, ale musím povedať, že sama by som to nedokázala, keby som nemala okolo seba ženy, ktoré boli zapálené a ktoré chceli tiež niečo robiť a každá z nich mala nejaký dar a keď sme všetky tie naše túžby spojili do jedného, tak vlastne vzniklo za tie roky to, čo Amerika ponúkala, rôzne aktivity a musím povedať, že na začiatku to bol naozaj veľký zápal v zmysle, že napríklad si pamätám, že sme mali kurz, bolo to cvičenie KidFit, deti na finloptách a nemali sme to certifikované, takže sme si vyhľadali, že teda niekde v Bratislave je lektorka, ktorá to celé vie zastrešiť a dať k tomu certifikát, odborne na zaškoliť. Takže sme si ju pozvali do Prešova, v Prešove nás pekne preškolila, stali sme sa lektorkami certifikovanými a ešte aj dnes tento kurz beží, je veľmi obľúbený a je to naozaj krásny kurz, pretože dieťa cvičí, učí sa cvičiť správne a mama mu iba pomáha pri tom cvičení a popri tom sa rozvíja aj ten spoločný vzťah, takže je to veľmi krásna aktivitka a naozaj musím povedať, že v dnešnej dobe máme predovšetkým profesionálne lektorky, hej, že naozaj sú to vzdelané ženy, ktoré ponúkajú aj ten profesionálny prístup. Kdežto na začiatku sme naozaj mali to zanietenie a to vzdelanie a tú certifikáciu, tú kvalitu sme si vlastne dorábali priebežne.
1: Aká veľká skupina žien to bola tá, ktorá zastrešovala tie aktivity pre ostatné ženy? Koľko vás bolo asi?
2: Asi 5-6, taký nejaký počet, organizačný tím.
1: Veľmi dlho to bolo jediné materské centrum v Prešove však?
2: Áno, bolo to jediné materské centrum, potom bola chvíľu obdobie, kedy sme to boli dve. My sme vždy chceli byť sídliskovým materským centrom, kde mám asi pohodlne s kočiarikom zoberie dieťa a príde k nám. V čase odpočinku si ide zase domov a v poobednom programe sme znovu mali nejaké aktivity, kde mohla mama a znovu aktívne tráviť čas.
1: Keď ste sa teda rozhodli, že prejdete z tej skupiny mamičiek, ktoré boli, nazvem to, prijímateľkami toho, čo centrum poskytovalo, na tú druhú stranu, na stranu žien, ktoré zaň prevzali zodpovednosť a organizačne ho riadili, zmenilo sa niečo vo vašom vnímaní? Dívali ste sa potom na to tak trošku viac z nadhľadu a snažili ste sa aj dívať do budúcna? Menila sa tá optika, alebo to bolo rovnaké?
2: V podstate sa ani nemenila, pretože už sme boli v takom kolotoči, kde už prichádzali nápady, buď už od lektorov samotných, ale vždycky sme my reflektovali to, po čom bol dopyt. Čiže stávalo sa, že ženy si povedali, no veď ideme do práce, potrebujeme sme angličtinu, tak áno, našli sme si lektora, vyučovalo sa tu taliančina, rozvoj komunikačných schopností, rôzne školenia, ktoré pomáhali ženám pri začatí pracovného pomeru. Hej. Čiže som skôr možno sa stala ja takou skôr tou organizátorkou a skôr som možno ja riešila organizačné veci a už nechávala som ten profesionálny prístup na tie ženy, ktoré vlastne mali tú zručnosť v tom, v čom boli naozaj dobré.
1: Kde ste videli tie najväčšie medzery, ktoré pomáhalo zmysluplne zaplniť to vaše materské centrum? V ktorých oblastiach ženy matky evidentne potrebovali pomoc? Tie jazykové zručnosti, to je jedna oblasť, ale bolo toho viac?
2: Áno. V prvom rade asi, keď to tak vnímam teraz, tak najprv žena, ktorá pracuje, je tehotná a porodí dieťa a má naštudované, že teda bude mať krásne obdobie materstva, ale prídu prvé problémy, dieťa sa, babetko sa nechce prísať a zistí, že naozaj potrebuje niekoho, kto jej to aj prakticky ukáže. A my sme práve tu preto boli, aby ženy, ktoré z tej spoločnosti sú zrazu iba sami doma s dieťaťom, aby si našli komunitu a aby vlastne mali aj niekoho dospelého na komunikáciu, nie len to bábetko. Takže to materské centrum vykrývalo aj túto potrebu ženy, okrem tej odbornej pomoci, aj tú možno práve komunikačnú.
1: Takú elementárnu ľudskú.
2: Áno, ľudskú, aby mala vôbec kým dospelým sa porozprávať. Často ženy hovorili, že je to fajn, že som doma s dieťaťom, ale nemám nikoho dospelého pri sebe, s kým by som mohla sa pozdieľať. Takže možno práve niektoré vyhľadávali to. A v podstate, keď už mala obdobie, kedy by už mala ísť do práce, tak si uvedomovala, že už bola tak dlho preč, že potrebuje znovu nadobudnúť tie zručnosti, aby sa do toho pracovného kolotoča dostala. Takže sme hľadali možnosti, ako tým ženám pomôcť, takže sme si tu zavolali lektorov a riešili sme áno, naozaj pohovory, nacvičovali sme si pohovor u zamestnávateľa, takže naozaj sme si akoby prešli tými zručnosťami, ktoré znovu potrebovala žena sa uistiť, že ich naozaj má. My ich všetkých máme, ale na chvíľu ich akoby strácame.
1: Ten záber, ktorý ste mali, bol teda naozaj širší, než je len to zaostrenie na matku, dieťa a rodinu, pretože do toho vstupovalo viacero faktorov. Vám sa napokon aj v rámci MRK-y podarilo prepojiť rôzne ďalšie občianske združenia alebo skupiny dobrovoľníkov, ktoré mohli podporiť tú vašu myšlienku. S kým teda MRK-a už dlhodobo a efektívne spolupracuje? Tí ľudia k vám prichádzajú a vidíte, že je to ten odkaz, ktorý je potrebné neustále odovzdávať, že sú to tie informácie, ktoré sú neustále potrebné, aj keď sa možno časom zdá, že máme internet, máme všetky informácie, ale nie vždy všetko máme na dosah ruky.
2: Áno, nemáme práve ten ľudský prístup a to ucho, ktoré by vypočulo možno daný problém. Veľmi úzko sme spolupracovali a spolupracujeme s neziskovým sektorom v meste Prešov. Kedy si Maliček a MRK boli akoby v jednom, nakoľko jedna z našich organizátoriek mala predčasne narodené bábätko, takže angažovala sa aj v Maličku, takže po čase sa vlastne tieto dve organizácie akoby oddelili, ale ostali sme v kontakte. V súčasnosti organizácie, s ktorými spolupracujeme aktívnejšie, je Prešovské dobrovoľnícke centrum, Podaj ďalej, Baby Wearing Prešov, Iniciatíva žien Prešov, rozmýšľam ešte, určite bolo to aj mesto Prešov, s ktorým spolupracujeme. Realizovali sme rôzne projekty aj s vysokou školou, práve s pedagogickou fakultou. Mali sme tu študentov, kde sme ich práve učili, napríklad Montessori, kedy bolo tu také veľmi pekné obdobie, kde sme naozaj z Montessori pracovali. Takže naozaj to prepojenie v sektore bolo v rámci rokov dlhodobé, ale aj v rámci tej šírky boli rôzne organizácie, s ktorými sme spracovali.
1: Veľmi dlho a intenzívne, ako ste spomínali, je MRK spojená s občianskym združením Maliček. Je tá téma predčasne to stále aktuálna, sú to matky a deti so špecifickými potrebami a je to silná téma, ktorú živíte aj ďalej, preto tá spolupráca pretrváva neustále aj po tých rokoch.
2: Áno, spolupráca pretrváva. Mama k nám prichádza s dieťaťom. Mama často ani nevie, že dieťa môže mať nejaký problém. Tým, že nám už prešlo veľmi veľa detí, tak vieme, že možno dané dieťa bude potrebovať nejakú odbornú pomoc, takže ak sme identifikovali takéto špecifické potreby, tak sme mamu vedeli nasmerovať na organizáciu, ktorá by jej vedela viac odborne pomôcť. Preto nie len s Maličkom, ale aj so všetkými organizáciami určite spolupracujeme a posúvame kontakty ďalej, aby naozaj v danom momente žena dostala tú najlepšiu službu, ktorú potrebuje.
1: Ono v čase vzniku združenia ešte nefungovalo Centrum včasnej intervencie, takže vy ste v podstate supovali túto funkciu a boli ste tým matkám najbližšie.
2: Áno, a vedeli sme o organizáciách, ktoré sa na čo špecifikujú, tým pádom sme ich vedeli distribuovať práve tam, kde to potrebovali. Ale nielen deti, ale aj mami. Ak mala mama naozaj nejaký problém, tak aj máme sme dokázali pomôcť.
1: Máte v centre MRK stabilný program počas týždňa, alebo ho priebežne nejako upravujete, modifikujete?
2: V podstate sú to pravidelné aktivity, pondelok až piatok, a k ním pridávame nepravidelné aktivity. Tie nepravidelné aktivity sú rôzne prednášky, besedy, ktoré sú naplánované popri tom pravidelnom programe. Ak by som mala spomenúť z aktuálne bežiacich, je to napríklad cvičenie na feedloptách, práve ten kitfit, čo som spomínala, cvičenie tehotných žien, predporodná príprava, podporná skupina nosenia, podporná skupina dojčenia, pre ženy je tu kruhový tréning, SM systém, a potom naozaj v rámci jedného mesiaca sa snažia naše lektorky organizovať aj besedy a prednášky na odborné témy.
1: Sama som bola s mikrofónom na niekoľkých podujatiach u vás, či na konferencii venovanej predčasniatkám, na podujatí venovanom zdravej strave, na cvičení matiek s deťmi v Montessori herničke. Ten záber je naozaj široký. Ktorých tém ste sa ešte nedotkli a chceli by ste? Len vás napríklad niečo limituje, či už finančné, priestorové alebo personálne možnosti. Na čo ste krátky? Je niečo také, čo nezvládnete, alebo ste zvládli všetko, do čoho ste sa pustili a kam ste chceli ísť, ste sa dostali?

0: jednotlivé vzťahy medzi dospelým a dieťaťom sa viac podporili. A čo by som ešte možno ja chcela v budúcnosti, tak práve dostať psychologa k našim tínedžerom, keďže už máme väčšie deti, tak mám to len niekde v hlave, že by bolo fajn, keby aj naše deti témy preberali, ak majú v školách alebo medzi rovesníkmi problémy, aby sa tiež dokázali tu nastretnúť a rozoberať to, čo ich trápi.
1: Napokon je to rodinné centrum.
0: Veď sme rodinné centrum, áno.
1: MRK je zároveň členom Únie materských centier. Prečo je to pre vás dôležité a čo vám umožňuje to, že nad vami je ešte nejaká starešná organizácia?
0: MRK vždy bola súčasťou Únie materských centier. Je to úžasná organizácia v tom pre mňa, keďže nemám toľko času ani kapacity sledovať zákony a všetko, čo je potrebné a nutné, tak naozaj oni tú kapacitu majú a prinášajú nám online informácie, ktoré potrebujeme pre našu každodennú prácu.
1: No tú kapacitu nemáte preto, lebo máte normálne zamestnanie, pretože áno, vy pracujete inde. Toto áno, je vaša dobrovoľnícka práca.
0: Áno, je to tak a spletí všetkých informácií a zákonov, ktoré potrebujú organizácie spĺňať. Je fajn mať takúto strešnú organizáciu. Okrem týchto informácií sa samozrejme aj stretávame a spolupracujeme, komunikujeme a Únia materských centier má viaceré projekty, na ktorých tiež participujeme.
1: Spomente niektoré, do ktorých kampaní ste sa zapojili alebo stále zapájate.
0: Vstupte s dieťaťom Mila pre mamu. Mila pre mamu je kampaň, na ktorej každý rok participujeme, dá sa povedať. Krásna myšlienka, pretože pozdvihuje v jeden deň na deň matiek, väčšinou je to druhá majová nedeľa. Prejdeme jednu pomyselnú míľu, ale cieľom je, aby sa v každom meste, nielen na Slovensku, lebo je to už aj medzinárodná míľa pre mamu, povýšilo materstvo na najvyššiu hodnotu. A ukázali sme, že materstvo naozaj je hodnota, takže zapájame sa aj my do tejto míle pre mamu. Veríme, že aj tento rok budeme súčasťou tejto kampane a má veľmi veľa vzdelávacích aktivít Únia materských centier a je fajn takúto organizáciu mať.
1: Do akej miery sa vám darí komunikovať s predstaviteľmi verejného života na úrovni samospráv, či už mestskej alebo krajskej, pretože tá potreba podpory mladých rodín je pomerne často deklarovaný zámer politikov, avšak chcela by som sa spýtať, či aj pociťujete tú takú podporu z ich strany?
0: Tá deklarácia tu stále je, to sme si vedomi. Áno, ak máme problém, vieme prísť za poslancami, veď majú nakoniec stránkové dni pre občanov. Ale v praxi aj tak si všetko musíme vyriešiť sami. Ale čo v Prešove funguje, je v rámci víziev, keď sme aktívni a píšeme projekty a následne týmito projektami prejdeme, tak môžeme realizovať aktivity, vďaka ktorým môžeme ponúkať tú kvalitu a služby v bezpečnom priestore pre naše mamy.
1: Vy ste naozaj v tomto smere aktívnym centrom. Podarilo sa vám napríklad centrum zapojiť aj do programu podpory zamestnanosti v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. O čo presne išlo?
0: Tých projektov mal Úrad práce viac. MRK sa zapájala vždy, keď to bolo aktuálne. Bola to veľmi pekná spolupráca, dlhodobá spolupráca. Naozaj naše mamy, ktoré si nevedeli nájsť prácu a v tom čase daná výzva bola, tak sme sa pokúsili sa dostať do tohto programu a naozaj boli u nás zamestnané a následne si prácu našli. Spätnú väzbu sme dostali, že bola to pre nich veľmi dobrá skúsenosť, kde nadobudli zručnosti, ktoré trošku možno pozabudli, ale to ani nie pozabudli, ale v rámci svojich rodičovských povinností mali a znova si sa už nechceli vrátiť do tej práce, z ktorej odišli, pretože robili na smeny a už nechceli, tak naozaj bolo to problematické nájsť si prácu. Práve týmto programom sa potom dostali do zamestnania trvalého. Okrem našich mám, po vypuknutí vojny na Ukrajine sme u nás mali tiež 4 ženy v rámci aktivačného programu, takže oni sa okrem toho, že mohli u nás pracovať, naučili dobre aj slovenský jazyk, teda mali možnosť zručnosť zlepšiť. A dnes máme ešte medzi sebou Tetianu, ktorá u nás stále takto pracuje.
1: Ja som v úvode spomínala, že ste aj koordinátorkou dobrovoľníkov a na pôde MRK-y ste prispeli k rozvoju spolupráce napríklad aj s regionálnymi firmami, ktoré podporujú dobrovoľníctvo. Čo ste získali vďaka tomuto kroku, že ste hľadali a vytvárali tie kontakty aj s tým komerčným priestorom, pretože ono pracovať sa dá so všetkým, ale všetko stojí nejakú námahu. Čo ste získali vďaka tomu?
0: Krásnu spoluprácu. Musím povedať, že dobrovoľníctvo bolo rokmi zaužívané v MRK-e, pretože naozaj štatutárka, ktorá odchádzala, mne to pomyselné žezlo od toho vedenia odozdala a vždycky sme to robili, nikdy sme to nerobili kvôli peniazom alebo kvôli nejakým zdrojom, ale to dobrovoľníctvo v nás bolo živené prirodzene a my sme tým pádom tiež prepájali ženy, kde sme videli, že majú zručnosti a dary, aby aj

0: Oni aspoň málom pomohli s tým, čo vedeli. A krásnu spoluprácu sme mali s jednou firmou, ktorá vyrábala pre svoje mamky po narodení dieťatka baby balíček. A tento baby balíček obsahoval rôzne kreatívne predmety a praktické predmety pre bábätko. A naozaj tí naši dobrovoľníci tieto kreatívne predmety vytvárali. Takže aj im to prinieslo potešenie dobrovoľníkom a ešte ak mali ten dar a vzťah k tomu kreatívnemu, tak naozaj pre nich to bolo veľmi povzbudzujúce, že teda niečo, čo oni robia, niekomu robí radosť. A na druhej strane, mamka, ktorá dostala práve takýto balíček, tak sa potešila, že čo všetko pre ňu tá firma pripravila. Takže krásna, dlhoročná spolupráca.
1: Ako vidíte, rodinné centrum MRK dnes očami štatutárky. Ináč, ako to bolo pred tými plus minus 17 rokmi, keď ste tu prišli?
0: Dnes ho vedú lektorky profesionálky, certifikované lektorky, ktoré naozaj vedia, čo robia, robia to kvalitne. Vtedy sme boli zanietené, možno sme nemali toľko zručností a certifikátov. Dnes naozaj je to vysoká profesionalita a prístup žien, ktoré vedú jednotlivé aktivity a krúžky. Dnes je to stabilná organizácia a budeme tu dovtedy, dokedy bude po nás dopyt po všetkých službách, ktoré mami potrebujú, nielen mami, ale všetky mladé rodiny. Takže ak mladá rodina bude potrebovať akýkoľvek servis v rámci jej potrieb, tak budeme sa vždy sa snažiť prinášať to, aby vlastne sme naplnili ich potreby.
1: Čo cítite, že ženy oceňujú najviac z vašej práce, ktorú robíte?
0: Neviem, treba sa ich spýtať.
1: Ale vy ste oceňujú? Sa ich 20 rokov nepýtali, neverím.
0: Myslím si, že prístup, to, že máme lektorky, ktoré sú naozaj ochotné počúvať, pomôcť, niekedy aj nad rámec možno svojich rodín, že sme tu možno nie 24 hodín denne, ale sme tu vždy, keď to potrebujú a tento priestor je otvorený a bezpečný. Musím povedať, že aj keď boli nejaké krízové situácie a mal niekto naozaj vážny problém, tak naozaj našiel tu bezpečný priestor, kde sa daná situácia vyriešila a chcem povedať, že tá bezpečnosť a pocit, že naozaj môže otvorene povedať o svojom probléme a nikde inde to nepôjde a dostane sa to k tým odborníkom, ktorí naozaj potrebujú riešiť daný problém. Takže pre mňa je to potešujúce, že sme dokázali pomôcť práve takýmto ľuďom, ktorí naozaj mali nejaký problém.
1: Sú to práve ženy, ktoré dokážu najefektívnejšie pomôcť iným ženám?
0: Ženy, ktoré prešli materstvom, tak už sú zdatné, tak vedie pomôcť ženám, ak práve takýto problém majú alebo potrebujú s niečím poradiť, tak si myslím, že áno, že ženy ženám dokážu poradiť a pomôcť.
1: Vaša práca v prospech žien matiek a ich rodín, o ktorej sme hovorili, prebiehala vždy v čase vášho osobného voľna ako dobrovoľnícka činnosť. Všetok ten čas ste mohli stráviť so svojou rodinou a mohli ste sa zamerať na plnenie svojich pracovných a rodinných záväzkov. Vďaka čomu sa vám podarilo na také dlhé obdobie prepojiť tie vaše dva svety a vytrvať taký dlhý čas v materskom centre MRK?
0: Bol to asi tým ľudí, s ktorým som robila, s ktorými stále pracujem. Ak robíte s ľuďmi, ktorí sú na tej istej vlnovej dĺžke ako vy, tak vlastne sa vám to nezdá, že je to nejako náročné a ťažké. A musím povedať, že mám práve jednu takú priateľku, ktorú som našla v materskom centre, rodinnom centre MRK pri svojom prvom dieťati a ona so mnou vlastne vedie túto organizáciu tie roky a viem sa na ňu spoľahnúť, je to moja krvná skupina, čiže niekedy stačí mať taký dobrý tím, že to potom ide samo.
1: Počuli sme veľa o tom, akými aktivitami ste vy postupne vlastne menili tvár rodinného centra MRK a v zásade aj životy tých žien a matiek, ale zmenilo to nejako aj vás osobne?
0: Určite áno. Neviem, kde by som bola, keby som tu na ne chodila, ale každá táto skúsenosť prináša do života niečo nové a kde si vás posúva, takže určite je to krásna skúsenosť za tie roky. Je to komunita za tie roky, ktorá tu vyrástla a je veľmi pekné vidieť, keď anonymné ženy v nejakých zamestnaniach a v nejakých pozíciách sa stretnú a zistia, že sa poznajú z Amerky. Tak to ma tak veľmi teší a hraje pri srdci, že vlastne sme nepomohli niekomu len počas materskej rodičovskej dovolenky, ale že vlastne sme za tie roky vytvorili komunitu.
1: Sú situácie, keď žena matka nemá na výber a musí zvládnuť aj situácie, na ktoré nie je alebo nemusí byť pripravená, možno netušila, že ich raz bude riešiť. Povie si teda, že no, nemám na výber, musím to zvládnuť. Vaša práca je dobrovoľnícka, reprezentujete tretí sektor. Je z vášho pohľadu tá starostlivosť žien o seba na materskej dovolenke a na rodičovskej dovolenke téma, o ktorej je potrebné neustále hovoriť so ženami, matkami a komunikovať ich aj smerom k verejnosti?
0: Je dobre, keď sa o tom hovorí. Možno niektoré ženy nevnímajú, že majú problém na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Možno je to aj tým, že sa čas na materskej dovolenke skrátil. Kedysi boli naozaj 3 roky ženy doma s dieťaťom, tak to už je pomerne dlhší čas, kedy žena možno má potrebu sa zdieľať viac, len pri dnešnom prežívaní materskej dovolenky je ten čas podstatne kratší. Žena oveľa skôr ide do práce a tým pádom možno ani si neuvedomuje, že to potrebuje riešiť, ale je vždy dobre pre ženu, keď príde do prostredia, ktoré ju dokáže prijať a dokáže aj plniť jej potreby. Vtedy si myslím, že je žena obohatená a je aj spokojnejšia.
1: Emerka oslávi svoje 20-ročné výročie, predpokladám, niekedy koncom roka na tradičnom benefičnom koncerte. Bude to tak? Je to podujatie, ktoré organizujete už niekoľko rokov?
0: Áno, bude to tak. Vždy na jednom mieste sa stretávame každoročne. Tento rok bude výnimočný, keďže má 20 rokov táto organizácia a chceli by sme si to tak celé uzavrieť a pozrieť sa, ako sme začínali a kde sme sa dostali. Benefičným koncertom je vzdaná vďaka práve dobrovoľníkom, je vzdaná vďaka lektorom a aj rodinám, ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvnili život Emerky, všetkým našim aj podporovateľom, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom za tie roky podporili, aby sme fungovali. Takže je to takým poďakovaním za celý rok spolupráce, keďže je to väčšinou koncom roka v novembri, tak aj za ten uplynulý rok, ale je to hlavne poďakovaním celému tomu týmu ľudí, ktorí sa zúčastňujú na fungovanie Emerky a taktiež každý rok sa stretnú aj zakladateľky, čiže všetky štatutárky, vždycky sa stretneme raz za rok na takejto peknej kultúrnej akcii.
1: Vy sa tu vraciate neustále roky a roky. Aký máte pocit, keď vstupujete do centra, otvárate dvere, nikto tu nie je a potom prídete do miestnosti, ktorá je zaplnená živými rozhovormi mamičiek, deti, vidíte, že to plní tú svoju funkciu. Aký pocit vás napĺňa pri sledovaní aktivít, ktoré realizujete?
0: Teší ma, že to stále funguje, že od služby je stále záujem, čo znamená, že ženy naozaj sa potrebujú zdieľať, chcú sa stretávať, potrebujú podporu, potrebujú mať naplnené svoje potreby. Keď je žena v pohode, tak sú všetci v pohode.
1: V pohode je aj moja dnešná hostka, ktorou bola Katarína Frimerová, dlhoročná štatutárka, koordinátorka dobrovoľníkov Emerky. Držím vám palce vo vašej práci aj v ďalších rokoch. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol dnes Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.

najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Keďže sme tak povediac uprostred prázdninovo-dovolenkových dní, rozhodla som sa, že v dnešných zdravotníckych minútach budeme spoločne s odborníkom v štúdiu hľadať vynika tráviacich problémov v podobe zápalov žalúdka, bredov či dôsledkov faraónovej pomsty. Keď neviete, čo to je, to sa dozviete. Najskôr som však bola zvedavá na skúsenosti niektorých spomedzi vás. Poďte teda na pár minút so mnou do ulic Bratislavy. Máme za sebou 35 stupňové horúčavy. Prispôsobujete svoj jedálny listok letu alebo bez zmeny?
2: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, hlavne kvôli tomu, že nejem hociakú zmrzlinu. Snažím sa predchádzať tým, aby som nejedla nič také, že kde sú vajcia alebo nejaké majonézové šalaty, lebo dostať salmonelózu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím. A tiež si dám pozor, že kde si dávam nejaké nealkoholické nápoje s ľadom. Aj ľadu sa snažím vyhýbať.
1: Vaša skúsenosť zmrzlinová?
3: Moja mamka mi povedala celú dovolenku: nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá, lebo je to stále rovnaká. U toho predavača to neubúda. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšie 3 štvrte hodina.
2: Mám kamaráta, ktorý absolútne, že má nejak na sladké a mali sme raz stávku, že kto zje viac zmrzliny a on naozaj zjedol 60 kopčekov zmrzliny s tým, že ho teda odviezli so zamrznutým žalúdkom do nemocnice, vracal hnačkou a chudák bol rád, že to prežil.
1: Vy ste mali nejakú skúsenosť so zažívacími problémami práve kvôli tomu, že ste boli niekde na dovolenke v zahraničí. Faraónova pomsta, cestovateľské hnačky.
2: Niekto hovorí, že treba to vypaliť slivovicou alebo tak, ale mne toto napríklad ráno nechutí vôbec v tých teplách, ale snažím sa tomu predchádzať tým hnačkám, že nejem nejaké umývané ovocie vo vode v tej domácej, nepijem zase tie nápoje s ľadom a všetko sa snažím flaškové. Zmrzliny a takéto vôbec.
4: V arabských krajinách, v ktorých som bol, tak viem, že voda z kohútika pitná nie je, pretože je to vlastne vyfiltrovaná morská voda, ktorá je iba užitková, takže na pitie je iba balená voda, ale čo sa týka napríklad zeleniny a ovocia, ktorá bola vraj umývaná asi pravdepodobne v tej vode, tak som s tým nemal až taký problém. Skôr, čo som ja odsledoval sám na sebe, tak problémy boli, keď mi prechladol žalúdok, to znamená, že som pil strašne studené nápoje, prípadne strašne veľa ľadu a bol to veľký šok pre telo a som sa nevyhol ani zažívacím ťažkostiam.
1: No my sme pri zásadnej otázke dnešnej pohotovosti. Prečo v našej populácii, na rozdiel od minulosti, pribúdajú viaceré aj závažné ochorenia tráviaceho traktu? Prečo sa zápali žalúdka, žalúdkové vredy, intolerancie a alergie na rôzne potraviny stali súčasťou bytia človeka 3. tisícročia? Do akej miery za to môže životné prostredie a do akej miery naša genetika, náš životný štýl, stres či nebodaj imunitný systém? Odpovede aj na vaše prípadné otázky vám ponúkne odborník v štúdiu, s ktorým vás zoznámim už po prvej pesničke dnešnej pohotovosti. Ak vás, milí poslucháči, téma zaujala a rozhodli ste sa ostať v našej spoločnosti, aj za Michala Nefe vám nerušené počúvanie želá Janka Blejová.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vidím ti až do žalúdka. V spoločenskej komunikácii takéto konštatovanie najmä od nadriadeného neznie príliš láskavo, ale zo zdravotného pohľadu nahliadnutie do chorého žalúdka môže pomôcť napríklad odstrániť nejakú diagnózu, už aj spomínané zápalové ochorenie žalúdka. Hľadať cesty k zdraviu nášho zažívacieho traktu sa v dnešnej pohotovosti spolu so mnou podujal uznávaný gastroenterológ pán doktor Slavomír Černok z gastroenterologickej ambulancie z Nového Mesta nad Váhom. Pán doktor Černok, vítajte v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Krásny večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Kým sa pustíme do tej dnešnej témy a som pár slovami niečo aj o vás, ja musím povedať, že sa nestretávame pri mikrofóne pohotovosti poprvýkrát.
2: Áno.
1: Debatovali sme spolu o takých zápalových ochoreniach, ako bola Crohnova choroba.
2: Áno, ulcerózna kolitída.
1: Áno, dnes budeme mať inú tému, ale povedzte, akú ste mali cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia dnes?
2: Výbornú. Večer vždy do Bratislavy je veľmi dobrá cesta, málo aut. Nemal som až taký veľmi ťažký deň, takže som si stihol po obede trošku oddychnúť, takže cesta bola dobrá.
1: Nemali ste ťažký deň, predsa len akých ste mali dnes pacientov? A keby ste si mohli tak pospomínať, pán doktor Černok, aj na to, s akými diagnózami najčastejšie k vám prichádzajú do ambulancie?
2: Tak pacientov mám vždy výborných, teším sa.
1: Lebo ste vy výborní, to preto.
2: Tí pacienti sú úžasní. Ja to mám vždycky rozdelené, že jeden deň endoskopujem dolný tráviaci systém, čiže dneska som robil kolonoskopie, to je takéto ťažšie vyšetrenie, a iné dni robím gastroskopie, čiže to je to kvázi ľahšie vyšetrenie. Gastroskopia znamená vyšetrenie žalúdka, to budem robiť zajtra.
1: To sú, obe tieto vyšetrenia sú také invazívne, ktoré pacienti nie príliš obľubujú.
2: Určite.
1: K tomu sa ešte vrátime, či a kedy sú potrebné, ale predsa len. Začali sme tým letom. Mňa by zaujímalo, či sa dá povedať, že práve toto letné obdobie je časom, kedy sú ľudia akosi náchylnejší na tie tráviace problémy, že je viac ako povedzme na jar. Takých zápalových ochorení žalúdka, alebo v čom to je?
2: Je to obdobie trošku iné. Každé ročné obdobie má určite také ako keby špecifické diagnózy alebo ochorenia, a leto je špecifické hlavne tými akútnymi gastritídami, gastroenteritídami. Často, ako sme počuli v tých pekných rozhovoroch alebo hlasoch pacientov, je to spôsobené jedlom, nápojmi, cestovaním a podobne. Hej, čiže cez leto sa stravujeme trošku inak. Jeme menej mastných, tučných vecí, hej, skôr pijeme hodne nápojov, tekutín, čo je fajn. Hej, jeme ovocie, ak nie je úplne dobre umyté, môže byť problém. Jeme veľa zmrzliny, keď je veľmi teplo. Hej, počuli sme, že môže byť problém. Keď si častejšie neumývame ruky, môže byť problém a tak ďalej.
1: No ja by som sa predsa len, my sa budeme postupne prepracovávať aj k tomu, ako by sme sa mali stravovať, ako by sme mali žiť, aby sme si sami sebe neubližovali, ale predsa len, počúvali ste, pán doktor, pozorne tú anketu a tá zmrzlina je zmrznutá. Prečo môže spôsobiť problémy?
2: Áno, ona zmrznutá je, ale je veľa typov baktérií, aj rôzne druhy, napríklad salmonelózy, ktoré vyložene obľubujú naše chladničky, obľubujú chladené potraviny, ktoré sú veľmi bohaté na cukor, na škroby a podobne, hej, na ktorých môžu určitým spôsobom ako keby prežívať, hej, a jednoducho tým, že sa dostanú do nášho organizmu, okamžite môžu spôsobiť zápal žalúdka a zápal čriev.

0: sa uplatňuje veľké množstvo z týchto príčin.
1: Ja vás pozorne počúvam a taká obava vo mne narastá, že či vôbec máme jesť v takých horúčavách, lebo meteorológovia predpovedajú, že po dnešnom dni sa to opäť začne.
0: Áno, presne tak. Znova príde to obdobie, kedy sme náchylnejší na tieto príčiny, pretože tie baktérie, nemusí byť to jedlo, tá potravina vôbec skazená, ale jednoducho tie baktérie, keďže je veľmi teplo, je teplota podobná teplote ľudského tela, tak vlastne oni vydržia na tom jedle, oni vydržia na našich rukách, keď sa niečo chytíme, hej, a ľahšie si to prenesieme na tú potravinu, ktorú momentálne jeme, hej, aj z nejakého predmetu iného, nemusí to byť len vždycky potravina, najčastejšie je to potravina. Je to samozrejme takisto voda, v ktorej môžu byť rôzne baktérie,
1: aj keď vírusy. U nás je pitná voda? Môže sa aj tam vyskytnúť nejaká baktéria?
0: Priamo vo vode nie, ale napríklad do toho pohára, do ktorého si nalejeme tú vodu, hej, a podobne. To znamená, voda je chlorovaná, čiže pitná voda by mala byť OK. Takisto, keď si kúpime balenú vodu, ako sme počuli aj v tej ankete, tak je to v poriadku. Ale naše ruky a tie predmety, poháre, šálky nemusia byť 100% OK.

0: A zdá, každý z nás na vlastnej koži zakúsil, že pokaziť sa môže nie iba elektrospotrebič, auto, alebo aj vzťahy v rodine, ale pokaziť sa môže niečo aj v našom organizme. Občas počuť aj také konštatovanie, pokazil som si žalúdok. Čo to znamená toto slovné spojenie pre lekára? A to sa už pýtam hostia dnešnej pohotovosti, gastroenterológa, pána doktora Slavomíra Černoka. Mňa by zaujímalo, pán doktor, keď vám príde pacient a oznámi vám, mám pokazený žalúdok, je to rozdiel, ako keď vy potom poviete, že ale je to zápal žalúdka?
1: Áno, je to rozdiel. Termín pokazený žalúdok sa používa na také miernejšie poruchy. Hej, je to taký ľudový názov, kedy som si vlastne ten žalúdok väčšinou jednorázovo podráždil nejakým jedlom alebo nápojom a spravidla na výraznej diete alebo na nejakých veľmi jednoduchých liekoch pomerne rýchlo dokáže ustúpiť. Kdežto zápal žalúdka a zápaly žalúdka, je ich teda niekoľko druhov, ale sú väčšinou dlhodobé a jednodvojdňová dieta neprináša až taký veľký význam. Čiže zmena stravy má byť dlhodobá a väčšinou býva aj dlhodobejšia liečba.
0: Dobre, ako vy odborník oddiferencujete, že či ide iba o taký ľahký pokazený žalúdok, alebo naozaj je to zápalové ochorenie, kde povedzme možno aj antibiotika treba, nie?
1: Áno, určite, ak je zápal žalúdka spojený s helikobakterom, tak vtedy sa lieči antibiotikami. Takzvaný pokazený žalúdok vie vyšetriť v podstate väčšina lekárov alebo každý
0: nemusí
1: lekár.
0: Nemusí ani špecialista.
1: Nemusí pacient ísť ku gastroenterologovi, hej, kedy vlastne mu prehmatáme brucho, zoberieme nejaké základné laboratórne parametre. Vôbec nie je nutná gastroskopia.
0: Dobre, a kedy potom je nutná, potrebná tá gastroskopia a navyše potom ešte môže prísť aj kolonoskopia, čo je ten najväčší strašiak. Ja nechcem strašiť, pretože sú, a mám aj kolegyňu, ktorá proste príde po kolonoskopii do práce a na nej nevidno, že bola niekde na vyšetrení.
1: Tak by to malo byť u väčšiny pacientov to, ale tak je. Že väčšinou tie informácie, ako je to strašné vyšetrenie, ako takmer ľudí zažíva, sťahujeme z kože, šíria skôr ľudia, ktorí nemali toto vyšetrenie a väčšina pacientov. Nehovorím, že je to nejaké úžasné, hej, a pacienti to vyhľadávajú, ale je to ambulantné vyšetrenie, aj vyšetrenie teda hrubého čreva, ktoré sa dá u druhej väčšiny pacientov bez problémov zvládnuť. Ak by som sa vrátil teda k tým ťažkostiam so žalúdkom, tak majú to byť naozaj dlhodobé výrazné ťažkosti. Kedy,
0: čo to je dlhodobé, pán doktor?
1: Mesiac a viac. Uh-huh. Hej? Čiže chronický problém je asi takto definovaný. To znamená, musí byť dlhodobý alebo má byť dlhodobý. Môže byť pacient už zaliečený liekami, ktoré si buď kúpi v lekárni, to znamená, magister v lekárni mu môže niečo doporučiť. Niečo mu môže doporučiť jeho praktický lekár. Môže mať za sebou už nejaké základné napríklad laboratórne vyšetrenia. Môže mať za sebou aj vyšetrenie na inom pracovisku, nie u gastroenterológa, napríklad sonografiu. Hej, a tie ťažkosti stále trvajú, tá príčina stále nie je známa, to znamená, to je ten moment, kedy by sme mali porozmýšľať, že pacientovi navrhneme gastroskopiu.
0: Uh-huh. A tá gastroskopia preukáže, že je tamto zápalové ochorenie, alebo aj nemusí preukázať?
1: Ak sa bavíme o vyšetrení žalúdka, tak zlatým štandardom je gastroskopia. To znamená, nie je presné vyšetrenie, alebo presnejšie vyšetrenie od gastroskopie. Čiže my priamo tou optikou prezrieme celý povrch sliznice žalúdka, zistíme, že či sú tam nejaké povrchové poškodenia, rôzne defekty, hej, tak sa prejavuje zápal. Ak sú tie defekty malé alebo mierne, alebo je to len začervenanie, tak je to zápal. Ak sú väčšie, rozsiahlejšie, tak už sú to ulcerácie alebo vredy. A samozrejme môžu tam byť aj rôzne iné ochorenia, rôzne iné poruchy. Aj vážnejšie, aj onkologické.
0: Ja teraz trošku otočím našu debatu iným smerom. Nedávno som sa zhovárala s budúcimi mamičkami,
1: áno,
0: ktoré trápilo pálenie záhy.
1: Áno.
0: Súvisí pálenie záhy aj s tým žalúdkom, povedzme s tým zápalovým ochorením?
1: Áno, ale je to trošku niečo iné. Refluxná choroba je diagnóza, ktorá je zvlášť, a zápal žalúdka je ochorenie, ktoré je zvlášť. A refluxná choroba žalúdka a pažeráka sa prejavuje tak, že žalúdočná kyselina, ktorá sa vždycky tvorí v žalúdku, tak vlastne vychádza smerom hore do pažeráka, tam spôsobuje rôzne prejavy pálenia,
0: bolesti. Agresívna.
1: Áno, ona je veľmi agresívna. A povrch sliznice pažeráka má inú výstelku, má inú histologickú štruktúru a nie je vôbec odolný voči takému kyslému, agresívnemu pH. A mamičky tým, že sa ten vnútrobrušný tlak zväčšuje, vlastne zväčšovaním maternice, a popri tých faktoroch stráva, stres a rôzne iné vplyvy, majú ešte ten fenomén, že proste na ten žalúdok tá maternica tlačí a ľahšie vytláča tú kyselinu hore.
0: Len ja som čítala, pán doktor, že na jednej strane nie je dobré, ak je príliš veľa tej žalúdočnej kyseliny,
1: áno,
0: a na druhej strane aj málo kyseliny je,
1: áno,
0: problém.
1: Áno.
0: Čiže jak na to má človek reagovať, na takéto niečo? Alebo či na to príde ten gastroenterolog? Máte málo, máte veľa, liečíme, neliečíme?
1: Áno, v zásade veľmi, veľmi dávno sa prestali robiť vyšetrenia žalúdočného chemizmu, lebo to až tak veľmi ako neodpovedalo tým symptómom. Čiže v dnešnej dobe sa to už nerobí, ale je to presne tak, ako hovoríte, že drvia väčšina pacientov nemá normálne množstvo žalúdočnej kyseliny. Prevláda trošku znížené množstvo žalúdočnej kyseliny alebo príliš vysoké. Hej, čiže obidve tie odchýlky vlastne sa prejavujú ťažkosťami. Paradoxne, aj keď pacient má trošku nižšie množstvo žalúdočnej kyseliny, ona mu môže agresívne poškodzovať ten povrch sliznice. Môže to byť v pažeráku, môže to byť v žalúdku a môže to byť aj v dvanástorníku. Čiže aj tam bývajú rôzne zápaly, vredy, ktoré žalúdočná kyselina vyvoláva. Čiže toto je ten úplne základný faktor, ktorý nám vlastne poškodzuje povrch slizníc. A spolu napríklad s liekami, so stresom, s helikobakterom a podobne, vlastne sa tie rizikové alebo agresívne faktory znásobia, prevládnu pred tými ochrannými faktormi, pred to produkciou hlienu, pred regeneráciou sliznice, prekrvením a ďalšími faktormi, ktoré sú tie protektívne, tie ochranné, a vlastne vzniká napríklad zápal.
0: Nie ste na štátnici, pán doktor, ale predsa len mi nedá. Hovoríme o tej žalúdočnej kyseline, ale nepovedali sme, aký má vôbec význam, na čo nám je dobrá. Potrebujeme ju?
1: Áno, potrebujeme. To je základná substancia na trávenie vlastne potravy. To znamená, my už v ústach začíname tráviť potravu tým, že sliny obsahujú rôzne enzymy na trávenie, hlavne na začatie trávenia, hlavne teda škrobov, a tým vlastne, že my tu v ústach tú potravu mechanicky spracujeme, a žalúdok je tak múdry, že on najskôr, ako sa najeme, je v kľude, aby sa tieto slinné enzymy vlastne uplatnili. Až po asi 15 až 30 minútach on začne vylučovať hlavne teda žalúdočnú kyselinu, lebo v tej tráviacej šťave sú aj iné substancie. A vlastne tá žalúdočná kyselina tak ako keby nahrubo trávi tú potravu. Hej? Čiže keď aj zjeme pomerne veľké kúsky klobásky alebo stejku, tak vlastne tá žalúdočná kyselina to doslova rozpáli všetko na tekutinu.
0: No to je zaujímavé rozprávanie toto, takže teraz keď počúvajú aj vegetariáni dnešnú reláciu, tí sú vlastne takí od týchto problémov. Preč? Lebo nemajú to ťažké jedlo, to mesité, tie slaniny, klobasy. Takže by nemali mať ani zápal žalúdka.
1: Žiaľ, ono by sa to tak prvoplánovo zdalo, že by to takto malo byť, ale nie je to tak. Pretože nie len konzumácia mesa mení množstvo žalúdočnej kyseliny, a mení tie rôzne ochranné faktory na povrchu sliznice žalúdka, ktoré vlastne zabezpečujú, aby sa tá sliznica nezapálila, nepoškodila. Čiže žiaľ, aj vegetariáni majú svoje žalúdočné problémy.
0: Mňa zaujalo, čo ste spomínali, že žalúdok je múdry.
1: Áno.
0: A ja som počula ešte aj takú vetu, že ako keby to bola súčasť aj nášho mozgu, že je to taký druhý mozog.
1: Áno, áno, áno. Je to veľmi intenzívne prepojené. Je to veľmi intenzívne prepojené dokonca viacerými nervovými systémami v našom tele, ktoré priamo súvisia s centrami v mozgu. Máme v mozgu centrum sýtosti a množstvo ďalších centier, ktoré priamo vlastne reguluje to, akým spôsobom žalúdok funguje. Hej, žalúdok vie o tom, keď sa len pozrieme na jedlo, hej, že čo ideme jesť, pretože oči to zobrazia a mozog mu to povie. No tak teraz budeme jesť také jedlo, bude treba také tráviace šťavy a inokedy jeme iné jedlo, bude treba trošku iné tráviace šťavy. A dokonca o tom vie aj naša slinivka brušná, aj žlčník, aj čreva vlastne ešte v podstate predtým, ako to začneme jesť. A samozrejme tie hormonálne podnety, tie potom fungujú na základe toho, ako konkrétne v tom žalúdku tie receptory rozpoznávajú jednotlivé tie chemické zlúčeniny a na základe toho potom nastupuje ešte ďalšia regulácia, to je tá hormonálna, ktorá vlastne zabezpečí, že celý tráviaci systém môže fungovať ako dobre namazaný stroj.
0: Znie to všetko veľmi ako príbeh, ako rozprávka, ale skúste mi odpovedať na otázku, ako je možné, že človek má bez ohľadu na to, aby videl veľkú krásnu čokoládu,
1: áno,
0: chuť na to sladké, ale to je taká chuť, ktorá sa nedá ovládať, hovorím teraz o sebe. Že prečo ju má tú chuť? Čo to spôsobuje?
1: Asi pravdepodobne by sme tomu mali venovať celú reláciu. Ja sa moc nevenujem závislostiam, hej, ale veľmi veľká chuť na sladké, podobne ako chute na iné, na alkohol, na cigarety a podobne, súvisí so závislosťou. Aj keď povedzme, tá chuť na čokoládu nie je vôbec napríklad sociálne deštruktívna, tak ako chuť na alkohol.
0: Alebo tie cigarety spomínané.
1: Cigarety majú väčší zdravotný dopad, negatívny, nie sú až tak sociálne deštruktívne ako alkohol a drogy. Hej, to sú vyložené nebezpečné závislosti, ale má to podobné príčiny a má to podobné prejavy, aj priebeh je veľmi podobný.
0: A možnosti aj možno liečenia a zbavenia sa takej závislosti.
1: Áno, lebo áno. Je to potom náročný príbeh, to je taký beh na dlhé trate.